0: Tumejumuika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba

Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuamsha. Tunamtolea wale wanaojaribiwa kwa namna mbalimbali, wanaoishi katika hali ya mateso, hasa wagonjwa, ili wapate uponyaji. Na tunamuomba Mungu atuwezeshe kushika amri zake, kutimiza mapenzi yake, ili tuweze siku moja kuingia katika ufalme wa mbingu. Mara na mara tulishindwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Kuna hata wale walioanguka katika hali ya makufuru, kadiri tutakavyofuata kupitia somo la kwanza. Tumuombe Mungu huruma. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Bwana utuhurumie.

0: petu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. E Bwana, utujalie sisi neema yako, ili tukupende na kukuheshimu siku zote, kwa maana huachi hata siku moja kuwaongoza wale uliowashimika imara katika mapendo yako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Uhamisho wa kwanza wa watu wa Yuda. Somo katika kitabu cha pili cha Wafalme, kipindi cha 24, toka mstari wa 8a kuendelea wakenda mpaka ule wa 17. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Yekonia alikuwa na umri wa miaka 18 alipoanza kutawala ufalme wa Yuda. Akatawala miezi 3 katika Yerusalemu. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, kama alivyofanya baba yake. Wakati ule jeshi la Nebukadreza, mfalme wa Babeli, wakapanda juu ya Yerusalemu, wakauzungusha muzi. Nebukadreza mfalme wa Babeli akaufikia muji wakati jeshi lake walipokuwa wakiushambulia. Hapo Nekonia mfalme wa Yuda akatoka kumwendea mfalme wa Babeli, yeye na mama yake na watumishi wake na wakuu na maziri wake. Naye mfalme wa Babeli, mwaka wa 8 wa utawala wake, akamchukua mfungwa. Na kama alivyoagua Bwana, mfalme wa Babeli akachukua hazina zote za nyumba ya Bwana, tena na hazina zote za nyumba ya mfalme. Akapasua vipande vyote vyombo vyote vya dhahabu alivyofanya Salomon mfalme wa Israeli katika hekalu la Bwana. Halafu akawahamisha watu wote wa Yerusalemu, wakuu wote na watu hodari wote wa vita, ndio watu 10,000 waliohamishwa pamoja na wafua chuma wote na mafundi wote. Wakabaki tu watu wanyonge wa inchi. Akamuhamisha Yekonia kwenda Babeli, akawahamisha kutoka Yerusalemu kwenda Babeli, mama yake mfalme na wake zake mfalme, wa maziri wake na wakuu wa inchi. Watu wote walio na cheo ndio 7,000, tena wafua chuma na mafundi ndio 1,000, na watu hodari wote wa vita. Hao wote mfalme wa Babeli akawahamisha kwenda inchi ya Babeli. Mfalme wa Babeli akamweka Matania, ndugu ya baba yake Yekonia, awe mfalme mahali pake. Akabadilisha jina lake Matania, akamuita Sedekia. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

Ni kipindi cha saba mstari wa 21 hadi ule wa 29. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, si mtu yeyote mwenye kuniambia Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbingu, lakini yule mwenye kufanya mapenzi ya Babangu aliye mbinguni ndiye atakayeingia katika ufalme wa mbingu. Siku ile wengi wataniambia, Bwana, Bwana, si tumehubiri neno la Mungu kwa jina lako, na kwa jina lako tumewafukuza mashetani, na kwa jina lako tumefanya miujiza mingi. Hapo nitawajibu waziwazi, sikuwajua ninyi hata siku moja. Ondokeni kwangu ninyi mnaotenda mapotovu. Basi kila mtu anaye sikia hayo maneno yangu na kuyashika atafananishwa na mtu wa akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikapiga, maji ya mito yakaja, pepo zikavuma, zikaishambulia, lakini haikuanguka kwa kuwa misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila mtu anayesikia hayo maneno yangu bila kuyashika atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikapiga, maji ya mito yakaja, pepo zikavuma zikairukia nyumba ile, ikaanguka, na uharibifu wake ukawa mkubwa. Ikawa Yesu alipokwisha maliza maneno hayo, makundi ya watu wakaona ajabu kwa mafundisho yake, kwa sababu alikuwa akifundisha kama mtu mwenye uwezo, wala si kama waandishi wao na Wafarisayo. Tushangilie.

0: Wakristo wapenzi, wapendwa wake Bwana, amjambo.
1: Jambo sana.
0: Katika Injili, Yesu anasema, si mtu yeyote mwenye kuniambia Bwana, Bwana, atakaye ingia katika ufalme wa mbingu, lakini yule mwenye kufanya mapenzi ya Babangu. Mafundisho hayo yanatuelekea leo, kwani kati yetu kumekuwa watu wenye kusema wanapenda Mungu, wanapenda kanisa, lakini matendo yao inaonyesha gisi wanasema kwa midomo tu. Tunaweza jiuliza, kwa sababu gani kanisa zinajaa watu lakini wizi, walozi, mabandia wangali wengi? Hata unapoingia kanisani, usipoweka telefone yako vizuri, wanaweza iba. Au kiacha pikipiki yako nje bila zamu, mtu anaweza iba. Japo yuko nasema ni Mkristo. Ndio maana Yesu anasema, si wote wenye kuniita Bwana, Bwana, watakaoingia katika ufalme wa mbingu. Hata katika maisha ya ndoa, kuna wale ambao wanasema wamefunga ndoa, lakini maisha ndani ya nyumba yao haionekane kama maisha ya ndoa. Wako katika nyumba, kila mtu na mipango yake. Hakuna kuongea, ni kuoneana tu. Kuna pia vijana wanaodanganya wasichana ya kwamba watawaoa, kumbe na ni uongo. Na ni vile tukiendelea kusoma maandiko matakatifu, Mateo kipindi cha 12:3 mstari wa 3 inasema hivi: kusema wanasema, kutenda hawatendi. Mateo kipindi cha 12:3 mstari wa 3. Kusema wanasema, kutenda hawatendi. Na Wafaransa pia wanasema, les grands diseurs ne sont pas toujours les grands faiseurs. Kumbe yale tunayo muahidia Mungu tuyatendeshe. Unaposema Mungu nikizaa, nikipata kazi, nikiweza masomo, nikipata parcele, nitatoa sadaka, kumbe unatimiza. Kila mtu atimize mapashwa yake katika kanisa. Umetoa maagano katika chama fulani, shika maagano yako. Kila mtu atimize mapenzi ya Mwenyezi Mungu, akishika amri 10 ili aingie katika ufalme wa mbingu. Yesu anaendelea kusema kwamba ni wengi watakaosema, Bwana, si tumehubiri neno la Mungu kwa jina lako? Naye atasema, sikuwajua. Inaonyesha gisi unaweza kuwa mhubiri kumbe na uko kilalo tu. Kilalo kinapitiza watu, lakini kikibaki fazi moja. Unapohubiri au unaposhauria, kuwa mfano, usiwe kilalo tu, kusudi siku Yesu atakapokuja kuwatoa walio wake asikukatae. Jua ya kwamba mahubiri au mashauri unayotoa inakuelekea kwanza wewe. Wakristo wapenzi, kusudi tufikie hiyo hatua, sherti tujenge maisha yetu juu ya mwamba. Maisha yetu yafananishwe na nyumba iliyojengwa juu ya mwamba. Japo upepo ama mvua ilikuja, lakini ile nyumba haikuanguka. Mupepeo ni namna ya majaribu, mitego ya mwovu shetani katika maisha yetu. Kwa kushinda majaribu, tujenge maisha yetu juu ya sala. Anayedumu katika sala anashinda shetani. Anayedumu katika sala anakuwa na nguvu ya kushinda mwovu shetani. Ndio maana kuna yule ambaye aliweza imba, emi sabe ningabo, emi sabe ningabo. Wakristo wapenzi, siku ya leo tutamwomba Mungu atuwezeshe kutimiza mapenzi yake, hasa kushika amri kumi, kuishi mapendo. Na hivi siku ya mwisho tutaweza kuingia katika ufalme wa mbingu. Tutamwomba atuwezeshe kushinda masharibu ya dunia hii, sisi ambao ni wadhaifu. Atupatie juhudi ya kudumu katika sala ili tushinde majaribu ya dunia hii. Tutamwomba atusaidie ili kati yetu kusio wenye kuanguka katika hali ya makufuru, kadiri tumefuata pia kupitia somo la kwanza. Basi Mungu ye mwenyewe atuwezeshe kushika neno lake ambalo tumefuata siku ya leo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tumtolee Mungu sadaka.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee sadaka hii inayotolewa kwa sifa yako ili upatane na kututakasa kwa nguvu yake. Tena tukutolee mapendo ya moyo mwenye kukupendeza kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli afara ni haki ya tupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, na alipostahili kuhukumiwa umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na sao ziungane kwa kushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke ee Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Paluku Sikuli Melkisedek, mapadre na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, kwa namna pekee hawa ambao wametajwa mwanzoni mwa misa hii na majina yao yamewekwa juu ya altare yako takatifu. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakutolea pia ombi zetu mbalimbali, shukrani zetu mbalimbali, hasa hizo ambazo zimewekwa juu ya altare takatifu. Tunakutolea watu wanaoteseka, wagonjwa, ili wapate uponyaji. Tunaomba baraka yako kwa ajili ya kazi zetu mbalimbali, mipango yetu mbalimbali, proje zetu mbalimbali. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Baba wetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waachia amani, na wapa amani, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Hey, Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliogeuka watu wapya kwa kulishwa mwili mtukufu na damu bora ya mwana wako, tunakuomba wema wako, e Bwana. Sisi tunaopokea sakramenta hizi mara nyingi kwa ibada, tujaliwe hakika wokovu wa milele. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunawashukuru ninyi wote.

0: jambo
1: asubuhi. Jambo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za kifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Filipo Muriatra na Masi Kabora pa Butsundu wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Clovis Muriatra Joseph. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Machanda siku ya tatu tarehe 24 mwezi wa sita mwaka huu tunao na 5h du matin. Habari fikie jamaa ya Muriatra makofi pa Lubero group malu wongo pa Butembo pa Beni pa Goma pa Kinjasa pia. Habari fikie jamaa ya Etienne na Karafuri wakiwa pa Avenue Ombwe pa Butembo pia marafiki wote mahali wanapokuwa. Habari fikie wa Pueri Candores wa diocese ya Butembo Beni pia ifikie kire wa parokia ya UCG na chancelier wa jimbo la Butembo Beni. Programu inapangwa hivi. Saa 11 itakuwa misa ya makesha na itafanyika pa Butsundu. Misa inaandaliwa siku ya tano pa UCG na saa 2:30. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 1 asubuhi. Baada ya misa mwili utapelekwa kunako shamba la wafu la Kitatumba. Ni jamaa ya Muriatra imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Clovis Muriatra Joseph. Jamaa ya Kasereka Baini, Etienne inasikitika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kasuki Baseme, alikuwa mke wa Kambale Baini Kinini. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba siku ya tano tarehe 26 mwezi wa sita mwaka huu tunao na saa 5 kamili mazishi tafanyika. Jamaa ya Ngeti Kichongola pa Butembo na pa Buhumbi Kyondo pia wapate habari hile. Habari fikie pia jamaa yote ya Mubati cha Himba mahali inapopatikana pa Kirindera pa Butembo na pa Lukanga pia marafiki wote na wakwe wote wa jamaa. Programu pa Butembo wanajulisha kwamba yeye alifariki pale Kinjasa na mazishi tafanyika pa Kinjasa. Pa Butembo saa 5 kamili ibada ya mafariji itafanyika pa Mchiri kunako kanisa la Wadivandisti na saa 6:30 maji kidogo itatumiwa kunako sala ya Wadivandisti pale Mchiri. Muhindo Ngitsiemanu ameweka sahihi akiwatangazia ya kwamba mazishi ya mama Kasuki Baseme mke wa Kambale Baini Kinini itafanyika siku ya tano pa Kinjasa na pa Butembo watasoma misa pa Mutiri kunako kanisa la wa Sabato. Jamaa Kisoma Ndui Pangonji inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia sokulu wao Songo Ndui Fideli. Kifo kilitokea Pangonji siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa sita mwaka huu tunao pa Mabambi. Habari fikie jamaa yote ya Bisi Yiri Odo pa Mangina. Habari fikie Kambale Ndui Arnold pa Winongo na Sichi Nini Toma pa Wayene. Wengine wote wanaomshua kwa jina la Songo Ndui Fidele watambua kwamba hayuko tena. Mazishi ilifanyika siku ya pili tarehe 23 mwezi wa sita mwaka huu tunao pale Ngonzi na kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Kipangonzi Mabambi. Kwa niaba ya jamaa mwalimu Kambale Ndui ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha baba pia tate wao Songo Ndui Fideli. Na jamaa ya Chisomo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Kisomo Kaitenga. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 28 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Katrendre Kilarike pa Mangina. Jamaa ya Jerome pa Butembo Furu, papa Salasiele akiwa pa Kazebere na chamayo te pa chinyati papa timo pa beni. Habari fikie mama Kalanga na Mayele wanaopatikana pa Mare la Butembo. Habari fikie mjomba Binza akiwa paka kuhwa. Ifikie chamayo te achisomo popote inapokuwa. Kwa niaba ya jama Katembo Lukwamisa Katembo Lukwamisa Kawi pamoja na Kambale

ya ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa Faustin Songo Kadafi. Aliitwa kwa jina la Kahambu Mbahweka Apolonim. Kifo kilitokea tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu kunako hospitali ya Msenene na saa 6 usiku. Habari fikie jamote ya Kinyalalo, Paipua, Pabeni na Pamangina. Pia fikie jamaa yote ya Munganyire pa Msenene kwa mbali, watu wote wa Chicho na Waitendi, pia Wakristo wa Adventiste wote. Misa mafariji ilisomwa kunako kanisa la Waadventiste Pavuhesi na saa 3 kamili, na baadaye mazishi ilifanyika pa Ibua jana siku ya 3. Kwa niaba ya jamaa Michele na Deodate Kinyalalo wameweka sahihi wakiwajulisha kwamba mke wa Faustin Songo Kadafi hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Silva Kwakom toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Mauta inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Karwani Jilene. Kifo kilitokea tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu pa Biore Mtembo na saa 2 asubuhi baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Bahira pa Kiondo Kachendere, jamaa yote ya Mauta mahali pote inapokuwa, jamaa Makata na jamaa Karwani Paluotu na popote walipo. Ifikie jamaa ya Kiose na jamaa ya Cherebusi popote inapokuwa, jamaa Abia Chamwa Sisepima paka Konze, jamaa ya Mayani Balula pa Butembo, bila kusahau waganga wote wa Sepima, pia marafiki wake wote. Kilo kinaendeshwa kwa Papa Maurice Mauta. Programu ya mazishi ni siku ya 5 tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Anglican. Baadaye utaelekezwa pa Kitulu kwa mtoto wake Maurice Mauta. Maombi yani sala fupi itafanyika pale, na baadaye wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho pakati Ndere Kiondo. Ibada mafariji itafanyika siku ya posho tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Kitulu kwa Papa Maurice Mauta. Kwa niaba ya jamaa Maurice Mauta na Chisara Mauta wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Kahindo Karwani Jilene. Jamaa ya Makelele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao pia Mariana Sifa Kyakimwa Mbembe. Alikuwa mke wa hayati brigadier brigadier chef Katembo Rifem. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 11. Habari fikie mjomba Chiduku pa Mchiri, Papa Sumba pa Bulema. Habari fikie jamaa ya Safirini pa Biore, mjomba Bahati pa Kisunga, mama Kanziaba pa Chavikere. Habari fikie wa polisi wote wa Butembo, jamaa Adrien pa Londo, jamaa yote ya Papa Karafuri pa Mabambi. Mazishi itafanyika leo siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Buserume. Ibada ya kumshindikiza itakuwa kunako sektere Mahero siku ya 4 leo na saa 3 kamili. Matanga inaendeshwa pa quartier Matanda Selile Mahero namba 28. Kwa niaba ya jamaa Makelele Kachabari ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Sifa Kyakimwa Mbembe. Na jamaa ya Lubundu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Nzia Bake Makoti Furaha. Kifo kilitokea mchana wa siku ya 2 tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 9. Habari hii mbovu ifikie wa jamaa wote, ifikie jamaa ya Papa Lubundu paka Sindi, shangazi Lubundu pachipese na pa Mangurejipa. Pia ifikie dada Masika Makoti akiwa pa Kasanzi. Habari fikie Lubundu pa Kirindera, Revera Pasteur Lubundu pa Viore, Papa Lobe akiwa pa Kitsuku, Revera Pasteur
muma.

0: Nashama ya Kibwa na Musango paki utukiondo inasikitika kutangaza habari ya kifo cha Papa Gaston Mahali. Samahani, kifo cha mtoto wa Papa Gaston Mahali aletwa kwa jina la Kahindo Irene. Kifo kilitokea pa Mungwalu Mbambu siku ya Yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 5 za usiku. Habari ni kwa jamaa yote ya Chinanga pa Nyarunzunzu. Pia fikie Kahindo wavo pa Lukanga, jamaa ya Kabunga pa Kiondo, jamaa Kibwa na pa Butembo na pa Beni. Mazishi lifanyika pa Mungwalu Mbambu siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Misa mafariji tafanyika pa Kiondo siku ya 4 leo na saa 5 kamili. Kwa niaba ya jamaa, Papa Kondami Chikambasu na Mbere Mumbere Muhatikani Mathieu wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao, mtoto wao Kahindo Irene. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida: kuna mtoto ambaye alipatikana anaweza kuwa na umri wa miaka 3, hajue kusema. Inaombwa kwa jamaa ambao wamemkosa mtoto wao kijana wafike kuna ku Radio Moto Butembo Beni ili wapate mafasirio zaidi. Anaweza kuwa na umri wa miaka 3, hajue pia jina lake. Inaombwa kwa mzazi ambaye amemkosa mtoto wake wa umri wa miaka karibia 3 ambaye hajua kusema afike kuna ku Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Kuna mtoto jamaa ya mtoto Kahinji, jamaa mtoto Kahinji inatangaza kupotea kwa mtoto wao Mumbere Kahinji Steven wa umri wa miaka 12. Ni mgeni pa Butembo, alitoka Makumo. Alifikia pa Butembo karibu na Ropwe IBTP. Inaomba kwa mtu ambaye amempokea Mumbere Kahinji Steven nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 081 50 72 09 09 081 50 72 090 au 0986 67 64 31, 0986 67 64 31. Ni mama Mave pamoja na Papa Germain wameweka sahihi. Couple Aubert Kamate Vaira Adele, couple Aubert Kamate na Adele Kahambu wanashukuru watu wote ambao walijitolea kwa namna mbalimbali wakati wa kifo cha mtoto wao Furaha Kasoki Plaisir. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa namna ya pekee, jamaa inashukuru padre paroko na mapadri wote wa parokia Kiondo kwa kurahisisha misa ya mafariji. Mapadri wa parokia Burema kutuma padri aliyesimamia misa. Pia shukrani kwa vyama mbalimbali vya Katolika kama Ange du Ciel na Croisade Eucharistique, pia kwa wanamemba wote wa jamaa, kila mtu kwa jina lake. Muzidi kutenda mema bila kuchoka. Ni couple Aubert Kamate na Adele Kahambu wameweka sahihi. Ndugu Sanusi anatangaza kupotea kwa anatangazia wakaaji wa Rwanda ya kwamba amepoteza nguruwe yake dume ya rangi ya mweusi. Ilipotea tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa umeinasa na unaichunga nyumbani kwako, ushulishe kupitia 0972 73 16. Ni ndugu Sanusi ambaye ameweka sahihi. Kuna vikwembe ambavyo viliogotwa pa Lusando tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni vikwembe vya kanisa vina maandiko. Aliyepoteza vikwembe vyake tangu tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu afike kunako Biro de Lezo ya Butundiro kuonana na Silva Pwekome. Mama Kanyere Efrazi wa Kiatsinge namba 101 Kate Kongo ya Sika anatangaza kupotea kwa mbuzi zake 4, mama na vitoto 3. anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameinasa na anazichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Ni mama Ana Kanyere ameweka sahihi tangazo kwa wanamemba wa Kupe Mikabu kufuatana na makubaliano ndani ya mkutano, yani assemblée extraordinaire ya tarehe 23 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Wanajulisha kwamba kulingana na maendeleo ya kikundi pia objektifu za kundi, inaomba kwa kila mwanamemba kupita kunako ofisi ya Kupe Mikabu inayopatikana pa Avenue Lubero kwa kuhakikisha wanamemba wake kustahini fiche d'engagement, kuleta fotokopi ya carte de lecteur yake. Ile itafanyika kila siku, yani ilianza tangu tarehe 23 mwezi wa sita mwaka huu tunao, inaendelea mpaka tarehe 3 mwezi wa saba kila siku kunako ofisi ya cooperative tangu saa 3 mpaka saa 10. Kwa niaba ya uongozi, President Kambale Sikuli Pascal, Vice President Joel Musubao Chahamuaniria na ni wale wawili ambao wameweka sahihi wakiwatangazia ninyi wanamemba wote ya kwamba mnaombwa kupita kunako ofisi ya Kope Mikabu ili muhakikishe wanamemba wenu. Gelore anatangazia shofere pia wa pasaje walisafiri naye kutoka Mambasa kupita Mayuano Teturi. Walipofika pa Butembo, kuna pasaje moja ambaye alichukua sakoshe ya Gelore akaacha yake, na alisema ni wa barabara ya Musanga. Gelore anaomba sana yule pasaje, ikiwa anatusikiliza, alete sakoshe yake hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ipeleka kwa Jase ya Mayuano inopatikana pa Avenue Sebe au kwa Jase Tuyera. Pia anaweza ita 09 97 73 61 04 09 97 73 61 04 09 61 78 44. Ni ndugu Gelore ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Samahani, kuna kitangazo kia haraka ambacho kimetujia. Tunatoa pole kwa jamaa ambayo ilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kasine Pakimbulu Musanga ina huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Katamburu Semerita. Wanajulisha kwamba Kabuo Katamburu Semerita hayuko tena duniani. Kifo kilimpata tarehe 24 mwezi wa sita mwaka huu tunao na saa 8 kamili kunako hospitali ya Ngoche kwa Listone. Habari hii mbovu ifikie Papa Kasereka de Lui-même akiwa pa Iziro. Habari ifikie Papa Makambo pa Kihate, Papa Daniele pa Kianzaba. Habari fikie Papa Semei pa Sengantairu Teisiro, Papa Matata pa Kiwacha, Mujomba Mbonzo pa Kantini, Papa Kaidembia pa Kasungumi. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Wadvandiste, na mazishi itafanyika leo tarehe 25 mwezi wa sita mwaka huu tunao pa Bumbanda Chebira, na itakuwa na saa 5. Misa maombolezo itaanza na saa 2 kamili kwa makao ya Papa Kambale Kasine Pakimbulu Musanga. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Katamburu Jackson ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha dada Kabuo Katamburu Semerita. Pole mara tena kwa jamaa ile ambayo imekabiliwa na msiba. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya kwanza ya matangazo. Tunawatakia mchana mwema na ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
2: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Toa la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 20 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha

0: floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumbani rihimba.
3: E plus kone, ya vrena tomotango kwa mamakaze. Tafe granito.
1: Nasie basudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na mwanesungane ranchi yangi mustike.
3: Tunashirisha hiroko weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
3: Hii haishi koko laki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets eno yikeri mawange vipakuli.
5: Mezo plus kone.
3: Kukaba nikebute mbukunda jine na haku ine salo take okubatimata kenga omu etablisema God is replay.
1: Na mu etablisema katembo marekani mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubie kwa kakule lieve kurokwe bayoli hapa murikini.
5: Mezo plus kone.
3: Wase uuri le renji ya uyo kwa madresa wetu wano wakashe kufrape.
1: Udekone mu plus kone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: kwe
1: Sero ya mwage mbayete
0: Omuru mamusa yuwa na matoka Aba ndiboshi
2: Ehe
0: Esafo mamba Yoya mala
2: Safo mamba
0: Nesabuni ya ikawula kutirokose
1: Eya bandubo shiba katu mikisaya
2: Safo mamba
1: Eyi kata katisaya bendune shonjimba
0: Inamaliza tasye zote ndani yango
3: Na yukua na pofu zaidi
0: Tena haisheke mbi
1: Wataye safo mamba Kuni mamba
3: Mbeku noshe kulie sabuni Eyi hikire kuyo
2: Safo mamba
0: Jikako kotimewane etablisema MV
1: Chile kiria vya original
3: Kandi nikalite superior
0: Sasa hii safo mamba ni ipate wapu
1: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usimwe
3: Sii, nasire no mokuroze maye nida mbiase ne afemichi ngombwe
0: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
3: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise
1: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyom
3: Tuwa mahikeche rumba iukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: Kapanda Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki
3: Tuwa mahikeche pirisi iukandia ya yohowa papa ilia
0: Bagoma fika kwa papa chimi
3: Namba zetu za simu 081 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68
2: wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia

0: banga.
1: Nesa heyo amalwere nyake kuhwako. Efo atibito kombetia no buhanyi.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: Onone mulage wesebeka omwilabiro muradi. Food security, bashu baswaga.
2: FSBB.
3: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
4: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumor ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
5: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
4: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
5: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
6: Iga shumbukurisha beri yoluburanga luage Nabia nibigiresha mamolongi Igwa na gutani
7: Baba sunabere kubwira Itere no Abandubu shibabere minyaka sekeraka resha veka Kono kokopeke sodake
6: Nari omuku tabwira lubabu sana na chino
8: Muse wancho ya sikia bari ya sodake
6: Nikuwa mbuna ya ikaveka

0: mien.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
2: Chonga tamero kwa Copec Soda ke. Undwa mala kwa komukopo ni pifu paf. Iwa maba nawo. Neshondulisha bererere.
3: Iko kafumu tambwira lubano.
2: Kwa mabi iko kwa Copec. Oko mukampo ye kredi. Tukanda kuganyire mehanda mberere mberere. Okre ungana bana mukopo wobwe wobwe.
0: Inene no bagari mu boshi. Arishobote wangana bana pichipichi. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Soda ke.
3: Eno si baba gari mu basha. Ino buli mundu goshi. Ayo wabari yo ungana kwa Copec Soda ke. Amabela ku pichipichi. Akalunya sunga yobwe wobwe.
0: Naliona huu akatambika kano Wamame shuri wa yungane kwa beke sunake Washa ufwe kwende yao Ukandiba na mapele pisi.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenru chokobende kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo na kwa mabonda kure echi nyuche pelika.
5: Saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwa

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wa baba, enyi wa mama, enyi wa kaka, enyi wa dada, enyi watoto, wazee, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 25 mwezi huu Juni, mwezi wa 6, le 25 juin. Tunakumbuka mtakatifu Prosper wa Akitene, pembeni yake Prosper tunakumbuka William wa Monde Vergine, aliyekuwa mkaapweke na mwanzilishi wa shirika William au Guillaume wa Monde Vergine. William au Guillaume. William huyu wa Monde Vergine alizaliwa kule Versailles, tuko Italia, Versailles ni Italia. Alizaliwa mwaka 1185. Alipokwisha pata umri wa miaka 15 akaondoka katika inji yake. Guillaume huyu William akaenda mpaka Hispania kwa ajili ya kuishi kwenye kaburi la mtakatifu Yakobo. Alisafiri kwa miguu mitupu, mpendo wa msikilizaji, na alivaa nguo gumu. Alivumilia njaa, alivumilia kiu, alivumilia jasho na baridi, mpendo wa msikilizaji. Huyu William au Guillaume wa kule Monte Vergine aliporudi Italia, Mungu alimshauri rohoni mwake kuenda pekee kwenye maisha ya kujikatalia ya upweke tu karibu na Napoli, ili apate kumtumikia kwa faraha, kwa sirisiri, kwa upweke. Mungu akamwambia basi aende kujitolea katika maisha ya utawa, ya kuishi maisha ya kujitolea yeye peke. Kwa mwisho akaenda kwenye kilima kinachoitwa Monte Vergine. Huko kwenye kilima akajenga kanisa kwa heshima ya Bikira Maria, na ndio sababu kilima hicho kiliitwa baadaye kilima cha Bikira Maria. Mpendwa wa msikilizaji, mapadri na walei wakamuomba ruhusa waende kukaa kule pamoja naye katika maisha ya kitawa, ili waweze kuongozwa naye katika utakatifu. Na ilikuwa mwanzo wa shirika la wakaapweke wa kilima cha Bikira Maria. Wakaanza shirika. Rogeri aliyekuwa mfalme wa inji hiyo aliposikia habari za mtakatifu Guillaume William wa kule Monte Vergine, mfalme akamuita William Guillaume akamuita kwake kusikia mashauri yake. Watu waliokuwa na mwenendo mbaya hawakuvumilia kukaripiwa naye, wakamchukia, kusudi amshawishi William. Basi wanasema inasemekana kwamba walimuletea mwanamke mmoja mosherati kusudi amshawishi William Guillaume. Wakamuletea bibi mmoja mwasherati kwenda mshawishi huyu mtakatifu William. Lakini mtakatifu Guillaume huyu aliposikia mabembelezi mabaya ya huyu mwasherati, huyu kahaba alikuwa akimsemasemea maneno ya kumtongoza na mtongoza, lakini mtakatifu William akawasha moto, akajilaza juu ya moto, akamwalika mwanamke akuje sasa walale naye. Gisi wanaeleza, mpendo wa msikilizaji, walimuletea mwanamke mmoja, bibi mmoja mwasherati kahaba, wanasema aende mtongoza mtakatifu William Guillaume. Sasa akaanza omba kwanza Mungu, kisha akaenda washa moto, akajilaza juu ya moto, mtakatifu kalala juu ya moto. Akamuita sasa ule bibi, anasema kuja tulale sasa na weye hapa juu ya moto. Mpendo wa msikilizaji, ule mwanamke alipoona hayo akashtuka kwa woga, akasikia oga, akamwomba Guillaume toba, akaungama dhambi zake, na akitoka machozi mengi alilia. Yule mwanamke mwasherati kahaba yule akalia, akaomba toba, na moto ulikuwa haukumuumiza mtakatifu Guillaume hata kidogo. Ilikuwa kimuujiza, ile moto haikumlunguza mtakatifu Guillaume. Baada ya muda alipoona kwamba wamonaki wa monasteri ya Monte Vergine hawakumhitaji tena, yeye mwenyewe pamoja na wamonaki watano
akatoka ili kwenda kujenga tena nyumba ya wamonaki mahali pengine. Ndivyo alivyofanya hata mara ya tatu na ya ine. Na ni hivyo alijenga monasteri mingi ya watawa wanaume na watawa wanawake. Guillaume huyu William alifariki dunia mnamo siku 25 mwezi wa sita mwaka 1142. Na siku hizi imebaki monasteri moja tu, ni ile ya Monde Vergine iliyokuwa na sehemu ya shirika la Wabenediktini wanaishi huko. Tunasema pembeni yake William huyu Guillaume wa Monde Vergine, tunakumbuka pia mtakatifu Prosper. Hakuna mengi inayojulikana katika maisha ya Prosper. Prosper alizaliwa kule Limoges, mpendwa msikilizaji, kwa mwaka 1319. Prosper alisoma masomo, alikuwa mtu mwenye akili, mpendwa wa msikilizaji. Prosper akafunga ndoa akalunga. Kisha miaka fulani, mpendwa wa msikilizaji, Prosper yeye pamoja na bibi yake wanakubaliana kuachana na kujitolea kwa Mungu. Prosper kisha kukubaliana, basi bibi yake akaenda kuwa bikira, akajitolea katika maisha ya kitawa na akajifanya kuwa monaki. Prosper alikuwa mtu mwenye juhudi na alimheshimu sana mtakatifu Augustino. Prosper alikuwa mfuasi wa Augustino, alimupenda sana. Prosper alisaidia Augustino vile kupambana na wale waliotangaza mafundisho ya uongo kuhusu neema ya Mungu. Tangu mwaka wa 1414 Prosper akaenda kujenga Roma karibu na mtakatifu Papa Leo Mkuu akaenda kuwa katibu wake, mpendo wa msikilizaji. Prosper aliandika vitabu vingi vya teolojia na alimpumbuzika katika Bwana. Alifariki katika amani ya Mungu kule Roma kwa mwaka 1463. Na ni yeye Prosper, kwa sababu ya maandiko yake, pia mtakatifu Augustino amejulikana kama mwalimu mkuu wa Eklesia. Tutamomba mtakatifu Prosper, pembeni yake Guillaume au William wa Monde Vergine, atusindikize pia kwa sala zake. Wanatuambia Prosper pamoja na bibi yake walipendana sana. Walipendana asubuhi, mchana, magharibi, usiku, mpendo wa msikilizaji. Kwani Prosper alimwandikia, kuna barua moja alimwandikia bibi yake, anamwambia: bibi yangu mpenzi, basi tuishi ili, rafiki yangu mpenzi, tuishi ili maisha ambayo tunaishi leo iwe maisha ya Kikristo. Tuishi kwa kuishi kama Wakristo. Ufanye mapasha yako, unifanyizie mapasha yako kama bibi Mkristo, nami pia ndakufanyizia mapasha yangu kama mwanaume Mkristo. Basi unishurulikie, nami pia nitakushurulikia. Unifurahishe katika majaribu yangu, nami nitakufurahisha katika majaribu yako. Unikemee ninapowaka hasira, wala ninapoanguka katika kiburi. Wakati nimesimamisha kichwa changu kwenye kiburi, unikemee, unisimamishe nikianguka. Nami pia vile vile nitakusimamisha ukianguka. Ewe rafiki yangu mpenzi sana, tuishi sio tu kimwili tukifurahishana, lakini tuwe mtu mmoja pia kwa nafsi. Tusiwe tu mtu mmoja kimwili, lakini tuwe mtu mmoja pia kwa nafsi. Ni barua alimwandikia bibi yake. Tutamomba mtakatifu Prosper naye tusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia kipindi. Mimi ni Padre Moise Kanduki. Nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwaheri.

0: Na utaepuka hizo tunaita le maladie cardiovasculaire. Hata yo pressure ama tension, hypertension itakuwa vraiment régularisé, itakuwa kwa usawa. Na pona hiyo uweza kutembea na mguu kidogo kabisa kweli, hapo utakumesaidia roho ya kwako. Unapotembea na mguu hapo kabisa kweli, utajikuta unaunguza mafuta hizo. Brûle les calories. Na hiyo mafuta tunasema transformation de graisse en énergie. Ule kile mafuta ikulete magonjwa itakuwa transformé na kwa énergie na kupatia nguvu. Tukasema unapokuwa na zoezi ya kutembea na mguu utajikuta kabisa na mwili inakuwa na nguvu. Renforcement musculaire. Lukuko wengi kabisa, mara nyingi tunapoenda huko kwenye maziko huko na huko, saa moja mnaacha gari hapo, mnashuka hapo kwenye miti, mnashuka sijui wapi, unakuta watu hawana tena nguvu mwilini. Watu wanashindwa kuenda hata sijui kilomita 2 kwa kwenye mlima. Lakini unapozoea kuzoea kuna na mguu hautakuwa na shida, hata mlinda sijui wapi kama mlima kidogo tu hivi, basi ndio utachoka, lakini hautajikuta vraiment umekuwa bloke. Tukasema tunapokuwa na zoezi kutembea na mguu tutaleta nguvu kwa maarticulation, maunganio. Articulation zetu nazo vile zitakuwa vraiment na nguvu, hasta gonjwa nakuta magoti na luma sijue nini na luma. Tulionesha kwamba unapotembea na zoezi kutembea na mguu utajikuta kabisa kweli itakuwa and stress kwako. Maana unapokuwa na mambo mingi na kusumbua kichwani, unachoka, tembea tu na mguu. Faites ça pas. Utakuta tu kabisa utatoka huko umetulia kidogo. Wanasema unapotembea na mguu, wanasema améliore le moral. Unapomkuta mgonjwa hatembei kweli kabisa, unasema basi iko mgonjwa sana. Lakini wakati hata ni mgonjwa iko na kale kanguvu ka kutembea, ka kutindikiza kidogo hata meta 2, unakuweka mimi na morali ya mzuri, unasema mgonjwa ataponeshwa. Stimule l'immunité. Unapotembea na mguu utakuta vima wako na ile immunité ya mzuri sana, haiko kila ugonjwa naweza kukupata, hapana. Mwili itakuwa niko na nguvu ya kwake ya kupiganisha na mainfection, magonjwa fulani fulani. Tukonesha kwamba unapotembea na mguu utasaidia stomaco kwako kudigestion. Napo tukajulisha kwamba angalisho, umetumia chakula sijui 2 usiku, hapo nda kitandani unajiletea unachokesha hiyo estomaco kwako, hataweza kutumika vizuri na digestion itakuwa shida sana. Napotumia chakula kibaya kwetu huko kabisa kweli, tunatumia chakula kwa kuchelewa, never sijui 20 hakuna tena taa wakati ya kufaka movement kidogo, na ni hapo tunachokesha ma estomaco zetu. Hatuna vraiment ile wakati ya kusaidia ya kwa accompagner digestion ya kwetu. Hata kwenye cerveau ya kwetu tunapokuwa na zoezi za kutembea na mguu kidogo inasaidia vile cerveau vraiment. Unapotembea na mguu damu inazunguka vizuri, unapofanya sport damu inazunguka vizuri, na tunajua gisi cerveau vraiment chakula ya kwake iko vraiment oxygène, na ile oxygène ina wakati damu inazunguka vizuri inaleta ile oxygène kwenye cerveau, na hapo tutaepuka hiyo moyo yote tunayoita sijui ma AVC manini sijui mambo fulani fulani. Unapotimia mguu unakuwa na ile tunaita espérance de vie, kama vile nimesema wakati umegonjwa ki vraiment au niveau que hawezi tembea tena, unaonekana kuwa umegonjwa sana. Siku zilizopita nilionyesha kwamba kila kitu na kadiri, kwa kadiri Ndio, utatembea na mguu, lakini tena usichoke sana, usifanye nini hapa sijui mpaka Beni. Ha. Si kila mtu anaweza faulu ama kuweza kutembea hivyo safari ya mrefu. Wanasiasa wanatueleza hata 30 minutes pour la santé inatosha. Lakini mara nyingi kazi zetu hazitupei wakati ya kutembea na mguu, kwani saa moja tunakujikuta tutachelewa. Lakini nafaa kwako, sijui itakuwa siku ya enga, sijui itakuwa siku gani, upiga ujikaze kabisa kweli, pata takali ka wakati ya kufa kali ka sport marsha. Pia wakati hauna haraka, enda na mguu, utakuwa uko na jisaidia. Ndugu mgeni, sijui uko unafuata mada vipi, unasema nini kwa ile umesikia?
1: Nazani uko na leta explication mzuri,
0: Ndio.
1: na wakati tunapashwa heshimia hii mapoem fulani fulani ambazo unaleta, inapashwa tusaidia kwa ajili ya sante yetu.
0: Ndio.
1: Ndiyo.
0: Alors, siku zilizopita tulikuwa tukisimulia juu ya Piedmont. Tukaonyesha kwamba iko handicap, iko kupengema kwa mguu. Magonjwa yanapata yanapatikana kwenye mguu. Kuliko kukanyanga vizuri, utakuta mtoto hakanyange vizuri, anakanyangia njoo mgongo wa mguu wa kwake, ama anakanyangia pembeni ya mguu, mguu haukanyangi vizuri. Ile tunaita pied bot. Na tukawajulisha kwamba vraiment kwenye diosezi ya kwetu, hata kwenye diosezi zingine, tuko na saidia watoto wengi kupitia treatment. Matunzo ya bure kweli kabisa yako naendeshwa huko ku Centre pour Handicapé Physique. Ukifika huko Beni, Centre pour Handicapé, ukifika Oicha, ukifika Mangina, kwenye centre zetu utakuta hiyo mambo kabisa kweli. Watoto wako nasaidiwa sana. Ukienda ngambo za Mamboa, Bunia, hata sijui Kaina, Goma, na kwenye inji zetu za hapo karibuni. Leo tunayo furaha sana kweli kabisa kweli kuwajulisha kwamba leo tuko na deklare watoto yapata ya 30 makumi tatu, tunawa deklare vraiment guéri. Tunaposimulia juu ya les bienfaits de la marche à pied, hawa watoto ingalikuwa watunjiwe kabisa, hawawezi benefisie kuii mabienfe ya kutembea na mguu. Kwa nini? Kwanza hawatakanyanga vizuri, hawatakanyanga vizuri, na wakati wakanyanga vizuri watakuwa na maumivu, watakuwa na maumivu ya zati, na kutembea atatembea kidogo tu anakuta kwamba mguu umemuuma, na wakati na stop hizo bienfe, basi vraiment abataparticipe kwazo. Leo kabisa ni siku inaonekana vizuri kupitia mada ya kwetu. Wale wangalikuwa wangalishi kwenye hali ya ulemavu, leo kabisa kweli wamenyoroka vizuri. Nafikiri tutafata hiyo mambo kwenye hata mitandao huko na huko. Sijui papa Koseye, tunakumbusha kwamba katika hiyo prise en charge tunakuwa na wanganga, tunakuwa vile na washauri, ili kabisa kweli mambo yaendeke vizuri. Na leo tumekuwa na mgeni, ni mshauri wetu hapa Butembo, kuhusu wale wazazi wanaokuja na watoto wanaokuwa na hiyo tunaita piebot, mguu wenye kupengama kidogo. Tutampea neno aseme tu kidogo, anaona kazi namna gani, anatumika namna gani, na programe iko naendeka vipi. Ndio, tutakuwa tukisaidiana na kumusha kwamba mimi vile niko supervise, niko superviseur wa hiyo program huku kwetu, ngambo za huku kwetu. Ye ni mshauri, mimi ni superviseur, na wandugu wangali wengi huko kwenye kazi tunaosaidiana nao, tunajua mko wengi. Lakini kabla tuendelee na mada, nitaomba tupe nani nimero. Unaweza kuwa na ulizo kuhusu mguu, kuhusu piebot, kuhusu programu yetu, unatutumia message, tutaisoma, tukuwa na jibu tutakupea, tusipokuwa na jibu tutakueleza. Tutatumia 09
1: 09 98
0: 98
1: 96
0: 96
1: 72
0: 72
1: 95
0: 95. Unaweza rejea
1: 09 98 96 72 95.
0: Asante. Kuwa na message, mimi siko kwenye line sahizi. Najua mko na namba ya kwangu wengi huko, siko kwenye line sahihi kabisa. Mtume kwenye hiyo namba message, tutaisoma na tutawasiliana vizuri. Unayo neno mkubwa.
1: Asante kwa kunipa neno ndugu directeur, ukiwa superviseur wa programu yetu ya Hopworks. Na mbele kuanza, nitaweza kuambia kwamba programu yetu tunatumika na metode moja ambayo tunaita Poseti.
0: Ndiyo.
1: Poseti alikuwa mganga mkubwa, alikuwa kine mkubwa ambaye alijifunza namna gani tunapashwa tunza watoto ambao wanakuwa na hiyo magonjwa ya mguu ya kupangama. Na ni hiyo metode yake ambayo ilikubaliwa na OMS, njonye tunatumikisha kwenye hospitali yetu pa Butembo. Na hiyo metode tutawapatia namna gani tunatunza watoto. Tuko na metode fulani fulani ambayo tunatumikisha kwenye Poseti. Na wakati unafika pale kwa hospitali, kama unakuja kwa ile matunzo, wakati unauliza, wakati wanakuuliza unakuja wapi, ukisema nina kuja kuposeti, wataweza kukuelekeza mahali tunakuwa. Na hizo metode ambazo tunatumikisha, kitu ya kwanza wakati mtoto anafika kwenye hospitali, tunaangalia mguu. Na wakati tunaangalia mguu, kitu ya kwanza yenye tunafaa ni correction. Siwe correction Mswahili ndugu superviseur wanasema nini?
0: Mhm. Yaani tunaposimulia juu ya mguu mwenye kupengama, yaani tunasawanisha kabisa huo mguu mtutie kwenye usawa, kwani unakumepengama.
1: Asante.
0: Ndio.
1: Ile wakati tunakamata correction tunatumikisha yenye tunaita plâtre, kwa Kiswahili wengine wanasema sima. Na wakati tunatumikisha sima, hii sima inatusaidiaka kuweza kuangalia wapi kuna kuwa shida na kuweza ku, mnajua mifupa ya mtoto inakuwa ingali teketeke. Aloro ile sima inatusaidiaka kuwa na tunapashwa isawanisha irudie kwa normale. Na hiyo sima wakati inaenda kumguu inafaka siku mnane, yani juma moja. Na ile juma moja wakati utafika kwa hospitali tena tunatosha ile sima tunarudisha ingine. Na selo programe yetu, ile sima tunaitiaka omwe mara tano wala mara sita, na tuko naangalia kama mguu inaevolue namna gani. Wakati tunatoka kwa ile etape, tunapita kwa etape ya pili, ni etape ya maintien. Donc maintien ni wakati tunaangalia mguu imefika ku niveau yenye ina, donc kuku wakati mguu tunakuta imekuwa ku niveau yenye tunapashwa, inapashwa pita kwingine etape, na ni etape ya mentie tunatumikisha maatel ya kuvala viato. Lakini wakati mbele ya kuvaa viato, kuko mguu ambayo tunajikuta haiyakuwa na muda ya kuvaa viato, tunapita kule ambayo wanaita tenotomi. Tenotomi inakuwaka chanjo kidogo, chanjo ambayo wa specialiste wa fundi wa dokta wetu ambayo wanafaaka kumguu, wanaangaliaka kamshipa kana kuwaka nyuma ya mguu, wanaangalia kama wana file chanjo. Donc mukifarasa tunasemaka operasyo. Alors ile chanjo wakati wanaifa, tunarudisha sima kumguu. Wakati sima inarudia kumguu, ile sima apre ile chanjo inafaka juma tatu. Na wakati tafaa juma tatu, tuna ile mshipa inaachaka. Donc wakati inakuwa ikingali pale, inasababishaka mguu kutokukua kwa usawa. Na wakati watakata, alors apre ile juma tatu, tunapita sasa ku ile etape ya mentie ya kiato, donc ya maatele. Tuna mtoto anavaka viatu, kuko kunakuwa wale ambao washakaona viatu ambao tunatumikishaka kwa wale watoto, inakuwa ka viatu ambayo inakuwa na chuma, inakamatishaka donge de kote yote, na mtoto anavaa ile kiato. Na wakati anavaka kiato, anakivaka kwanza, mbele ya kwanza tunaanza kufundisha namna gani na faida ya kuvaa ile kiato. Alors unavaa kwa juma moja, après juma moja tunaangalia kama relema ushaweza kuvalisha mtoto. tunakupatia mwezi moja, na apre mwezi moja, ile mwezi moja unaifaa mara tatu, manake miezi tatu. Na ile kiato unaivaa mchana na busiku, sababu ile kiato inasaidiaka kunyorosha vile mgulu, gisi tulisema kungambo ya koreksio wakati anapata sima. Donc ile kiato inasaidia kunyorosha, alors anazoeaka ile kiato na anayua ke ile inakuwa maisha yake. Na wakati kunavaa ile kiato inaka niko na unajua, kuna waka wakati anafaa ma movement, wakati kunafaa ile movement inaka niko nasaidia kunyorosha vile ile mifupa. Après ile kufatanisha ya miezi tatu, juma tuseme mwezi moja, unafika ku hospitali, tunafaa control, tunakupatiaka rendez-vous ya miezi tatu. Una ile wakati ile kiatu yenyewe unavalaka mchana na busiku, utaanza ivala busiku peke yake, na mchana unanunua kiato ambayo tutakuoriente kusudi ununue purke isaidie mtoto kuendelea kupata ile matibabu. Na apre le miezi tatu tunaendelea paske programe yetu tunafataka mtoto kwa miaka tano. Donc tunasipoziaka apre miaka tano mtoto anakuwa na mikuwa na mifupa ambayo inaanza kuwa na inaanza siporte kila kitu ambayo itanani. Alors tuseme miaka tano tunajirasiria kake, kama relema, kama ulikuwa na heshimia ile maetape ambazo tunakupatia, itakuwa imesaidia mtoto kusudi apate ile matibabu. Na kitu ambayo mutajua, mai traitement hatukuwake na komprime, hatukuwake na sindani, hatukuwake na perfusio
0: na massage
1: na
0: hapana.
1: massage, hapana. Alakini kitu ambayo mutajua ku etape ya kwanza ile ya correction, kuna wakati ambao mtoto anapashwa lia, ni wakati par exemple anajikuta inakuwa kitu ambayo unafika kumguu yenye hakukuwa na zoea, donc inakuwa kitu ya mupya kumguu, de fois anapashwa lia. Lakini wakati atakombrandre ke imekuwa maisha yake, atakikamata kama kawaida, na anaelewa ke manake mguu wangu ishakuwa oblige ianze vala hii kitu. Na kunakuwa wakati anapashwa lia, par exemple ulitia ndani ya uli maji ilipitia mwa ile sima, mnajua sima, ku wale ambayo hawajue, sima inakuwaka inatengenezewaka na maji. Alors wakati unatia maji, donc umeharibisha ile kitu, na itakuwa inakuwa sumu na itaharibisha hiyo sima. Na wakati ana par exemple mnapitia mkoyo ubie mnapitia siwe ni mafi, donc vile vitu vina mchafu, ni vitu vinaharibishaka ile traitement ya ile concentration ya sima. Na wakati mtoto analia sana, tunakuobligeaka upite ku hopitali tuangalie kama shida ni nini. Ninadhani ni hiyo ambayo ninapaswa sema, ndugu superviseur.
0: Tunasema asante kwa kifupi ya programme ya poseti. Yaani kama vile amesema correction mkulu na pengama, tunaisawanisha. Tukisawanisha hapo, tunaweza pitia chanjo. Hiyo chanjo ni nini? Yaani wakati tumesawanisha mguu, tunakuta mtoto ndio mguu umenyoroka, lakini akitembea atakuwa anatembelea kwa manono. Ekinisme. Atakuwa anatembelea kwa manono, mguu haya kanyaka vizuri, imefika kuna nafasi ya kwake, lakini manono ndio inakuwa chini. Ni hapo tuna tia chanjo kidogo hapo kwenye tunaita tando da shil, tunatia chanjo kidogo hapo, utakuta mara moja tukisa pagusa suz anestezi, mguu inapanda na inakanyanga vizuri, na hapo tunarudisha tena. Hiyo tunaita simame, tunaita platre. Ametueleza kwamba wakati tumetia hiyo platre, wengi kabisa kweli wanajiuliza, lakini kweli huyu mtoto mchanga platre? ndio mtoto tu vrema bana, ndio ni dawa ya kwaka vrema, butamu haya kwa sukari hapana, lakini mara nyingi tu tunajikaza kama vile amesema, mtoto akisumbua sana mnaweza tena kumrudisha kwenye hospitali, tunaangalia kama eske tunafama sini vito, tunaangalia tukikuta kunaweza kuwa shida, tunaweza tena fungua, tunafunga kwa upya. Na wakati niko huko kunyumba, maji napoingia kwenye simama mkoya masijua mchafu gani, sima ndio wakati haiko a contact na maji inakauka, inakuwa kama jiwe, lakini ikikuwa contact na maji inakuwa saa kilalia kuloana, na mnaona nyinyi mnaochunga watoto, ukimkuta mtoto vremea alijikolea sijui kwenye kilalio kwake saa mbili utamkuta ameungua, na ni hapo yule sima inaweza kuunguza mtoto. Wengi wanatuuliza ha, hisi na kama usijue machawa biloko manini, lakini kweli vitazilamkia huko ndani, kama wako mko biloko, kama wako mko machawa, ndio zitapata nafasi hapo. Lakini ukuwa na usafi nyumbani, hapana. Tumewatunja watoto wengi, sijui tumetosha platre siku gani, tunakuta machawa zimeela ndani, mimi sijaona kabisa. Lakini kwa kweli tunaomba tu tuwe na usafi, tuwe na usafi, tukuwa na usafi nyumbani, hakuna shida. Hivyo viatu tunavyo vipatia watoto, hiyo wakati ya mentie, tunajua kwamba ndio mguu umenyoroka, lakini mara nyingi inarudiaka nyuma. Ni hapo kisha kunyorosha mgulu, tunapea watoto ile viatu, yuko kama bina mendenir ile pozisyo yenye tulipea mgulu kupitia platre. Watoto wanarudiaka nyuma. Wakati mko nanyorosha mguru, mnakuwa mko nafaa ma etirement, non seulement mifupa, me vile na ma etirement za ma miskle fulani fulani. Na ni hapo, wakati tunapea mtoto vile viato, ndiyo ile etirement kwa preske prolonge, na finalement ile ma miskle zina cede, na zina ziadapte ku ile pozisyo yenye tuko na zitia ndani. Basi, kama vile tulisema, tunasimulia juu ya mgulu, na leo tunaonesha kwamba tunao furaha kuonesha gisi tunao watoto karibu sijue 30, tunawadeklare geri siku zinazokuja. Saa moja hawangepata hiyo neema kupata hiyo kufuata hizi programme, wangalikuwa na miguu yenye kupengama. Na wakati unakuwa na miguu yenye kupengama, kutembea kwao itakuwa kigumu sana, watakuwa na maumivu, hawatavaa viatu kawaida, hata kwenye society watakuwa wakionewa sijui namna gani. Nile kazi ya papa koseye kuonesha wazazi gisi vrema tuko na endelea kutunda mtoto. Watamuuliza mgulu kulisikiaka nini, mtoto watakuwa vrema psychologically stable. Na mimi mama nilisikiaka nini ndio mgulu wangu iko hivi? Mimi sivala kiviatu kawaida kama viatu vya wengine. Ndio. Basi tunajua mlikuwa wengi mkifata nani, mkifata mada yetu. Tunawashukuru wazazi wote wanaotuletea watoto. Tunawashukuru madaktari wanaoongoza watoto. Tunawashukuru wanganga wetu, wakusee wetu. Na tunaendelea kuwaombea wale wote wanaosupport hiyo program. Mungu awajalie kabisa nguvu na baraka kwenye kazi zao. Ile tuluandalia kwa siku ya leo. Wakati ni wakati kwenye studio. Basi kwenye mic ilikuwa ni Frera Kamat Omer. Nikuwa director kusande puro antikape fizik. Nikuwa vile supervisor wa programe hii. Huku ngambo za kwetu. Tulikuwa na mgeni.
1: Ni Maître Richard Katembo Mate. Nikiwa mmoja wa washauri kwenye hospitali yetu ya Butembo. Tunatumika pamoja na Papa Nikola ambaye kwa sasa hayuko disponible pour l'instant.
0: Ndiyo ndugu Arsenal shikilia ngambi ya pili ya studio. Tunawatakia mchana mwema. Tuonane tena Alhamisi inayokuja. Bye.

wasinja tuwavi kwa ma ya chendi chikuwe tu hachia tuka kwa ma chendi chikedi kanyoko obuyiu obuyiu adui wabirihika abakatula wabiri ya chihendi kana chino vukwa mibubuya

0: Sahi na chiswe chiu mwana mwana tamboka tambika mwana baye hii mwana mutuanga mwana baye mweyo kasambika buu ya karikomara kwa chihendi echu mwira libulameso mwira libulameso nchihendi chau nchihendi chitwe baira busi na bate baira abanzi ulu kwa meso mumiati eye kwenene mumiati eri imbana mumiati eyuwene nisenga musha kuluwa kimba musondulia kuna mburongo ulue chinipecho moto vute mbo nebeni sende bunyuyane tumeta mwana onde musha kuluwa luka ngerwa
1: Honorable Kabule Sibanzire President.
0: Basinja, luanolo kalwe vyuma, virauli, mshakulu wa Arsene Kapisa, mubia banji, mungandu msike, muteaye, imezika basarabu na sesene.

0: wasinja musha kulwarisa ni kapisa oko chinga chenecho chindi chimchebu ya echo mwira libula meso tutyabayira busina batebayira bayilandeko kumbalwa kwa meso mu myatsi erihimbana mu myatsi eyuene buserebaka tabuna maliba kusa buserebaka itishoboko ebobusana na bayeni kusebusana na bayendi emoyine eya laba musha kulwasi banzire Enzu mwana na yomka tibatimbako kubuyi umwa kanya mtichi.
1: Wasi nja musha kuluwa kimba. Enzu mwana netu watuka timbatimba kubuyuri kanya mkongambo ya umache handa. Tunu ubuyi wa uriya bukabia. Amundoma vya muhemu ubuyi wa tukira. Esho frangi isho tukwa kubuyi wa vikushira asho. Ewe mga mwimaniri wa chihana ulo ira mongasha au. Vyoto watuka kanyako umatiro chakane chalaba.
0: Wasi nja tunasingo kwa mwati nga ono yo. Utukendili umamu na wire. Erikuwa mana nubuyi u. Mwabe huo, mwabe handa, no mo, na handi hosi, unashi wuyivu, wabere kanyero mwumitima ya bandu. Mwundu nyabia, inyalu nyabia nzivu yo uonde, wosana na butia butia. Kute, wosana na hindumua hivya hitaute maana. Neru wuyivu, wabitisha banduwa nene, banduwa mbihiri ya wuyingo, wosana na wuyivu, na banduwa mbihiri ya mibiri, Usana ribi ya nzi uyo, ukafanyo buyu na muku uluwa uwe mbi.
1: Amukashi.
0: Nere nyake ukarondachi uwa. Nere bando buyu wakana bia amo, ukala ngara mdunye ya nzi uya u. Isi halina chireka ni biata. Usana na mtu mamu.
1: Ndiyo.
0: Isi halina chireka yenga ye ni biata. Nere buyu wa shibo uti kundi hakana bia amu. Amandua bia uwa bia nzi uyo undu ukaronda. Hanga hanga.
1: Nyanzao.
0: Kusa nyanzao. Ukaronda. Ukaronda hovendu. Mutunde. Chewu chitu chaviri ya nziwi ya bando. Yavyo ndepe huo. Vusana nobu. Nobu tunde.
1: Nobu tunde. Ndiyo. Acho mani vucha. Avya chihu wavyo. Kwa na chudomu di kaneno kwebe lakini. Na metashe wakana kandekaki. Ubiyo wakana avya. Okufatana no. Rite kanya. Rito nde kanya rio mundu. Nelababu langana mkuu wabiri rito nde kanya ndake. Ababu iwa vya shunziu shao. Muna musiba kwa mfano kuu umerera. Alakini mbiyo vya rito nde kanya ndake. Nyara njimia tiyo ndake. Bas. Aba tetokirishi ya ranje ndake. Iwa vya nziu shao.
0: Aba tuka maisha ba abo. Bure hali ma contribution ba fulani yo angatoka. Itwe basi twa bya.
1: Uyu wanga bo mutukira. Kuna lankera. Nibambu eritende organize ya maisha wonde kenaruwa byanzi undunye byanzi huyao. Bya bekana byo mo chitongole. Ngukuna lya bwamusha kulwa kimba uyu bukabane ko mobe huwo. Busana na uyu ko chiwo ko chinde. Bukabaneka ini busana na zaidi sana chitu kwanza. Bukabia mwusana na butunda obule mwachitaka. Lukasunga, abandu wa ria nziusha etu. Kunde, omunduni ya kusaba, tino basi nyiwe tikaye. Na wote, njeri kuwe tichase na toka kunde, chanda sichitika la jitutu kuwe tikaye. Nerubu iwe tukira huwe. Nibe kama niko mwachi hoche etu. Ni mambo mulu wakaba kasha tusabatu kumbali ya tumikireno. Kwa mfani tuwa baga nera, nerubu iwe tukira huwe.
0: Ayaya.
1: Nero omunduaka yuba yomokake. Abe sunga kagala tia, nangato kani tiri eringiro mochi huwichi. Chikale kwa sunge melele, ya vya menene, waka yungana bandi, kusudi baka labo mumeongo ya bandi. Tukalu tualetamu mfano, kwa mfano ya chia handa chao, wengane chio hundi. Kusudi ya manduba viva kare mkorelemari yao, bangaira vati. Bwa uwa mshakuluwa na tutinjisina ngaba heri ngoko. Mdine kunigusetu, uni heri rima, nandia ngara hengo kutu, yeah, sitaka chia sinda takiribu, ningane ngabagabacho, yeah.
0: Omo echo haneba kiltu wiyu abi uli chibanza cho kabere. Ebe ndubi wa ebi usia kabi ulaya kabere kabere. Nunye bie nziwi ya shabandwe.
1: Ndiyo.
0: Mundu fulani batahe.
1: Nero chitake chalo. Chibanza chalo.
0: Netandiri hedeni. Ebi shibi kiltu wiyu.
1: Ndiyo.
0: Eminda ya biru ya menene. Utuka sababu. Tayo kafranga kwa tayo. Isi wane sumbuware no. Basi ni hata tena.
1: Sula ni vitu vya kumachia nda chetu. Aperovia vya vena na ukala ngila riba munga puse mirare eno. Nerovi uwa tukira. Akanya kane nero kwa shufranga shaiku. Nero kwa suka waduwa urusu bila nanchi chetu. Nero njitadea reka mocha nda jimuwa vya veriru kweta. Nero shufranga shaiku wa shaiku wa kashu anu uka utu kwa sha tukato lashu mabirovia enyo. Nero kwa sungo buyuwa mabiasa. Niba mbo mdo saa kaya kutu hayaku wa nero kwa sungo buyuwa mietu kira huwe. Mwia mwene mini wambu. Enziwi ya mabia ahu sana na heribu tukua utu haideni ya
0: Anana bande bakaro ndo buyiwa hobote wala ngarango kobo omundu nya inyabia kayo kanyoko uonditu akaro ndo buyiwa akakosa akaka kuti wangana niwe ticho mukandu akakwe wabuti ah ye basi na ituni china la yire
1: area
0: 7 area 7 na babe kuandira tu
1: ubuyubo mutsukira
0: niche mbuyubo mutsukira
1: abo bane
0: ba nero basi
1: Ane na bando baka hereka yembeni wa heriche mbeni erfa la ye riri ya lisishia tu mundo wuka ni lisiri mbeni ngasha kuo bulish neruka washa asa ina vile itahiria kushoko barebe wevalawe bas chamaru umatai wate mua kera kongu manuka washa sundu tutai television mbeni ngeshe mekira ta esen de musha luala nerisha isha na kubwira uyu kutukira ati ya uyi chene huyo waleta
0: Inyimu doko maferme kwa yu kuna singu kwa
1: Mwali isha
0: Ukale mero mundu ya rirema Ebi yoshebe remu
1: Awa rekuremi
0: Ebi yoshebe remu ya rirema biyao
1: Wa mpatro kamu vure onde maraporu Na baveterere ba menya wandi Ni bambu uyuvu katuka batu mumibiri Chia chwe kimba maraporu au amavehi
0: Au amavehi masa masa
1: Niba bomundu ngaba chauffeur miabu kana songa shonya mami mununya bompatro ndo hatwiti 17 kodi ya shalibia ndakenda kini 18 na rasula ngiria obuyuka tukira
0: na mobe handatu mombo banani abaluana kutse babambesa samundu akaka na yana babambesa banene tundenda kuwaka na undi bonda kuwaka Nerebi shibe bikatizo byibu na walangara ngo au ndi abiri mudepasera kwa shofranga sinene ni nyumuka siro mu oriental mu embolusha mu muhikire no tetata ya bakari neruka langara ngo
1: no ndiyeyo
0: no ndiyeyo obuyubuka lubatsuka aho na neruka langara ngo ko mwakabye omuntu langulo oyuka uya ye holuholo busana na miati bo mitia media
1: Eyobokoyo.
0: Nero byishyebyo esho obuyubu kana sira no munya kutu. Ama message wabisunga ama message
1: na
0: mapel. Wacho kokwenene.
1: Ewe mu baba muzima bakubirikira kuri nga 0 era. Washe uwa mumashe uwa murenge niwo musika.
0: Niwo musika.
1: Tahi. Esa hayano. Ule ni nani? Basi buyubu atukira. Akila vile nye kutu.
0: Yutube na mene tukana kriyo buyibu. Mamiyati metia metia.
1: Kawara metia.
0: Tunasingo kwa hulikiri. Tuto kuna waba hesho nimero.
1: Bahesho.
0: Hesho nimero. Sina shutuba hulikiri ni 09-93-06-28-93. Kutu 089-24-58-731 Na Vodacom?
1: Vodacom ni 082-92-48-428 Tuti 082-92-48-428 Aho kia tusungu chende echi umira libula meso
0: Chachu tunamuka ni ukubuyiu
1: Kubuyiu Esho nzi une nyinji kimba Esho nzi une nyinji Wanaburuti kwa mfano Hani abandu banji Ni wambu wamave langira Ni wambu iwabiri tukisha mubiri wawo Nero iye mune muulia Tu mune mubiri waso sene Lakini wawo mubi uke ulia kutsebu kutsebu Basi ubuyiu wa tukira Abakili ya mabia bana niomu Uyo na uti okodawo Nero wa sungini abiri kuhira kwa miyati Miyati kusi hanu ubuyiu Ibu wakaru ndekana ya Iri kuhira kubuyiu tu
0: Maybe she began to be mom, mommy beer. Oh, and they be an enemy, say, Yeria Casum called Franca, or your basito every and the cream.
1: Indeed,
0: oh, Hakana Shotala.
1: Mochi, when you were in Casal,
0: send the Tarangumera to
1: Atari, a mabi, she won. I met some book of Mochi, Ruka, some so you got like a Taranga Shaka, Ula, Unatro, the question will create.
0: I'm going to go to the house. Nero mbi muna shecho
1: Awe wana shecho kuna Bakana kasi mambo yukari ya nae yuka na kuita Ni wambu ukabi unemudu ya rengo murafiki yonu Kushe yu na nziu yao Awanduwa menye echo kwanza Awule mduwa na uti nziu Nero echo tu wangiga kutsebu Yere menye enamu na yere ishine nziu
0: Nziu
1: Unasi ereli ata wamami nyenzi ukatokire ndania nayo nero mundu ari nyenzi uri kali tena muda kavando bahabwa unashiletika kuti ambusiye sisumu
0: sisiye sisumu vandu vanampata heruho
1: vanampata vandu vanamuri sisumu
0: na hema keke nampata heruho
1: vandu vanoku kushonye hospitali vanalwere abanda bavabiria sisumu nero kombe sisumu sire lakini sisumu tu ine ndikari kombe sisumu sire ni sana sisumu ine kunde sisumu shombukulina ikito mundu ndi ni sisumu tu nero mutu mavu yamabira yo mo byale byondo tu ukanda hall
0: ukanda hall
1: nero sisumu balo ivane umuloyo mndo mutu mamube nero byu tukakana yako bandusha ote mete mame ni bayiu ni banzi
0: nshonziusha bandu asuka lo binzi uyo mo mwana murere mwana murere kanyonya na afulani basi ya kabota hese hilo na hesa hesa
1: kuta heseka hechisike chuwene
0: hechisike chuwene inje sini kuta no muuma kuta mwala wa fulani mwaka toka karasi echo chesa uwa mutire echo tunasi mkwa gizetika huo muna wire kande awa shonzi usi sekende hivya uko bakende toka na baketa luka nje wiyu kwa wangana biyana
1: Omuntu anga nataloka ini arundi wiyuwo koni byenzi uyo ndi watiha wanjulya chenna shindo kuti ama troka rwakabiba mapwe wayi aboni wiyiwo
0: no mo commerce batrahi wiyiwo ukasandiriyo uta ye ole tukabya na bendu webizwe ni mala tu bo fulani omuntu mu duka yoyo tu yes muri bye biwene
1: onatia unaona masakenza kano ati Merci kwa kipindi tuko na wafata Avenue Walikale ati ni Patrick wa Sukunde ati anduka Mungu awabariki adui zetu tunaishi nao wasinja Patrick toma kusima kwenye Walikale boshio mdukuri na rewu kula bra Patrick
0: checho musha kulwa kakuleta mwesi eze amo Avenue hakuina hotel Butembo aho tunasinguko shunzi uni nene
1: onwatia Wasinja Okochihindi hapa ni Charles kutoka Mageria. Aha. Tuwasinja Charles lwi Mageria toma bara muchoma na vape na Modeste Mageria muri achi niyo kuva kwaho toma bara muchebanya Mageria bushi na vape bushi. Na basere.
0: Ah. Pye byo no koma kuva muite ba yubu ni ayo. Koma parokia, koma paroisse ko aussi.
1: Mosho
0: 7 no na ti aussi.
1: Se
0: nayo.
1: Se tumenye omundu omomote mabandu bakaba na musaba lakini tumenye kutuka sabane shunziu. Kunde okasunga omundu ni abiritsurane baraki yo Mungu ali akuherira iya. Kwa mfano sho baraka sikabye mbalimbali ndonga nasabire makunia tia humu nyumba na wasunga makunia endelea lakini shunzi sikai sina tagi zikumbe makunia yo aliyekula banaya kuna malangira shunzi une nyenje bata nziwiri ya hoshi hoshi chikare kwa mrume wa malangira chindo chituwe ni wana suno kere wakulu wakulu tina hano suta langira hondaki chikare kwa mandoba viva nemu tese komo lome roma chuo chetu shunzi usho tunenashu wakasungi mnena balava etu abajita wando wasungi mnena balava etu aba ne mukandulure melo mane twolo sanga tiba abantu sana bakongomani bantu nero iwa byanziu yo mukongole
0: yo mukongole kutse mwala wenyu
1: na langere
0: mutunga walo byanziu yewe
1: usana rulereche parcel
0: mukalure parcel mukalure marema
1: nero obuyubuka gwa mubingire wa machi handa kunde aba nabo mundu osimenda cha kusuka bakisha nache baba yuita papa lake Papale kiwita baba.
0: Kiwita baba.
1: So kulumura be turisi tu baba kalura rema yuita fulani. Nero aboni buyubu kingira omomete maya baba.
0: Na baba ata akashashu mubiri akana eritumika no yanziwe yukatumika.
1: Ndiyo. Achane kwa nane. Abelangira matonda ngukezu no mukolayo ndeke nero basi buyubu tsukira. Nyeri mkubu wako myatsi muhanda muhanda. Sine sharsene katusa.
0: Arsene uno mutekani akasimo. Kakandisa abantu busi abakomire chihende abafa. Aba bandu busi bali ko coordination communautaire yetu yeseba

0: Wasinja ukasimanga nako kakumushimoma mukshakuluye kakure matembela noe eshunzi usha bishika tutroka kundi akatu katere eyonaya akasimunga kanako kamandisa ya mushakuluwa ye kakure tamwasi okubutik tamse kwaho akuhina lona hotel ya Butembo kamandisa ya banyalo sandubusi kamandisa bakangiria abokochero echelondo emahamba hauma na bakulu baibe coordination communautaire yeseba mushakulwa kahindo shaira fidel hauma na kaluhari wanza obadi akasi munye kamandisa ya bahi
1: wasinja mushakulwa kimba akasi makukanji saya banzi baibushi abakilia bushi abakomezo mezo style mu veni walikale kanji saya bakulibo mu biri bushi okomezo style walikale aho na langiria bushi kuna mtairi ya matwi kanji saye mama shifra kanji saye ye kabiona kanji saye mushakulwa dalmo kaliabahu kanji saye papa Salum kanji saye msekretere we kofo plamako kanji saye ba mambre bushebe kofo plamako kalu kanji saye ba machiniste bushebe AMK omo avenue walikale na mosekshe yoshi na ko coordination bakulu bushika kanji saye banya musimba bushe ba imbaji bushi abe korale setoma kalu kanji saye wo maye maskacha chima na babuti ba yimongalie yo na banya mongali bushi papa Mikisi ntakuta bererwa wasinja
0: Na banya chondo pusi wasolanje na mama rasta
1: marasta
0: awa kabisa no bakana kwa ma docteur Felix kun hospitali lwe chondo tunasingu kuna ukana kwa mechehende unaona niko na wafata huku kasinzwe kipese tumerisi kuki mashauri tini Jospe
1: kipese Jospe sinje tuma basima
0: tunashingo kwesho nziu musha hika chipese ya yo
1: tupalwa
0: hanga si chire na yo
1: chire na yo tumabara mkibanya chipese voshi onuna ya mawe sakatia akisanti kwa kipindi tunafurahi sana tunafurahi sana ati ni papa Gervais mbaji we korale setoma musimba
0: setoma
1: rona grabe mbaji wushebe korale setoma uburi mdoguri na rewe ndiyo
0: wasinja tunasinga kumuna kwa mire chendi tuchia na matuna tunashidakika sitano tuka lume chendi nga chene chi tuka shunimarisena shutu ni 09 93 06 28 93 09 93 06 28 93 kute 089 24 58 731 ne Vodacom
1: Vodacom ni 082 48 428 0 82 92 48 428 Ok, tusunga kwa chende chumira libula meso.
0: Narosi kwa buhivu, ebinyume bi buhivu biangabia biya himusha kula siba nziri.
1: Ebinyume bi buhivu nilo holo. Kunde tu inziwia wikanzi tukumbulia hola. Objektife ya ungulu ni holia.
0: Ungu holia. Kutu wateseka.
1: Kutu wateseka. Ya reteseka kumikuwa lolo kolo holo.
0: Kolo holo.
1: Reteseka wabiteseka mbuwa ya hola. Njuku kanza itia. Ndiyo.
0: Nyarabanduwa vya kaisi na shunziu.
1: Kwa nashi mkosi katu lola hili olo holo.
0: Mbi munashi ya choka bisa. Narwesi mwabi ya muka wazanga. Obole mununga shewiti nziu.
1: Kushitunga sirahari
0: hari. Sirahari hari. Sirio mwenye. Sirio manyumba wenye. Sirio na mwabe handa. Omobi tunga. Apo mkaseba nabu yabo. Mulisho nziu shenye.
1: Omira wawe. Ngabia nziu ya.
0: Narupa sibe vosia bila vosisi.
1: Ya. Anganabia.
0: Mukanabia. Na mwaba nabao. Mukanabia shundi. Mukanabia. No nziu ya.
1: Ndi angananzi. Oma angananzi tukumelia kuita. Ashele na vendo.
0: Ya vendo. Aba bono basi. Ayi.
1: Na chuma racho no mukeli nganaza tikakuwa kandi kuita shela na vendo
0: eh
1: na no mukoli wo mubira nganaza tikumeli to mpatro ashela na vendo
0: na vendo
1: ani nzimu tu donge se nzimu siria hoshi hoshi
0: ayaya
1: ha matandi byachi
0: arehorekerana rianzana chumandu banga kola arehorekerana nerianzana neribya muka bo hanena bande bakai kurera kweshunzi ushiba ashiba liwa mahano bakakubara patai patro omwati ono ana murusombwa ata ebyo ni byenywe yo munashinga natunda bintu mwenye mbiyo neti Ayu kende langaranga shaba. Inya haenda tu.
1: No mshefu Andre, prisi wa ura mno trahe. Aba kulibe mibiri wanemui lungumula batino. Basi cheno. Sichita enda kanda ya kio mshara wabu chichi wabu kari ya tamu. Mwenye hapende anacha kazi. Nala ngeru. Mwenye kana abia. Na wasu nguna mwenye kurako shunziu isi washi.
0: Isi washi. Ukai kurako shunziu sana na vio kasobola. Ukasobola chitia.
1: Ndi.
0: Mberesha baha nombo. Naruno, nuto yangu bienzi wia au njoo amurano basi yeye basi.
1: Nari kanga ni yaki mtoto kibereroa, eri kanga kuko wote kuko
0: wote
1: shunziu.
0: Na bandasa wote kuko
1: wote. Shukrani kwenye ukali kanga shuti yamovi ala kuri kanga ni mkuu na wote kusho wandi sina libereri shuti yamamufu.
0: Kandi sio wanga hitia kusho.
1: Na bienzi kuku kala ngere, bienzi kuku kanga na hitia. Ni mabu hania ba patro ba ni nomu miyo tu wote mbwa bati kanga na ya. Si yangu bienzi shunziu, animu bwa na bandunda yake. Uwairo kwa shofranga, uwaka ikanganye, suungeteo tichia na bandu.
0: Ubali ya bandu. Naba, uwika tuwa layo, no, asi, ana, tu.
1: Tero, siku chenzisha uri ya na. Nibu ambiri ikanganye, sichuwane kundi naji, kanekere. Sa uka ikangana ya, uikangene kundi, uwane, uwe. Nishenzina sika ikala, nishielingi kane, yene, ya, watu kanda shalangere. Nero, saa, uka kumunimuza ndia, miazi. Shunzi usu, watu kaya kurasho, kukuchi kuhi. Me, tuminyengu tukaishini shunzi, ohotole.
0: Mhm. Tuishi tubituka ishi nashi tunasi
1: tunashi. Uliache somo nene shunzi. Uliye ya karasu nene shunzi.
0: Aho si.
1: Sena yo.
0: Echo ubi unasi cyo mushakulwar sene kapisa ngutu shunzi unene. Oyuka mubero kandi binyaku. Nyere chidi chidi
1: chidi chidi.
0: Kundi
1: muka mu mechero chiwa.
0: Echero chiwa machuri muhima. Wolo byenzi unya kurenda munzera tibo akotuke kapika. Kundi suta mwako. Checho wasi sinya singa wa makani wahe kuna rumo chende chetu cha munawire.
1: Akuna rumanga so ndi wanyeti antino enzi aremenyarara yo kumbwa byano butekerera bunene wasabanya muhanga yonga tukirukwa njenzi ume tunene shunzi u ehoshi hoshi.
0: Mhm. Isi try kurera kwa shunzi u usana tukasobola basana nabi tukayikolesa ya tubye bandu abaka landobuholwa hosi ituna singo ko tunoto shonziwu paru kribanzo shabindi misahi ni nanus katambika buya kirumura kwa chehende echo mwira libula meso tumese bolo komati obuyiu mwe kwa moko bure nilo mushakulwa kimba musondo uli kuna burongo ule chine becha moto butembone beni sinunjua na tulamona onde mushakulwa kero kurina
1: honorable kakule sibanzire president cho chendire
0: lwanlo kalwe byuma birauli mushakulwa arsene kapisa tulamose mu mbuya tutemuse be
1: ciao

0: Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bulembo mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Pona komibatela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bobenga noki bato ya sante soki bozali komona moto oyo bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. To batela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fond pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Fund.
1: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosa kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Toi la rallonge. Kwa kweli, pale.

0: lakini bale ulewu
1: eya unesango mofranga
0: kuti elito yerisha maisha wachanga cha uwo munja chago uneko
1: badi nimefanya nini kwe
0: ama kuswekera kenamba labayeyo bauli haujue
1: no mkilianda yuka neta kuguliro yukwele no mpole munduo shaka watakumbinya ule haujue watakishimane ama watu wengine kama unataka nunuwa leo pikipiki usidanga nike lego tu pikipiki ni moto haujue
2: Mato
0: hauchu! Ata yeresuke shofrango mabre tule mabeno!
2: Siri kaline!
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako!
0: Neriwa nuwa yesu mamoto
2: hauchu!
1: Na abane nemu nabu ineba mabe ula mamoto hauchu eomila berenzila yebidi!
3: Itwa na mama tukatwa ni ikoko parikini owa mamoto hauchu hakanu ya tututu langaba mama basatu itwa litwa gende fwee efu!
4: Manake mamoto hauchu!

0: telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone yenyewe gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sisi wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison et Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haita haribika takido. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: silibu wa muliro wa luba. Kwa ilawa kosharje iluyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioluku kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutuchi obweri hamba murenge wa omusa ndi hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mshope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
1: 09 91 48 71 94.
0: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Iyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mukononi.
2: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.

0: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.
1: Barite tubanzu okwikwa manana behewa hewa batahi munemu langrebyo kanjekwe
2: Indyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri Embula ya mawa ikalu ya walunya kanyeke
3: Ni sababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira
4: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku Na udongo wetu haetua matunda bora
5: Chocha mareka EFSBB Food Security Bash Baswaga
4: Hiya berikira vikalani na bakurema
3: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
6: Yari tendibia tukatimie vipinevyo, narikolesha metere ne metoke ikaluso yumu chigo muhanda.
3: La

0: malade.
1: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Radio Moto Butembo Beni.

0: Mulikiriri kuti kuti kandi namasema wasinja kutsivu kuti natu kwamiriwe mumakamu aho twama kutsemera wasinja kutsivu baba waye mama waye ni mumakamu aho namakukevera volovolo muviriane mukusumbuwe avere luma volovolo volovolo twamavihika echiro kaninga chenecho uku redio ya uyu tsemere eyuka kwa mukovole chiro ngachana chino okushunda vingachana chino itwe tuli kampuni Moringa, kampuni Moringa, koko tuletwa mekobo racho, mulikiriri watu mwanze, kampuni Moringa, liye visionnaire de santé globale, Moringa, liye visionnaire de santé globale, omubu hanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin, mkumahiri Moringa ya Moringa. Wasinja, tuka kwa sira, elia sirukulupitali luau, Moringa, na tuwama kutemera, mama waye, baba waye, mwala wetu, wane mtu kwa mwane mwanjigomwa, omoberiane mwako sumbua, volo volo mwana wetu. Iyo, ulua vire mkiremuli, wane mtu kwa meredi yo, omongo wama vianga makulu makutsibu, wama taluhuka haki, wane mtu humulekana, nali wane mtu kwa meredi, ukatu volo volo, uka kusara kusara vana, nechehanda, volo volo. Wasinja baba, mama waye, omokasi mwa wane mtu kwa ma, Ava india pichipichi vae karina mabara mucha kote kote muna yo batrahe, mune mutumika, mune mukolandeke, muka hikoko bandu batrahe mwasinja, mune mutu waticha, wasinja. Ava nganga vae ao singo komuri na mabakiria kote kote wasinja. Ava shakulu vae, wahi, tuwa masima, ava soni vae, nikonga vao lava atia, ava kutiriere vae kote kote muna yo batrahe. Ndiyo, tuwa makubiracho baba, ito tulikampuni Moringa, liye visionnaire de santé globale, omobu hanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin, tuka kushima, kundikari tuka kuletre miyati nga yeneyo, miyati menjimuli kiriri, kakwa sirokolupitali luau, Moringa, na tuka nileri kushima, kudune mtu kwama, kande suta nzeri kwa mechindi chinochi uwene, wabrewe krana bandi, Ukabu tunu batrae kandi echihindiche tosea chino cha matuka. Wabiribiri krokobano. Tunu batrae mutasea tingule radio. Omasi kandi wonu wa matuka. Waka kwa sirukulupitali luau Moringa. Tukakushimamu ulikiri watu mwanze. Na nibe erere kubwira. Ulupitali luetu Moringa. Tukabu tunu tukatunza. Na Nyamuhanga inalamia. Chikare kama na wirenga vya saa. Sintiri umustiri mwenjuwene. Kuna vile kuracho humbere halia, kavya sana vokoyo, na wakindi iminisha, akatrambi, ngoko tunemulo lohomurero, nga tukana na mucha koyo, ulikuluhande loelu wa male mbe kote mama.
1: Yehe.
0: Okome nane nde mama?
1: Okome nanga hulawamo kahambu shakwa laudile.
0: Kahambu shakwa la laudine. Mm. Ah, inga, mama, na wama panikano, eka ne haji?
1: Ewa, eyo nalwa ya musenda.
0: Musenda, mwanzirake chondro?
1: Eh.
0: Aha, wasinja, tate kanao mama. Ondi koi wae mama kote?
1: Yehe.
0: Okome nani nde mama?
1: Okome nanga hulawamo nzava kimbambu.
0: Nzava kimbambu.
1: Florida.
0: Florida.
1: Erisero moluhande, olo chipesi.
0: Olo chipesi. Okome tuwa kweria?
1: Eyo
0: eria mbehu kabisa. Alu wewe tungu minai?
1: Ewe tungu minamu
0: era. Wasinja. Basi wa ulikiri wae vance, inyumu natukwa miro mo chipesi mweria, omokirikiri, tuwa mabara mucha, omobutakondwa, omobutitsimba mwaya, tuwa mabashima, itundula, omomusenda, chondo, monde kere muhalia, ibusoronji, tuwa mabara mucha, ngangatiro, tunashi mwakone nyusimuli, vuleri kwa mechindi chino, tuwa mashima kutsibu, omomuse ya mweria, mwamu wanya kutsibu, mutuanga, bulongo, kumitwabe ikwe lumeko halia, Banya kasindiporo kote kote, munaye mukabarole mwaho, tumabakiria, tunabasamalire moleva anji, mune mtu kwa mawasinja, wasinja kutsibu mwenzi ya panda, iye mangurijipa, nenyu mutemele chindichi nocho kutsibu, abanya kasuo, omumbulie muhalia, tumabara mucha, kote kote, munaye batae, mwasinja kutsibu izineria, ibingo kwa demerode, tumabara mucha, Wasinja kutsebo. Muli kiriwa ye mwanze. Injeniri wa uwebule chiro. Mwindo Safari Joseph. Aka Yesu baba mugala wa furuneka. Eri asiroko kampuni Moringa. Liye visione de sante global. Omochiro cha muna wire. Tuwabiri kutekiria. Miyati nga yene yo. lakini rekanga tatsukana kwibucha olupitali lwau olupitali lwa Tumoringa tukabanika omumuyi owa Butembo tukabanika omumuyi owa Butembo awerere gudro eyo muri Kinshasa nero abyango kandale roho kizeki enzerango mera iyo ikabyango kalorere mutiri enzerango mera iyo ikabyango kalola okwa musenyere enzere iyo nero ebatimaye kwanzo kokote gosh akobatima mushakulu wetu kakule Serafe Chibweli batimaye kwanza iyo eya kaver aho kenduluwa tusonga aho tuli kokote gosh aho ebatimaye kwanza kokote gosh eya kaver nero amabihi kokolopitali lwau olopitali lwetu Moringa Divisionnaire de Santé Global oho a Dr. Kasereka Barthélemy Valentin akumairi omuri nali ya Moringa wasinja kutsebo aliwe olopitali lwao tukaba nekano hoisa lebulambo itwa ano hoisa lebulambo ali chitwa ali so antenne ali radio maarifa wa mabikaho iwa mabitosongao aho tole tikali kitwa bara mucha enyo muliomo omonani mochilau mweria trauma bakeri okalau echi chilau chineria wange kasuu nenyumu nashiko komo natu kwa mire trauma bara mucha echi twamuke trauma bakeria wasinja kotsebo olupitali lwau olupitali Moringa tukaba nekano ho kantine itwaba no ho kantine hano ukanahi komo centre na ruwa trambo kahaki wanale robo matokeo iwatasha kata haki kokotegos iwasoka kushi akushaka kaholo amu muamini na runa mtu tambokira ko hano omoberge okandire ndibwa mtu kasu ko berge atuherene tutya no wikalo obo muame uwo muyi mukamo muyi na rutu kwa matu ya haho tsikale kitwa ramu cha musha kuluwe tu chimbambu kote kote okandine wale parokia yetu wahe batrai munayo wasinja twa mabara mucha mu mabala ko mwaho omubisichi basi troma bashima nenyo sebulebule kwa mechindi chino mwasinja olupitali lwa Moringa olupitali lwa Moringa tukaba nekano honzenga tuli honzenga hano nzenga tusokereni na izine esikovir ni bambukabi unerutia okulupitali lwa olupitali lwa olupitali Moringa iunasamali rai utia izine esikovir tuli tutuyomo kwa sesi omobatima oko parcele nguma ne birobe kulu ebe bataximene bikahulo amu atamumu association de taximen moto de mutwanga ahotrole ni ba mtu sokerene tutia tuli kolo ndo luhande ne sikuvire ya byokolo ndo luhande olwengenda wa mabika homuli kiriri uketo songa wasinja kotsebo tunene ho kasindi lubiriha lupitali lwa Moringa tukaba nikano ho kasindi lubiriha au kadai koko ropwe la semase ropwe la semase ne wachitia utokokote drua, iwaenda utiwa kwa ma utia deposho vuhoti ya ho, ne rukendi yeya, centre dakeye, dani dini ya ho, ne rutule tutia oko opempeni ya ho, ukendu watu sunga ho, lupitali luau, lupitali Moringa. Tuwa mungu shima mutukusebu muli kiri watu mwanze, unia momaka mwayo, nekanga trakwe nimero, Eya Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa konde nashingoko unawete binywa ebyangana kanirania naye iwa muburo komya tsemberere mberere enimero ya Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 eyo numero ya Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa niti numero iwe ni 09 75 87 84 13 wasinja na numero yetu ne mutumikisho ku studio kosa heno wangana handika ku SMS itukisomayo itwakuha majibu ngawanayo enimero yetu katumikisa mu studio tulioko 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 iyo nimero tunamutumikisha mu studio kuti wanganaandiko ko 09 60 wasinja muri kiriri unamupima nimero yeneyo nimero ya uherere ko 60 yi wasinje nimero yeneyo kuti tuwangana birikiro ko wanganaandiko ko 09 60 91 35 31 09 60 91 35 31 wasinja muri kirire nimero iwerere ko 78 unatukwamire owe 60 nimero iwerere ko 60 unatukwamire wasinja esho nimero esho tukatumikisa mu studio sesio na namekuwa nti nimero ya dokta wangana mubirikirako iwo mubirikirako ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 aliwe wahandika SMS okosho nimero esho tunemutumikisho mu studio kwa saa eno tuwahandika SMS oko 0 9 nona 7 12 47 74 09 97 12 47 74 kute oko 0 9 60 91 35 31 09 60 91 35 31 wasinja kutibu muulikiriwa imwanze one mamaka mweyo one mtu kwama ukindibu tibu batrai ulupitali lwetu mukatunza chikwe kwenye hospitali Moringa. Asante sana, nimero inaisha na 94 inaonesha uko natufuata. Asante sana, waandike tu SMS, waandike SMS wasinja. Mukatunza chikwe kwenye hospitali yetu Moringa, Lieu Visionnaire de Santé Globale, tunatunza magonjwa yote, magonjwa yote, obukoni oboshi. Oboshevorwa obuni bukoni kwa mabi koko lupitali lwetu lupitali lwa Umoringa tukatunza makoni ayo yangadabe ukwire kaser yo mbeno ye tifoide bolobolo emoroide yabere kusumbua kutibu erni yo kabo tukaenda wap esho nganga sekaloma iwagenda pandi walia kario mpenu kaushika ndika supervise volo volo volo volo mwana wetu muri musasi wa kahomon mubiri muri kuri obukonyo boshi bangana bi ebisandwe beri ebisandwe bya biri bimba bimba surisha tokare angane paralizia birikamo be amakoni awoshi e diabete et ngahule bwa ngatashi obwa muri kiriwa imunsi okolupitali lwa ewas iwabana edawa kandi wangana iyo batrai nabiri timba timbe ineria ngahika harebe iyo nabiri iye bolo mwana wetu mama waye bolo mukaka bolo isi watu wa maha bolo anguha wasi okolupitali lwa u olupitali lwa tumoringa wangatoka eribana edawa wangatoka erilama na tukendi ilaputseme bonje tukasunga ngoko wabirisubirane afya ya uye mbere neritwebushi twatsema tukalebya ngoko omwatsi amabienda ndeke ndeke yani tunatunza magonjwa yote tunatunza magonjwa yote. Asante sana asante sana asante sana mpendwa msikilizaji wasinja tunatunza tunasema magonjwa yote na kama vile tunasema tumekuambia mahali tunaonekana, fika tu utapata dawa. Na dawa zetu tu zinatoka wapi? Dawa zetu zinatoka kwenye ile ambayo tunasema miti shamba. Evetre. Tunatosha madawa yetu tunayatumia, yani tunatunza kupitia majani. Majani mbalimbali ya mimea mbalimbali ya miti mbalimbali, yale yote natusaidia. Asante sana. Ule wa nimero kunaita, asante sana. Tunatunza kupitia majani mbalimbali, tunasema kunakuwa majani ya miti mbalimbali ya mimea mbalimbali, yale yote tunachukua. Na ndio maana unaweza kuona, unakuta gari yetu ikizunguka huko na kule, watu wakizunguka huko na kule, wakichukua majani mbalimbali mbalimbali, yote yanakuja yanatusaidia kuweza kutengeneza dawa. Asante wa nimerono na tikati huko naita, lakini ni vizuri kuweza kufanya SMS na ule waswasanti pia. Asante kwa sababu tunapatikana kwenye kipindi, tumesema hiyo nimero unaandika tu SMS, tutaweza kujibu kuisoma. Asante sana. Tunasema tunatunza kupitia miti, majani mbalimbali, miti shamba, majani ambayo inatoka kwenye miti, ambayo inatoka kwenye mimea mbalimbali, tunayatosha huko na kule, na ingine tunakuwa kabisa, tunatembea safari ndefu kusudi tuweze kupata majani kama hayo kundi yabete navyo hali emerere mberere esa tukawa tuti hali yabete yo kufa kufa ama na babi sosi yabete kwe ukatu lako vyo kouti hivi ya vyenga vikari mama huwa kandu wabi tulako vyo kouti hivi ya vyenga kandu hivi shinga vikatasha lubukamo huwa hika ulamo kufa kufa mandikoma kaa ulamo batia ama nisiba riba tano lako vyo na yetuwa mwote utule tereni ukepubo ngesu ngabi wae na yetuwa ukagenda mulikiriri vete virye yineria yineria niwa mtukati mba. Tunatunza kupitia majani mbalimbali ya miti na mimea mbalimbali. Kunakuwa pia tunatunza pia kupitia mizizi ya miti emiri eye miti eye mimea mbere mbere anemi emiri muri kiriwa mwanzo wa malangere kavyo ni omo chetraka nero emiri hiyo shi ikatuwa tikaya okwiko kotia shodawa kande shodawa eshikali rendeke ndeke eshikalu shayetu mikoko mubiri nomrundi alunyo mubiri mo wa okona dakika tukatunza nomumirihi mbere mbere eshodawa shetu eshin shikalo nomubikukulio ebiriko metri mberere mberere ebikukulio wa male vya metri ane metri eikabia kwa bikukulio tukavilusa yako ivya tu watricha okwikola esodawa mberere mberere. Tunatunza pia kupitia mbegu mbalimbali ebihuma mberere mberere kwambo basi ekinone kihuma kireebe ekyo muti mureebe ekinone kimitutureebe eki kikabyo ko muti mureebe ebyuma mbalimbali edo ni matunda edo ni maraguti nabyo ni bihuma edo ni ngongolio edo ni edo ni mbahuma edo ni dini kecho yini tangawise no emyatse mbere yani tunatunza pia kupitia mbegu mbalimbali. Tunatunza pia dawa zetu pia zinatoka pia kwenye maji mbalimbali ambayo inatoka kwenye miti mbalimbali ama mafuta mbalimbali ambayo inatoka kwenye miti mbalimbali kundo wa mawa kwa mfano oko mukoho kasunga kapi kune mwasera higetse ndo kasunga marinisho mbono kapi tunaku mtu angera magetse au sio tukatunza mu tunatunza yani kabisa ile tunasema medicine traditionnel ile kabisa ambayo inatusaidia pia sana kwa kuweza kuwa na afya kamilifu na inatunza sana magonjwa ambayo inakuwa chronic, yani hata mtu alikuwa amesema na viribu la basi asi imani si chirimo huyo waswasanti. Basi tafadhali sana ungefaa tu ujumbe mfi itatusaidia uweze tu kuandika SMS itakuwa vizuri zaidi. Asante sana, asante sana sababu kwenye microphone kwenye studio tunatumikisha tu hiyo SMS. Asante sana mpendwa msikilizaji. Tukabwa tuteno muri kiliwa tumanze yani kupitia pia mbegu mbalimbali maji mbalimbali mafuta mbalimbali ambayo inatoka kwenye miti mbalimbali tunatunza pia na hayo muri kiliwa ye mwanze tukatunza esho dawa chetu nesinde shekaserano mokalio chekaleka tukatunza no mokalio na tukao tino chakula dawa muri kiliwa ye mwanze e mubiri wetu ono tukagenda isi tuashimbino ngo kwali chekaleka esu katunzisibawa ukapimisha ukana menyutu omubiriwa ekwane muhumulatia nerokwe unashi abandi bashakulubaye ukasuka bas enda nichabwe akakaba nekako kutukata kamo lakini dr kasereka Barthelemy Valente Moringa iye koko akali okotukalia kakaka nemutu wadiche kututunza kandi akali yako kanganabi kanemutrasha ongezi esumu omubiri wetu kundisi tuashi bino tukalia kalio akateka ngaenda nanachi no mubiri wetu eri kwa manana makunyo balemo wabunu isi wali ya kari uka naro kundusuru wa minyubuni obo kokobuli omu mubiri ukendele riri ya kari wako kwa ikane mutasendelea eritasha letra eyi ndi matatizo omu mubiri chikare kawa mabi kokolupitari wetu wabitunzu wabipimisi wa omu mubiri wetu wanuwa matolera ubiukatasha lia ndeke kwa mfano kosho nyaga ubiukatasha lia ndeke okote kuteku ubiukatasha lia ndeke okonja maye eyengoko ubikotasha lia ndeke okokalio okomboga buchungu ubikot ni ere kwa manano omuberengo kwa betasha kanika tasha utolere omuberiwo ngama kwa tikumbe evyande ruje iswasha byokalia kuyo evyande ruje tubotino yenyama ikabya nga irimo musase enga iri ruje ba franza batambu vyande ruje naye ndikao lamo vyande blush ni bambekabya nga bla muri kiriwa imanze ni mero yobere ko sasande base ai wabirika sana rebere ker ari wachanga berende ke uhandika tu sms chikendu wana zaidi muri kiriwa imanze amamaka mwaho ohona tukwa miri wasinja muri kiriri eyo kutuka tunza tutia na evyo ma bebyo shiba abya biriko ku lupitali lwao lwetu Moringa wa mabikao ukende songa lino eri kwa mana ne myache ikasiro ku kampuni ka Moringa okulupitali lwa Moringa eri pimisha ni bure mwana wetu isi wabutu ibu efishe ngete kalunga iye koko muyomba songa wabi kwa kulupitali lwetu olupitali lwa Moringa eri pimisha iwa hikaho wa iko kwa resepsio iwa kupokera wabi kupokera iwa kuwa efishe yao efishe ya weyi nebule nebule nebule si wangatreka nolomia nolu treweri ye si wangatrekalo oko lupitari lwao olupitari lwetu Moringa tukakushimamo likiriri wetu mwanze au shingo kuna tukwamire ni eritwe fish oko lupitari lwao olupitari lwetu Moringa nebule si wangatreka nekuta kumi na ukahikaho nerukalwaho iwa kukanja uyingire moria mo service e analize ni ukabia bihika hane mu gardie oyukabini ane muongoza bana telaba halia iwa yoko hoba katule shofisho ko reception eri prefiche ne bore ukalwaho iba ukanja ingiro mo chumba cheria ukesunga handi kiriati analize awa monam ukendi laba mo ko chuma echikau lwa mo scanner analizer akanya kwa kumulikiriwa ye mwanze ukai koko skaneri analizere iba ukanja ingiro mo chumba cheria ukesunga handi kiriati analize awa monam ukendi laba mo ko chuma echikau lwa mo scanner analizer akanya kwa kumulikiriwa ye mwanze ukai koko skaneri analizere iba ukanja ingiro mo chumba cheria ukesunga handi kiriati analize awa monam ukendi laba mo ko chuma echikau lwa mo scanner analizer akanya kwa kumulikiriwa ye mwanze ukai koko scanner analizer iba ukanja ingiro mo chumba cheria ukesunga handi kiriati analize awa monam ukendi laba mo ko chuma echikau lwa mo scanner analizer akanya kwa kumulikiriwa ye mwanze ukai koko scanner analizer iba ukanja ingiro mo chumba cheria ukesunga handi kiriati analize awa monam ukendi laba mo ko chuma echikau lwa mo scanner analizer akanya kwa kumulikiriwa ye mwanze ukai koko scanner analizer iba ukanja ingiro mo chumba cheria ukesunga handi kiriati analize awa monam ukendi laba mo ko chuma echikau lwa mo scanner analizer akanya kwa kumulikiriwa ye mwanze ukai koko scanner analizer iba ukanja ingiro mo chumba cheria ukesunga handi kiriati analize awa monam ukendi laba mo ko chuma echikau lwa mo scanner analizer akanyakwa kumulikiriwa yemwanze ukaikokosika neri analizere iba ukanja ingiro mochumba cheria ukesunga handikire ati analize awamonamu ukendi labamo kochuma echikau lwamo skaner analizere akanyakwa kumulikiriwa yemwanze ukaikokosika neri analizere iba ukanja ingiro mochumba cheria ukesunga handikire ati analize awamonamu ukendi labamo kochuma echikau lwamo skaner analizere akanyakwa kumulikiriwa yemwanze ukaikoko skaneri analizere iba ukanja ingiro mochumba cheria ukesunga handikire ati analize awamonamu ukendi labamo kochuma echikau lwamo skaner analizere akanyakwa kumulikiriwa yemwanze ukaikoko skaneri analizere iba ukanja ingiro mochumba cheria ukesunga handikire ati analize awamonamu ukendi labamo kochuma echikau lwamo skaner analizere akanyakwa kumulikiriwa yemwanze ukaikoko skaneri analizere iba ukanja ingiro mochumba cheria ukesunga handikire ati analize awamonamu ukendi labamo kochuma echikau lwamo skaner analizere akanyakwa kumulikiriwa yemwanze ukaikoko skaneri analizere iba ukanja ingiro mochumba cheria ukesunga handikire ati analize awamonamu ukendi labamo kochuma echikau lwamo skaner analizere akanyakwa kumulikiriwa yemwanze ukaikoko skaneri analizere iba ukanja ingiro mochumba cheria ukesunga handikire ati analize awamonamu ukendi labamo kochuma echikau lwamo skaner analizere akanyakwa kumulikiriwa yemwanze ukaikoko skaneri analizere iba ukanja ingiro mochumba cheria ukesunga handikire ati analize awamonamu ukendi labamo kochuma echikau lwamo skaner analizere akanyakwa kumulikiriwa yemwanze ukaikoko skaneri analizere iba ukanja ingiro mochumba cheria ukesunga handikire ati analize awamonamu ukendi labamo kochuma echikau lwamo skaner analizere akanyakwa kumulikiriwa yemwanze ukaikoko skaneri analizere iba ukanja ingiro mochumba cheria ukesunga handikire ati analize awamonamu ukendi labamo kochuma echikau lwamo skaner analizere akanyakwa kumulikiriwa yemwanze ukaikoko skaneri analizere iba ukanja ingiro mochumba cheria ukesunga handikire ati analize awamonamu ukendi labamo kochuma echikau lwamo skaner analizere akanyakwa kumulikiriwa.

0: aweyo ukabe wabinywa iwo yowe yingira mu mubere uyu
1: yingira mu mubere
0: nawo yakeshe wabuti eh
1: aha
0: nebe ndetwabita rishayu omabikaho bakataye mwa will the ching novice moringa tea drink
1: will the ching novice moringa tea drink
0: eh nari ibakweche yeyo
1: ibakweche yeyo Utirinyo kuyone bule kwanza?
0: Okwasa henu ni bule.
1: Okwasa henu ni bule.
0: Okwasa henu ni bule.
1: Mm-hmm.
0: Tukata risaya. Edese men.
1: Aha.
0: Ahawe lindirira abe inibetu.
1: Inka.
0: Aba kashimba.
1: Mm-hmm.
0: Nerikolo mbiri wa mungu.
1: Aha.
0: Nerikolo mbiri wa chinganga.
1: Aha.
0: Uh-huh. Erilua mangina.
1: Mm-hmm.
0: Barozi muhando.
1: Mm-hmm.
0: Nibu ambu, abi mbibosi abu mabotem.
1: Abi mbibosi abu mabotem. Rose muhandu lwa mangina.
0: Aha.
1: Nga sunga kwa kuple shano na abu baneyo.
0: Hey.
1: Abu raza raza baneyo. Nibu abandu ni banene. Aba kashimba.
0: Hey.
1: Echiru echo.
0: Echiru echo.
1: Aha.
0: Tupa, tuketu wabibu waho.
1: Mm-hmm.
0: Kedu tutasia terishia owonde mubala.
1: Mm.
0: Abi mbibosi abu mabotem. Aba kanemba. Esho nyimbo, esho mungu.
1: Esho mungu.
0: Nerito otibo. Aba kendi singamu bo.
1: Aha.
0: Baketunga echindufuleni.
1: Bamafanya okunguru kabisa ikalakali. Nani ayu. Aba kisha abu. Aba malaba kukaswes. Nariba hawa echindufuleni.
0: Echindufuleni. Aba kaberi babo hawa echindu.
1: Aha.
0: Aba kasatuwa hawa echindu.
1: Inga.
0: Aba kandiba hawa echindu.
1: Uwasi inga.
0: Konde omubiriono.
1: Mm.
0: Omungu yukatu watika yao.
1: Omungu yukatu watika
0: yao. Aba ndwebo siwa kana kole ekasi yomungu.
1: Mm-hmm.
0: Tukanza esi erisportebo.
1: Aha.
0: Omwekasi yao.
1: Uwasi inga.
0: Banganabi wakane mba.
1: Mm-hmm.
0: Waka tukabula waka franga fulani.
1: Arielu sholo imbolo
0: Arielu
1: kwa studio, kutse echo machereve.
0: Aha.
1: Aha.
0: Wasinja. Sekale kitu wakule kunguru eyo.
1: Wasinja. Nibabo nyamuhanga,
0: hey.
1: Yukatu hivyo usi.
0: Wasinja.
1: Yukatu watikaya. Na ama kamu embera.
0: Wasinja.
1: Waka fundisha omolo imbo.
0: Hey.
1: Ogo kwa mwabati kumbi wabia sponsorize.
0: Aha.
1: Iba natreke wamo maha.
0: Hey, hey.
1: Ekashi ya nalole mbele.
0: Wasinja.
1: Wasinja doctor.
0: Hey.
1: Professor Muringa.
0: Kwa ndi bakabe ndi, au ndi oko hunde, baba hikayo.
1: Omu nyu wa bopere.
0: Wasinja.
1: Kwa kawane.
0: Omu nyu wa bopere.
1: Mwalu nye hikayo ndakendeke.
0: Wasinja.
1: Omu nyu wa bopere. Omu nyu wa hikayo.
0: Ndiyo.
1: Inga. Mm-hmm. Eyo ni mwati. Omu ni mwati. Okome kulu wikulu ebene.
0: Ndiyo.
1: Mwabu kawate. Ndani e promosyo makoni wa kalakariri.
0: Hey.
1: Ina muendelei.
0: Ina muendelei.
1: Wama yuka nili ahono kwa buche.
0: Ndiyo.
1: Iwi wama luya yetu lango kona na bimbi kondi unamute kani mivale.
0: Hey. Edete
1: kagenda.
0: Ndiyo.
1: Nibu obukoni doktor abu kambu makoni wa likurunike.
0: Hmm.
1: Awabere kalakala. Uwa wahi kwa mfano. Kuni abanunga nati. Nino wahi.
0: Bon. Awa makoni wa likurunike. Hanemu wa mundu iwa ambu. Ablo li diabete.
1: Ablo li diabete.
0: Diabete.
1: Aya mimubu wakwe vero.
0: Hey. Nari ini abia kabula nga namu ndishalamu.
1: Kishalamu.
0: Kwisinga singa ndishalamu.
1: Aha. Naba ndiba aluwa mtu wa muna maha mkubukone. Kwa ringa sifanga shalamu.
0: Wasinja.
1: Aha.
0: Neryo. Traveri langere ndribo. Wamabi vya no mkoni. Aha wetu watu wabiko leo lupiteli.
1: Aha.
0: Olune na kutemu.
1: Kutia. Ehe.
0: Neryo wanganasa no mkoni.
1: Ehe.
0: Iwa mushiga.
1: Iwa mushiga.
0: Iwa wagend.
1: Iwa sobek. Iwa mushiga.
0: Iwa vyuka selibenga wakere vod.
1: Aha. Wana miro kumukuru.
0: Tukende. Tukende munavya.
1: E servise yu mwabili vya nai.
0: Eee.
1: Abandroba kamu timbaku. Iwa haba kamu. Endambio mkonye rinaba yama onati. Iwa munavya.
0: Wasinja. Tukende mulisha.
1: Inyali okokari.
0: Wasinja.
1: Iwa mulisha.
0: Eee.
1: Abe waba siwa angasha sana chibakuri.
0: Aye.
1: Nima. Ebi yoshe servise yoshi. Iya vye inye kwa lupitali
0: kwa
1: Inya nabibwa.
0: Aha.
1: Inya ya kario.
0: Ehe. Etwa yeshonje mbasiwe.
1: Elimu furiracho.
0: Etwa sire pase.
1: Inya la bomwe fwer.
0: Wasinja.
1: Wasinja doctor. Ehe.
0: Nere mutengere dawa yiwe.
1: Elimu tengere ama tole endambie dawa yama onere.
0: Wasinja.
1: Ewa mte. Na inya vini ane aho.
0: Wasinja.
1: Nolele tumukoni. Inya vya kasu mnasubia kasa. Wamachabuto.
0: Wamachabuto ye.
1: Namashasivyo mkoni.
0: Wasinja.
1: Lakini imu abere mkoni rebyo shiberia.
0: Ehe.
1: Amabini
0: yare utye paralize.
1: Mm-hmm.
0: Kanye hikere. Etuwa mohe ha.
1: Ima muko landreke.
0: Hey.
1: Inye yu. Aba kamu tunga abanganga. Ima mwote. Ima mti mba konde kende.
0: Hey. Ebyo sibyo stroke kwe kola. Ngoma na wewe eyabuto. Kwete na kumurenga.
1: Wasinja kutevu. Echo kabisa nechevuya. Mwana wetu na kwa mire umamako. Hey. Na mkwa meredi yeno.
0: Hey.
1: Mwurikila no undi nae. Atasha kwa mire kwa miyate miya miya yongo. Hey. Kunga mikuna ti doktor aviri ya sana miyate menji. Nima mbu eservisewe omkoninyasi.
0: Hey.
1: Nima mushi ya.
0: Wasinja.
1: Ibu agenda.
0: Hey.
1: Nero, haba kimu chimbaku wabiba. Ne aho, pakendi mufurira, iwa muri pasero lo chimbalu.

0: yewe rimutengere dawa erimulisha amabashanga shatoka neriye iya ibakole byoshi
1: baba
0: inya yuwat neriyo mobya labya banga
1: eh aha namabana abana bayi
0: abana bayi namabana
1: eh kundi omundoma anamubya ala merahu alangira omunganga omadamwenzele ayuka moja ayuka mu watika ya kutsebu
0: aha
1: enyo nyamurati baba eh sine ndi kubisa oyekiluni byamwali na wayi
0: aha
1: nangote mwala wayeka chisi
0: basi chisi
1: ngaya mulemba lemba
0: ngaya mulemba ayitale byango kwa basi ngo kwa kakola basi ngaya mulemba chisi
1: wesinja
0: ikashi yomwa bitokayo
1: twabitokayo
0: wasinja kutse
1: abara koni bana mulamira
0: aba koni bana
1: mulamira aba mama bali eka hano bali lwe chipese
0: ingayi mama oyo chipese
1: owe musenda
0: owe musenda
1: abaisha kuloba baba baleta Nerimune wendri, abanga kuba lwere kutsebu, mubesiye muende.
0: Muende. Mukibya mukasala la girango nga gabama iko ko macho basi wabaloni bucha mbala pa hanoko mukroka
1: kabisa
0: bama bama teka bushuda kabisa onde tebya kwiri basi emiche amakwini abyanga kali rekano mo basi nacho motre mebe mubatekira cho.
1: Wasinja. Kusangwa nacho. Harimwe wakati tukere omuntu yobuko yedawa. Neri esa dawa ikalo nubukoni omuntu akabyanga kasubi nyuma
0: ina byaka ndinga kasubi nyuma iyo byaka ndinga kadeuma kubaka ino ababyanga madeu we dawa ine mutumika
1: neri wasanga nabanda neri bamwe bika kanambo ha tukamtola face fulani ha tukamtola hand ha tuka neri batrauma
0: iba trauma kwese dawa ibu ine mukola
1: kwese kwa dawa ine mukola Nechikana kana kusi irayu enda.
0: Aha.
1: Ebyo sibyo si tukende kolabi.
0: Tukende kolabi itune mukwama ngo kwe dawa oh chikango kwe chine muenda ikabasola.
1: Wesinja. Eba mmira mpasiro luchimba. Cherina mangu tibotu Olitimba lununlo mata byanga loma mufunda kumufano. Kodi omroka bya kalama akasa kabya.
0: Ndi nyali masaka ngakasera.
1: Ngakasera.
0: Na olitimba lo abiro byanga lukalunga lukata sha mataba.
1: Na chondimba tomola rasu.
0: Ah.
1: Eh.
0: Ebyo sebyo bine mukoreka okolupitali ohali oho wa morengo basha kulubaye wanse moche kulubaye mwala wetu de mai maina sone mukwama iyo ni myati yo docteur Kasereka Bartolomé Valente professor munawir kwa kakoborai kwesi omukuni olyo mamaka mohalia ye muyomba yeso kulu ye mudadi mulete wano tubo yuke byaka mutsunga yo nindi kwe mulete anga tokeri kwa mibwende kendeke ibare byechikaho no yo maikira neri bane mu kwa mandeke iune musalsa kwa shali byutwe omukuni maikira
1: ndiyo
0: emnyache yabara
1: kwa bangabe babiri musubuli ahande ma musubuli esine ma musubuli Thailand ma musubuli Europe Kampo, tayahole raga kutibitabia beti.
0: Omundusha liwa rege?
1: Iwe kwa mache wa remulete.
0: Mulete, omule ngengo kune mkwa mauma na wetu. Doctor, muliba virimu subulia hai. Iwe mulete. Kote, nama mulete.
1: Wasinja. Hamabia esehare mwayede plesema. Ewe remulete.
0: Ewe remulete. Mwayede de plesema ngesungayo rete.
1: Wasinja. Tuke kuhau.
0: Inyendi bwa omukonyana mataso
1: kulu. Inya mwend. Kande kishebe kayeke inya mtu wal.
0: Inya musubuli.
1: Ebyo
0: shebe ni bwamuka batino afya yo mundu. Akadoko mundu twangaho mundu ye afya yewe.
1: Ndiyo.
0: Kundi yuna kalire yuka kulekashi.
1: Ndiyo.
0: Oyuna kalire akwa na abane ne doctor kweneko wamanibucha abane bakabyo mochikecho iba barekorera chehandra abiri kuri abana abiri tahiria ba abalwana abiri labatsikulu nero inya alwala nero kwesi kombe abushabutwa sururiki abo ndekendeke
1: ngobabu
0: iba ritivo iso tubakare hale okshabya kamutsunga
1: nend
0: Mureka.
1: Kandisi walingeno byali byare ya byakali ngindi byengabye ya ngombo erezime eyo mukoli tuka kwa maingo mukoli bwengo ko bususire kusangwa ngo mukuleresalesa hari byali makumi tatu na tano ebyatolerere byakali
0: makumi tatu na tano eyo mukoli
1: mukoli Makumi tatu na tano ebitolerere byakali.
0: Kwa tukali kale ka omera doctor kundi kwa tukasunga.
1: Endi aine nani aine fraction.
0: Ni a fraction ne. Tukaute tuyeno twaba byeria berebwa nare twafanyore nga mosi tukali berebwa.
1: Aine a fraction.
0: Ache.
1: Grave kabisa.
0: Ipalira totre.
1: Nibwambo ebyali esibya omali ebiriwe munabiri.
0: Aha.
1: Kumbi omoja zikandi swali berebwa.
0: Ache, unakasele kwa fano nga mori.
1: Nga mori. Chirichu lori kwa besungu.
0: Eh?
1: Tiritiro wali ya kwa mbau. Tiritiro wali ya kwa vinyangwa.
0: Vinyangwa. Tiritiro wali ya kwa batimo.
1: Wesinja.
0: Nwa kumbe mduni ya nemo hendu labi.
1: Enya nemo hendu labi.
0: Ituka nukawa tu. Yenu nama vi. Nama velema. Nama vi ya lero ne vere. Uyu kesha fanyi. Echiro ve kesha. Echiro kesha ve kukanda kani.
1: Nibu ambu. Aho ne fraksyo. Eikari fraksyo grave. Neri omundu akabya mabyo ho wetu. Neto bo munabire omundu oyu atomatolera eririo kosisowo.
0: Aha. Inalio kosisowo.
1: Akentu atukete kamu kumfano tukenete kamu emile poaso.
0: Aha.
1: Byebyali bekirie munabire.
0: Byebyali bekendirie munabire.
1: Kunyobole mundu tukemuhukira bewe.
0: Inga.
1: Obole mundu tukemuhukira bewe.
0: Aha.
1: Obole mundu tukemuhukira. Manyale bandu sengana.
0: Mhm.
1: Obole mundu akindukirwe bewe.
0: Aha.
1: Okifatana. O erezime yewe nga kwetolera
0: inga ehe
1: ko kutwa somayi
0: aha
1: ehe ono matolera samaki munabiri
0: eh
1: yakendereria
0: muri niyo muchi muri niya baridi
1: muri niyo muchi
0: ehe
1: tusukere kalangayo
0: yikalangawe
1: yikalangawe yebe yabe kalangwe tutonge yo muchi njo yebe bonga
0: yabe kalanga tisatengo
1: aha
0: Na wata dokti suta sandi samachi ya vete. Kati samachi mkata siya tuangai.
1: Ehe.
0: Iya biyishanu.
1: Ehe. Ya hivya ishanu. Tuteke yomobosari wakendi inyu.
0: Aha. Ohu mkaru nda iha ho.
1: Aha tukaru nda iha ho.
0: Ya be kalangwa.
1: Ehe.
0: Iya atasha tuangwa.
1: Ehe.
0: Nariye yomobosari.
1: Ewa sinja.
0: Wakendi inyu.
1: Wakendi inyu.
0: Tutatali ya tuti ya doktor.
1: Wesinja. Nari omundroyo. Inia mabini ya vurumu kalisumu.
0: Aha.
1: Kalisumu bendonite. Tuwakaru ndro mwesemachi.
0: Aha.
1: Tuketukere kalangai.
0: Aha.
1: Esemachi yumi. Itu watu angai.
0: Aha.
1: Obungabuai.
0: Itu watika mwusara. Mwusara. Nari niya nyurabo waho.
1: We. Konde hanemu omundro. Omkobukoni wiwe. Inia vurumu la menu. Shanga tukerita kunye semaki.
0: Changa tukerita ingadi.
1: Neri okaluwa moloveri yae. Emri wabio lovia.
0: Aha. Neri niya meravyo.
1: Fosilema.
0: Fosilema?
1: Hey.
0: Muli kiriwa ye mwante mama kamweyo. Muna tukwa mire mochitumbiro mochipese.
1: Hey.
0: Aho shi o mabaloko. Aho shi o mkwa kwa meredio inyo. Nyo mutemere. Oyoni doktor. Ane mtu wera kwa miate mbere mbere ngo kwene mwenu. Nibu ambu. Aho inyo ane mtu wera. Hane akario. Wamali akario kumunawi. Iswa shari ya kukandenja cha. Kandenja cha. Kandenja cha. Kandenja cha. Itu wabia tukaenda tuka hendulavyo.
1: Ndi.
0: Chekali kile matino omo service lino. Ayo babili tekanyukulupitali. Omukoni akahika. Nereba luba menya omukoni munawiri atolere kalyo karebe munawiri atolere kalyo karebe neri nemu atricha omubere na ona nemu wenda aha niba ereria akalyo ka gomerera sikirwa tika omubere doctor ni fraction grave
1: ndio
0: yetu kale atutia ko nibyo tulia songa doctor ndio si yero tukabye si tura watica kotsebo omubere wetu kumbi tunemu badilisha akalyo aha neri omukoni niba kweneneko Aka kwa manishi wati, imu nemu kwa mato mokari rile vya kari yungo kwa nemuli. Nedawe nemu tengera, na unyumaha nemu kabuwa. Edawe kabi ya biendo mbomobini, nero mkonye kabi yunga kasi siramu. Ako vya kama suwe nyumu, kwe nemu kono. Nero anduba nga nahi, tutasa muhe kaharemu. Kwe siwe nemu kono. Chikare ka eservisi yungo kutakaya wako makonye waka lakari
1: diata. Wako makonye waka lakari.
0: A makonye waka lakari diata. Nomo munduba virimu suvulia, muriba virimu lushahai. Abandu
1: vase. Eritukatukana no monja cha
0: eritukatukana no monja ibu alumu amureta
1: eh tukitu bya tukatunza omochiro no metonja
0: aha erikwa miramu oyu eafya yio kwena mwenda yetia ine mwendelea ine mwendelea ine mwendelea
1: ndiyo nare omukoni we troli eyuli tusira akindi bini abalangire byali ebeka college ebya kalia
0: aha
1: Neri akisha bya kagenda akasubayo tumweriri eshambuto eshe byali ebyalwa kali ko lupitali tumweriri asya gratitema
0: gratitema uende uya heri akali yako kodika kikwa ticha
1: wesinja
0: muliwo muli mwa kombutu
1: wesinja
0: uya lokali ko pasteki mwa mwa kuyo muliye ko kombre mwa mwa kuyo
1: wesinja
0: muliye be kose mwa mwa kuyo esoya ni kusudi aendele erishatu mikishatu mwa mweri we
1: wesinja naye abande baya mulangireko Ono mwala miraha wa fulani, ne metode ya masa kolesia yenu, kwisi enu ya ikitu watichi.
0: Aha, niyo ni atashi watichi kwa nikuwa neku abilu waho, na ini ya kendi enda, omulu wakabu lulu, nilu engali ya retia, nilu engatu mikuwa kwa retia, na bande, iba remu igandeke, neri wabandu wane muenda baka itu mzandeke ndeke.
1: Kuni otu kalutuwa muha neteni yobunganga.
0: Eti, ini ya mibi ya munganga?
1: Ini ya mibi ya munganga. Eyeka ya ine wa byamunganga.
0: Niba ebyake diako iwe ebyalo amalabamu. Akende gende na akayefundisha bandi. Niba ine amabyamunganga uko bandi baria.
1: Professionnel.
0: Professionnel niba pa
1: munganga professionnel.
0: Kali ya fundisha ndekende keko ni mweka isivyo ama niye fundisha abyo. Chono cheboi.
1: Hey.
0: Nima amakoni ayo. Wanawa hey. Unotwe makoni waka lakari venga madiabeti hey. Ayo.
1: Ma prostate.
0: Ama paralizi prostate. Hey. Basyo. Hey. Yaba rekala kala.
1: Hey. Nere mtu katuwa lenge kanyo. Tipu aba andekaba nganabi ya hare na hare.
0: Mm-hmm.
1: Kande katuwa nganabi ngatuwa mabima. Tukole tu tikwe.
0: Nga.
1: Nere eche tabo cha tuchiri eche tulia huluka.
0: Aha. Eche tabo cha uchiri eche tulia huluka. Eche kato. Votre sante se votre avenir.
1: Aha.
0: Nima eafya yao. Nere biyari ya huli njacha.
1: Wesinja.
0: Kuri eafya yao inuwen. Nere njacha yao ikabi inuwen.
1: Wesinja.
0: Aha. Inga.
1: Nere emo nye vendu. Mm. Ebi anganebi nemu kukangiriria.
0: Mm-hmm.
1: Nga wangalia utu eo nyeka.
0: Aha.
1: Nga wangala mautu kubuko nibwa eo nyeka.
0: Siri wabutuambu wanamata yuko lupitali, wanganari, yoneka, unemo, inuemu ilabiyako.
1: Wesinja.
0: Unama wanganamo waha nori, uwachimula chitabu cha ochero, omati wono.
1: Wesinja.
0: Iwangana ilabi, unewene.
1: Wesinja.
0: Kaunemu kwa lechebu ya doktor.
1: Nere, aba keche ulebo usi, trauma baherina, ya mavia, moringa famiye.
0: Aha, famiye moringa, Mri. Moringa family.
1: Mri.
0: Ah, abo sheba kenu ule chitabu cheria. Echirimo, echikaka nganango ko, afya yomundu, ye rivya horiwa rian chacha. Net iya vya famiye moringa.
1: Mri.
0: Aha.
1: Namashima. Neri omochiro che yenga.
0: Mm-hmm.
1: Chanchiri watu kande shabia itroma. Itoma chindwe chitoma chikoro ugeni kwisi toma chikoro refete ne richa kabye mauti
0: richa kabye mauti
1: ndio ndio
0: echiro che yenga
1: echiro che echiro che pili
0: echiro che ripa anda echiro kaunde hakisha bya kosere uponyaji moringa echiro chware
1: uhuru uponyaji moringa
0: uhuru uponyaji moringa nere chiro cho nere icha kore kirwa anani efete karamo bugeni efamia moringa chino matuka omati wono echiro eche uhuru uponyaji moringa chebya chiro cha pili le 30 aha aha
1: nere omundu oyo angawoba ko moringa famia angawoba mwat nibwindi abandu 10 omoka yao
0: aha
1: omundu amabelwala
0: akasa ku
1: akabandu 10 amurama abelwala akasa ku lupiteri lwetu etu amurehera
0: turakar aha nani ali hae kare ni bwa
1: nani ali hae kare
0: musha kuluwa yude mumaka moyemuke kuluwa ye etruwa kare oyukingiro mufamie moringo yo akibya bika iko ku lupiteri abandu 10 abali omoche handachiwe akabandu 10 abali omoche handachiwe amayo ku lupiteri nero olupiteri ilo amurehira truaka nani ali haekari nangana kufundisha yo mumfano mulilu pitali ukiba wa matolera edao yo wa matolera ni ya dolari 12 ni mfano tu na ro lupitali lwa kulihira $15 na uware hatu $5 ekoko kare akare ni bambu eritwe factire ngendo kane aha ni bambu lupitali ilu kikulihira shungendisa na uware hatu ngendo ngoma ekare yo ndotango kwa kabua echo ni bambu kautu advantage ilo aba kingiro mu famie moringo yo babi ana chabu cheria famie moringo akobandu kumyo Amayo amayo kulupitali edawa yake nderia nero inyakere hirwa truwa kar na inyare hatu ekar efakire litwa yongendo kane
1: ndiyo
0: ukalanda mirachi doktor ebishibye esoka kulabyo kuti
1: esa ngakole yabende ngabwende omulamu wewe kwanza
0: omulamu wewe kwanza
1: omulamu wewe kwanza eche kabricho mucho and omundo amabe okwabandu biwi 10 banu omundo ikabati na eche chiro cha eche relunga chama bihike esale hamukerere byali atukende kwere yebuli
0: esale naibo hayo omundo yebuli mwandu bya nasale yale hayi doctor
1: spase moringa de peuple
0: aha omutiri hali ya espace de peuple moringa
1: Mri.
0: Aha na omundo ma na ikoko chikache rulunga ini ya nemo famie moringa
1: hey. Hii
0: na rinya rinya hali rokwe espace de peuple moringa kobule edekori mwabita kayo
1: nibu ambobole mwanzi
0: estrima
1: ambobole mwanzi
0: Nichimoya. Mwana wetu, mshakulu waye, mkekulu waye, mama waye. Unamu kwa memiasi ngo kwenye mugenda. Ni mwenga kule mbaremba kuishi ndambienu. Na uanguha. Verekera. Wangina utu yu, kasingu tukosha chitabu. Verekera mshakulu wetu. Verekera maina. Verekera basi. Mukwe anamata tuwa ticha. Erisu nge chitabu echi. Kusuri netutu ya banikomuchi. Omofamie mwari.
1: Wesinja.
0: Aha.
1: Eta kasantu. Hamabi oluvanza, nilwa luholo, nilwaji. Neri ito famiye moringi tubosi, ito kusanya mpakirika ahali oluvanza olo.
0: Aha, abadu iba kusanyika, ni ateka dolare moya, kutambili, kuta. Neru abandubo shiba kusanyika, tuya kebe, okomu umo, okochia da chetu, oyulia hibika wana na luvanza lono.
1: Uwesinja. Na bandiba hikai bana bita majile moring famiye moring
0: moyo
1: abantu abo kalwa
0: aba twa masunga bishutini aba ni babo ayo ba masara yeria
1: yeba yeria ni yazika mbanya ne lubanza tukandi yazike ebeni tukandi yazika alungupa tukandi hik
0: famiye moring famiye moring tikendi kwa manisha omomo kwebo oyo yabaneka omobuligobo abandu kunirwa erwa ho matu na musesa doctor ibambo aba karure kitabu echi iba kesu ngacho hayi
1: ekitabu chinyo ho wetu aho oma spere mo moringa far kandi kwesi wangana ko macha bweri ko hospitali nero ko macha bweri bana ekitabu echi
0: ekitabu monye ndio hospitali kundi erwa abandu bana mukwama address wanganda shibu cha abandu
1: address tukabanika Amori kinzasa akomuswe gudro neruwa hambe enzere mutiri tuliko deuxième parcelle côté gauche kwesi wabule uti docteur Moringa tori na liendije
0: liendira docteur Moringa ingeramo
1: ingeramo
0: nare kisu nga kitabu echo nebwa bu efishi mwabere handika katabu oyama ulati mwabuna ama bengiromo famie Moringa oyunai amengiromo famie Moringa
1: Iba kwa na makaro, langri ndo mengiri mufamiye.
0: Abando ndo matu ya bire sasa doktor, mbino chabile kitu wahu natuya, anuka wiso leo toko, telefone ngana toko, wanda shibu che nimero yao, kundi yaba kakurunda ya, haba kendu kani okomiati, nama yuka okomiati kabisa yaba kunini, nashi kukwa banduba nene, ruba kendi kani ya nao, waka kubire miati nga enika enda iti, nimero yao wangata shaba hayo.
1: Okay. Ni wambu ni 09
0: 09
1: 75
0: 75
1: 87
0: 87
1: 84
0: 84
1: 13
0: 13
1: 09
0: 09
1: 75
0: 75
1: 87
0: 87
1: 84
0: 84
1: 13
0: 13
1: Omo bandokta Moringa iyu na
0: Aha ni wambu aho amakoni unamutuka ndoko makoni awakala kalire wameitosha kutukaniliano kwa kitabu ifamie Moringa na yeno twa mabyenda kuyo otino abantu abakenga Ramo, abakai koko lupitali, wamabingro mfamia Moringa, ukendele hirwa, etroa kar, na wale ha ekar. Wamabira obugeni, ni wabutama koko chikache rilunga, iba kendo kwa esale, mukende wa mundu esale bule, ukwespasi di peple Moringa, umutiri hali, inyari ramo mbule, imu nena dekor na istrima yinemo, akande. Hamabia kuitwe yenu amaba nikado lubanze, muritu kendia, kwa manisho mubirio harebe, kutenaji, nani ifamie Moringa baduba kendi kwa babrem pale bisizo kadebe kaka nangu kwa kalo kwa famie Moringa Moringa bakendi hikai echi kaka nangu kwa mkamba ambana
1: ndiyo
0: umacha ni mwana
1: ndiyo
0: aha
1: famie Moringa omwana wa kwa bandu kumibalia saute heresebu nerituke muha
0: amabini akanga ngangu mumui wanabini ngiromo famie Moringa mwana ubyuka sabahana
1: Omwana oyo akindi asa inesome cha agronomia
0: aha
1: okwa gritema siandere
0: inyafundishibwa obole okobole cha agronom siandere ha ne difra
1: etromo he mbuto kobule
0: inyahwe mbuto ne mbuto yen wabere soma ne mbuto yen otoma kuhai
1: ne rinye tsuko mwanzo
0: omwanzo ni amesonge
1: capital
0: wasinja ku capital ya kakali
1: ndio
0: inga
1: kwese esa habwanga mambo aba Moringa Ba bantu bakandi abeshambotro
0: aha
1: bakasiga barabantu
0: ehe
1: inyo bantu be famiye Moringa ninyomuke ndi babemberembere
0: yeno bantu bakaba embutwe famiye Moringa mukebyo ko bembere
1: mbere
0: kuri mwa bref iga no bwa agronomie ne kina ne mbutwe muke ha bwa nari mwa yakole shandeke amuntu ni akisha tuat mwa be mwa mbutwe
1: ngrede tema sukurere
0: amuntu ni ha bwa mbutwe sedi shashu
1: eh
0: Nesha mandi mkisha mkasa ungashu haini.
1: Eshambutu.
0: Na wewe na tutukase. Na wewe bridge choice.
1: Ni wambo.
0: Ehe.
1: Terechete.
0: Inga doctor.
1: Ewetwe noke no umakongo yushi.
0: Aha.
1: Inga.
0: Inga.
1: Abandu abakayi kusanya hayi merere.
0: Inga.
1: Twangana byabalimi.
0: Aha.
1: Asyo franga sinyomoleta.
0: Aha. Litote abalimika baba.
1: Hey.
0: Tuatika yebo bangato karilo la mbere nikashe. Hey. Wama sobole chote kene.
1: Esende sinyomoleta.
0: Nibwa ukamo hey. Abandu bakihabwe mbutu iba yakolesha ndeke nenzale ne muhweria.
1: Na
0: nani ne i ne muhweria. Na bandu kutye nibwa abandu kumbi bali.
1: Oi.
0: Nibere riku kwa madokteo. Hey. Dawe kamba na nakali.
1: Oi. Hey.
0: Bama kutulika madawa sutrali.
1: Hey.
0: Isi andrekon.
1: Wasinja.
0: Inga doktere.
1: Unasi inga vienga kanyumati ono.
0: Mm-hmm.
1: Nekenza sasa enu vana ni kwa miri.
0: Aha. Vana kwa mire.
1: Vana kwa miri umati. Nema mbo omunduika kena yukonza lerivu ya hii.
0: Mm-hmm.
1: Aringo mundu ono.
0: Mm.
1: Anganatoka eriwe ticheva andeva.
0: Mm-hmm.
1: Ngabena letesia mboko abandu bakanze kerera.
0: Ah.
1: Ina letesia amori abandu bakanze kerera.
0: Ah.
1: Ali wabakari ya uba ne musima. No mundu ni amenya sikwisi eriyo riri umari ngana tunge evesenge kilo
0: evesenge bama kuikari ukauti yalinga bama kuti kumupinisha
1: wesinja
0: abukatwa lalali batunge katwa tu ha
1: eh
0: ngende ikeri ne nahi kilo mutwa lalali
1: twaliani
0: inga
1: esa no obuvera boma banekashi
0: boma banekashi
1: omundu ni ali tweri umakavera iri kusuri
0: eriyo simo kwa na bavuaze babika na bana bavuaze ibakendria ndreke
1: na bakendria ndreke
0: aha ono mashuhudia doctor ama guardia hey. Nina shuhudia hospitali yetu
1: hey.
0: Mwili ilikuwa na ilishaka nisumbua na kukata tamaa lakini leo niko natembea bien
1: Mbe.
0: Mungu abariki Dr. Moringa nimeiwe wereko zero day ama tashande katia merci kwa kipindi kujiunga na kampuni Moringa
1: ndio
0: ni shurti gani ninafurahia sana initiative za kampuni ni Moize wa Bulongo
1: okay merci sana
0: aha ati ati makondisho aliata erengero mo kampuni Moringa
1: Eringira makambuni Moringa ne ule kitabu chesa $15 na uma bya mufamie Moringa uma bingira makambuni
0: aha ingawa sija kutsebo aha kudabendela ti niko na experience dawa inatumikaka pale pale tafadhali musimalize promotion
1: nasi
0: aponelelea tena mzuri sana Moize wa Bulongo
1: okay karibu aha. Sana
0: basi Moize wa Bulongo kwa mandi kati nimeiwe reko zero day trauma shimato mara mchabanya Bulongo hapo shi hapa na mtu kwama wasinja nima miati kwenda muendelea amakoni abantu bane mwasa bakabane dawa yeye Moize naye anemu hakikishayo ne promotion ya makoni awakala kalili ne muenda mwana wao mere halia abashakulu bane mwasa bane mpate dawa
1: muna bili abashakulu aba miaka 16 erola yon
0: troisième image
1: tukia tukaba banere etrua
0: car
1: nabo batuha nane
0: ekar nibo ambukwesi abasha kulubushi abali momaka amabi ni akwiri bukoli abikeria inya tuha tu ekar nyesa ne nyuma mulere etrua car basi abasha kulubai monemo kwama monemo kwa mechinimba kwisiberekera okomukwe berekera okomutsikolo angatro keri kwa manisho kodao ekarenyesa you can detreka nende truakar olopitali bilu abretaka ko nibo omatsi ane mandele nibo kwa ti abasha kulabo sheba chine obama kamo abu shivase babere korere cheho babere korere chehanda ba mikurie chehanda sibangashe shialeki banalwera wasinja doctor amatsi woyo aha ndio ndio endi myatsi
1: mhm boni wende tunamotekerania elangrende oko bayeni betu abalima bakandiasa mune balima bechisomo muni abimbi betu bechisomo nerilangira trote amakoni hakanera awakabya ngaka nga narila maluba
0: aha
1: na emesa bekshabi eneo
0: aha
1: emesa bekshabi eneo
0: wa mabika ndiba ndeke ndiba emesa bena ikishabi eneo
1: eneo
0: aha
1: yika wanzo moposo
0: omoposo ya matuka
1: ya matuka
0: ikishabi kakoreka hai
1: ikande shabi kakoreka tukia ya ikakoleka okulipitali kwahu ya koleka kwa spasa de people mringa kandi ya kolerwa ya koleka ekatwe okatwa akosabeka
0: aha ndio kisha ikakoleka ndio ahu she emisa be ine mukoleka
1: wasinja
0: okulipitali kwahu kwa
1: spasa
0: na bani bani mu yakolera ne katwa kwa sabisa ya kweria kwa sabeka kweria elitu kwa mposo
1: elitu kwa mposo
0: adema konya wanu travel bed na misa be na ikisha bia ineko nama kushima doktor kwa ndoku kanabua okulupitali moringa mkatunza na nyamwangina ilate inalami
1: inalami
0: aha not. Hanema kwa ndoku trabe nebiti kwe na misabe kishabie neo nima aba pasitere abimbi aba kabu aba ka saberabandu abu shima veli tekanibua okomwati yobu sanane chiru wecho na utichikiza shi tuko omoposo
1: omoposo
0: na richa hindu mo
1: tukese waza mwaposo na tuwa unza emwa 30 jours. Ndi.
0: Abandu bane mukorerwa emyatsi yayi.
1: Ndi ndi.
0: Aha.
1: Ku nsangwa bare hare bakeshibambu muba katima.
0: Aha. Emisa ya matula bako yete.
1: Yete.
0: Ah, inga kwana neko.
1: Hey.
0: Niba omwatsi ane mukoreka muri kiriwa ye mwanze une mu muyimwe yo une mutu kwa mu ne moli. Dr. Kasereka Barthelemy Valente iyo ane muambula nao okomakoni mbere niba ambu. Situ witre enani yoshi itukala kira nyamwanga iniatruwa. Kande doktor ate omu konyo woshi oliomo maka mweyo. Isi wamuleka no mubabiri musumulia hai. Muletre e service e ikahusika na bakoni ya bivyo kulupitali
1: ndi
0: la mringa
1: ndi
0: molete isobatu bakatuka bya hano nganga mushiya hano na ina yemoli ibo yuke bya kabo kwa merere ya nende molete isi waibula ebintu akibya kaliachi akibya ka iye molete aba kimusururikia baneho
1: kondi omkoni ewe munye mukoni wanganata ndemenye echumukolia echumukoni akendiri
0: aha
1: ali winje konde nabere somateria echo mukoni nerengamye omukoli omukoni omunabire amatolera esemaki eyo moshi
0: aha eyuri holaria
1: eyi
0: retwanga twa ere kalangwa kadi atasha twanga
1: wesinja
0: kuti aya matolera ye baridi
1: kuti amatolera ye baridi
0: amatolera ni aliokobo okwe
1: eyi neriwanga namwe eyi baridi kusinyelwe tolere obwokwe neri nyasala
0: inyasala ambasi mukonyale moli akari kaira kat ikasuba
1: kusika ikasubura
0: kwesi sutra menya echelwa tolere nyale muka mu echuria songa lakini butire chalwa tolere
1: nyale na chikale kolangira bakoni banen ini ebenga kasibirumu obukoni ahabwe ribi akabana Ebya mabaneka akanyaka ebita program
0: aha ebita ndibya lubya kola ndekende kyo ku makon akali ebya mabaneka bye
1: leni
0: aliyokwe ebya mabaneka lakini ebya lubetolera mu bere we
1: isubitabaneka
0: neri wanga munga kudu wabiri somere kudu oyamatolera ni aliyokomwati umu oyamatolera ni aliyobokwe oyamalangira aringa amatolera isamachi umuche Ner iya again anemunywe dao anemulya nakali akadaha mbene no bukoni niendelea mbere
1: wesinje kwanda anemungo mukoni kumufwana ehaira katambi ikahika inya binya nemuli me inya taendra bwega grab as well
0: anemulya lakini cha taendra emusorani
1: ndero nti omukoni ono eringa muhechitika ngamu tekera kwa papai
0: aha
1: ngamu tekera kuno buma bwe papai
0: aha
1: ngamu tekera kuna avoka
0: aha
1: ngamu tekera kuna asali
0: ne asali
1: ngamu tekera kuna wile de moringa
0: aha wile de moringa
1: wasinja
0: aha niba aibyo zote anemolya nataka ye emsarani
1: wasinja
0: ngamu tekera mwasi ono kitika
1: aha
0: ngamu tekera kuna avoka ngamu tekera kuna buma bwe papai ngamu tekera kuna ne wile de moringa
1: na
0: no mdunia enda
1: iyelu ya loba neriende grabezwe iya bya fasilema
0: aha kundi aho na mu kwa merande kendeke ni babukabo te hane abakoni wetu katsungireka tukaba hoko wetu liasunga ebere obumarenge kania wetu lakini butsire bekabya ngabe hambe hambe ne nobukoni bwa
1: ese mutendere ko ritime eyo bukoni bwo eyo bukoni obo mulwere
0: inka ingadi anekwa anepo trauma sunga no akasombe wanganali yako nero akiri yako konde ko muri asunga
1: esikali ko ritime yewe
0: muri ndemuretira muri ne bisayote biyele ndetumiko ko muberi wiwe nari ni ali akandakali
1: wasinja
0: eto chama byako
1: nari tikale ke walangire ndebo hane elangire omkonio ya mabini ya malwala ulo omulete
0: aha ehe aseluba
1: waseluba etandika nokosa henunga lwa nuko radio aba kendi anzeriwa tukaita yonyo kothei eibe buwiri
0: aha muka hula herini erina
1: etsai
0: moje
1: wile de changi novice
0: with the chunk novice
1: moringa tea drink
0: ndi aha wangana iko ngasha nyuko chai wole kirote omatsono chai ili haulauria Ujabandu wakanyo kwanza rinobure, haka tahuri kiro mubiriwe kwa katumika.
1: Ndiyo.
0: Nerokot, omubiri kwezi kwa ne muendati.
1: Ndiyo.
0: Neruini yanganaza, imuamuhibu wa mafungu.
1: Ndiyo.
0: Lakini ni abitua nyo, averi genda, abitua nyo kuyo kwa, ndiyo nyo, omubiri na mwongo kwa manguha.
1: Ndiyo.
0: Wama uwa mwate doktor, omukoni yanganali ya kalio, lakini ya kalio kandisha taba nendambi eri ya musarani.
1: Ndiyo.
0: Aini ya neaho, mkeni banejibu. Lakini amabini ya neka chambo cha ukukabuwa, ane munyu atesho dawa, lakini shatraka ya emisarani. Kwesi, esu wetu aminya katuangana mui chitika.
1: Ndiyo.
0: Itua mua avoka. Ndiyo. Itua mua kubu mwabulia. Itua mua nachiria, na nyasi enemu andalei.
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Nerio, okwa mfungo oyo, kukabu kunye pomade kanusu.
0: Oko mfungo kabe pomade kanusu. Ikatumika etio kwa mtu kabisa.
1: Aha.
0: Mwana mwudu tia, naba wangana kura pomade kanusu. Aha. Ni achi handa chosi.
1: Ni achi handa chosi.
0: Mutia.
1: Oko
0: mfungo yu kune pomade kanusu.
1: Ndiyo. Nere okwabro vekasa hamberi. Tunamuta risha tute. Aba kisa viva malaba. Tunamuta risha tute. Ebro vekasa hamberi. Tunamuditu nga iwa ketemwe Bruce Moringa.
0: Bursa Moringa.
1: Ndiyo.
0: Niba ukate gribo kwa bana.
1: Ndiyo.
0: Kwa karasa.
1: Ndiyo.
0: Na kwa birobe kasa, mune mutekane na mwasi olengo.
1: Tuna mutekane zi mwasi oyo. Neri, oma na mabibi, ene mabibi unza. Ene mabibi unza.
0: Primary school.
1: CCM secondary.
0: Aha.
1: Netuwa muteka mwa university. Mpake erebu. Mpake erebu.
0: Neri, mune mutekane.
1: Wesinja. Nari abari yewewe mbere mbere.
0: Abari yewewe chunukteshe datanatu.
1: Ndiyo.
0: Abandu wababa ngatashe watichaka dechea ndencha che 200
1: ndacha.
0: Nari malumu hambirabu.
1: Ndiyo.
0: Imuamu hapa Bursa Moringa.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Chunacho mune mutarishe.
1: Mune mutarishe che hambe. Tukase ate anose.
0: Ndiyo.
1: Kwa vichi hikako.
0: Aha.
1: Ne chikama ise ache eti. Aba na abutuli anza. Akanusa kano. Wawanze kaluba.
0: Wawanze kuluba kudikakai kane mweria.
1: Ikane mweri obongo.
0: Obongo.
1: Ikane mweri obongo. Ikane mweri obongo.
0: Kumi baluba chuka na kondreke.
1: Ndreke. Ni mwana alieke yuko. O mwana wainaye mbini na nasaba na kuburuse Moringa. Ulomu tuka ye kule noreno.
0: Inyabia katu mikisha kanusa. Kunika katu mikano kubongo.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Kumutro kubongo.
1: Ndiyo.
0: Michi nongo omunduni abinya nakari na ndreke.
1: Ndiyo.
0: Kwa kukuma sinezit.
1: Ndiyo.
0: Kumbe o mwana nisi abia kumbi ringa vika kilu.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo.
1: Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Oko leno omundu ngene batibo tunamukanye ko kanusa cyeretse kugwako cyeretse karolaka
0: cyaritse karola
1: unamuye wonze eche yeyi
0: echik
1: novice yeyi nako kende kaonza
0: nako kende kaonza ngango wa kanusa kaso sireka tikwe wasinja doctor
1: ukende kaonza akaeta wonza kak wonza koko
0: inya wonza
1: Ukendi hivyo waya wa sarandreke. Bwa mwenja chikusa buti. Mule mwembe mfungu chisi.
0: Mwembe mfungu chisi.
1: Hey.
0: Na malagiri. Iye mwembe mfungu.
1: Mwembe mfungu. Aringa. Hivyo mkake na ya. Simu li mabeyi.
0: Mabe hisha remu.
1: Hey.
0: Kundu waveri ilangira. Kuwaveri na vyo.
1: Hey.
0: Na veri onza kutu. Na malangira.
1: Wasinja. Neri mwuriya mwoneshe uzi mbali mbali.
0: Amaji mbali mbali.
1: Mwoneshe uzi mbali mbali.
0: Ndiyo mtu kukoteli yacho mwana wiru tuye hane maji mbire mbire.
1: Hane zitanga uzi.
0: Zitanga uzi.
1: Moringa.
0: Moringa.
1: Ni mwambweyu. Ukanyo koyu basi woye wabuta ya mabusa abusa.
0: Wabuta ya mbari nyaluni yangu handra.
1: Ni mwambu akabulubulu tuletuka kawulia mwosengi mile fra. Mele no abandoba kendi asane ne de mile fra.
0: De mile fra.
1: Hawe promosyo. Mungabini tuwete promosyo. Ya tukea stama sezo, mawonzo, promotion mufungo.
0: Sezo maronzo promotion mufungo.
1: Hey.
0: Eyo na ini aho.
1: Ina ini aho.
0: Nero oko jiria, ngukwa mo ji moringeria,
1: hey.
0: Tangausi area.
1: Hey.
0: Mune muka ule kabulubo singmin.
1: Hey.
0: Nero musaname promotion.
1: Hey.
0: Eyo tulimu eji.
1: Hey.
0: Bandu base, baka ulako mkombie.
1: Umo 2000 fra.
0: 2000 fra.
1: Ndi.
0: Eh.
1: Tuite eye ndiyo bakete mwa zilongevite.
0: Zilongevite.
1: Eh, na yilo kwa 5000 fra.
0: Ah.
1: Me abandu base, oko 2000 fra, na yi bakende tuwa lai.
0: E jilo nje ndio kwa kurokopero
1: longevite
0: maisha.
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Ndiyo.
0: Akabolbo ile 5000 abandu base ne 2000
1: hey.
0: Na baka baka sunga.
1: Mo promotion yenu.
0: Mo promotion baka sunga.
1: Ndiyo. Ndre promotion yenu tukande bwa ema etuniaho.
0: Itunyaho abandu bane mutragonza abandu bane mulobo beye yo ejie yo bane mukurayo.
1: Wasinja. Etuite ezifoxin.
0: Zifoxin.
1: Tule tuke uliayo akabulubulu 6000 fra.
0: 6000 fra kabulubulu.
1: Eh, na esa henu awe promotion yayo ukandi asane 4000 fra.
0: 4000 fra iwatrola akabulubulu akifoxin.
1: Ndiyo.
0: Vasha kuluba imuna kwa mire, momaka mweyo ni vantire kutsevo. Promotion yena mwedelea. Kwisi, esi yahwa, chambo cha Moize wetu munya bulongo. Na utewa lama, utewa bana, daweyo, utewa bana amajiongo. Kwa doktor na mtu tondekera ho, ji tankaus moringa, ji longevite, na wende, na kumbi wasa, na ruwa tola. Na waya. Foxinam ya mwabia 4000. Aha.
1: Tuite eji feminine.
0: Eji feminine.
1: Tuwe tuka uleye 6000 fra.
0: Aha.
1: Linotoma uleye 3000 fra. Awe promosyo yu.
0: 3000 fra. Omu promosyo yu. Nibu amunduni ya masonga yu.
1: Mbi.
0: Haneji. Hanene pomade feminine ya lenga.
1: Ebi yosibi ne.
0: Aha.
1: Ne yosibi ya vere loba.
0: Na yosibi ya vere loba.
1: Awe promosyo yu.
0: Promosyo nibu ambu. Ebi yosibi ya vere loba. Kunde promosyo. Ya vere hinda. Aha.
1: Pomade feminine.
0: Aha.
1: Tule tuka ulia ye valere ye $15.
0: $15.
1: Le non $10.
0: $10.
1: Awe promosyo yu.
0: Abo mama. Abo mukaka. Inyebo shivali betu. Pomade yetu yeyo. Wabi hikaharia, narukani batasha kumirango kwika kolande kendeke, yama luo kwa $15, doctor, yama ndari luo $10, omo promosyo, yotu leko.
1: Pomade kanusa.
0: Pomade kanusa.
1: Ilo $15, na yama suba $10, awe promosyo yeyo.
0: Wadaba beku amu.
1: Pomade rapide, na yama suba kwa $10, awe promosyo yeyo.
0: Wasija kotevo.
1: Hane ndi wakete mwa jiblad bulude yangin. Musase murere.
0: Musase murere.
1: Na yama.
0: Bulude yangin. Musase murere.
1: Yule ka ula 5000 fra. Yama subako 3000 fra.
0: Aha.
1: Ahawe promosyo yu.
0: Oh, wabo promosyo yu. Niwabu. Yu ni bei. Iwasa. Iwa luwa shenda. Na u. Enani. Okumajia yu.
1: Ndi.
0: Nukumapomade yu.
1: Ndi.
0: Berere mberere.
1: Nerira ngurisha. Abandu. Kende ukaika. Tukubra ute akarto. Nelunga na wae tukirie uria kune nebendo tukanza omumwesiono abandu balame omumwezi wa saba omweringa 11 tukisha kolobweni abandu balamire
0: mudatu na nabere lama na nabere shudia nga shudia cheno na abandu baba ne dawa abandu bangatoka ere lama
1: wasinja
0: doctor wasinja kutibu emiati kabisa emiati tunakuwa mireyo abakoni niwambu ngokuwa matu ndache aho na maservisu ngokuwa berebia abakoni kumesivika leka omunduni ya yoku lupitali inyaba na dawa kandisha hivu latibua oyukibia kare mberu mkoni nende mwabili tekanea abandungo shavo ibafundu mkoni ni abia inyaliyo mwasura iyuweni omohewe iyuweni aha na majiri eshodawa matu ndekasho hano omopromosyo mkwe ne muendele emiasi mkwe ne muendele Dokta ngata subo hunyuma halia. Chilo chiri panda hakisha bia uhuru uponyaji moringa. Mukisha suko kusangapi?
1: Jesu oko okuiter.
0: Okuiter. Nerima yehi ndo kusangapi?
1: Oko kenzer.
0: Oko kenzer. Erengera, abandu kishare hasanga.
1: Gratitema. Abandu bo sina bare bare her.
0: Erengera ne bol.
1: Erengera ne bol.
0: Omundwa kwa esho nyimbosho mungu.
1: Hey.
0: Aka kwa ama seminari ya kisa la vikabu kwa pastena chinachi.
1: Hey.
0: Ebyo shokobule.
1: Hey.
0: Tu, nyasaresa.
1: Hey.
0: Kwa esoko. Utubukisha bia hii. Okwe spase.
1: Spase moringa de peple.
0: Eyo humutiri haria.
1: Hey.
0: Abasha kulu bai. Abo mama. Valere bai. Vagra frere bai. Abo muyomba. Omupili. Itwebushi yenu tulairwe kukwesi okwe spasi ni peple moringa kanukasa ukasa kokose uukasa buliso kanenele doctor abere herabandu evidently to show up ya don't come kala kaisho si ndiko se kalera abi biko wakatrembera abakala tunsa emyese ne kwa bure
1: ndiyo
0: doctor wasinje
1: eh kanre munya na mahano mberere mberere
0: mahano mberere abandu bane mu kwa bure
1: eh
0: muri wa mwali watu
1: eh
0: mushakulu wai unakwamire kwesi isiwa hivu la ya, echiro chelipanda, ngesha vya haikuwe, ngesha sivaha haikuwe, erituka witer, never, diesel, mupakenzer, itwebo ishi, itu niyo kwa spasi, di peple moringa, ohomutiri ya ho, ohomutiri halikaso koko mutiri, nero, etuka kwa mekoser, tuka kano, kwa mama hano, tuka kwa mane miate mberi mberi, ikaendelea.
1: Ngesha kania, okuwa mrikumi na mbili, esha ngale kwa munduni ya musomeru, kwese eshe ngale ko mundu ene bya mpatru
0: omundu obo tribo ngala ko kobwera
1: eh
0: reka bole hali ya bakala ga kobo nare obo wa mabote obwera bukuikeko
1: eh
0: cheno na cheno na cheno na cheno wa mabikolesha ero wa mabikuikako
1: eh
0: wa mabote nanze na tasha tu kronda ta hali ya
1: eh
0: cheno na che yukisha kania
1: yangisha kania
0: wasinja kotse
1: nara mundu waitola ngare hayikwe ewaite ko minzani
0: ewaite ko munzani ngaite kahayi
1: ngate kahayi nyere hayikwe
0: chino na chino alinga chama byanga chama ne ambako chino na chino alinga sina koresha cho kutu binga hike haya
1: okobule
0: okobule
1: okobule ewo wabesha tunga wabibya ndreke ne ukeshaleta remarsherema
0: ehe ukot nama shashima Erebesima ye yeno mwasinja batahe ebyo nowa yeno byabere kina tashe ikira hali ya
1: mwasinja
0: mwasinja
1: mwasinja
0: mwasinja kotsebo doctor
1: ni
0: wabo echo abantu bakisha kwa mama fundisho ayo na ndi mafundisho akisha bina nayo na baka ebane mutrembera bane bakatu walima ebyo sio kobule
1: okobule
0: wabiri nande kokalira abantu abimbi bakisha byao Utia mandewa wakisha alu reineria neria nubwa babanu wakisha alu hari hari yeria. Abu shabu wakisha asa kundi wabere bere, iba bere bere kerua. Lakini yukisha asa kasha kwa mabu ni bure. Wasinja kutivu doktor.
1: Ndri.
0: Aha. Omati woyo. Ni wambu abandu boshi. Ebasa, chitabu muka nabu wako choko mbere halia. Nacho ni wambu abandu amaika halia. Ini anganasu ngacho.
1: Basa ritu kane sahenu.
0: Vene.
1: Vene.
0: Aha.
1: Nabriko kotresi evitabu. Venenge evringa kenzi miyo.
0: Aha. Evitabu kabe. Tu papa. Niasa tu. Eche chache. Eche chache. Eche chache. Nani onye hekacho.
1: Vene evringa kenzi miyo. Bisi mendeza ra kwa bandu. Bandu wa kome chabu eri asa.
0: Aha. Okay.
1: Famie moringa.
0: Famie moringa.
1: Ndi.
0: Muli kiriwa ye mwanze, unemo makamu yo, unemo kwa mtu yo, omwati wono, omwati wono, omwati wono, abandu baneyo. Na Dr. Moringa kasereka Bartelemi Valante, anemo kusawale roko miati, akakubi roko miati ngoko inemugenda. Na ngabi kwa mwombere halia, akabiritubu natino, omukure awite mihanda makumi tatu na tano, ea kalio, akangabi ya kalia, useraremu tulikamo kalio kao merera, kubitu wabia tukahedu la kalio, atu kanone kalio kutuwa matrashe alia, no mkoni, e service, e ikahudumia wakoni, ya vili kukulupitali morenga.
1: Ndiyo.
0: Ebyo mabeneho, anabirikani tutuka njokobyo, mabene mkola, na manduwa ni musudia, kakwa manyameshaki ya vya halia, nya na mkekuluwa ye, muka direktere, o mnyatiu pese, kashudia vyuma nkukoba, manduwa ni mula vokobyuma, ibo mbiringu anemwena, ebyo mabikakuru mbanduwa mutafu, bena mkola.
1: Bena mkola.
0: Ebi kalusa, ebi tingiri, mbobisando mbiri, bena mkola.
1: Bena mkola.
0: Echuma, china necheria, miniska nere, rapidi, bena mkola.
1: Bena mkola.
0: Manduwa ni mula vakuyo.
1: Osi.
0: Miniska nani eskaneri analizer kakula analizi wa makoni ina mukola
1: omundu wana mulabira ukobule base
0: ni ba omundu shot ibongende byayo rete asa wase uike ondo makande kate ati ni mukimbizi ati abyaka ibule tiyo batengisha bana dawo yolitie lakini wabampokera ati nyamwanga akubarikaje
1: nyamwanga sinja ritashongera kwecho eriongera kocha yeria
0: ehe
1: Obuli olongolo, haba androbe tunga baka fesha boda boda babi kuluka, tukibi ya tunamu kola heche, etu namu tumbe hechei, ehi kasuba yomuveri, obulu hebo shibori aloha. nario ewahwa.
0: Aha.
1: Tukete mwa moringa ti refresh na.
0: Moringa ti refresh na.
1: Ei.
0: Aba kalu kwa shukasi mbele mbele kaola ola. Ei. Nani atasha nyokote yomo paf.
1: Ei.
0: Inyo mbele.
1: Ei.
0: Eyo ibakendi ya itu okolpitali koha.
1: Ei. Nari hii ni ya rewol.
0: Aha.
1: Eyo ni wa mbele.
0: Eyo ni ya rewol.
1: Eyo ni ya rewol.
0: Me mawanzo ya ria. Eyo ni ya ule kumanzo kwa haria. Eyo munduka onza.
1: Uwe sinja.
0: Meruwa ya ule kilomberinga kaya nata.
1: Uwe sinja.
0: Me iyo mkaulu hii. Eyo ni ya rewol.
1: Eyo ni ya rewol.
0: Aha.
1: Eti kopo che uma. Hali eche mile fra. Neche de mile fra.
0: Neche de mile fra. Mduwa wakitu mwa kwa. Uwongo kocha manda lo
1: mumuveri. Nari na waye keshe. Otoserewa hampa tuandre.
0: Uwe sinja.
1: Eyo.
0: Oyo mani kati. Bonjour doktor. Na mie kiuno ishaka katala kupona. Ndabapata na muna gani ni mumbere wakasingiri.
1: Okay.
0: Uh-huh.
1: Akuye tu.
0: Mukabote address ni ngoma omuyo obutrembo
1: hey.
0: Au erere gudroyo muri kishasa alia deuxième bâtiment côté gauche.
1: Okay. Mm-hmm. Abali kasendre.
0: Mhm.
1: Batu sangane.
0: Mhm.
1: Ahali ropele semas.
0: Aha.
1: Iwandala hakaki.
0: Aha.
1: Uko madepo buhot.
0: Aha.
1: Neriwa atambuka alia Hotel Le Grasse.
0: Aha, na malangi Hotel Le Grasse mwenye halia.
1: Neriwa vudia Dr. Murenga.
0: Aha.
1: Okilwa langira Moringa alie visionaire de santé global. Neriwa mwabihika uketi omu.
0: Iwa aloche trombo.
1: Umolopango mulo ukite mu abanga wanemu.
0: Wasinja kutevo.
1: Wasinja.
0: Mm-hmm. Ehe, nima abali kasindi iba kitu sunga
1: ho. Abali kasindi.
0: Wasinja kutevo.
1: Abalie chondo.
0: Abalie chondo.
1: Bakende tusunga
0: mm-hmm.
1: ahali ropwe gori
0: ahali gori ahali ropwe gori
1: neri oluti ahali nyumba ya chuma hale hai
0: na malagiro kokote drua ko hali inga ni batimanga ya kabere ya kasatu
1: kokote drua
0: ko hali batima ya chuma
1: neri Dr. Murenga hale hai
0: wasinja
1: anahano neri injenjiwe newene
0: mm-hmm.
1: ahabwe sezo
0: sezo eyo tulimwe ina bakoniko banemu asakutsebu
1: ne maonzo sezo.
0: Aha.
1: Niwande SSO eno ya mawonzo promotion mufungo ngende bingana hano ebutembo eriunzo omwe simu ma engane nenyu.
0: Aha.
1: Na bene betwa etune nabo abakande cyasaba kashimba etune nabo tukalangira emikolan eritunza abantu amalama amakoni awakalekari.
0: Aha.
1: Kanda kende 7 eritunza eritunza obukoni burindi byo opere etwa butunza operation ça cicatrisa
0: opération ça cicatrise ça cicatrise ni omondonia inya ya inya lama ishata yako mihamba
1: ndio
0: doctor
1: ebe si bebe kende ya benayo etant ko monja teni kwa mtu motuke myase mekolano yematuka
0: kuletwa tu akabutambo ne mihamba tu na wangana babracha
1: boni bwambo akatambi kundi nuluhimbo kama bewayo aliririo omundu kama akabutiro ko muhambe ubika kolese engayingayi etakaye mwamboka kute dongo etoloka ko mwamboka neribwa ebenene benyo moche tabo baba
0: cheria chocho omunyaluba ngo ya mahandika ali kitabu nisinga ni
1: $15 na biki twako abwe promotion eno aba ndimba chole ko mavesing memo promotion eno mawonzo promotion mufungo na britwa kocho $15 wasa utende ungire mufamie Murenga tukolana emikolano hayi
0: wasinja muri kiriwa imwanze na makushima Dr. Murenga wasinja
1: hey.
0: Muri kiriwa imwanze trauma iko ku muhindo ochi ndi chetu chiru cha munawire hey. Ulu na mtu kwa mama makamu aho na Dr. Murenga eri tuka saheno wase ondagale na wase ku promotion magonzo no wase luvaluva na bitabu wase itwe bushi twangatoka
1: na bakiko ko lupiteli ma invitation neku nazo watu la watano wanatoa watu la 10
0: wanatoa
1: watu
0: la
1: wa ikosera na bakiasi wote ma invitation mkende shingira ringira ni bure
0: ni bure
1: hey.
0: Wasinja muri hey. Kiwai mwanzi twa maiko kwa mwisho ni lwa umwindo safari Joseph aka Yesu baba tukashi mabauri kilimulwe banji Dr. Kasereka Bartelemi Valante wasinja tukawa zaka de chiro chende ukisha hika anuka shaka de na bahuri kiriri.

0: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi bwereleta, nerishendo lubwere luavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
0: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
1: Eritse mari enyu, nerietu.
0: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane kopek luanzo, akagala omobuguma
2: ni sasaba ne nusu umwiyo butempo kanuka katambikire ku myatsi eyine mulabo mobe huo eyineri
3: enda bia shongolo yen sikala bibawa
4: na dani mweusi
2: etukane kolana na senka pisari kadono konzera eshivimona nubura nkone wa korobanje kumanani apo kiri sakramente ya chama kumuchiru cha murilo barukia ya kwe ukuwe tu ibane mesebere umudweni na mkuna umurebe kwa sikofu imo misiri ya chukunene ilinyuma chachi hama kanga mbebandu iwa nalula ya murero nubukirisu vuko waka hikukondua kutoko vukara umuchiru echi ine chino esinzamecha data examen data ya mabiru umua finalisi avutome ya nana umundinuji umuji iwa kabuwa chahi mkendi wa kwa ma umushongulu hino mabuwa ilikoshe ya huko sinzame echa data nukoviro vino wikosa shibisha wikerandaike o mwe sowe rutsuru kumuna nko amaese ina beribula omochitaka busanano musi munene abalimi bakale rako kutibutibu yoche chikuhumumu na mutendike ni manani no muenda katsanef abakrisu abakakalo kumutumbu hirire omochiro echa muriolo okuparukia ya koyo kuwe tru o webane emesebere umudu ene na mkuna umudembia utasikufu muhe kireno akayaha eche hamaka abakrisu umparuki enga eneno eiro konzera elorobe sovi na chondo abakrisu mbasera emosenda ekavengo emutitiro echibunano ekabisa pama hiko muhimo bukulu paruki enga eneno emesebere bane umudia yuko mkara bejame bianji ya mohindo imo misiri ya chukunene eche hamaka ni mwasi ongamba ngana kulibuchi rubuli mkrisu ukuye hikukondwa elinyuma shaho mwa misiri ngukunene ngambe na balo na bambesi mwanalua abakara na babekira ngoko abuo mukara bejame bianjia
5: kanisa inatuomba tuingie katika vyama
6: akanisa kakatu saba ngambe tuingira mu vyama vya Mike ne Grass okubya tukulai kunene wuchiri wuku wetu tuwabe hawa echiha maka. Kambe chiro chumo muna na hika hano muka sharunga kutse ii muka shakorera nyamuhanga o mmaisi wachitawa.
2: Erinyu mashe umiria umarebo kwa utasikufu na muka rabe shamibi anjina na timbiro kwa nabandewa karaba nchukwi kumi mu wahire vialabu kwa koro aba pata lo mchiru cha mudulo mparuki ya iye mese bere bane okolo handa luko omo karamu kulo paruki henge neno omo karme iyo mari ino sanjobu iye mwasi mire tasikofu kumana nko mawatu miro mudembia akasima no mudembia uwaria omulai wa tasikofu eri hachea makawa kristo mparuki ya iku iye mese bere bane okonzara eri ye chondo trumu kwame
7: wa kristo wapenzi wa mungu
6: wa kristo kwa tupanza tuli hano mu buseme bunji okuparuke kwetu emisebere bane tukasima tatasikofu mosnerse kuri paluk melksedek ayuka tuhirikira mu byoshi tukasima no murembe yoko we ore hikano omurebe ko ko ore hikashaha abana boku wetu beki hamaka nangene wonchi omulayo ni wuto kuri mulayo obuseme
7: neno tunayo nena yashukana
2: tumse nkomo kiro cha muriolo cha makamu cha kurikire o kuparukia eye kasinga eyo omukarabambi samari leose ani mutimbayo busano mochiru chipili abina ni kuparukia eyo muhumu wiro Yesu Kristo eyi batra mamusenene tomsenko ebukununu yo mukaraja de makatsi watu maono na tasikofu na kanyaba yonga ne mukara David kahoterana yo ne muhacha maka omubyaswanga bine bi abakristo no mumandire musubukodu sizibuto mnubi mukeje general e nabiyo mu byaso wisichi omuchiru echa muriolo musenyeri kahendo sondria lora uko mana nebuto makuma omuchiru echa munawire ibane omobindibya somu kendibiko mumuolo busanu mumuyo butembo ebe ore nebuhuma huma nguza mapasi na neno inakitubwira okumyasi minji eirebe ore wakabalicheno lurde uko mana niko eche amakachi ne omubya songa bindibi okukatambi kano itune omuteritore eye na lubero Aitu kaba wira nko eparokia eyingitse o mochiru cha munaburi ya mabibuka ebirumo bibiri ine mukodoro muduseze butu muni beni abakristo mu luhanda luno duseze eyo trauma be hola oho muriro hano ibaka bwanko kunene bakasimikashi oyo bakara bakakola obyasonga bine bi omuchiru cha munaburi mbakasoma obuhere bwirire bakibuka mu bwire prosper o maniri o weparokia yikuwa omuchiro echa munabwire naho eyi mbaka suka erisoma okubuheru bwiro buli manira wano mukara moize wasanalo mukara mukulu parukengene no ingitse eka bulumbi erlaba ena maeria omubya songa binebi omukarono eyi mwaka misachi konene okashi eyo muwire prosper akola inanzire amakangiriria nerianza abana okubya akanisa kabiende kendeki i mwanabya na mwandichi wa papa leo owe kwanza leo premier uko mana nibyo mukara wasanalo arakanira abakristo engise omubya songa binebi hakuhine kituche chabirimu omukara wasanalo i mwaka bwachikonene eripipanya muhanga ngambira na langire ku wingu buri mu kristo hasa kundu omata ko kwabo tuchirareka nabasule murero akabwachi ngamba bakristo ei wahi ira okuchisomo ndakende kibabe no guchiriria ukumana ngoko arebakangira chingambe ebiga enzera.

0: Jambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Tunakuwa kwa kipindi yetu, kipindi ya Musée National ya Butembo. Yani mnajua kama tunazoea waongelesha juu ya utamaduni, asili na mazingira. Kipindi nazoea pita kila siku ya nne, anzia saa nane hadi saa nane na nusu. Na ni kipindi ya kupenda kukuwakumbusha museum ni nini, ni nini tunafanya, kazi gani tunafanya katika museum mwenyewe, na lengo la museum ni nini. Sawa gisi tunazawaambia, museum ni nafasi yenye tunaweka vitu vya utamaduni, vitu vyenye mababu zetu walituachia, sawa trace yenye hatuwezi sahau. Yani tunaitaka tama patrimoine, patrimoine sadire kitu yenye mzazi alikuachia, yenye haupendi kipotee, kitu kia samani. Siko mimi peke, niko na kolege
1: Diesire Mustari Bienfait.
0: Na mie ni Biamungu Bebusa François, na tekniki kwa Simena na Monsieur Arsene Kapisa. Tunaenda tukiwakumbusha kama la fois dernière tulikuwa naongelesha juu ya mwezi huu mwenye hii mwezi tukwamo. Ni mwezi gani? Tulikuwa naambia kama ni mwezi walipanda, mwezi ya uhuru, mwezi ya independence katika Kifaransa. Na tukawaambia kama hii mwezi ilipasha kuwa natukumbusha wakati tulizopita mo, na wakati yenye mababu walipitia, sate wakati gumu, wakati nzuri. Lakini tukisha angalia fasi nzuri, tunajua kwenye tunaweza kamata sawa mifano. Na tukiona fasi mbaya, tunasema nono, tunapasha kemea fasi yenyewe. Ndiyo tukawambia kama tulikuwa mwezi walipanda, ndiyo tukionesha mavipindi kabambi kabambi, vipindi ya le grande partie ya periode donke ya lipandasi ya Congo, ya pays ya Congo. Na mwa ile vipindi donke tukawambia juu ya kuanzia mbele ya 14e siècle, yani kuanzia 1482, tukawambia kama Congo kwa ile wakati haikuwa naitiwa Congo, lakini ilikuwa mo yenye mastrukture zenye zinajishimia, zenye wanaitia marayome Congo, marayome Kuba na Luba. Ndio vyenye vilikuwa na karakterize zile maperiodi, lakini na populasyo ilikuwa aho, ilikuwa populasyo ya wa mbute, na kulikuwa le bantu, lakini na wako strukture. Tukawambia kama kutoka mumi nefsa mile katsa 82 mpaka 1884, kulikuwa ingine parti, ingine grande parti. Na ile grande parti njo ilikuwa karakterize na wa explorateur, sawa wengi tulisema wa Diego Cao wa kutokea wa Portugue, na wengine wa kutokea wa France, wengine wakatokea mu Belgiji, wakakuwa na wakona mission ya kuangalia hewa ya Afrika iko namna gani, kwa kugundua mezosi, na wako na roho ya kupenda wapate utajiri, na hiyo ilikuwa lengo yao. Lakini wakishajua kama kulikuwa masiruti ziko organize, ziko zinafatana na pouvoir ya kutime, pouvoir kutimie ya ile period, wakakutana kama kulikuwa bami, na bale bami balikuwa na sirutire maroyomu zabo, na zile royomu zabo zilikuwa zimoe zina ziko fonde sur le commerce meme, na meme na kuuzisha hata ma ivoire, surtout benye balikuwa obordi de l'océan Atlantique, bale njo balikuwa nafanya maile zile maechange wakati wa mbele. Tukawambia juu ya kutoka 1984-85, tukawambia kama ilikuwa periode ya kugawanya Congo, kugawanya Afrika. Na ile kugawanya Afrika sitadire le grande puissance, wale wakubwa benye wakutokea Bulaya, benye wakwasha gundua, basha ona Mwafrika kama kuko kitu gani, basha kutana makopa, wakakutana masafir, wakakutana minereza mingi, baka madiamond, baka saba liona zile zote ziko mu Afrika, baka sema nono, il faudrait quand même tujigawanyie Afrika, kila batu bapate yao parti, na ile yao kila mtu apate yake parti, na tujue gisi kama inchi fulani itajere hapa, inchi fulani nayo italinda hapa, vile na vile wakafikia kwa ile wakati. Lakini ile ilitokea mwenye tulisema mu conference de Berlin, tukafika ku 1885 tukaenda ku 1908. Na ile 1908 tuliwaambia kama ile periode gisi tulisema kama ma wazungu walikuwa shagundua na walisha jipatia ile maparti kukakua eta independent di Congo yenye Ubelgiji ilikuwa isha kamata kawa sawa shamba yake. Donc walikuwa isha mpatia ye mbelge, walikuwa isha mpatia shamba yake na karenye kupuvare vrema sawa mwami na mwami akahistore sistemi yake ya kujere watu wa kongomani sawa watumwa sawa wa esklave gisi wanasema mkifransa, na wale watumwa wakateseka kwani alikuwa sha instore garde publique, na ile garde publique kasaidi ikamsaidia kukuwa na tia pression ku gouvernement ku watu kama watu habatumike maplantation ya makauchu manini bile bina pita wanapigiwa ubie bana uwawa. Ile tukawambia kwa ile. Tukaenda sasa ku nukta ya ilikuwa ya mwisho na njoo itaendelesha ni nukta ya 1960. Tukiendelesha mnene na 60 tutaendelesha maongezi paraporo ya ile gizi watu waliishi na lipanda watu walipata namna gani. Kwa ile minawaza kolege kama unaweza kuwa na mwa place, tunaendelesha sante.
1: Ndiyo, panakuwa na swali ambao kila mkongomani anaweza kajiuliza, kwa sababu sisi tuko mize na tukiwa mize tunazungumzia utamaduni. Na utamaduni tunasema ni chanjo cha mambo yote, yani mahali ambapo hapana utamaduni hapana maisha. Hivi kuna swali ambayo kila mkongomani kulingana na utamaduni wa Afrika anaweza kajiuliza. Anasema kweli kweli sisi wakongomani tumepata uhuru kweli ama independence siki kweli tuko pei independa? Ni swali ambayo kila mkongomani, zaidi sana wakongomani wa mashariki ya Kongo ya kidemokrasia, kila mkongomani mahali alipo anaweza kajiswali swali hilo. Je, tumepata uhuru wa kiutamaduni? Minaweza kusema uhuru ambao tumeupata mi kwangu binafsi, kwa sababu na mimi pia ni mkongomani, nitasema uhuru ambao tumeupata ni uhuru wa kuwafukuza wazungu katika nchi ya Kongo ya kidemokrasia. Sio uhuru wa kiutamaduni, hapana. Uhuru ambao tunaupata ndani ya Kongo ni uhuru ambao iko a grand parti administrative, c'est une indépendance administrative. Ni uhuru ya mabiro, ni uhuru wa kiutawala, lakini sio uhuru wa kiutamaduni. Msikilizaji mpendwa, utanisikiliza vizuri kwenye nukta hii. Je, wakongomani wamepata uhuru, ndio ama hapana? Kama ni ndio, ni uhuru gani? Uhuru ambao wakongomani wameupata kulingana na historia ya nchi yetu ya Kongo, tunaenda ona ni uhuru wa kiofisi. Yani ni uhuru wa donc c'est une indépendance administrative pas encore politique. Yani hatujapata uhuru wa kipolitika, wala hatujapata uhuru wa uchumi ama ekonomi. Hatuko endepanda kungambo ya uchumi, kwa sababu biza yetu tunajua maminere zetu, wengine wanauliwa kwa sababu ya biza, wengine wanauliwa kwa ajili ya biashara. Tunaenda ona inji zingine zinakuja kwenye inji yetu ki utamaduni, hatutasema ya kwamba tumekuwa huru. Yani tutasema ya kwamba tukingali watumwa. Zaidi sana population ya mashariki ya Kongo, hakuna mkongomani wa mashariki ambaye atatangaza huu uhuru wa kiutamaduni, hapana. Leo tunaingia kwenye, tunaona katika sekta mbalimbali. Utaenda ona hiyo ambayo tunaita mandivaleur, yani vitu vibaya, maovu. Tunaenda ona kwa mfano hiyo ambayo tunaita corruption. Utaenda ona corruption inakuwa ndani ya sekta mbalimbali. sekter mbalimbali, utaenda na korupsyon mu vitu mbalimbali, utaenda ona leo kunakuwa jambo ambao ni mbaya. Tunakuta kwa mfano kusudi upate kazi ndani ya ofisi ya mtu fulani, inabidi umpatie kanyaka. Yani kanyaka, je watu watakuwa wako huru? Leo kusudi upate kazi ndani ya ofisi ya mtu fulani, ukue umetokea village moya na yeye. Hiyo sio uhuru. Yani wa intellectual wamemaliza darasa zao, wamemaliza chuo kikuu cha university, lakini tunaona watu wanagaragara mitaani hawana kazi. Mtu ambaye alisoma siasa politiki, tunamkuta iko natembeza pikipiki ya moto. Hatutasema ule iko huru, hapana, ule angali mtumwa. Mtu alisoma medicine, kuliko tumkute kwenye hospitali akifanya kazi yake ya kinganga. Tunaona wengine unamkuta sababu amekosa hospitali ambapo atafanya ndani kazi, tunakuta wengine wananja fanya commerce. Hiyo hatutasema inji yetu iko huru kiuchumi. Lakini inji iko huru ki yani ki office donc d'une manière administrative. Yani wakubwa ambao wanatutawala ni weusi kama sisi wakongomani. Leo kunakuwa langage ambayo nasema de père et de mère. Wazungu walipokuwa wakitukolonize hawakukua de père et de mère. Leo hii inji yetu tukarudia kwenye Mobutu Sese Seko alituzungumuzia juu ya ile ambayo wanaita recours à l'authenticité. Wakati anatuzungumuzia juu ya recours à l'authenticité, alors kwa sababu tunaona wale wanaotuongoza katika maofisi kubwa kubwa za Kongo, tunaona ni wakongomani ambao wanakuwa kunako hizo maofisi. Watu weusi ndio wanakuwa kwenye hizo maofisi, sio wazungu. Hapo tutasema ndio Kongo iko huru kwa lile swala. Lakini tukirudia katika undani wa kiutamaduni, kwa sababu utamaduni inabeba mambo mengi. Utamaduni inabeba siasa, utamaduni inabeba elimu, utamaduni inabeba namna ya kuishi ya watu, yani uchumi tunaikuta ndani ya utamaduni. Utamaduni inabeba sector, yani mlimo ambao tunaita agriculture. Hiyo yote inakuwa ndani ya utamaduni. Leo tunaandaona wakulima, mtu halime shamba yake kwa uhuru. Je, tutasema mkulima iko huru? Hatutasema mkulima iko huru kwa sababu hana uhuru wa kulima shamba yake. Hivi kiuchumi ama kiutamaduni, msikilizaji mpendwa, inabidi sasa inchi yetu ielekee kwenye uhuru halisi. Yani siasa ikuwe siasa ambayo kweli tunakuta ndani hamuna magendo, yani ambayo tunaita corruption. Tunaenda kuta ndani ya siasa inakuwa siasa ambayo watu wanaitumika kama watu, ambao hatukute ndani hii ambayo tunaita colonization. Juu tunaona hata Waafrika wao wenyewe, mwingine Muafrika anakolonize mwenzake. Yani hapo hatutasema eti kwamba siasa yetu iko na uhuru. Yani kunakuwa hii yenye tunaita intimidation. Unaona mwingine mwenye cheo kikuu ananja intimidate wa cheo cha chini yake. Ama unasikia mwingine anaambia sijue tukiingia kwenye arme, maana kwenye arme njo kunakuwa waka karnali na makaporale. Unasikia mwingine anasema we kaporal hautaniambia kitu. Hautaniambia kitu. Ni kweli kaporal anaitwa kukua chini ya commandement ya muongozi wake. Mena muongozi naye anajua eti kwamba yeye ni mkubwa kwa sababu panakuwa kaporal. Yani kama kaporal haiko muongozi, haiko hana cheo chake hakina maana. Hivi tutakuwa huru wakati hizo sekta zote zitakuwa kabisa zimetengenea. Yani mkubwa anajua nafasi yake na mdogo anajua nafasi yake. Yani tutakapoenda tunaishi kwenye utamaduni wa kuheshimiana, ile itatuma tunaenda kukiri uhuru musekta ya heshima. Utaendaona katika leo kunakuwa ndani utaendaona patro, yani boso wa kazi, kusudi atumikishe mfanya kazi akiwa msichana. Utaendaona mantivaler sexuel zinakuwa kule. Ile ni vitu vinaonesha ya kwamba hata kisheria huko hatuja kuwa huru kisheria. Kwa sababu watu watakuwa uhuru kisheria wakati wakongomani wenyewe wataenda wanajua hii ni jambo la kufanya na hili silo jambo la kufanya. Ukafika huko kwenye sektori ya justice, wanazoa kutuambia nil nesase ignore la loi. Yani hakuna mtu ambaye hawezi kujua sheria. Inabidi, inaonyesha ya kwamba wakongomani wengi wanaitwa sasa wapate maformation mbalimbali kwenye radio kama hizi. Yani wanasheria wanapita kwenye radio na tunajua mambo kama haya yameanza kufanyika, ni watu wanaanza badilisha namna yao kufikiria, kwa sababu mwenye elimu kwa jambo fulani anaenda kumfunza ambaye anakuwa mjinga kwa lile jambo. Ni huko ndiko uhuru wa kiutamaduni unaelekea. Ni wakati kazi za mikono, mwenye kujua kazi fulani anaanza kufunza wengine kazi za mikono, huko ndiko uhuru wa kiutamaduni utakuwa. Wakati tunaona maibobo wanakuwa wadogo kwenye inji, hapo tutasema tuko naelekea kwenye uhuru. Leo tunakuwa ndani ya inji ambayo tunakosa tuieleze sisi wakongomani wenyewe namna gani. Watu wanakuwa katika nyumba zao, wanakuwa ndani ya maisha ambayo inakuwa ya kujiogopa ogopa, na tunaona wengine wananja pike makrizi cardiac. Tunashukuru Mungu kwa mji wetu wa Butembo. Hata tukiwa katika mji wa Butembo, tuna familia ambazo ziko katika eneo zingine ambazo ni eneo za inji yetu ya Kongo. Na hizo eneo ambazo zinakuwa insecurize, utatuma mtoto wako kushamba huko katika mji wa Butembo, unasikia kesho mtoto wako amechinjwa. Yani inabidi wa agent de l'ordre, tuseme armée yetu, mapingana biso, armée yetu FARDC na police ambao wako sanse kutusecurize, watakapo sekurize hizo maeneo, mkulima anapolima shamba yake vizuri na anatoka shambani akiwa salama, hapo ndipo tutakuwa tuko naelekea kwenye uhuru wa kiutamaduni. Leo hii tunakuwa ndani ya mji ambao hata sisi wenyewe, sisi ambao tunazungumzia kwenye mitambo hii, nyumba yetu ya kufanyizia kazi haijengeo haiishi. Hiyo tutasema hata sisi wafanya kazi kwenye mize, hatuja kuwa uhuru kiutamaduni. Sepuru kwa tunapashwa ingia kwenye mitambo na kuanja kuzungumzia uhuru wa kiutamaduni, kwa sababu hata sisi wenyewe mazingira ambao tunakuwa ndani haituweki katika uhuru wa kiutamaduni. Ndiyo maana nilipoanja neno nilianja na swali, nikasema uhuru ambamo tunakuwa, hii ambao tuta celebre bientôt le 30 juin, ni uhuru wa aina gani? Ni uhuru wa kisiasa? Eske siasa yetu iko uhuru? Ni uhuru wa kiuchumi? Je, uchumi wetu uko uhuru? Watu wanaishi uhuru ambao watu wanaitwa kuishi? Leo tunakuwa na problem liberté de l'expression. Yani utapumua, ukipumua utapumua pengine utasema maneno ambayo ki justice, maneno yako itakuwa kisheria, maneno yako haifai, utasikia wanakukamata wanakuambia nul est censé ignorer la loi. Sema nakuambia nul est censé ignorer la loi, na utasema sasa hii sheria nilijuaka siku gani? Yani tunaenda ona kuna vitu vidogo vidogo ambavyo natangaza wakfu ya kwamba kiuchumi ama kiutamaduni hatujakuwa huru bado. Yani uhuru wa kweli ambao sisi kama Musée National tunapreshe ni hii ambayo tunasema mabadiliko ya kufikiria, ama kwa lugha ya Kifaransa tutasema le changement de mentalité. Hii mabadiliko ya kufikiria, namna ya kufikiria, yani waongozi wanakuwa na namna ya kufikiria ambayo ni ya kimutu, sio ya kinyama. Tunaenda ona katika armée kunakuwa changement de mentalité, yani wanafata kanuni zao za kijeshi. Yani tunenda kuta wafanya biashara wanakuwa na changement de mentalité ndani ya biashara yao. Leo tunakuwa na probleme ya carburant. Utafika kwa hii station wanakuambia 1 litre ni 4500. Unafika ingine station wanakuambia 1 litre 4200. Unafika fasi ingine 4000, finalement nous sommes dans quel pays? Est-ce que tuko indépendant kweli? Hii ni manyanyaso. Utafika ndani ya butike wanakuambia toya dollar, tukarudia kwenye toya dollar. Wanakuambia toya dollar 2350. Sasa unafata kwenye mitambo toye nyiko officiel wanakuambia 2200. Finalement ki uchumi, l'économie. Est-ce que vraiment tuko huru ndani ya sekteur ya ekonomi? Fika kusoko utaona samaki moya inakuwa na bei karibia sijue 84 prix. Bo, je tuko ndani ya pays yenyiko indépendant économiquement, est-ce que l'économie sait fixer le prix du marché? Nous ne sommes pas indépendants dans ce secteur là. Yani inaomba ndani ya inji munakuwa changement de mentalité, yani munakuwa mabadiliko ya namna ya kufikiria, na hii wakati tutakuwa na mabadiliko ya namna ya kufikiria, hapo tutaenda sema juu ya uhuru wa kiutamaduni. Yani kuna uhuru wa kisiasa, wa kisiasa donc l'indépendance administrative qui n'est pas l'indépendance culturelle. Notre pays est administrativement indépendant parce que la gestion politique, la gestion du pays est entre les mains des Congolais. Mais sur le plan culturel, il y a encore quelque chose à amender. Le pays n'est pas indépendant culturellement. Si le pays était culturellement indépendant, le musée ne serait pas sans être construit. Nous ne sommes pas indépendants culturellement. D'ailleurs, on mettrait l'accent sur la construction du musée parce que c'est le musée qui est le centre, qui est le socle même de la culture. C'est le musée qui serait le premier, si je peux parler de l'édifice qui serait construit en premier dans un pays culturellement indépendant.
0: Merci beaucoup. Najua kama, kisha uliza kama, eske tuko huru kwa ukweli. Ni kusema kama, kila mtu anapaswa jiuliza ile ulizo. Na ni ulizo nzuri, kwani ni ulizo na tuelekea sisi sote. Kama watu kiutamaduni hatuko huru, hatuwezi weza revandiki kama mtu anakuuzishia elitri ya karbiramu 4500. Na mwingine anauzisha 4200. Kisho unamuacha tu anauzisha vile, na wele kesho hauta revandike, mwingine hata revandike. Hakuna uhuru pale. Ile mnawaza njo kolegi anapenda kuambia kama yafaa kufungua macho, kujitetea, kuongea kwa ajili ya sisi sote. Kama asili haitikiwe kukuwa huru, utamaduni haitikiwe kuwa huru, mnawaza kuko mwenye atawezaka kuwasemea kweli? Hakuna. Kila mtu sherti ajue kama uhuru ya kweli ni uhuru ya kiutamaduni. Wengine vinakuyaka nyuma. Tunaenda kwa ya pili. Ya pili, kama umeuliza eske tuko uhuru kwa kweli, mimi naweza jibia kidogo siasa, kukisiasa, yani politiki maparla, kwani mu siasa nyanjo kunatokea waongozi. Ni uhuru, tuko uhuru kwa kweli. Tunakuwa na mkongomani anatujere, tunakuwa wa nini, tunakuwa donc ma territoire ma nini ma administration zote siko jere na wakongomani, si hao ndio wanajere. Lakini kwa kupana sheria, eske wanaipana gisi utamaduni inapashwa kuwa? Ndio tunapashwa jiuliza ile. Kwa kweli ukienda jiuliza utakutana kama unaweza kuwa uko mwongozi, lakini kuko zingine masheria yani mashurti zingizigu zinakuya nyuma yako kukichwa yako. Ile njo hai ya kuwa uhuru. Na njo yenyi tunapashwa gombanisha kusudi tupate uhuru wa kweli ya utamaduni, ya siasa, ya kweli, kusudi tuweze ongea na watu na tunajua, aha, mie sana toka kuemisio hapa, nilisha ongelea utamaduni, sina wakunigusa hako, nini najua kama inchi yangu iko bien, hakuna shida, hakuna mzungu mataleta sheria yulu, aseme tukamate decision ya hivi, hapana. Ile njo yenyi tunaweza tukakue naongelea yako sisi kama wakongomani, na tunajua inchi fulani, par example ukienda ukutana nyingine inchi kwa mfano ziziko huru, bapandishe tu bei ya mkate, wanatia msafra wala desa, donc mkate ilikuwa ku desa 50 inafika desa 70 francs seulement. Sa unasikia watu wenye wako huru wanaanza march revendication, no, ile haiwezi ku. Ile walisha sikia uhuru njoni, na wanajua sheria, na wanajua devoir zao, wanajua vyenye vinastahili ni nini. Dede, kenye kiko gumu kwetu sana ni kujua kama hatu ya kuwa uhuru sasa kiuchumi. Kolegi sali uliza, eske tuko uhuru? nikaona daire ile njoo ulizo yenyi inaweza maliza meme na desert watu wako naongelea yako. Kwani asili kwa kweli kama haiko huru hakuna kitu yenyi inakuwa kahuru. Ikuwe na uchumi yenyewe. Uchumi sasa ekonomi. Na uchumi inaenda mo vitu vyengi sana. Tukianzia kuanzia kubasokulu yetu banini barua donc barua Baudouin bale bazungu ye abo bazungu na bali Livingstone bana tuachia babami bale babi bana tujere na bale saba na tujere bana tuachia bakina Kasavu bakina Lumumba apre ba Lumumba kuna ingia ba Mobutu ba donc kuna ingia ba Muze ba ingine kuna ingia ba Joseph kuna ingia leo tuko na ba president ile ni administration inaheshimiliwa kwa kweli wale ndio wana. Sasa eske kama tuko tajiri mnikisikia mnasema le Congo est scandaleusement riche nasikia aseme Congo iko tajiri. Sasa tuangalie huko kwetu mashariki, muangalie nini inatuletea shida. Shida yenyi tukwamo, shida ikwamo ni nini? Tuko tajiri kwa kweli, lakini mtu anaweza enda mshamba yake ya kakao aiproduire kweli. Unaanza lima wi, unaanza shamba agriculture vraiment ça donne bien, una maliza 2 ans 3e année kakao unaanza produire, wanakuwa kuambia papa hii shamba haiko yako, wanaanza exploiter, wengine wanaanza exploiter pale hauko huru kiuchumi, hauko huru hawe peke hawezi weza exploiter shamba yako na mlimo hawezi weza ipratike mu shamba ile, hatuko huru. Wanatuambia huku kwetu ni zone yenye iko tajiri, ukienda kukapa cuivre iko, ukienda ukienda donga zahabu iko oro ziko, ukienda coltan iko, ukienda tantale iko, ukienda donc niobium ziko, ukienda pyrochlore ziko, zile ma minerais zote donc zile ma richesse zote za mudongo zenye zinaweza pana, unaweza ujisha mwaka mmoja unasikia kama zone yote ishakuwa vraiment éclairé, ishakuwa arishi, ishakuwa bile byote hatuwezi weza na kuexploit. Ukisikia wanatuambia wana exploit leo kuangalia ku siasa, utakutana kama washaanza tuambia meme ma territoires zenye ziko amo ile ma minerai haziko zetu, asezi ishakuwa za wale bangamo ba Nyarwanda. Aseme mkisha jiuliza unasema ah, hii shamba ilikuwa yabo siku depuis siku gani? Ingine asa ishe kwa ya ADF. ADF njoma nanzaka exploite kakao. Njoma nanzaka exploite ma shamba zetu. Wanatosha amo mandizi. Wanatosha amo ma kakao. Wanatosha amo hata na ma miti. Ah. Kelele independence. Uhuru gani tukwamo? Ile ni ulizo ya kweli. Sasa kufatana na utamaduni yetu, sisi kama mize umu tunapasha wakumbusha kama hatuzisaidie sisi kusisi, musiwaze kama kutakuwaka mwingine wa kutokea nje ya nchi mwataweze tusaidie. Ndiyo maana tunaankurasha kama wale wa uzalendo kusema uzalendo ni kitu kizuri. Uzalendo ni kizuri, me usifai uzalendo kumwenzenu mkongomani ndio nataka faa mbaya, hapana. Ufai uzalendo ya kuproteje mugini yako, vile yako, village yako, quartier yako na terrain yako. Lakini usifanjie kwa mwingine mwenzenu njoo huu, hapana. Fa kubale bengine ba étranger benye banaweza kutuletea banaweza wetu huwa. Ndio maana tunaomba chere de tuter. Tufanye turudulie ile retour donc ya mentalité yetu, tuire voir gisi tunaweza kuwa na kinga asili yetu iende kwa usawa. Tukinge mazingira yetu, tukinge uchumi yetu, tukinge utamaduni yetu, na hata tutapata uhuru wa kweli kama sisi peke sisi kusisi tunaenda mvizuri. Je pense
1: Dio, l'indépendance c'est le changement de mentalité. Et là je parle de l'indépendance culturelle.
0: Asante sana, tunawashukuru kikwambia kama tutafute kuwa huru, uhuru mu niveau zote. Sisi uchumi ndio tunatafuta sana na utamaduni na uhuru ya utamaduni. Asante technique ilikuwa Sirena Messi Arsene. Na sisi ni wafanyakazi ku Musée National kuko papa
1: Viesire Mustari Bienfait.
0: Na mie bia Mungu Bebusa François, kwa siku zijazo tutaonana.

studio tunakuwa na kaka DMRC Kaeni ambaye anashikilia mitambo ili sauti zetu ziweze kufikia vizuri huko manyumbani. Hivi tunawatakia ufuasi bora wa kipindi.

Salamuni tena wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tena tumefika studioni kukupitizia kipindi chako kia kila siku kia kikundi Kizito Anualite. Na ni wenu Yakagwa Kasereka Grace Mireo kutoka parokia Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria Pakitatumba. Na upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka Kaenidie Merci ambaye anatushikilia mitandaoni. Kwa hii wakati kabla kuanza kipindi kietu, tutaanza kumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Mwenyezi Mungu, tunasema tena asante kwa kuwa ulitaka hii wakati tuongee na watu ambao wanakusikiliza kwa hii wakati. Tazama, tunaongelea maisha ya mashahidi wa Uganda. Hiyo temwanyaje yao ipate kutujenga zaidi katika maisha yetu ya Kikristo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo, Bwana wetu. Amen. Pendwa msikilizaji, juma iliyopita mlikuwa mkisimulia kuhusu maisha ya mashahidi wa Uganda pamoja na Yakayenga Grance Kyungu ambaye leo hatafika, ana kizuio. Alinituma ili leo niwatangazie kuhusu sababu ya kukamatwa kwa mashahidi wa Uganda. Walikamatwa kwa sababu gani? Wenye walikuwa wahudumu wa ikulu ya mfalme Kabaka, baada ya kupokea injili kutoka kwa wamisionari wa Afrika, yani le Père Blanc, walikataa maagizo ya mfalme wao Kabaka, yeye aliye mpagani. Na vijana hao walishikamana na imani yao, hasa kuhusu fadhila zao za Kikristo, na hasa kuhusu maisha yao ya kutangaza injili. Mfalme Kabaka aliamua kuwatesa na kuwaua, kwa sababu kwa hiyo wakati walikuwa na hawapendi wa Kristo, walikuwa wanaaminia miungu, yani mizimu. Sasa walipoanza mateso, walipitia makali mengi sana. Na iko kusema mashahidi wote ndio walifika na mgongo, hapana. Kuko wale ambao walikufia katika njia. Aliyeuawa wa kwanza kwa mashahidi wa Uganda, jina yake ilikuwa Yosefu Mukasa Balikudembe. Alikuwa na miaka 25, yani Vesenga. Na yeye aliuawa tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka wa 1885. Hakupelekwa kama wengine waliopelekwa pana mgongo. Yeye aliuawa na kivubo. Na kivubo kwa uzi siku ni pale Kampala, mji mkuu wa Uganda. Na hapa ilikuwa sehemu ya mfalme ya siri aliyokuwa akiua wa Kristo pale na kivubo. Na yeye alikatwa kichwa na kuchomwa baadaye. Tumesema ule wa kwanza jina lake njo Yosefu Mukasa Balikudembe. Aliuawa le 15 novembre 1885. Tunaeleza hesabu kamili ya wale walio kuwa wakatoliki. Kwa sababu katika hao mashahidi wa Uganda, kuna wengine walikuwa Waanglikan. Waanglikane yani. Sasa sisi tunaongelea wakatoliki. Kwa jumla ya mashahidi wakatoliki, walikuwa 22, yani walikuwa vende wa katika dini ya kikatoliki. Na walio uawa panamu gongo, walikuwa 13 tiki ambao walifika na mgongo, ilikuwa 13. Wengine wote kuko wengine walikufia njiani. Tunaongelea watu watatu walio uawa kabla ya kufika na mgongo. Kwa sababu kuna wale ambao walikufia katika njia. Sasa tunaanza kwanza na watatu ambao walikufia katika njia. Baada ya Yosefu Mukasa Balikudembe, mfalme Kabaka hakuishia hapo. Miezi 7 baadaye akaanza mauaji makubwa sana. Akaanza kuwaua Wakristo
kwa sababu alikuwa amekasirika, kwa sababu aliona kwamba Wakristo wanataka kamata mamlaka yake ya kifalme. Na tarehe 25 kuendia 27 mwezi wa 5 mwaka 1886, watatu wao walikuwa wa kwanza kwenye shindo la moto. Na wa kwanza aliyeuawa jina lake ilikuwa Dionisi Sebugwao. Yeye aliuliwa 25 Mei 1886 pa Munyonyo. Wa pili alikuwa André Kagwa. Aliuawa 26 Mei 1886 na aliuawa pa Munyonyo. Watatu alikuwa Posiano Ngondwe. Aliuawa 26 Mei 1886 pa Taka Yung. Baada ya hao, kundi kubwa la ya wale mashahidi 13 walipelekwa kwa miguu hadi na mgongo na waliuawa le 3 Juin 1886. Kabla ya kuendelea, tutasi kaka KNG Merci atatulia hiyo nyimbo ya mashahidi wa Uganda ambayo ametayarisha kwa ajili yetu. Tutaendelea kusikiliza ili tupate tena maelezo zaidi kupitia hiyo nyimbo. Asante.

Tutakuwa tukisikiliza hiyo nyimbo chini kwa chini. Tukiendelea na somo yetu, tumesemea kuhusu watatu wa kwanza ambao walikufa kwa mara ya kwanza. Tulisema wa kwanza ni Dionisi Sebugwao aliyeuawa tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka wa 1896. Na kazi yake ilikuwa nini katika ikulu ya mfalme? Kazi yake alikuwa mkuu ukumbi wa kabaka Mwanga wa pili. Alikuwa msimamizi mkuu wa nyumba ya kifalme. Pia alikuwa mchungaji wa ngombe wa ya ikulu. Yaani yeye ndio alikuwa mchungaji wa ngombe za mfalme. Tena alikuwa mkuu wa ikulu. Donc katika lugha ya Kifaransa wanaweza kusema protokole. Yeye ndiye alikuwa protokole ya mfalme. Kazi ya Andrea Kagwa, yeye alikuwa mkuu wa wapiga ngoma wa kabaka. Alikuwa kiongozi wanamuziki wa ikulu. Huyo Kagwa yeye ndio alikuwa jemadari kupiga ngoma. Yeye ndio alikuwa anapiga ngoma ya mfalme. Alikuwa na muongozi. Yaani yeye ndio anasimamia wanamuziki wote wa mfalme. Pia alikuwa katibu wa kabaka na aliwahi kuwa mgoa mkuu wa kitenda cha burudani. Yaani ndio alikuwa mkupiga kinanda mkuu wa mfalme. Watatu tulisema ni Posiano Ngondwe. Yeye aliuawa le 26 Mei 1886 pale Takajink. Na kazi yake yeye alikuwa askari wa ikulu ya kabaka. Alikuwa miongoni mwa walinzi wa mfalme. Sali pataka wokovu wake, alikuwa kama muongozi miongoni ya walinzi wa kuu wa mfalme, kwa sababu mfalme anakuwa na walinzi wake ambao anatilia imani. Na huyo Posiano Ngondwe alikuwa katika hao askari. Kunakuwa sasa wale ambao walifika na mgongo. Walifika na mgongo, ndio asili ya jina na mgongo. Ilitoka kwanza wapi hiyo asili ya jina na mgongo? Ilitoka wakati hao washahidi wa Uganda walikuwa wakiwafunga nyuma kwa kamba, wakaenda kwa miguu yao safari kutoka Munyonyo paka na mgongo. Tulisema hapo Munyonyo ndio waliuia wengine le 25 mpaka le 27 pale Munyonyo waliuia hao watatu. Tukasema Dionisi Sebugwao, Andrea Kagwa, Posiano Ngondwe.

kunakuwa hiyo kamba ambao waliwafunga ilikuwa na njia kwa mpele inashurudia mpaka nyuma vote. Tulisema 13 njo ilifika na mgongo. Ilikuwa kama 30 km au plus. Kutoka munyonyo mpaka na mgongo ilikuwa 30 km au plus. Walikuwa na njaa na kiu. Imagine uko kwa kamba wanakupeleka safari ya plus de 30 km. Lakini hao mashahidi hawakukata tamaa. Walionesha na juhudi yao. Kulikuwa mshahidi moja jina lake Kizito. Alikuwa mtoto mdogo, wanasema 14 ans. Lakini alikuwa akitia wengine nguvu. Anasema, "C'est l'heure de mourir pour le Christ." C'est l'heure de ni saa ya kukufa kwa ajili ya Kristo. Walikuwa wakienda wakimsifu Mungu kwa nyimbo. Wanaanza kuusifu Mungu kwa nyimbo, aibada, aibada ye, aibada, aibada. Wenjo wangaraba, aibada. Maana yake nini? Mungu, tulikupata namna gani? Oh Mungu, tulikupata namna gani? Ndio kusema aibada, wenjo wangaraba, aibada. Hiyo nyimbo, tunaisikia sana sana katika misa ya Le Trois Jouets. Waimbaji wanaanza kutilia hiyo nyimbo. Walienda wakimtia wakiimba nyimbo zingine wakisema Mungu siachilie roho zetu zisiteketee. Ndio mashahidi, ndio maana mashahidi wanaitwa ma wafiadini wa ukweli. Yani mashahidi wa ukweli walikataa kukaa na Yesu hata wakiwa njiani, kwa sababu walikuwa endelea tu wakiwauliza, "Munaendelea na ule Yesu wenu?" Wanasema tunaendelea naye. Heri kufa kuliko kuishi. Walikufa kwa ajili ya ukweli. Walio wawa pana mgongo, tunapima kupatia majina zao, tunasema ilikuwa 13. Wa kwanza ilikuwa Karoli Luanga, Charles Luanga yani. Kizito, kunakuwa Mbaga Tuzinde, kunakuwa Giavira, kunakuwa Mukasa Kiriwa Wavu, kunakuwa Adolfe Ludigo, kunakuwa Anatoli Kiri Gwayo, kunakuwa Ambrosi Kubuka, kunakuwa Mugaga, kunakuwa Ashili Kiwanuka, kunakuwa Bruno Serunguma, kunakuwa Yakobo Buzabaliao. Ni wale ndio walifika na mgongo. Na walio wawa Le 3 juin 1886. Siku ya ine ijayo, tutapima kuongelea maisha ya kila mmoja. Unapima kuelewa kwanza, alikuwa aliokoka namna gani? Kabla aokoke alikuwa anafanya nini? Na wakati walikuwa katika moto walisema tunawasamehe, Mungu na wasamehe ninyi. Walikamata mfano wa mwenye heri Stefane, yani mtakatifu Stefano mwenyewe, naye alisema Mungu asamehe watesaji wake. Nao mashahidi wa Uganda wakati walikuwa kwenye moto walisema Mungu asamehe watesaji wake. Kwa sababu unajua wakati unasamehe watu ambao wanakukosea unakuwa umefanya kitu kia vizuri sana. Na hao mashahidi wa Uganda walikuwa wale watu ambao walikuwa nasamehe na walisemaye na watesaji wao. Waliofika hao 13 tulisema kunakuwa Karoli Luanga, Kizito, Mbaga Tuzinde, Giaviro, Mukasa Kiriwa Mavu, Adolfo Ludigo, Anatoli Kirigwajo, Ambrosi Kibuka, Mugaga, Ashile Kiwanuka, Bruno Serunkuma, Yakobo Buzabaliao. Tumesema siku ya ine inayokuja tutaongelea maisha ya kila shahidi moja moja. Imani yake ilianza namna gani? Aliokoka namna gani? Na kama uko na ulizo utauliza kwa namba 09 62 08 24 82. 09 62 08 24 82. Kama uko na ulizo kuhusu isomo ya mashahidi wa Uganda, tunaweza tukakujibia kwa wakati yoyote. Kama uko na ulizo usikatale kutuma ujumbe, tutakujibia.
Tumesikia somo ya leo ilikuwa maisha ya mashahidi wa Uganda, sababu ya kukamata kwao ndio ilikuwa pwe kubwa. Ya pili, mateso waliopitia wakiwa njiani. Ya tatu, tunaelezea hisabu ya washahidi wa Katoliki. Naona tunafikia mwisho wa kipindi chetu kia leo. Nilisema ilikuwa wenu wa kila siku ya Kagwa Kasereka Grace Mireo, kutoka parokia Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria Pakitatumba. Siku ya ina inaokuja, tutaendelea kusimulia kuhusu maisha ya mashahidi wa Uganda. Na aliyetusaidia upande wa pili wa studio ilikuwa kaka Kaenidie, merci. Tunamshukuru sana. Tutawaaga tukisema salamu.

0: Karibisha tena kufuatia kipindi chenu Sauti ya Watumishi wa Ufalme wa Mungu, kipindi mnachokifuata kila mara kwenye redio zetu za Moto Utembo Beni na kwenye Moto TV. Na hivi kwa siku hii ya leo tutafahamisha kwamba Wakristo wengi wa jimbo la Butembo Beni wamekuwa na zoezi ya kufanya safari ya kiroho ama pelerinage. Tunajua kama pelerinage hiyo inafanyika namna gani huku kwetu. Hasa tumetambua neno hili kufuatana na wale wanaojielekeza huko na mgongo kwa matembezi haya ya kiroho. Na hivi kwa siku ya leo tutajua kama pelerinage ni nini na kama kuna fadhila gani ama neema gani mbalimbali ambazo watu wanaweza tena kupata kupitia tendo hili, na kama ni watu gani wanapasha wanaweza tena kufanya jambo hili, matunda na fadhila mbalimbali. Hivi kwa Mike, mimi ni Sir Holland nikisaidiwa na Padri Moise. Hivi tunaomba Padri Rigobert atuanze kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Mungu, tunakuomba wewe mwenyewe unayetushindikiza tena zaidi katika safari zetu mbalimbali. Tena umewashindikiza wengi katika safari ya imani, nayo ikiweza kuwaletea fadhila nyingi, matunda mengi katika maisha yao. Basi tunakuomba kwa neno la leo, kipindi chetu hiki kiweze kuonyesha umuhimu wa safari ya kiimani na kiroho, ili iweze ikajenga maisha ya Wakristo wote, na hasa wengi wapate kuona katika kazi za watumishi wa ufalme wa Mungu, hayo walioanzisha tangu zamani, kwa wale wanaoshindikiza mahujaji wengi katika dunia nzima kwenda kuona kweli mahali pa kuwaheshimu wale waliotuletea imani na wale wanaotusaidia kushika njia ya kweli. Wewe tujalie tena kusikia hayo na kuweza sisi wenyewe kuingia katika safari hiyo, wewe unaye uliye mkingaji wa wasafiri wote. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
1: Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Asante Padri kwa sala, tukikumbusha kwamba katika kipindi hiki tutatambua kama pelerinage hiyo tunaifanya huku kwetu namna gani. Na hivi tutawapokea wewe ni Padri Rigobert, mwongozi wa tume ya Centenario ya ujio wa Asomsio barani Afrika. Tutampokea vile Frera Muhindo Kanyere Gerlas, yeye ni frera wa Asomsio. Tutaanza nawe Padri Rigobert Kipandauli, ukituelezea ni nini mumeanzisha jimboni Butembo Beni kwa ajili ya kumbukumbu na heshima ya wamisionari, hasa zaidi ya Monseigneur Pierre na Kataliko.
1: Asante sana kwa neno na nafasi hii ya kipindi hiki chetu cha leo cha kuweza kuonyesha namna gani pelerinage ni ya maana na muhimu sana katika maisha ya kiimani na kiroho. Basi hiyo ndio tunaweza kujua kwamba watumishi wa ufalme wa Mungu tangu wameanzishwa familia kubwa ya Asomsio huko Ufaransa miaka ya 1815, walianzisha mara nyingi kwenda kwenye mahali matakatifu. Tunajua kwamba kuna mahali matakatifu mengi huko Yerusalemu, wengine waliongoza wahujaji huko Roma, wengine waliwaongoza huko Lourdes, huko Mama Maria alimtokea binti mmoja Bernadette Subirus, na hata mahali pengine kama Rochefort. Na kwa hiyo wa Assomptioniste na wengine watumishi wote wa ufalme wa Mungu walikujulikana kwamba ni wao wanaongoza wale wa pelere walioenda mahali pote pale kwa kwenda kuimarisha imani yao. Na hiyo ilionekana miaka hiyo iliyokuwa miaka ya mapinduzi huko Ufaransa. Tunajua kwamba mapinduzi huko Ufaransa, la Revolution Française, gisi wanataja katika historia ya ulimwengu, ilikuwa imesambaza mafikiri mengi ya wale wasi wanaopinga imani na wale waliomkataa Mungu. Lakini kwa hayo ya waliotenda matumishi wa ufalme wa Mungu, walionyesha kwamba makundi mengi yanashikilia tena kufuata njia ya imani na kiroho. Na ndio maana walipokuwa wakichukua hao wapelelezi wengi katika meli wanaenda Yerusalemu, wengine wanachukuliwa katika treni wakienda huko Lourdes, na wengi wakienda Roma kwa vifaa mbalimbali vya usafiri, basi hao wote walionyesha kwamba imani ingali tena na nguvu. Imani na Mungu angali tena na nguvu, na ndio maana safari hizo ziliwasaidia watu wengi. Lakini sasa inafaa kutofautisha safari hizo za kiimani labda na utalii wa kawaida. Utalii wa kawaida tunajua kwamba watalii wanaenda labda kuangalia mazingira mapya, wakienda angalia mbuga za wanyama, wakienda angalia vitu maarufu ulimwenguni. Hiyo ni tunaita tourism, ni utalii wa kawaida, lakini unatofautiana na njia ya kiroho na ya kiimani. Hiyo tunajua kwamba inakuwa na nia nyingine, sio tu kwenda kutambua mahali fulani au kwenda angalia maarifa fulani, lakini hii ni ya kuenda kujitafiti tena moyoni. Safari yetu sio tu kama safari ya kutoka mahali na pengine, lakini ni safari

0: kukusaidia kupeleka mpaka mahali Mungu anakuelekeza, na wewe uende kujua kwamba kweli Mungu anaweza akaniita kwa njia mbalimbali, niweze nikaenda kumwonyesha kwamba namtii kwa kuenda kuheshimu mahali patakatifu fulani aliponionyesha. Tunajua kwamba mababu wetu katika imani kama Abrahamu, naye alipewa amri na Mungu kusema anatoka katika kijiji chake cha Kaldea na anaenda katika nchi ya maagano huko Kanaani. Na ndiyo maana kweli kama safari hiyo ilikuwa safari ya kumtafuta Mungu na kujitafiti mwenyewe, hiyo ndiyo maana zaidi ya pelerinage, kwani ni kujitafiti mwenyewe na kumtafuta Mungu kwa kutii amri yake ya kutembezwa naye. Maisha yetu yote ni safari, hata uwe pamoja, hata uende mahali, maisha yetu yote ni safari, nayo ndiyo inatofautiana na safari ya utalii wa kawaida. Basi hiyo ndiyo maana ya pelerinage. Tuseme pelerinage, gisi wanasema Kiswahili sanifu hija, hiyo inakusanya watu wengi pia, hasa mahujaji wengi, wakionyesha imani yao kwa Mungu na kujitafiti moyoni.
1: Asante kwa mafasirio zaidi. Kuna nini kuambatana na matayarisho ya santenari ya Assomption Padre?
0: Sasa kwa miaka hii tuliyo nayo, kisi tunasema mara nyingi katika kipindi hiki tunasema kwamba tunatayarisha santenario ya ujio wa mapadre wa Asomsio hapa kwetu barani Afrika. Ndio, na sisi tumetaka tuanzishe sasa safari kama hizo, pelerinage mbalimbali. Tunajua kwamba kwa huku kwetu na sisi huko walikofikia wale mapadri wa kwanza wakija kutuhubiria Injili, tunaweza tukasema ni mahali pa pekee, mahali pa pekee kulikopokea watu maarufu kama hao waliokuja na nia kubwa ya kuweza kutuhubiria habari njema. Na ndiyo maana hata huku kwetu tulitaka wale walio kabisa wa kwanza wa kutuhubiria Injili waheshimishwe kwa mahali pote walipopita. Unajua njia zetu walipita huku, hata kama tulikuwa hatujakuwa na barabara nyingi au njia nyingi, lakini walipita msituni, wakapita majini, wakapita mahali pote kwenda milima na mabonde, wakitangaza habari njema na kutujulisha habari ya wokovu kwa watu wote. Basi ni ya maana sana kwamba mahali hayo itakuwa mahali kama patakatifu kwetu sisi pia huku kwetu jimboni Butembo Beni. Na hasa zaidi tunajua kwamba wamisionari wa kwanza walianza parokia nyingi nyingi, lakini mahali makubwa pa maarufu zaidi kulikoonekana ilikuwa kwanza Beni Paida. Beni Paida tunafanya pelerinaje huko, tukiona hapo walipofikia siku 14 mwezi wa 10 mwaka 1929. Na baada ya huko Beni Paida, sasa walielekea Kimbulu na kuelekea Muhangi. Kimbulu na Muhangi, huko tunasema pia ni mahali tunapojua mwanzo wa kupokea Injili ulikuwa namna gani na walipitia hali gani ya kuweza kutuhudumia ka kiroho na kiimani. Na baadaye kuna Mulo huko Monsenyor Henri Pierre alipopata askofu, na ni hapo ni pia ni mahali pa maana sana, kwani kweli ni mwanzo wa kujitegemea huku kwetu kwamba kanisa letu linaweza kukomaa na kuweza kuwa kanisa la kipekee katika kanisa nzima la ulimwengu. Na baadaye kutoka huko mahali hapo tatu tunaona kwamba upande wa Mtwanga, Mtwanga kulikuwa mahali Monseigneur Pierre alijikuta kwamba anaweza

0: akapanda mlima, kupanda mlima jinsi watu wengi, manabii wengi walijulikana kwa milima mbalimbali. Tunajua kama Musa alienda mlima Sinai, Elia alienda mlima Horebu, na Yesu alipanda mlima kutoa heri zake za kwanza. Kweli tunajua kwamba Monseigneur Pierre alipenda parokia ya Mutwanga, akipanda mlima akiona kwamba mlima huo jinsi unaelekea inaelekeza tundu zake huko mbinguni, na sisi mlima huo utuonue tuende mbinguni, hasa kwa kama Mama Maria anavyoonekana, tuinue tufuate nyayo za mwana wake Yesu Kristo. Na huko pia tutapenda tuendelee kuheshimu mahali hapo, kwani wale waliotuletea imani walipenda kweli tupaheshimu. Na wakati tunaenda huko, tunaenda kuona kweli matunda ya imani, na tukijitafiti moyoni, tunaenda kujua namna gani tulitoka wapi na tunaendelea labda wapi. Walikuwa na matumaini makubwa kwamba inafaa kila mtu ajue mahali lengo lake, kila mtu ajue lengo alilo nalo katika Ukristo wake. Na ndiyo maana safari yetu ya Ukristo inafaa iwe na lengo kubwa mahali pote tunapopatikana. Hiyo ndio tunataka kuanzisha tena zaidi. Tangu mwaka 2025 tulianza na mafrera wa Assumption na mabikira wa wadogo wa Mama Yesu aliyetolewa hekaluni. Hao tulienda nao mpaka Mutwanga, Mulo, na sasa tunaelekea kwenda upande ya Muhangi. Na ndio tutaendelea kuwajulisha katika vipindi vijavyo kwamba namna gani tulienda kupata mambo makubwa sana huko Pedi Paida au mahali pengine.
1: Asante padri. Tulisema mwanzoni kwamba tutasaidiwa na padri Moise Kalemberia, na hivi padri tukikushukuru na kukukaribisha tena katika kipindi hiki, tutakuomba utukumbushe tena namba mbalimbali ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa wanazoea kutuma maswala mbalimbali kuhusu kipindi hiki.
2: Ndio. Asante sana dada Holonte kunipa neno. Tupenda kwanza kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwa namna pekee wale ambao wanatutumia ujumbe, na utaniruhusu tukawasalimu kwa namna pekee ndugu zetu hawa. Kuna Yosua wa Kilindera ambaye kabisa anatufuata sana na ambaye alitutumia ujumbe. Kuna vile MLS kwa Spirit kutoka Uicha kutoka, na vile atushukuru kwa kipindi. Kuna vile Luke wa Maboya, na vile atushukuru kwa hiyo kipindi. Kuna vile Bahati wa Uicha, kuna Gentil Yuka iko petika meno wa Kiondo, na vile atushukuru kwa kipindi. Kuna vile Charles wa Virire Etavo kutoka Kiondo, na vile tumia ujumbe, na hatutaweza kusoma ujumbe zote. Kuna vile Sikuli Jeune, huyu ni wa Musenda, na vile atutumia ujumbe. Na kuna pia ndugu Jacques, kuna pia ndugu mmoja wa Uicha ambaye vile naye naweza jina yake ndio Jacques Chire, ambaye alitutumia ujumbe. Tunawashukuru sana kwa hiyo. Jina yake hapana ni Kiboko Christian. Na namba ni Monlea, iko 09 79 62 54 03. Ndiyo. Alafu tunamkaribisha tena ndugu Frera Kanyereje Las katika ikipindi, na nawaza Padre Rigobert ametuelezea juu ya pelerinaje ambazo zilikuwa nafanyika, na kuna pelerinaje ambayo ilipitikana nawaza ilikuwa Pabuka, na uko mmoja ambao walihudhuria pelerinaje hiyo. Unaweza tuambia kama ulikutwa na nini katika safari hiyo ya kiroho?
3: Nashukuru sana kwa neno ambayo mmenitolea, na kweli tulivuka milima tukatembea tukafika ule Pabuka ambako wale wainjilishi wetu wa kwanza walifika na wakafanya mambo pale, wakainjilisha pale.
2: Sasa tuambie kama pub inapatikana wapi?
3: Pub inapatikana katika parokia ya Kabasha. Ni kule ni sekter moja ya parokia ya Kabasha. Na hapo hapo wamishonari walipita, ni njia ambayo wamishonari wamepita mara na mara. Na pale tumeshota neema nyingi na baraka nyingi, tukipokelewa na wale wamoja wamoja ambao walipokea pale, wakasimulia nao, wakatenda pale nao mambo mengi, na hao watu walituelezea vitu vingi ambavyo tulikuwa nasikia kwa maandiko. Na hapo tuwakutanisha hao watu ambao tunataja watemwe.
2: Wamezeka.
3: Wamezeka wazi kweli. Wakatuelezea na kutupatia neema gani walipokea kupitia maneno na baraka nyingi ambazo wamisionari waliwaachia pale. Na tangu leo wangali nashuhudia ile mambo na maneema makuu sana ambayo walipokelewa na hao wa misionari. Na sisi kwa pekee tumeweza kufaidika sana na kupokea ndani mwetu hizo neema, kwani tumeziishi, tumezielewa zaidi tukipokelewa na hao au wakaaji wa pale pale Pabuka. Wametuelezea mambo mingi ambayo tulikuwa hatujui. Wametufunulia kabisa maneema ambazo walipokea pale na wamisionari wetu wa kwanza.
2: Ndiyo. Kabla ya kupatia neno Padri Rigobert, naweza tutawaomba kwa wafundi fundi mitambo watupatie video ambayo itatuonesha ile ambiance ya hiyo pelerinage.
4: Kitu kindu tuka kama takiranda wa kita samboi wa direte na kitu kindu mtsa wa kita kita samba na nyama hanga to mimi banda kona eh mera sadaka tarara ya andre
3: aho aho kinda ho mati ya ndaka eh mera ho mana gribwe na ke ya he no yu eh yu andu banga ya
4: sadaka
3: hanu si ti hanu ndai na hanu na ri banga kama ti atu
4: okay eh ibandu ketu pala si eh yetu ando yetu sa hilo oko muto si umwangiki iwe musiku sango umwangiki na kita sambu tena kita sambu na nasi umwangiki umwangiki ya tereko ramu na vureki Wala wakana lagu rei, lakini kubwa nisi na mwangiki na kwa
2: nene. Asante sana kwa hiyo video. Tumeona Freha Kanyere ndani ya video. Na unaweza tuambia kama ulijisikia namna gani wakati ulifanya safari ya kiroho kwa dakika kidogo tu?
3: Asante kwa nini tena. Ya kwamba ndani ya roho yangu nilikuwa nangoshelea ile pelerinaji ifike, na ilipofika roho yangu ikatulizana, kwani nilipoeleza na wale ambao walionaka kweli wa mishonari na kuniambia vitu ambavyo nilishasikia kwa maneno ya wale wandugu wetu mafrera na hata mapadri wengine ambao wanatuelezea kwa hao wa mishonari, nilikuwa na ile haja ya kuenda na mie nipite hii njia na nielewe kweli na nipate kweli kweli kama mambo ilipitikana njia gani na kwa sura gani. Na watemwe walinipatia mambo ya ukweli na wakashuhudia mambo ambayo tunasomeshewa na ambayo tushasoma ndani ya kitabu mbalimbali.
2: Ndio, asante. Tunakuelekea Padre Rigobert.
0: Ninacho
2: mambo gani utafauti inaweza kuwa namna gani kati ya safari ile ya leo na vile safari ya zamani ya kiroho?
0: Kweli tunajua kwamba wakati unafanya pelerinaje kunakuwa kitu kimoja kinatendeka, ni kama muujiza. Tunajua kwamba kuna miaka imepita labda 100, tunaenda kwenye centenary. Mambo iliyopita 1903, mambo ilipita zamani sana. Wale waliokuwa hapo sijui kwamba walijua kwamba sisi tutazaliwa siku hizi. Walikuwa na matumaini tu kwamba yenye tunafanya hapa itakuwa na maana siku moja. Ilikuwa tu kwanza matumaini yao kwamba yenye wanatenda hapo itakuwa ya maana siku moja. Na lakini sasa sisi wakati tunafika hapo, wakati sisi watu sisi wa pelere tunafika mahali pale, na sasa sisi tunakuwa kama tumetimiza sasa ile nia waliokuwa nayo. Nia waliokuwa nayo inatimilika kwa ukweli. Ndio ile tunasema iliyokuwa ndoto zamani sasa imekuwa ukweli sahi. Ndio ndio neema kubwa tunayopata kwa pelerinaji. Gisi Kanyaria amesema kweli, tunasema wale waliopita hapa walikuwa hawajui kwamba tutafika siku moja, na sisi sasa tunakuja kutimiza shabaha zao.
2: Nao
0: walikuwa hawajui. Na sasa wakati wanatuona wanasema, kumbe ilikuwa ya maana kumpokea, kwamba kwa namna ya Pabuka tulipofika pale. Wale waliompokea Pierre tuliwauliza mambo mengi, na hata wasio ngoja. Na ndio maana walisema, ndio kumbe ilikuwa ya maana. Kweli mimi nilikuwa hapo, mimi nilimuona namna hii, nilikuwa mtoto kidogo nilimuona namna hii. Na hiyo inaonyesha kwamba sasa tunakuwa roho moja. Communion, kisi wanasema kwa France, ni kama tunakutana nao. Yule aliyefika pale miaka 100 iliyopita, lakini ni kama tumekutana naye na tuko kama tunaongea naye, kama tumekuwa watu wa nyakati moja. Na hiyo ndiyo neema kubwa. Wale walikuwa na matumaini yale, imani waliokuwa nayo, na upendo tunaoishi sasa, komunio tunayoishi inaongezeka kwa yale. Na zaidi tena, wakati sisi tunaenda kwa pelerinaji, unaenda kukuta yenye ulisikia kwa watu tu, kusikia labda walisema inaonekana wamisioneri walikuwa na hikamba, walikuwa sijui na nini. Kumbe kamba hiyo ilikuwa ni sapuri. Walikuwa hawajui. Lakini sasa leo sisi tunayojua zaidi, tunakuwa na uhakika kwamba kweli wale waliopita hapa walituletea kitu cha maana. Na ndio maana tunaongeza pelerinaje hizo, na kila mmoja wakati anaenda huko naye inafaa tuambie namna gani anajisikia, kwani kila mtu labda atajisikia namna yake. Wa misionari waliofika walikuwa na matumaini. Na sisi tunaofika sasa tunasema tunatimiza ile. Na wengine watakao kuja labda baada yetu sisi, labda na sisi tumekufa lakini miaka labda 50 nao kuja, nao watasema waliopita hapa kumbe wale. Tunaona kama huko Karuhamba, huko walipoanza kutangaza injili huko pamoja na Monsieur Grison na wengine, tunajua kwamba tunataka tuende kufufusha tena mahali pale. Haitakuwa mahali tu ya utalii katika mbuga la wanyama la Virunga, lakini inafaa iwe tena mahali pa kugundua imani na kukomaa kiroho, kusema wale waliokuwa hapa walikuwa na imani kwa yale tunayoishi leo, nao kumbe walituachia kitu cha maana, na tunashukuru Mungu sana kwa yale yote. Hasa kushukuru zaidi, ile ndio tunakuwa nayo. Tunasema basi kumbe hawakuchoka bure. Hawakuchoka bure, na leo inaendelea miaka 100 baadaye, miaka sijui 2000 baadaye, inakuwa ya maana sana. Na ndio ile maana ya pelerinaji. Na basi tunawapenda watu wengi wajue kwenda pelerinaji. Mara nyingi wale wanaoenda na mgongo, tunajua kwamba wanaenda kushirikiana na wafia dini, wale walio kufa na walio tetea imani kwa kufa kwao. Tunajua wale wanaoenda Isiro wanaenda kumheshimisha dada yetu Anuarite, na yale yote yaliyopitika katika vita, labda siku hizi tena sasa sisi tunapita kwa njia ile ile, inafaa na sisi tuonyeshe juhudi kama ile ya wale waliotangulia. Na ndio ile maana ya pelerinage inafufusha imani na juhudi zaidi ya kusema kumbe haikuwa uongo, inakuwa sasa kweli.
2: Asante sana Padre Gombere kwa maneno hayo. Nakurudishia neno dada Ronald.
1: Asante, tumekuwa tukizungumzia safari ya imani na safari ya kiroho ama pelerinage. Tuliwakaribisha Padre Rigobert na Frère Gerlas waliotuzungumzia mengi kuhusu safari hiyo, tumetambua kama ina maana gani. Tunamshukuru pia Padre Moise aliyetusaidia. Tunajulisha kwamba hapa kwenye mic nilikuwa wenu Sir Roland Chachimwa, na hivi tunawashukuru kwani mlikuwa wengi kwa kutufuata, na hivi tunafikia mwisho wa kipindi hiki tukimuomba Padre Kipandauli atumalizie kwa sala.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Mungu umewasaidia tena watazamaji na wasikilizaji wetu kuweza kuingia katika safari ya maana hija ya kweli tunaweza kufanya, na wewe mwenyewe Mungu umetushindikiza katika safari yetu ya maisha. Kwa halisi tunakuomba uwasaidie wale wote watakao kuwa na nia nzuri ya kuweza kufanya tena pelerinage mbalimbali hapo katika diocese yetu ya Butembo Beni, tuwe watu wa kufufusha imani na kuweza kuona kwamba hakuna chochote kilichopotea, basi ukweli huo ulioanza tangu miaka 100 imani na kuweza kuwa na juhudi zaidi. Ni wewe utatujalia hayo katika Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.

0: des ordinateurs de toutes marques et capacités,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût sans concurrence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Okitaka kusoma informatique et haki fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje muje andikishi. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attend.
2: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku mbili hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
3: Barike Provanzo, okwekwa manana ebe hewa hewa batahi, mune mulangirevyo kanje kwe. Tenyo mwishi ya makola, akalu nyakululuka nyayiriri, embula ya mawa, ikalu ya walu nyakanyake.
4: Ni sababu siye wakaaji ya tushue kulinda mazingira.
5: Na ile iko na

0: Karibu mwalimu.
1: Tunabashinja.
0: Ndetuwa maikumati yira.
1: Ayi.
0: Nabega baba, vama vitimba, vama vitimba. Ndaro sebe tabia kono yukatzarega uo.
1: Awa shiwa wili hikare la hita nishiwa wa mtukare mkayarewe yuri hali hali.
0: Namata shimakui yukare mbiri. Yukatunga akarashi enye.
1: Yukatrega yako.
0: Yukatrega yako. Nerio tuba umbiranga tukendega chinyokia.
1: Chinyokia tukendega ambuwa chita are chitroga. Chitroga. Chintu chikana watu era muhi. Chitroga.
0: Nerio chirimu eretroga.
1: Nani buwa ni mkwara mpia onashi. Aba kangiri aba keva nama ya hula. Nani mkwara mpia.
0: Rechisa chisari mbaswa.
1: Inga. Nerio chitroga. Nichi hii, nari chikalu wamo, nari wambu ya retroga. Nari ya retroga, nari wambu bachama, nari togera. Changa na toga, nari kia ya togera kumulevi, murine buhanya bukana togera kumulevi. Nari ya retroga, nari wambu ya chitroga. Nari ya chitroga, tukendi kanya kucho, chindu, kundi abandu, sibali wetuwa, Mwasi wili wambu, alitarara kwa chindu, nende chitroga. Kusi mwasi akanavya, si ulu ulingi kini utukaya kwa lachire, nende mwasi niya kutrogera. Nende yono, amiri yatu handika, aboso kuluwa kena wambu, alitroga, alitrogera, alitrogera, omutrogero, alitrogere, emitrogere, emitrogere, kwa wambu, alitrogerera. Kwa siyambu, eritogerwa, watogerwa kwa, eritogokala, eritogiria, eritogokarira, eritogokariria, eritogokere, eritogokala, eritog. Nerebama wabu hiko kwecho, nikuwa mdua kena togokala, uyayibana yuko vina, ngeberengeru.
0: Eretro, kina macam di kini juga cut eretro ger. Hari eretro ger, umur ni amat roger macam. Hari eretro ger, evi hari benna, nere benna ibinu macam hani mu hari. Nere wajo kaya roger. Mana yang aku tu wahai kamu umur wajah ya. Bukan dia wajah kanda wajah muka ya rogera. Nere yo nari netro ger.
1: Macam.
0: Ayuka paper bekendan dah jauh. Kutio muna wa mulu nariku wa ukatroger nario iwe iko kon okwepo gavi esuleta watu ukindi kaloka aria ukikalao me wa ukatroger eretroger
1: eretroger
0: nariku kulak ari oyo katrogera oyo akabe ne musama sherita ya
1: ni muhemu
0: eh tingendia
1: akabe ne
0: ngeti nariku bombo bakanye saba nari iwa katrogera moheke kwala ngira tunu no mutwe kunya na wakali ya ki ambo hali itira anamu dunia sheta ku kutebe ni mungunza mwaho Nari wauka ukimia mukake kake wari watashara ndo watashia kandi watashimia mukake kake wari ariyo yeretoge
1: kama tushimye bucha ayo katoya ratamene akabya muhemo kahemo kawoyira nayo kandi sheli utambwa kandi utandeke kunja kali nene ngale nabo
0: eri utakabe shatsomene eri uto
1: ucha neritoge neri amatogeria Chimbu chinae nache chatogiribwa omochimore mohwe
0: nario omuto nario nomundu nialukwa mamutogera
1: mamutogera
0: niaye kutini eluka mamutogera noyuka nomanuka uka oyuka togera byaria iba bakana munuka ambumwe noyo mutogera nario ya irie lumare nario mobusha kulu nario sha butaba ne papi muri nario andre Heria mutogera kusangwa bya katogera ebyali
1: inga makwana niba se wambu na mutunja yakaenda kajitunja kwa bendu kusa ara mutunja
0: yo yuka oyuka lusaye biuma byo komote nare byatongera hese ambo murundi muto gonja ayatro asambira yo bya akendiye katunje bya amatunda
1: biuma byo muto gonja ritogonja ritogonga ehe ekinywa twama byanari kwa kaka nabi ambo akukoni kwa matotogera kutyo lubanza lwa matotogera lwa matoya marako
0: eribwe rekana togero ko mundu Oka la voti nariri ya kutogera. Mureha kabitu ikangu wangu. Nariri ya kutogera ako. Enu nariri ya. Akama tashe njita. Waore vyota. Ere nioko. Oko chiku wangu kwenda teri. Ipi njeri ya matogera ako. Kwa rari ya manzu ngako mwate wa. Eri ya kutogera.
1: Nariri na luvanza. Wakawa wambula matu kutogera. Luvanza.
0: Ndewa mavya hula mwono vanda. Nero mundu wa loka kutogere siwa asia. Lulu lwa wonde. Nero kwa lwa shahika wole. Nde na uwa menjiro mwono vanda. Ambu uwa menjiro mwono sanguwe.
1: Sanguwe.
0: Kwa atai, mwono tashia nyito wiri ya kwa. Nama rari tiku ya mbo. Cheno na cheno na cheno. Oyate kuri uti ya kuri uti. E nule siwa asia. Ese bere no mamuto wao lakini ilo asia kuhamba usanano yulia oyuwa makuto giria loko iyo yulia hamba wole
1: inga acho kwena neko wama latacho ndaeke wama katike vinyo lujira abe gaba nekwe mire nari omwetu wonga ndiye embulaya makana wambu wa matundi utoshe kanano kwa matundi ukanyiraye
0: alibambu matundi aka yitondreka aka bibya manene nario iye bya miyeri iyasenda lakini rilweri riri atuka muto ndire woma awaber na nelwini akanya na rica bya chi chekumula nario ibahula umu matundi nario mareka hula wa moritundi na kake kakahula wa mukatundi Nama kora kuka trondi, aringe mbule na mandreo, haka trondi. Haka tapa wele, eritondiri nene, haka tapa kutsebu.
1: Nama sakali niye luwa. Areto, ambuye eritondiri trondi yona miyeri. Otia. Nereo, wakaba vya ula mbo, nama togerwa kweri trondi, na kwenye niwe uwe haka tapa. Ama yese, akana vya eritondi. Nereo, nenunga na ikana vya kwa ma trondi, kwa musalalai. Nyo musalala tarikania kuongenya kale samaise bakaya kurago haye kutsababi kokoro batu tarikaniria kundi abantu bamatamenye ritundi
0: kwanza hali chesalala chesalala
1: nalo
0: nari choche katro wako
1: bolo
0: choche katro wako kwa musalala Ama etia kabia siare ngukwiwe, nerechicha hulo machisala. Nama etia haka ambu, uhiri ulute hilo momo salalamu ahaka ya wa, ahaka tongera. Awa nerehoa haka hula wa momo salala.
1: Hei, omo salaloye unakwena niba ye ira, narini habia magese, inye simula. Hei, inibaka muna wire, Kakuna kwa kutembo. Ifukana soka kuwe imiria kuhi. Ia neka kayendeka nyonyo. Tuwa soka. Waka chabiri vya nguangwa. Na mwena chabiri vya neka mwanawe salala. Kakabia kayendeke. Sia sandari olorio.
0: Mbu kwa kutiri vario rikeira ye. Ye meso lale yukwi. Ndi ye mbula. Mbula ni mbambo. Avandro. Kunde babere kuno kwa bere vya che asinanga holama chitendere kuti oloka kuno kwa bere alokoka obone mundu ka himba rinzanze mundu ni himba rinzanze nari eri akumula kumula maetse shinjiri shanga shinjiro machitaka kusangwe betu byo beka hamba maetse embulekawo nari amaetse ni albini ni aronda nzera aya togerio mamusha Mwakanda salaba no mtu ahaketa kanira neri kwishini ya kwangura
1: neri ya kwangura
0: neri ombu ambu kwa vire chabere bya che kwangura
1: kutya kwana nako twema tunemuwa aretoga ogongo mtu gunja katonga yibiguma na yakanjira mo ni asambro mo mtu ni atonje yibuma ashabya no mwate ni abatarerako ashabya che troga yashavya numwasi kutse havya lubanza lulewe lwabatogera yavya nabukoni ibavaika kushimulo mwashi nalyo amandu bala sabu nalo chavya luba lwavya lubanze bwe bukoni bwe bukana abantu kwavya watogera nalyo omukati kichinyare togera yashana yikatogera byali nalyo akayenda mweke kinesisira kiwane chavirewa akayata hamweke kishata shamnya bile kuvye kobekana hwabo nariba wambo ndi mwabe kayatso yaramo kayatso yaka machigona akayenda muheri hekeke nesi shirini abraheka abibona abibona chabere wa mwebyari mwatu so no muwa ikinywa itroga ari togera niri kinywe cyo kumbyo buri mundu ne namnyat uyu ni mutu niri ari togera nari kwari ono mabwate to ere togeria ari togongeria kandi neshebya nari togiwa nishewa ati nerito unja ama shaka ni ati nerito ungerwa nerio ebinyere nerito ungera eri ni wambu ito ungecha nerito ungecha ebinyo vyevi ni wakabe tuma ambu tuisaye vya vana wama vyewe amu nerito ungibwa
0: ni wambu muka tukutia chito nerito omote akabya laso akasa kwe kwebe sanza
1: mitana mtsa
0: nerio eche sanza cheche kabya chuma nerio hungaria lab nerio iria twa kwe chitro ge nerio chatogera hes erimo mbe chitro chikatrogera hes lakini chirienda si chama bere go mbe ndo besanza hecha nga hulwa mo chitro kunde cheta togera hes Nari babo tar chimaye achiria chitogera han. Lakini ichabere bana ubikalo bomo tanya mwe.
1: Bomo bende besanza. Kwa mahabula hondek. Chitroga. Nari chama bi kahesi cha chitroga. Nari no muto nari ni wabo to ngibwa. Wato ngibwa.
0: Nabakali bwobo bakana mbwa beretogero mirega. Ambulizia beretogero mirega.
1: Nene meko katika cha. Nene mbwa
0: kwa mabi mimo okubo vinyo lwini arera. Isi ni yasera.
1: Yo.
0: Nari mbwa ya beretogero mirega. Nene mbwa mbwa bere mula vera. Utetra mbwa okubo vinyo basi ni wama ve mkosera. Wama muhari yako.
1: Wangereza waka mbwa alkolmane. Ni mambo ya vya mundu bubu sawa vile mtu atwana.
0: Hicho nacho nechetro. Nari ni abetro
1: mirega. Nilio amo nilio kana vya chindu cha toera mwiriri amuriri banacho. Ririba wa likali bachiria. Chama toka mu we cha toera mwiriri. Sampo. Chabere toera mwiriri.
0: Ndi wama ririba. Ririba ne aho mama yatia ka akatimba akabya kasenda neri haye ini yatakula huni atakula neri havia iririba nibo mbini yiribira neri wamabetogera irelwire kulibira neri ambonde mwakatogero mwiriba nibyali aberhola akawa behola neri kwe amatini shakulereetie wabehoma musasa neri babambo amatogero mwiriba
1: washinja nelio eririba wamabibu akuri okana nako omibu ano kochito were togeru mwiriba nere omundaka togera aritogongera abitogongera nelio mndoyo ini amumaka amatundi natongera kobando obule chindu cha troga nelio bomu uyu amatroga kuse ama amisoni yama lomomeso na yama tundia mwelwamu ama trogonga
0: na mundu kana hula wa mutrogera
1: mutrogera na ahutia he inge nari ukoluira ndandi ndari twa matabe kwa kaluko ko haka na wana bandi bakangirire bana mwa bamabihika nari watu akachiluko tuta tashesa kiramucha abandi ba abandi mukanyi abandi bakangirire undi wa matahika naye umka umura mukai
0: chamari yacho ise bandu na makuko cyo mukeyero Utiri na riri loko. Eh, wama na utio ko loko alwa loka. Eh, na sia loker ko wai.
2: Eri ni musha ko wai mo chiko che luambu yo mo loko.
1: Mm.
2: Wa ke musha.
0: Na riyo ka ka vano.
2: Musha kuta na musango.
1: Ndio no.
2: Ari luambu mo loko ka o musango. Ka enda na mo loko.
1: Utia, na utia. Na riyo no ni tsogonga, ni tsogonga mo riba. Ocha.
2: Eh, shishu nzuri, shuba ira bukara baka lota, konde herito wonga, uka nato gera na huu utawishi. Uwa ya to geru mumuati. Niru wambu, reru mwati uyu, akabe jitu wawu.
1: Mwata shenyevu, chawashi.
2: Nerio, nava ande baka nato geru omo umilolo. Na inye lunya na muenda ndeke, nye ni mitambia ndeke, neru kunya sungava yenda inya babe. Na inye watu kare muhanambu, na usua mabe gendayo. Swanga na vyanga vande sibaba babre ulayo he tukutuku babiri tukanirimba manyumba shunzuke sino mutuka hikayo na ukawa mabete andayo babere basatu nawo mabyo ko bandu neri bakutogeria omachebe ibakutogeria omuchuni ibakutogeria omobuhanya neryo sole menya oyukabe kuhano yongale na malenge kanyaliate kutsani elengerera ria Neruka utuka mwiga, boku shikeni kata shia kutuwira jiba, kandi omo chindi chune chiro kwecho. Kwa wabiji hiko kanasha na mwangu ni watibu, oyu kwa kwa noje biyaga yuyu. Sumu wabutinga shanga panduria waka kwa lebi yaga rerusi yuyu. Neru, ama kutuwiria, ngendo kavea. Eri tuwiria. Hakana ibuane, hakana banekana kahoka, ambuyondo nyera. Kakahoka kana wakanyuma mitri mwinji. Kakakabi koka maya matera, kakabi angaka kimire kanganga. Gari nga kanda ambira kakabi umulu shika. Neru hoka ya imatrika, kakabi imatrika ho. Kakabi ya ho, kaluka ya ikaya kwa ho, honunga, hongununuko. Uka ikaho, neri ya rubari nga kanyaye rare, ehane, haberebia, haberereka. Iri rubari ya magetzi.
0: Esa wembula, seke vaneka.
2: Otia.
0: Kakaba neko mamulu weriuga.
2: Mulu weriuga. Nendo nyera, yikato unga ya matundi.
1: Ika kura ama yetu wa mamut.
2: O mamut. Neruka hikaho, eyi ya berete meraho, no muti ni anemwa galu.
0: Na bandova kana ronda maetia, iba
1: kumishia. Mwari mwure kiatu kikani ya bakoroba na kwe mili.
2: Otia. O muti ya kaga lawa, neruka hikaho, Iko kana mwimbo amabe kafungerera kabere komera hukundu ubusu zikayo sana raru kamiluka bimunu ngama oka kiba hayi oka kiba momod neryo ngoko ondi mukangire na masonde nyangichinyo ibwa nabande nabakana okubulie bomud baba katsenduka ho na malega bati wakarunda yaho mubali omuti anemwagalo akahuka kanemo ngawo Niriba na bandu, bwana bubaye kubatwala ho besha kutsemalega bakayanda.
0: Na utye mushi bakakama kuindika kakama.
2: Nikakani.
1: Wabatuze. Wamenye buchanaryo amagetsi ayo akomikohwa ulotuke nako nokekala mushombono ewelole muliro.
2: Otya. Tote eche eritoga. Niambo eritoga hakabi hal ehane aho mundu ahambire kutya hikere kutya ho kendo kere kutya ho kikere yamabya na nyama sana yangana na yarenga nganje ma inomo muta nayo yamabya ngayika yitsengera kwa yikayeberero ikana shishira ruka kuti yashemete yeshishira bubero bwayo yika yabane koko chetaka iri kone bubune eritoga ni luho wole ukatasha ya handi Omo mibere yushi. Omo ibi hori omundu. Tumu ikuchini wachete. Wangana toga. Ewa to omo mutu. Ewa to ukuibwe. Okungurubani. Eriwa netoga. Eri akaga lio langrambu. Ama toga. Ya shabiwa neto omu malingi kanya. Ulu nuti malingi kanya uwen. Na bandu. Ewa ne uka nikari ya bandu. Ukandia wohulu cha malingi kanya wambu. Malingi kanya wanga yandaru wako. Tulula jicheo chetu chembele. Ehe. Twamabe ratu ya tukalema. Esho nzerasika yuko muyi. Tukahimbane. Nebe sokero. Tukabiria ne. Na makonina unyakane. Tusa twamabe tukabiria. Tukabiria mduwe kabiria homo ya hondreke. Enya naba bandu valia ndreke. Babi nabokobi ya liba. Na makonina kane tusa. Neri ibalibia. Odi mo chendo bukake eluria a choche modero. Nirwani mwenda ni abatia na wo. Iba shiba. Iba mshalebia. Omu muhindano. Ewa ya volamu. Wakandi ya wajokurundia. Neru unekira kagoka utino. Munu mundia jambu wa mungu andende. Nuku wabiru patalo batia mbuku hina ubo buna wakana patalo ambu wa mungu andende. Mungu andende. Upo olo katuwa mazingi kanya uwene. Haka tutunga nani. Niku yema vya bandi kikwini ikiri olu holo. Kunde omungu shanga lenda oyone muhu mula. Omungu wakale nda chi akali ndi chindo. Akali ndo yu wabiru wa momo kaneri. Wamari utu kwa mungu andende. Niwa uka butino nabiri vya chinda. Omungu anjirende. Kwa nechi da nechi wabe kabe kabe kabe kawa.
0: Hei yewe. Furio kondu
2: yire. Nili yire omungu andende.
1: Nili chitogera.
2: Nili chitogera.
1: Nili chitogera.
2: Nili chitogera.
1: Ayo. Nili chitogera. Nili chitogera.
2: Hei omungu andende.
1: Ukatoa, unene na mulo mulo mwe, yuko bwana rini anyala, ini ebyo kongotse na riate. Na magatoa romulo bwa, omulo omo omochulo. Omobuhye,
2: omobuhyo bwole.
1: Bwole.
2: Obutawote nguli.
1: Eh. Omukenya muhwa. Eh. Ay Mungu andende.
0: Yo. Nibambo ini maye kuli mukwikwa. Kusanga ali kuli mu ne kuli mukwikwa.
1: Ega.
2: Akayikuli mukwikwa.
1: Uti nari aritsoga
2: muko mukuri
1: twabatwa wa mabereta ahinya abega bama kwa mabati ni tsoga nari omundu akanato era kwiri kwiri we mutu kana vho kwacho na vandi ba usa aburaso kwa yakutsogara komo kwa nari kwana ne kuvenikera na omundu ane angere nari no vabire vakatuma aburaso butsema omundu twa lweka luka kwa meraka ti he au ngotu nikera ayo bautashe kana yano kwa chokonde. Ewa ule muminyo lise vandu wa vandu vahu babara waka tongera vati wa mwashu mbashi.
0: Ee, anebio mama takichetu.
1: Karase.
2: Neche yero.
0: Neche yero si chere mwevi.
2: Eche yero chere mwevi ushi. Chike evi ushi kunde.
1: Teki tushire. Neche troga na chikavi troga.
2: Chikavi troga rao. Tujumo ukojumika ule ewe troga. Neru ewe troga. Chechi ndo chile chile ese chile mwanzi. Hanya enzera nerio. Enzera yu inaotiho ikalo la ya. Nerio. Hamasha ba neka chende chindu chechi kaholomo chitoga. Nerio. Tuwa mabi ya wala. Aba. Abe gaba tutia. Tuwa manga tuka. Tuka utinu. Evyo nebe toga. Kandeka nesha ba neka nere tomekera. Chikabi ya toga. Chikabi ya toga. Raha jeno. Chama tasha tomekeru kubilwe ho. Nero ni chitoga nero. Mame nye chuko ni chitoga.
1: Utia. Uti chino mamu.
0: Uwele chisakisi. Ulo la mure.
1: Tasha lola ya mure.
0: Bwana ingata tukibu hano. Na mena hanie ebe handa. Neripi ebe ya muwebe troga mbenu.
1: Aha.
0: Kusangwa. Aba kahula wa muwe sukeri. Abare mwaba para. Iba vya mwaba. Aba kumbwa. Iba vya mwaba.

wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: fikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
7: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
8: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, Sediri. Ni mutsere rire, ni mutele ishafika, eza loso esie komi.
9: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité dirée au esie komi na kachamboka. Tosomba yango, tolia yango.
10: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
9: Eya, non. Mchele ya leo
10: wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kaita kuyaka.
9: Quels sont les avantages maintenant?
8: C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
9: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
10: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a pigia wa toto, on a pigia baba, hata na we mama, unakula pamoja bila kwenda kwenye masomo na kwenye kazi.
9: C'est un riz
8: Alfarès a longue conservation. Car stocké ses riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alfarès. Car Kassani Kamoya Kanakolisha Kabato.
11: Naisani, disi na vimba chungu na yala. Watu vote kuma restaurant, apakwetu mchini. Tembu bunya beni, Kisangani, na partout tout le monde. Naisaki a fait 5 kilos, ne fête partout kuma salle. Mariage, fête bateme, partout ma salle. Isaki a fait 5 kilos. Alfarès, Mumahu, Kuita Tuniku, 09 73 49 54 54, na 09 99 79 31 02. Na mutugari na valetea, mchele queen. Isaki na Isaki a fait 5 kilogram. Alfa Mumahu.
6: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekipu gani? M-Pesa kote.
12: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
13: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
12: Leno esiri nengoma.
14: Maison Plascone.
15: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
16: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastique. Wakabu ebiro bia kwa shombao ebiuma na manyumba
17: ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plus kone
18: esiri fasere okutwetu katu mikokosho garaje shame talk tunawitu

0: des ordinateurs de toutes marques et capacités,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût sans concurrence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Ukitaka kusoma informatique ya haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo, siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kuna zaidi ya Wakristo 1200 ambao wamepokea sakramenta usabitisho kwa siku ya leo, wengine Pabiole na wengine walikuwa Kipese, na kuna pia zingine parokia za jimbo la Butembo Beni ambako sherehe kama na hizi ziliendeshwa. Na katika mji wa Butembo ni mastaka kijeshi ya Butembo Lubero ambayo imeweza kuhukumu watu 4 kifungo cha maisha, yani kifungo adhabu ya kifo. Hao wanachongewa kuwa walijaribu kuwateka nyara wananchi wa Misri 4 ambao wanatumika katika mji wa Butembo katika kazi za biashara, pamoja na wengine wakongomani wanaotumika nao. Mambo yalipitika siku ya kwanza na maamuzi yalitolewa leo siku ya 4 wakati wa masambo ya azarani yaliyoendeshwa kwenye njia panda ya Kitulu manispani Mususa katika mji wa Butembo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi, mimi ni Kahindo Mwengevaluahi Joel. Die merci kaini ndia nashikilia vibu vya anka. Tukiangazia za kanisa, nikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kuna kazi za kupana sakramenta usabitisho zilizoendeshwa kwenye parokia mbalimbali, ni kama kwenye parokia Mtakatifu Bernard ya Biole ambako Padri Muhindo Bianjia Benjamin alipana sakramenta hii ya usabitisho kwa Wakristo 432, kati yao 26 waliotoka kwenye zingine makanisa. Aliweza kuita wateule wa siku kuzidisha imani yao katika maisha ya kiroho. Muda huo waliweza kushimika pia komisium ya Mtakatifu Maria Nyota ya Asubuhi, komisium kundi la walejo kwenye parokia ya Biore. Padri Benjamin Biantia alisema kuwa kushimikwa kwa kamati hii ya komisium ya lejo la Maria ni baraka na neema kwa parokia Mtakatifu Bernard ya Biole, na ni hapa lita wanamemba wa komisium hii Bikira Maria Nyota ya Asubuhi kuweza kufuata nyayo za mama Bikira Maria wakiheshimu magano waliyoyatoa. Ujumbe ambao ulirejelewa hapa naye Albert Kasereka Mbatangu, presidenti wa Senatus ya Lejo la Maria kwenye jimbo la Butembo Beni.
5: Wajumbe hapa ninawatakia kazi njema wa kitume, waendeleshe kazi ya kitume katika parokia hii. Naomba kwa kila kijiji au katika masektere yote kukue makuria kusudi mama Maria atawale katika hii parokia, na watu wavutiwe na Kristo katika kazi yake, katika kazi walioaminishwa siku ya leo.
4: Kwa kuweza kazi yao, Katembo Karondwa Asifiwa ambaye ni presidenti wa komisium ya Lejo la Maria, mama Maria Nyota ya Asubuhi, anaita wa Kristo na wengine kuweza kuwashindikiza katika

0: Katika sala tumfuate Katembo Karondwa asifiwe.
1: Yangu iko shukrani sana kwa Mungu kwanza. Na shukrani tena sana kwa viongozi wa Eklezia. Kusudi tutimize kazi hiyo kwa ukadirifu. Naomba wa Kristu kwanza msaada wa sala. Tunahitaji vile mashauri. Ikiwa tunaenda vibaya, tuko tayari kupokea shauri toka kwa Wakristo.
0: Mwishoni mwa misa takatifu ilikuwa kubarikiwa kwa ishara ya Mama Bikira Maria ambayo imejengwa kwenye parokia Mtakatifu Bernard ya Biore. Seremonia ziliweza kuendeshwa baada ya misa ya sakramenta ya confirmation ambamo mlishimikwa Commission ya Legio ya Maria ya Biore. Na zingine habari zenye kuambatana tu na sakramenta ya uthabitisho ni wa Kristu 877 kati yao 118 wanaotoka zingine madini ambao walipata sakramenta ya uthabitisho leo siku ya 4 kwenye parokia ya Malikia wa Rosario ya Kipese. Liko wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa naye Padre Jade Die Makati, mjumbe wa askofu wa jimbo la Butembo Beni kwa sherehe hii, akishindikizwa na wengine mapadri karibia 10 toka parokia mbalimbali ambazo ni jirani za Kipese. Mengi zaidi na mwenzetu Jislansi wako. Mtaweza kumfuata Jislansi wako akituambia mengi kuhusu watu 877 waliopokea sakramenta ya uthabitisho pa Kipese.
2: Kwa niaba ya askofu wa jimbo, Padre Jean Didier Makati alitoa ujumbe wa paluku siku ni Melkisedek, akiwahimiza vijana kuishi kulingana na matendo mema. Kwa vijana wote na hasa wale ambao wametoka kupokea sakramenti ya kipaimara, acheni kabisa kunywa pombe kali ambazo zinaharibu mili. Jitoeni badala yake katika masomo na kazi zenu kwa upendo. Mvumilie na mdumu katika imani na msijiunge na madhehebu ya kigeni. Kuweni chumvi ya dunia na mwanga wa ulimwengu. Na ili mulinde imani yenu, jiungeni pia katika vyama vya kitume na vikundi vya kanisa. Alitoa pia shukrani na moyo wa kutia nguvu kutoka kwa askofu kwa waamini wanaojibu kila siku wito wa kanisa kwa kuchungia maendeleo yake licha ya changamoto za maisha ya kila siku. Askofu anawashukuru sana kwa jinsi mnavyosaidia maendeleo ya kanisa. Bidii yenu inaonekana wazi licha ya matatizo mbalimbali, na parokia zote zinaonesha uhodari mkubwa katika jambo hili, iwe ni katika kuwapokea mapadri au katika miradi ya ujenzi. Kazi yenu inaonekana kabisa. Askofu anawashukuru pia watumishi wote wa kichungaji katika ngazi zote. Tusonge mbele katika mwendo huu kwa kufanya kazi kwa umoja, kama tunavyopenda kuimba, tuseme neno moja na tuamue pamoja. Akichukua nafasi hii, padri alizungumzia pia hali ya afya kwa sasa inayoambatana na ugonjwa wa Ebola. Aliwaomba waumini kuzingatia masharti ya kujikinga na ugonjwa huo na kuripoti mara na mara kesi yoyote inayopashwa kuonekana katika jamii. Hatimaye, kwa ajili ya kujenga amani inayotamaniwa na wote, Padre Jade Die Makati aliwaalika wakazi wa Kipese na kandokando kuwa waangalifu, kuishi pamoja, kusameheana na kudumisha ubora wa kijeshi na kiraia. Tufahamishe kwamba viongozi wa utawala na usalama wa Kipese walihudhuria pia misa hii takatifu.
0: Asante Gislain si wako kwa habari hizo. Na zingine habari ni miaka 2 tangu kuanzishwa kwa parokia ya Ngite, Wakristo wa parokia hii ya jimbo la Butembo Beni waliweza kuzuria misa takatifu ambayo ilikuwa ya kukumbuka mshimamizi wa parokia hiyo Mtakatifu Prosper. Misa ilisomwa naye Padri Moise wa Sanalo, paroko wa hiyo parokia, alikuwa akishindikizwa na wengine mapadri wane, na aliweza kuzungumzia maisha ya Mtakatifu Prosper akisema kuwa alikuwa mlei ambaye alipenda elimu ya watoto na kanisa, hadi alikuwa katibu wa Papa Leo wa kwanza. Akizungumzia maandiko matakatifu ya siku, padri aliweza kuonyesha kuwa kushukuru Mungu kupitia nyimbo ni jambo ambalo linasaidia, ila cha muhimu ni kuishi mapenzi ya Mungu. Ni hapa mshimamizi wa parokia ya Ngite aliweza kuita watu kufuata nyayo ya Mtakatifu Prosper, ili waendeleshe parokia katika kuimarisha imani yao na kutangaza hiyo imani kwa watu ambao hawajasadiki utukufu na umungu wa Yesu Kristu. Aliweza kupongeza na kuita hasa wazazi kupeleka watoto shuleni ili waweze kujibu kwa hitaji za inji siku zinazokuja. Tuseme kwa wakati wa misa hii takatifu kuna juzi mbili ambazo ilibariki upendo wao, waliweza kubariki ndoa yao, watoto 78 walipokelewa kwenye jumuiya ya Kikristu kupitia sakramenta ya ubatizo. Misa hili huzuriwa na wageni wengi ni kama Msabu Prosper Katasohire ambaye ni mfadhili wa parokia ya Nkite, kuna Mpadri Modeste Mbugabinywa, Padri Safari Bienveni, Padri Ruhubi Emmanuel, naye Padri Ndakasi Victor na wengine wa Kristo waliotoka vijiji vya Maeria, Chituku, Vihia, Vulnerable, Kariro, Lubebe, Muruhamba pamoja na Kasongwere walikuja kusherehe kwa miaka 2 ya parokia ya Nkite. Tunatoka Nkite tuelekea Kirao ambako mkutano wa washimamizi wa maparokia zinazokuwa kwenye dwaenea katedrale katika jimbo la Butembo Beni uliweza kuendeshwa leo siku ya 4, na hapo walichunguza namna gani kazi za kichungaji zinaendelea kwenye dwaenea katedrale licha ya ukosefu wa usalama unaoripotika kwenye parokia za Kitatumba, Ngengere, Kirago na penginepo. Ushauri uliweza kushimamiwa na Padri Kasereka Kabuya ya Roger, padri mshimamizi wa dwayene ya katedral. Baada ya kusoma ripoti mbalimbali, padri huyu alizumuzia kifupi cha mkutano.
3: Ninafurahi sana nikiona kabisa wakati tulipo chambua ripoti za maparukia. Maparokia kabisa zinaendelea vizuri, chapokuwa hali mbovu ya ukosefu wa usalama, wakimbizi wanafika ni wengi, njaa, lakini Wakristo wanaendelea kujitolea na hata wengi wanaendelea kujenga makanisa, nyumba za mapadri, na tunawashukuru kabisa kwa michango wanayoileta, na ndio maana hata tulisimulia leo juu ya liturgia tukisema kama tunapasha kuboresha vizuri liturgia yetu, kwa sababu wakati tunapoiboresha vizuri tukiheshimu mipango ya liturgia na ibada, hata Wakristo watasali vizuri na wataweza kutolea vizuri kwa sababu walisali vizuri.
0: Wakati wa mkutano huu wa ushauri wa dwayene ya katedrale kuna mambo mengi yaliyozungumziwa, mambo fulani fulani yalipongezwa kwa namna ya kazi zinaendelea za kichungaji kwenye parokia mbalimbali za dwayene hiyo: Masuli, Butete, Baze, Ngengere, Musimba katedrale, Kitatumba, parokia Mtakatifu Sirilo Alexandria ICG pamoja na Kirao. Walizungumzia pia hali ya magonjwa ya Ebola, wote walikubaliana yafuatayo. Gizi anasema Padri Roger Kabuyaya:
3: ndio siku hizi tulisimulia juu ya marazi ya Ebola, kwa sababu marazi ya Ebola inaendelea kuwaua watu, na ndio maana tuliweza kuwaita waganga wa Bedome kusudi waweze kutuelezea kwa namna ya kujikinga kwa magonjwa yale, na tukabisha tumekwisha kusikilizana ya kama tutaweza kuheshimu kabisa kwa makini maongozi ya waganga kusudi tuweze kujikinga na kukinga wengine vile. Anaweza kwenda kwanza kujipimisha, kwenda kuangalia kwanza kama anakufa nini, na tulisema hata vile mbele ya milango ya kanisa kuweze kuwekwa vile maji kusudi kwa wakati mtu anapoingia kanisani aweze kunawa kwanza, kwa sababu ni namna vile ya kujikinga.
0: Zingine habari katika kanisa ni Monseigneur Dieudonné Uringi ambaye ni askofu wa Bunia na itangaza kuwa hapo karibuni ataenda kwenye pumziko. Alisema jana siku ya 3 tarehe 24 mwezi wa 6 wakati alikuwa akisoma misa takatifu ya kuadhimisha miaka 21 tangu kuteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Bunia. Askofu wa Bunia aliweza kuita wale wanaotumika nao mapadri na wengine kuweza kukubali kuwa ataweza kupata atakayemkomboa madarakani na wabaki katika hali ya sala. Monseigneur Dieudonné Uringi muda huu alimshukuru Mungu kwa mema na majabu aliyomtendea kwa miaka 21 ya kichungaji kuwa askofu, kazi ambayo ilimsaidia kuongoza mapadri katika ushirikiano pia na wa Kristu na wengine wafanyakazi wa kichungaji. Alionyesha kuwa kuna mambo mengi ambayo yamewezekana katika jimbo la Bunia, kama kuzidisha imani, kuongeza parokia mbali mbali katika dwayene tatu za jimbo la Bunia. Monsignor Diedone Ulringi aliita familia za Wakristu wa Bunia kuzikaza ili kila familia iwe nafasi ambamo mnaishi upendo na imani ya kweli, ili jamii ijengwe vizuri na vijana wakomae katika imani. Tukiangazia habari za elimu, kulimalizika mitihani kiserikali kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 katika mji wa Butembo. Radio Moto Butembo Ben likutana na wanafunzi fulani fulani, walisema afuatayo.
4: Bon, binapitikana kama mimi très bien. Tunamaliza leo na tuko na chance ki tutaweza vraiment. Mungu akatubariki tunaweza. Niko na ile nani ya kufanya université. Benye biko muvita tunawaambia vraiment pole sana parce que bali fanya examen ma condition moza mba parce que mtu hawezi weza examen ni kama vita.
5: Na furahi tumemaliza leo na kila kitu imepita vraiment, imepita bien sana kabisa. Hakuna kia kuharibika au makia mbaya. Oui, niko na donc niko na confiance na mieux peke. Na gize examen lipita vraiment kitu itakuwa bien ça. Moi eux qui kuwa ndafa université na ikikosa ndajikaza pe au moins formation professionnelle. Tu watusaidie tupate kwa jamani parce que tuna souffrir sana.
6: Examen depuis lundi iko mzuri malgré que ya ma difficultés et tout le rencontrer au cours ya examen. Niko nayo j'espère bien. Pense que ndafa université inomba wanaangalia koma waneza tu assister.
0: Na zingine habari ni karibia watoto 10 ambao zamani walikuwa na shida za miguu ya kupengama, ambao wameweza kutangazwa kuwa wameponyeshwa ni baada ya kupata matibabu kwenye Centre pour Handicapé Physique Heshima Letu inayopatikana Palondo kwenye kata Deleveche mjini Butembo. Seremonia za kutangazwa kwa kuponywa kwa hao wagonjwa ziliendeshwa leo siku ya 4 kwenye kauli yake Frère Kamate Omer, ambaye ni director wa Centre pour Handicapé Heshima Letu na anayechungulia program ya Hope Works. Aliweza kuonyesha kwa watoto hao walitibiwa kwa kipindi cha miaka 5 na alisema yafuatayo. Frère Kamate Omer:
7: Tia program Hopbox matumaini kwa kutembea leo kabisa. Kweli tunayo furaha ya kuwaona watoto yapata 10 wameponeshwa kabisa. Kweli tumewafuata miaka 5, miguu zimekanyanga vizuri, wamevaa viatu kawaida, hakuna kabisa shida. Ndio tuko program Hopbox, tunatumika pamoja na hospitali kuu ya Goma hapo ila Afrika kuchindikiza wale watoto wanaozaliwa wakiwa na viganyangio vini kupengama, na tunawasaidia kwa matunjo, kufatililia marandevu. Kila mtu selo wakati ya kwake, wengine wanakuja mara moja kwa juma, wengine mara moja kwa mwezi, wengine mara moja kwa miezi 3, na wengine hata mara moja kwa miezi 6, mpaka tutaeneza miaka 5. Watoto kabisa kweli wameponeshwa hapa Butembo, lakini sio tu Butembo, tuko vile na ngambo zingine ku Centre pour Handicapé ya Beni, ya Mangina, ya Oicha, tuko vile hata Mamboa huko, tunakuwa Kaina.
0: Tuseme kuwa program hii ya Hope Works imeweza kusaidia watu zaidi ya 100 tangu kuanzishwa kwake eneo la kaskazini mwa jimbo hili. Na kituo cha afya Centre pour Handicapé Heshima Letu ni kati ya vituo vya afya vinavyowahudumia watoto wenye kuwa na shida za kutembea, hasa wale wa miguu yenye kupangama. Nitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa mashtaka kijeshi mjini Butembo, tribunali ya kijeshi eneo la Butembo Lubero iliweza kutoa maamuzi kwa kesi mlimokuwa mkichongewa watu 4 kati yao wazalendo wawili waliokuwa kichongewa kuwa waliwateka nyara wananchi wa Misri ambao walikuwa kitumika katika kazi za biashara katika mji wa Butembo pamoja na wanaowasaidia kikazi. Maamuzi ya tribunali yalisomwa leo siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 kwenye njia panda ya Kituluma ni Spani Mususa tribunali, baada ya kusikiliza washtakiwa na waliokuwa wahanga wa mambo yaliyoripotika eneo la Wayene. Waliazabu washtakiwa kwa miaka waliweza kuadhabu kifungo cha kifo wakiwa gerezani. Kifupi cha maamuzi kilisomwa hapa na ye Kapitaine Byamungu Munanira.
8: Tribunal na bakondane na peine de mort dia association de malfaiteurs na miaka 12 dia enlèvement na extorsion bana bakondane 20 ans participation au mouvement insurrectionnel ina bakondane kila mtu miaka 12 na ndio kwa uchungu tribunal na bakondane peine de mort. Donc peine de mort bana baue kumakosa yote ile na gisi mlisumbua watu mlibapiga na kubatortiver na kuwafunga. Tribunali nasema mutabade domaje. Uliona kuko bengine hapa wanalumia. Mutabade domaje na 59,000 dolari. Gisi muko pale hivyo.
0: Kwa pande la walio huzuria masambo, kwa wale walio tetea wahanga, wanarizika na maamuzi yaliyochukuliwa na tribunali, mwanasheria Eritier Nyamwamiyu hapa.
9: Wakati watu wenye kushika masilaha wanaanza kufanya matendo ya piga, ya kubeba watu, ni mambo ambayo haionorea, haijenge sura ya inji iliyo bora. Ndiyo maana sisi kwetu tunashukuru kusema jijima ambayo.
0: Kwa pande lake mwanasheria Gilles Mubweko ambaye alikuwa kwa nafasi ya kutetea washtakiwa, naye alikuwa na haya ya kusema.
10: Tribunali imetosha maamuzi yake, na sisi kama watetezi tunachunga muda ili tufanye appel, paske ndani ya uamuzi wao kuna makosa fulani fulani ambayo tumetambua kati ya ile maamuzi. Makosa ya uamuzi wa tribunali haihusu watu wote, inahusu watuhumiwa fulani fulani. Kuna walioonesha kama wana makosa na walioonekana kama hawana kosa lolote, lakini tribunali imeamua kuwahukumu wote.
0: Ni hapa twamalizia habari zetu. Wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Kwa usomaji wa habari hizi nilikuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel. Asante bien, merci kaeni kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.
11: Echungulu ino sikare tawa, nechiona cheribika neribweka ekopek luanzo.
12: Hau mane ekopek luanzo, eribwika ahali ubutreya, okongula kulana eyava mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
11: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
12: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
13: Mwawasa wa mwaka mwiyotu luko chituche kambali kandoka katambikiri umiasi kalaba omochi huu.
14: Ndambia shongolo, sikala viva wa
15: nadani mweusi.
13: Etu kandi kola na diye mersika ni okonzira eshi huma na nubura unkumuchiru cha munawire. Ni chiyo nye chuma manavere wa njaba krisu aba mawehe wa sakramente eche hama kumparukia eyebe ore na chipese. Umochiro eche ine chino mkeni kwa mawe njomo shongolo hino. Naho ni ubusosi ubuto mpanzo ugudasi mwaveso era balona vavere imune abazalendo vavere nkoko nene iwakasongara nko mu wakodire nabe abandu abe misiri abe jipsi abe kilindere bakuli mumu obutempo ibishumbikala vikodira nko eri chituru mkeni kwa mawe njomo shongolo hino eche chikumumu na mutendeke. Oko parukia eyo muwire Bernard eye biore ni mukara muhendo byanjia Benjamin yuli manira machinga wa chama kukuru nere tasikofu ni maana ni 13 na babere abara pata sakramente ya chama ka imune 23 abara lomo bindi bisomo ba kasa mucemo cha bakatolika imaka basaba nko kunene babyo bandu abari ho mubukire bokuwa bo bukirisu erinyuma sherewa ya chama ka naho omukarono imaka lole murero akabwachikunene. Koyo Bikira Maria ngambe inalangiri kumubingo buri mu Kristo omukara Benjamin Byanzia imwaka wa chikwenene erihira e komitium e ya balejoner omuparuki yenga eneno e ye veore ngambe e ya hiromba Kristo mu muho moere sabako Bikira Maria omuparuki yenga eneno omubire Bernard e ya veore mudoine ina mukuna chuchira likina saba amambere aba kindi waka tundikania kala kubye komitium Bikira Mama wa nyota ya asubuhi yelo ya mrero wa yi tundra yende kende ke okubye akamatinga kana kano ka hire ebiguma ebiwene bichikrisum ubya songa wini bivin paruki na beore. Albert Kasere Kabatango mpresidenti wa senatus ya valejonero mudisize kutimuni beni imi wakawe nebelibu wa enabe ore erinyu mashirisi mika ekomitium Bikira Mama nyota ya asubuhi obyasonga binebi Albert Kasarenga Batangu
16: erianore no na matakarari bandu boshi abakabi kwa chisisi cha munawire nete tukole mubiru wa Bikira Maria wabiritu shira tukaendeleshe engulo ya mwalawewe ya mwabula chaharu.
13: Na hotu wa misengu kuyoka tembo kwa rondo asifiwe mkulu ekomitium yomu ya sanga binebi twali dimate yebe ore imwaka bwachikwenene nkambe bakristu bomwatikaye okubya akashi akiturane ikinyose ko bikira Maria kako tende kende kashi ngaine no obyasanga binebi parukia yebe ore berse Bernard katembo karondwa iyono
1: kweneneko umubirisi molo sekale ka ina sabakala akakalu kunyamuhanga kundi okutivene sitwangayetokera kotia tuneta yeri okwangirira amahano owakalwira okuba Kristu buku wetu kundi tulebahya bahya omochikwenda batu chinduke omomisabe nomumahano
13: Natuwa misonko elimi mashabu here omukara muhendo bejame bianje ule tumonu na trasikufu mwaka barikaya Eulurde olako Bikira Maria olobirimbo kuparukie yumuwire Bernare na beode obya songa winibi venzere lorera ena lutu uko mana nibi ngunza mapasa ratu kumakumiro obya songa winibi na ni mana munane makumirinda ne renda wisa septanseti imune yanari uma rikumi no munane abale lomo vende bisomo waka somo somoja wakatulika mawehuwa sakramente chiha makukuparukia Eye sero zere na chipese obya songa binibi ora tumonona tasikofu ni mukaraja de die makatsi obya songa binibi imwaka bwa bino embere shabakara na bakristu banji abale shabara no bakampokera tumumurike tru jisilese wako elwa na chipese
17: Ejia magae sakramenti
2: Akabia ngamulebe kwa umuhanganiri oedao seze vute mbone beni Mukara jade die makati mwaka kangirira ya Oko vile vire omulae uwa paluku siku limelishi sedeki Uwa kabere kiro musuko eriko la ebindwe biwene
18: Oko baluana hasa ama kabia ngerera ejia maka chomu nabire Vareke erinyo ama avu au wakita omovere Vante akarase no mubiri Mwama beha bwa etia maka mushike omobukirire bwenyu bulangereke temo yusange omoisomo hike hike ehia mabehi
19: mubye munyu wachebuo mubye chakakala chichehuo okwitsunga nilikulia obukirire bwenyu muye omobyama vya kanisa
2: omukaraja didie makati mwakateka neishimi nerisha sunzira ikolaribuya eria monseigneur paluku siku limerchi sedeki okoba kristu boshi abane mukolano mutimo werire ekle ya itokerlole murero
18: atino mwashinja gusana nubuwa ticha wenyu nililolia akanisha kemurero namlangera kumo unamu yinyana kusudi simushiariri nyuma na shari parwase ayetita yinyana ikakocha avakara ikahimba namlangeri kawoja avasha pastoro atia mushavo vashinja vana muhamberera ndeke obwichiri ya wabo kumbe tulula yimurero okwikorera hauma ngokotu anganimu ba tote tubuwe chiuma rosohe hauma
2: okukatambika omerera ko oyuri asomemisa mwaka na yakana yano kubirebirie obunyagasa omule obukoni obwebola mwaka lembalemba abakristu boshi na bikalani bechipese batoke erikoleshe bienderwako ebikalwa nubukoni obo ikwa ibanatula nao bamalangira mundu oyuri kwishisembo esho obukoni obo echendulia mwaka na kana yano kubirebirie obuholo ama berekira bikalani bechipese erichingule riso nerisho mubuuma erianyirana neritambandeke eriabalashi kutya na bikalani abasondulia nabalibirie byobuholo mu muyiwe chipese nabo mubakasangira uko buhere buno bubuyirire
13: basinja murike trojistless wako irlwa ena chipese okumyasi ya chiha makayo mukara makasi ani kere akawaticha ikasi ekikwenda echa sikufu dusibutu munibini okochi hamaka Naho emi akibiri ya mabehwa eparukia iyingitse ene mukorero mudusize butu munebeni hasa kuno muteritore ena lubero erilaba ena maeria hakuhine bitwa ebichabirimu omumuyi o weteritore ena lubero omuchiro eche ina chino eparukia eno muyikubuka ombuire prosper mukulu umaniri o weparukia ikwabo na buhere bwire mbuka somono mukara moize wa sanalo mukulu eparukia nga eneno imwaka bo mubinywa bino ngokunene muwire prosper inanzire amakangiria nabana chochareka inabiyo na muhandichi wa papa leo o wilimbere leo premier okomana nebyo omukara wa sanalo chibusa mwaka bwa obesanga nebi ebyingitse erilaba ina mayiria aga bwachikunene nababutingape iba yitwande kendeke nirwa lichaba nabokwabo erikulo mubuchiro bwachikatulika busana halwe makumi irinda no munane abara patolo batisho muchiro icyamunaguri mwaka basaba bakole na musondo okubya bawatikaye akanisa ukikuria banawa umubukire ubukatolika omubye songa binebi omuhingana iyo katasuire prosper imwaka ikeno usana iyo akahirikire parukia ngaine no mubuwaticha obye songa binangitse no mukara modeste mbwa binywa na mukara safari bienveni na mukara mukuru paruki na mairia ruhubi emmanuel ha muno mukara ndakasi victor balubane omondeko ya bakristo basangano bi obuhere bwiri obuli manira ono mukara kibusa basana lo moise mukuru paruki anga eneno eyo bakristo balasera o mumi minji emairia ekisoku ebihya evulnerable ekalero elobebe emuruhamba ekasonkwere obyasanga bine bi ebiparukia ngaine no mubwire prosper enangitse yamabu myakibiri okomana bichilumbiro aratuhandikira ule usomu byasanga bine bi naho edwaine ena katedral mbaka kala monde ko ikwabo okuparukia iyo mutsemeria isidoro bakashe ena cherao mbaka timatumukumya simenje hasa kundu echi pastoral okomana nko abakristo ibani mwati chakanisa mbaka bwono kumwasi echi pastoral omukulu owedwa ene na katedral mukara Roger Kabuyaye mwaka bwatia ena cherao iyo tule moya
3: tukasima babu tibetu tukasima abakristo bosi abakayerera kusana neri himba kanisa ijapokuwa tunemulabo mobike bikalakalire ebyere bulobuholo ebya makoni aliwe akakya kobakasunga bake banemuretako tukasimabo chechikabireka munagwire no mulukoratolo tumutukaka nayo okuliturgia tutikumbi liturgia etwabya nerikolario ndeke no mulu mukristo kai komo chisomo ini abya nerisaba kundi mulu akasaba ndeke nerinyangana toka nebya nerherera ye nyamuhanga yo ndeke
20: ndi akanisa galomo byala ba kristo
3: akanisa kalimo bya labyabo ndisi hali ya kanisa amati ndibi aba Kristo aba Kristo wo bakale kana kanisi kabyao
13: na tumisenko amambere abidwene eyi na katedral abalete kateko kuparukia yumutsemera izidoro bakanze na cherao imubakwa hauma babisomesho ropor eshirasera okusanteri mubwire Francisco Assisi na kauntora sanana no mudwene eyi katedral ne parukia masori ebote sebaze engengere emusimba katedral ekitatumba Cecil Alexandria ICG hauma na cherao wa mali byangu kuna bakristo banamwekasa naho ngambe bayikanda ngendekende okubona nubukuni obwe bolo babirikomo byaswa byuma byomubidwane na katedral tracha koma omukire dwaye iyo Roger Kabuyaye ibyo ari bwirekerawo
3: tunye no kirawo mulukora to lukulu uledwaye ne amaparukia munane eru munagure hanalwe ebyo tukabega mbulako ekirimbere mutukambula usana nubukoni obwe bola obwabere bukate mabandu nereo mtu kabirekera abakulu bebedo ne abakanga abakashatukaniria ngatukande ratote nero wa matubura batino itobya nerika kiria hasa tuka naboko bya lae kande itobya nerika kiria tukahira omulu abantu bakingirwa ngo mu kisomo itwa hira nga magetse embere yemirango nero mulu mtu akasa inabya nerika raboko byala imona toka eringiro mu kisomo ebishibi ni namna irika kiri ku bukoni
20: kendo ko dawa omusabe musaka na lamaya
3: ndibo omusabe akaenda nirika kiria omuntu omabi omubiri omuhanda ubona luwa yoko dawa iwa niria kupima naribo banganga bo bakande minyanga ukureki
13: Notwomese nkomukara almel muna niri uparuki na isijene mwaka wabura kumwase wa muambo. Ngaka endachi o mochi huu akabuwa chikunene ngambe abandubi kanisa abidwene na katedrali babiba nashi ukumana nibira labika. Echerao o ndi muhindano uidwene na katedrali akisha kore kero kuparuki ya ihekire edina ede na katedrali. Okomusi o witisa okuchirimochi noche vinyo urumaku miabirinenda tu kumana nibitu rakumakuma ena cherao omuchiro echa munabwire mosnyar die done uringi sikofu oduseze yenabunia namabwa beremo makumi abere ne chuma ine musunduri duseze ngaine no ichikatulike yenabunia inakasima bakristo bushi abane muwatichoko kashi ngaine no achikonene hao mana bakristo ibane mukola akashi ndekendeke hao ma nabape abakahikeno bakawatica bakristo kubya bakule kinyabu kirya obyasanga bene bi mosnyar gedone uringi nakabwa chikonane mbaka watikaya erichungule shuparukia ngehira bakristo mubuma omukatikati kebihanda mbere mbere ebiri muduseze eyebunya akabwa chikunene muri obukoni obwebola eduseze ebunya moyikai kandanga okubya tu ilulai murero okuoticha abotatana bokoyi omparu abo muduseze ngaine no okubya nobukholo bwenkire muri esibusha hika obyaswa ABC ABDuseze ngaine no ekatolika okumana nko okusukoko mwaka wa 2005 ini musikofu uduseze eye na bunya naho aba finalisi mumwe obutempo omuchoche Congo ch democracy chusi ekinzamechereta exeta yamabiruma omuchiro kino mutukasungana na finalisi mumwe obutempo amabiruma ekinzamenga chana kino ekibirini abaka timba timbo kumyasi mbere mbere eyo ekinzasa kiria trumeno aba finalisi mbaka bwa bate bachina bachibane na maha oweritoka chizame echeleta nkubali buwa umobinywa bino
4: omuchiroche munawire echelibwa malengwako na ma yoandrek nili yoandrek na ma pepo mungu kundri mwaka tubuisa ya malengwako ondrek nina utreni yeyo eyeli endelesha karasi kundri kumbe tuwabia abadepita abo munja acha kutia abaprezida abo munja acha ababuti nama basunzira maisha maboya abakangirira abekarase nabo namabwanti wasinja kundre ebyo bakatufundisa asi bale tutreba ero namababwira ntishe baloha waendeleye batia
21: ukatambika ano kwanza twama wandreke kundre twama bomwaka wakarase twama wa mwaka omachiro chomunabwire achinzame chama bila vandreke na utuketsu kale baisho mwaesha bazazi abazazi bamabi bana utoko mwae etukande so abazazi bo shingande wirabo kumi basomesha bana kunda kala siku weno maisha obule munda bakangiranga wirabo basinja tu
13: naho nabana banzi okwikumi abalina bisando ebihenge mire kutsebete kutse amea Ombi aswanka viene vi ebe mumi wo tempo okulupitari olo isima letu olo londre ewa bandikape iba burila mibo okomana ne byo tura kuma ko yosanga ne vi e mu ba kabakanga nanku kunene pama belama okulupitari olo na londro olo bandikape omusele londo mukatatake deleveshi umumi wo tempo okomana no frere de la somsio iyo kama teo mer mukulu olupitali olwa bandikapi mwaka bwa chikonene nomuprograme eyo op ok obyasonga bine bi okubya ibyo si bibasola ndekendeke okubya abana bano basonga obunyasi obuwene tukirarekina nka bwa chikonene abusi abana abali nobulio nga bana buno bahike okulupitali ngona luno olwa balema olulie londo okubya bawotikibao ndekendeke olwa bandikape Frere Kamate Omer yono
7: Na londo tunemu watichaba abana bakabutawa ebisandubi na hengemire nerio abana bo tukako mabo omomi ya tanu nerio omomi ya keyo eritu njabu nerio ngozabu kabisa wabiri la mandeke na wabiri ya njabu ni wabiri mbalevida tubi ondeke shiba chuti ya maumivu baka basula nerio lakini situ lebute mbo hasa tunene beni tunene mwicha mweria na mwangina na mwkaina na mwamboa mweria na handi mwama langiru manena were kutuwa nechisanduchi hengemire walua yuko lupitari ululiha kuina malpitele una mabia hulayo teli ayo tukatunja kuchire erisa weso franga ania baka watika yabu eri rehirabu ama faktiri ayo
13: na umumuyo utrempo olubanza oluluka kwa mererwa omukatika tika balwa na baveri na bazalendo baveri bakasongera nkukone mba kulire nabi abasungwa be misiri obyaswa ebyo buhaka to mukatatake wayeni mukiro che kwanze chanalaba olubanzu lwa suku mukiro che mwalende mukiro che munuru ubusosi bubutu amanzu ubura sima suira abalolanga bana banu na bazalendo babere oluholo omumuyi obutrempo ebyo si umbi katwana okoliranko elichituru omukiro echa munaburi kusuku tututu balubane muhurikira eshombande biri abakabwira abalolanga bana bano na bazalendo babere na bakabwira abasunga ba Misiri aba Egypte abaka buwankukonene mubatakire eriburirani bumwe wa butrempo cho chareka nabo ibo buwankukonene ngambe abalolanga bana bano basoira wandekendeke na balona bachi ibo mu bahambire baka balebya ngana bandu aba nishiri ndekendeke cho chareka obususi obutombanza ibo lubwa tekanya obususi okubya bakabwira eshombandi biri omukiru kya munabwire babahurikire kuse bakaholamo requisitoire et ministère public ne plaidoirie ekuluande oluba kasongerawa ihari nzanzu mushakulu boika katembo madirisha Joel Hauma na wazalendo babiri huko mananko wano bakasongerawa iyo kambale kapu pajedeu na kakule muka majabatisi kumba kurire nawe basungua bimisiri wakari ndere bibakuri o mosho parcele iineria obyaswa ebyo buhakatwa o mubyaswa ebyo wayene omukumine na bulengera chochira leka ibaluba baswira oluholo nkubakisha horera omongomu na bakindulamo eshondi uko mananko mbakorire nabe naho obusosi obutombanze bukabwa nkukunene emyasinga enono neswira abushe bakakola embeka mbeka naho abakulu busosi mbakasoma ekirango ekira

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili, tunakaribisha kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na hizo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. C'est avec une grande consternation que le groupe scolaire Apôtre de Butembo annonce la mort inopinée de son élève finaliste édition 2025-2026 du nom de Katungu Kamuha Grace, qui a seulement participé aux épreuves du premier jour de l'examen d'État 2026. Que cette triste nouvelle parvienne aux provèdes et aux sous-provèdes, à l'IPP et aux inspoules de la province éducationnelle Nord Kivu 2, à tous les membres du bureau de la SONEPA, à tous les promoteurs des écoles privées en général et aux promoteurs du groupe scolaire Apôtre de Butembo en particulier, au chef d'établissement, au directeur et préfet de la ville de Butembo en général et au préfet du groupe scolaire Apôtre de Butembo, à tous les enseignants et élèves du groupe scolaire Apôtre de Butembo, à tous les finalistes de la ville de Butembo en général et aux finalistes du groupe scolaire Apôtre de Butembo en particulier, aux parents d'élèves du groupe scolaire Apôtre de Butembo. Voici le programme. Jeudi 25 juin 2026, veillée mortière au domicile à Vichai. Vendredi 26 juin 2026, de 8h, la levée du corps à la morgue de l'hôpital Matanda. 9h juste, culte de consolation à la paroisse Sebekanzia Panda. De 11h, départ pour enterrement au cimetière familial à Moussienene. Après l'enterrement, retour au domicile pour ébé de consolation à Vichai. À l'espoir de la résurrection, puisse Dieu accueillir son âme dans son royaume. Pour le groupe scolaire Apôtre, Kambale Mundala Piero, le préfet des études, a signé ce communiqué. Annonça le décès de l'élève Katungu Kamuha Grace, communiqué envoyé par Mwana Kolu du bureau de liaison de Musimba. Jamaa siku remarque Pafuru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada wao Kavira Sikuri Elizabeth. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kivika na 0R. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa na marafiki mahali pote wanapokuwa. Pa Beni, pa Goma, pa Butembo, pa Eringeti, pa Oicha, pa Kisungu na popote wanapopatikana. Programu ya mazishi ni kama ifuatavyo. Siku ya tano kesho, makeshi itafanyika nyumbani kwa Ayati pa Kalemire, komine Bulengera, selule Hangi A, numero 101. Samedi 27 juin 2026, kwanza 8h, itakuwa kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu, misa itafanyika kunako parokia ya Riambo. Saa 4 na nusu mpaka saa 7, safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia kwa ajili ya mazishi. Saa 7 mpaka saa 8, itakuwa kufarishiana. Ni jamaa ya siku remarque imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha dada Kavira Sikuri Elizabeth. Jamaa ya Kieni Adolphe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kamuha Rose. Alikuwa mtoto wa papa Masumbuko Chieni Cesare alias Murifu. Kifo kilitokea Pabunia tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa muda mfupi. Habari fikie jamaa Chieni Pavuri Rechi, ifikie jamaa papa Adolphe Kalondero Pavulamba. Habari fikie pia papa Patrice Luhabu pa Kato Avichai. Habari fikie pia papa Auguste Luhabu pa Avenue du Centre. Pia fikie jamaa papa Trudo Katubia pa Ngengere. Habari fikie jamaa papa Ngowire pa Ngengere. Pia fikie jamaa papa Tenaze na Gabriele Paburi Reti, papa Kade ya Matoreru pa Wachoria, shangazi Kavira Kisolobo akiwa pa Marende, jamaa papa Karenge inopatikana pa Londo.
Nabarifike jama papa Rimoroke pa Butembo. Jama papa Castro pa Muhangi na pa Butembo. Papa Ndungu Modeste pa Muhangi na jama wote pa Masumo, pa Visiki, pa Butembo na mahali pote wanapokuwa. Isikose kufikia wa Kimbangwiste wote. Kilo kinaendeshwa pa Butembo Matanda Mahero kwa papa Ndungu Modeste. Mwili utazikwa samahani. Wanajulisha kwamba mwili umezikwa pale Bunia leo siku 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saha za mchana. Na pa Butembo ibada ilisomwa, wanajulisha kwamba pa Butembo misa maombolezo itafanyika siku ya Mungu tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako sektore Matanda Mahero misa ya asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Patrice Luhavo, Muhindo Justin na Sumbuko Kieni wameweka sahihi wakiwatangazia na uzuni habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kamu wa Rose, mtoto wa papa Masumbuko Kieni Cesaire. Na jamaa ya Kambale Luhwere, jamaa Kambale Luhwere Arfar inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyetwa kwa jina la Katungu Kamu Hagrasi. Alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa 6 sisemani second yani 4 mane secondaire secretaria, na wanajulisha kwamba alifariki kunako hospitali ya Matanda siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Wanajulisha jamaa inajulisha watu wafuatao. Kwanza Pastor Kataheru akiwa pa Butaria. Habari fikie jamaa yote ya Kitaheru Katrofime pa Masereka, pia fikie jamaa yote pa Mungu. Habari fikie jamaa Kafekite pa Butembo, jamaa Kachuene pa Buhika, jamaa Kamate pa Buholu Katrolo lake, pia fikie jamaa ya Kawa Kawa, jamaa Kawa Kawa wami, jamaa Kaya wami pa Butembo na jamaa ya Mukunzi Musiyiru. Habari fikie jamaa ya Mbezo Marembe inayopatikana pa Lubirihia, pia fikie jamaa ya Samueli Ngaihembako pa Goma, jamaa ya Mbezo Marembe pa Lubirihia na jamaa yote ya Mutro Era pa Butembo. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi tafanyika pa Mstienene kesho tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kambale Luhwere Arfare na Kasereka Luhwere Jean wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Katungu Kamu Hagrasi. Tangazo inatumwa na silver.com toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Jama Philippe Moriatra na Masika Bora pa Butundu wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Clovis Moriatra Josephe. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda siku ya 3 tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa Muriacha Makofi pa Lubero grupu Maluongo pa Butembo pa Beni pa Goma pa Kinjasa na penginepo. Habari fikie jamaa Etienne na Karafuri pa Venike Ombwe pa Butembo, pia marafiki wote mahali wanapokuwa. Wapori Kandores wa jimbo la Butembo Beni, pia fikie Padre Cure wa UCG na ifikie Chancelier wa jimbo la Butembo Beni. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba na saa 11 makesha ilifanyika pa Butsundu. Misa wanajulisha kwamba misa imeandaliwa siku ya 5 kesho pa UCG na saa 2:30. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 1 na baadaye watelekeza mwili kunako shamba la wafu la Kitatumba. Kwa niaba ya jamaa Moriata, papa Mulai wa Beni na padri samhani, papa Mulai ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Clovis Moriata. Jamaa ya Mauta inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo kwa Rwani Jiliene. Kifo kilitokea Pabiore tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie
jamaa yote ya Bahira pakiondo katendere, jamaa ya Mauta mahali pote napokuwa, jamaa ya Makata pia fike jamaa Karuani paluotu, jamaa Kerebotsi pia fike jamaa Abia Tamwasi. Habari fikie jamaa ya Mayani Mbalula Pabutembo, pia waganga wote wa Sepima na marafiki wote. Kilio kinaendeshwa pa Kitulu kwa Papa Maurice Mauta. Programu ya mazishi ni kesho siku ya tano, tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali Anglican. Baadaye utaelekezwa pa Kitulu kwa mtoto wake Maurice Mauta. Baada ya sala fupi wataendelea wataelekeza mwili kwenye makao ya mwisho pakatendere Kyondo. Ibada ya mafariji itafanyika siku ya posho tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pakitulu kwa Maurice Mauta. Kwa niaba ya jamaa Maurice Mauta na Kisara Mauta wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto cha mama wao Kahindo Karuani Jilene. Na jamaa ya Kasereka Baini Etienne inawatangazia programu ya mazishi ya mama Kasoki Baseme, mke wa Kambale Baini Chinini, aliyefariki pa Kinjasa tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika kesho tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 5 pa Kinjasa. Habari fikie jamaa ya Ngiti Kitongola, jamaa Ngiti Kitongola pa Butembo na pa Buhumbi Kyondo. Habari fikie jamaa ya Mubati Chahimba mahali napokuwa, pa Kirindera, pa Lukanga, pa Butembo pia, bila kusahau marafiki wote wakwe wote na watoto wake wote, watoto wote wa jamaa pa Butembo. Na saa 5 kamili baada ya mafariji tasomwa pa Mutiri kwa wa Adventiste. Saa 6:30 maji kidogo ya kufarijiana itatumiwa kunako stale ya wa Adventiste pa Mutiri. Ni Muhindo Ngitsemanu ameweka sahihi akiwajulisha kwamba mazishi ya mama Kasoki Baseme Sifa, mke wa Kambale Vaini Kinini, itafanyika pa Kinjasa siku ya 5 kesho.

0: Jamaa ya Kambale Kasinepa Kimbulu Musanga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Katamburu Semerita. Kifo kilitokea tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 8 kamili kunako hospitali ya Ngote kwa Listone. Habari fikie Papa Kasereka Delumeme akiwa Paisiru. Habari fikie Papa Makambo Pakihate. Pia fikie Papa Semei Pasengantaeru Teisiro. Habari fikie Papa Matata Pakiwata. Mushomba Mbonzo Pakantine. Papa Kaidembia Pakasongomi. Mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Wadvandiste na mazishi tafanyika. Samahani, mwili ulikuwa kilazwa kwenye morgue na mazishi imefanyika leo tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pachivira Bumbanda na Satano. Ni Kambale Katamburu Jackson ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Katamburu Semerita.
1: Na jamaa ya Felix Muteri ndaliko pa Matembe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Muteri Adolphe ambaye alifariki siku ya 3 tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 4 asubuhi. Maziko na misa vilifanyika jana tarehe 24. Habari ni kwa Papa Marcelin Pamangina Masimbembe ifikie Papa Masinda Pavisichi Izine. Habari ni kwa Jean-Marie Muteri Pabiakatu ifikie Oliva Kapolio pamoja na Clara wanaopatikana Pawicha. Habari ni kwa jamaa ya Papa Victor pa quartier du Zaire ifikie Mumbere Mumbesa pa du Zaire na Papa Kayenga Kikenzera anipatikana pa Kalimbuche. Ifikie kaka Richard pa Chikurura na Papa Gamutu anipatikana pa Mihake Kalimire. Famie Kahuko inopatikana pa Beme, jamaa ya Kaunde inopatikana pa Kiamwisi na jamaa ya Nguluwe mahali popote wanapatikana. Kilio kinaendeshwa pa Matembe. Ni shama ya Felix Muteri ndaliko pa Matembe na shama ya Kasereka Desire pa Bulamba waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba Kakule Muteri Adolphe hayuko tena duniani. Na shama ya Kisoma Ndui pa Ngongi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena sokulu wao Tsongo Ndui Fidele. Kifo kilitokea Pangongi siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari fikie jamaa ya Bisisiyiri Odo inopatikana pa Mangina. Habari ni kwa jamaa ya Kambale Ndui inopatikana pa Bwinongo. Ifikie jamaa ya Sikinini Toma inopatikana pa Wayene na ndugu na marafiki mahali popote walipo. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote ambao walikuwa wakimfahamu baba Tsongo Ndui Fidele wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Ni shama ya Kisoma Ndui Pangongi iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba baba wao Tsongo Ndui Fidele hayuko tena duniani.

0: Na jamaa ya Malinga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kasuki Kavuke Françoise ambaye alifariki tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu pa Matanda. Habari ni kwa jamaa Malinga pa Busala, jamaa Kaparai pa Beni, jamaa Kalumba pa Kikubo na jamaa Gaspar pa Kisunga. Ifikie wafanyakazi wa DGRNK na wanamemba wote wa Kosmake, pia wanamemba wa Mususa. Habari ni kwa papa Jules Bakali pa Musinene. Ifikie wafanyakazi wote wa Hopitali General de Reference ya Kiondo na jamaa Bukutu pa Chitwa Kasitu, pia wote waliomfahamu Kasuki Kavuke Françoise wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programe ya mazishi kesho siku ya 5 na saa 3 wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Kiondo mpaka nyumbani kwake Pachirutu. Saa 4 hadi saa 5 ni kusoma misa mafariji parokiani Kiondo. Saa 6 hadi saa 8 maziko itafanyika kunako shamba la jama Pangomba Vayana. Saa 8 hadi saa 9 na nusu ndugu na marafiki watatumia maji kidogo kunako sale hewa bora Pandekere. Kwa niaba ya jamaa ya Malinga, Katsuba Byabua Augustin, Katembo Byabua Nicolas pamoja na Paluku Mihegu Octave waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba mama Kasuki Kavuke Françoise hayuko tena duniani na tazikwa kunako shamba la jamaa Pangomba Vayana kesho siku ya 5. Na jamaa ya Batanji pa Kinyambiro ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kahindu Kachiru Noele ambaye alifariki kunako hospitali ya Matanda tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Alifariki na saa 3 asubuhi. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Batanji Kinyambiro pa Musienene pa Butembo Beni Kianzaba Oicha Niania na mahali pengine. Jama Kachiru mahali popote ilipo, shangazi Janete Kachiru anayepatikana pa Mutwanga. Ifikie papa Sia Ikomia pa Butuhe na jama yote pa Butembo Kambali, famie Kalemba Sia Ikomia pa Masereka, jama ya Kibandauli pa Butembo Avenue Walikale na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Programe ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu makisha itaendeshwa nyumbani na itaanza na saa 10. Na siku ya 6 tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu wanasema kwamba misa ya mafariji itasoma kunako Eglise Saleme, yani ni ibada ambayo itasoma kunako kanisa la Saleme pa Avenue Goma namba 3. Saa 3 na nusu ya siku ya posho mwili utaondoshwa kunako morgue na kuelekezwa pa Kinyambiro. Saa 7 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Batanji Kinyambiro iliweka sahihi, walikuwa kijulisha kwamba baba Kahindu Kachiru Noele hayuko tena duniani na tazikwa siku ya posho tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Na jamaa Kasara ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kavuke. Wanasema kwamba alifariki baada ya ugonjwa wa juma mbili tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa yote, pia marafiki wote waliokuwa wakimfahamu papa Kavuke wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika kesho siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 4. Ibada itaanza na saa 2 na nusu za asubuhi pa Batolia na maziko itafanyika pa Bunyuka. Kilio kinaendelea nyumbani pa Batolia. Ni jamaa ya Kasara iliweka sahihi wakijulisha kwamba papa Kavuke hayuko tena duniani. Na jamaa ya Lusasa inajulisha ndugu na marafiki programu ya mazishi ya Kavira Chea Fazila. Wanatangazia kwamba kesho siku ya 5 maziko itafanyika pale Kinshasa. Saa 3 wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali Mama Yemo na baadaye maziko itafanyika kunako cimetière Saint-Fil pa Matadi pa Kinshasa. na pa Butembo ibada mafariji itasomwa nyumbani ku Rond Point Zero pa Butaliria, nyumbani kwa Papa Kabede na saa 3 kamili asubuhi. Kisha watarudi nyumbani kwa ajili ya kutumia maji kidogo. Pagoma ibada mafariji itasomwa kwa Papa Salvatore karibu na meri ya Goma na saa 4. Ni jamaa ya Lusasa iliweka sahihi na walikuwa kijulisha kwamba mazishi ya mtoto wao Kabira Chia Fazila itafanyika pa Kinshasa siku ya 5 tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao.
1: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Mama Kahambo Esperance wa Bubati anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amewakosa watoto wake watatu tangu siku ya 3 jana tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kuna Kawo Gloria, Kahambu Naomi na Kavira Onela. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye aliwapokea nyumbani kwake awaongoze pa Bubati kwa Shefu Matuku au ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0 82 72 97 023 0 82 72 97 023. Kahambo Esperance ameweka sahihi.
0: Kufle Obert Kamate Vaira na Del Kahambu Kamala Pabulambairi Kiondo wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea na wanashukuru wote waliojiunga nao wakati mtoto wao Furaha Kasuki Plaisir aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu kya ESP Mwangi pa Butembo alitutangulia. Kwa namna ya pekee wanashukuru Padre Paruku na mapadri wote wa parukia Kiondo kwa kurahisisha misa mafariji, mapadri wa parukia Bulema, mabikira wa Pespe wa secteur Kitulu, Koje corps scientifique na corps académique ya ESP Mwangi pa Butembo, waitidia wote, pia wote walijitoa kwa misaada mbalimbali. Mungu azidi kuwabariki. Ni Papa Kamate Baira na Mama Kahambu Kamala Adele waliweka sahihi.
1: À l'occasion de la journée du poisson, nous remercions les mamans vendeuses de poissons qui nous alimentent chaque jour à poisson. Grâce à elles, le kwashokor a diminué. Soyez bénis, chère maman. Na msichoke kutupatia samaki. Mungu awabariki mkazi zenu zote. Papa Kambale Wahire Alphonse amesahihi.
0: Le centre informatique de Butembo CIBA sigle informe tous les publics de Butembo et ses environs qu'il procède aux inscriptions des nouveaux candidats sans distinction du niveau d'études sur tous les vacanciers qui désirent apprendre et utiliser l'outil informatique, l'ordinateur, à un prix très abordable pendant 2 mois de vacances. Les inscriptions se prennent au bureau 6 sur avenue Bukavu numéro 12, bâtiment de Papa Edouard, de 9h à 16h30. Module organisé MS Windows, MS Word, MS Internet Explorer, MS Excel, MS PowerPoint. Les cours débutent le 1er juillet 2026, avant midi de 9h à 13h et après-midi de 13h05 à 17h30. Hâtez-vous car les places sont très limitées. La direction du CIB a signé ce communiqué.
1: Fatana na makubaliano ndani ya mkutano Kope Mikabu, Assemblée extraordinaire ya tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu, kulingana na maendeleo ya kikundi na objektifu za kundi, inaombwa kwa kila mwanamemba kupita kunako ofisi ya Kope Mikabu inayopatikana pa Avenue Lubero kwa kuhakikisha wanamemba wake kustahini fiche d'engagement, kuleta fotokopi ya carte de lecteur yake. Hiyo itafanyika, yani imeanza tangu tarehe 23 mwezi wa 6 na inaendelea mpaka tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu, kila siku tangu saa 3 mpaka saa 10 magharibi. Kwa niaba ya waongozi wa Kope Mikabu, President Kambale Sekuri Pascale na visi wake Joelle Musubao wameweka sahihi. Kituo cha afya akili Santé Mentale Cap Salama pa Butembo Musimba kinaendelea kubaki karibu na raia wake na kuwatakia siku kuu ya uhuru wa nchi ya RDC le 30 juin. Kwa hiyo, Sante Mental Cap Salama pa Butembo Musimba ikishirikiana na vituo vya afya akili ulimwenguni inaendelea kuwasaidia na kuwapokea wagonjwa wote wanakuwa na shida hizi ili kusherekea siku kuu hii tukiwa sote na afya bora ya akili. Alama za vidonda vya moyo, shida za usingizi na kukula, ndoto za oga, roho kupiga piga, kujogopa kutojali kila kitu, kukojoa kitandani na kadhalika. Cap Salama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa, yani Equipe Formée des Gardes Malades, kwa jamaa zisizokuwa na muda wa kuchungulia mgonjwa wao. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 0990 56 68 63. Kwa niaba ya Sante Mental Cap Salama, Tamose Kambale Jerome na sosiologi Mbezumu Pira Somo wameweka sahihi.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, ni wakati tena bora wa kufuata kipindi chetu kipendelevu Emisio Katecheze kinachotokea kwenye Radio Moto Butembo Beni na kinapeperushwa na walimu toka Katecheze. Magharibi ya leo mwalimu Kambale Kapumbu Selma atakayewazungumzia. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Barikiwe Mungu wetu, wanatujalia neema ya kuweza kutangaza ukubwa wako kwa njia mbalimbali, hata kupitia mitambo ya radio. Uwe pamoja nasi, tuongoze kila mmoja wetu tuweze kushota iliyo lazima kwa ujenzi wa eklezia yako na kwa heshima ya mtu uliyemuumba kwa mfano wako. Pamoja nasi, uongoze kila mmoja wetu, uongoze wafundi wa mitambo na wote wanaohusika na kazi katika nyumba hii. Wabarikie na ulinde wote wasikilizaji wa shote yaliyo lazima. Tunaomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristu, amena. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Siku iliyopita tulianza mafundisho kuhusu barua ya Papa Leo wa 14, barua tuliyotaja asiklike, ni asiklike Magnifica Humanitas, inayozungumzia jinsi ya kukinga mtu wakati huu wa sasa ambamo mambo ya ufundi yamejitukuza sana. Na inaandikwa Lettre encyclique Magnifica Humanitas di Pater Leo XIV sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Ni barua aliyoandika tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu, le 15 mai 2026. Hapa Papa anazungumzia jinsi ya kuishi siku hizi ambamo mambo ya kiufundi yamejitukuza sana, na kuna hatari ya kuzima, ya kuvuta mtu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, mtu mwenye samani sana, kisi tulivyosema sisi juma iliyopita. Na tulisema kuna kuwa vitu ambavyo vinafanyika sasa, kuna kuwa hatari ya kudharau mtu, kuna tunadharauisha mtu tukitumia zaidi mambo ya vile vyombo vya kiufundi. Na tunasema Papa anaona hali ya kazi ya maendeleo, kazi ya maendeleo ya teknolojia isiwe ikaharibu samani ya binadamu. Katika barua hiyo Papa anapigana na anapigania ukingo wa mwanadamu kwa wakati huu wa akili iliyotengenezwa na mwanadamu, sekunza pelo intelligence artificielle. Kuna akili ya mtu aliyemungu mwanadamu alifanya, sababu tukiona kwa mfano calculatrice, unafanya hesabu yako, calculatrice itakusaidia kupata jibu. Tusema akili yako haitatumika tena sana, lakini tunatumisha akili artificial, akili yenye mtu alitengeneza. Na unaona mambo mengi yanafanyika sasa leo ni kupitia vyombo, mtu hawezi choka tena kufanya utasichokesha, utachokesha akili yako, unatumikisha akili yenye mtu alitengeneza, ndio ile intelligence artificielle. Na tunaweza kushiriki vema kazi zote zinazojenga dunia hii iliyo kweli, na tunaweza kualika watu wengine kushirikiana nasi kwa kazi ya kumwinua mwanadamu. Sasa unaona kuko zile kazi zetu tunafanya ni kazi ya mzuri. Wakati unataka saidia mtu anazao sema vile, kama unataka saidia mtu yafaa kumhusisha kule jambo, kule kazi unatafanya. Sababu ukiletea tu mtu msaada fulani bila kumuonesha kama msaada ilipatikana namna gani na kumhusisha sika na furahia msaada yenyewe, ile msaada itakuwa sawa unapigana naye. Na ile ndio shida yenyewe iko katika masiku hizi za vyombo vya kiteknolojia. Sasa sherti tuungane ili tufikie heri ya kila mmoja wetu, heri inayoheshimu umutu wa kila mwanadamu. Kwa hiyo Ekklesia inawaalika wenye elimu ya dini, wanasiasa, watu mbalimbali kuweza kuangalia, kufikiria jambo hilo wakiangaziwa na Injili. Sababu kama tunafanya hii kazi ya kuweza kuangalia namna gani kuendelesha mtu, yafaa tufanye kazi ya maendeleo tukiangalia kama na kama ile kazi itasaidia mtu kwa kitu gani. Unaweza fanya kazi zako za maendeleo, lakini kazi utafanya ile akumbi na kweli kuharibu mtu. Unataka usaidie mtu lakini kwa njia nyingine, peut-être au pengine wewe unajisaidia, unatafuta faida yako wewe mwenyewe. Unachimba shimo basi fulani si kwa sababu unapenda watu washote maji pale, lakini kwa sababu unapenda watu watumbukie pale na ubaki peke yako. Baba anasema tuweze kuangalia, kushirikiana, kushirikisha wengine wafundi, watu mbalimbali, kusudi tuchunguze yale tunayofanya kama yanasaidia, tasaidia mtu ule ambaye tunawaza tunaendelesha. Baba anasema mtangulizi wake awa mbele, Papa Leo XIII, wakati wake alizungumzia mambo mapya katika kitabu Rerum Novarum. Mambo hayo yalikuwa anaonyesha kwamba lazima kuonekane mambo mapya katika maisha ya mwanadamu. Sio mbaya. Kama mbele tulikuwa tunavaa kapitula, leo tunavaa pantalo, ni mzuri. Kama mbele tulikuwa tunatembea miguu toka sijui wapi mpaka safari ya karibu kilomita 15 unatembea tu kwa miguu, leo kunakuwa pikipiki inasaidia mtu, ni kitu kizuri. Kama mbele tulikuwa tunaandika barua, tunabebesha mtu bali pa kupiga filimbi, kupiga sijui kutumia mapembe, lazima tunatumia saa, tunaandika karatasi na kubebesha mtu inafika, leo inakwasa kuita mtu mnazungumza naye hata kiwe mbali. Kama tuliona bebesha watu franga kusipeleka fasi fulani, pengine zinaweza anguka, zinapotea, lakini tunatumia telefone kutuma franga mbali na kunyeta tungeweza kufika. Ile ni kitu kizuri. Na Papa anasema wakati wa sasa tuombe Mungu atie hekima ya kuchunguza, atupe hekima ya kuchunguza mambo mapya tunayoyaona na kuyaishi leo. Ni ile hekima ni ya kuangalia hii kitu ambacho tunachotaka fanya kinatusaidia kwa jambo gani. Kama mimi nimeuza telefone, basi muuzaji ashatengeneza telefone, alitengeneza juu ya nini? Na mimi nimeiuza na itumikisha juu ya kufanya nini? Sababu telefoni tunayo sasa

Kisha sababu wakati unaacha safari wana mabandia wamekusanyika, wanasema mtu ameacha safari anavaa hivi, anachukua mzigo hivi, anaingia katika gari ya sawa hii, unastuka mbele, unakuja kama tiko, unakia mkia mtego yenye ilitegewa sababu kulikuwa telefoni. Unaona? Donc kile kitu cha ufundi kinaweza tusaidia kwa kuweza kuboresha maisha yetu, kuboresha hali yetu, na kile kile kinaweza tuingiza tena katika hatari ya kuharibu uzima wetu. Tunapoona siku za leo kila mtu hapendi kukua bila telefoni. Na tunasikia sasa katika mafundisho ya jamaa huku na kule, watu nyendoa wanasema telefoni imekuwa sana inachukua nafasi ya mwingine. Baba hata hajali tena mama, kazi yake ni telefoni. Mama hata hajali tena baba, kazi yake ni telefoni. Kwenye chumba cha kupigia chakula, mama atachezea telefoni wakati yote, anasahau kisi moto imezimika, hataweza kupiga tena chakula. Na watu wanakula kwa wanakula usiku au chakula inaharibika sababu mama au yule anayehusika na mafika alichezea telefone wakati mrefu. Ni kusema hapa inaomba sasa kuchunguza kila kitu, kila jambo tunalofanya, kama itatuletea faida gani au kama itatuletea madhara. Madhara ikiwa mengi sharti tuweze kuacha. Lakini ni kufata tena madibisho kuweza kushoa tutumikisha kile kitu kwa namna gani usuri kituletee faida bali bakutuletea madhara. Na ndio tunasema kwa namna pekee maendeleo ya teknolojia, kutumia mambo kwa kutumia ufundi wa teknolojia au la numerisation, kuna kwa vitu vingi, kuna kwa ile wanasema robotiki. Donc kuna kwa mtu ule ufundi unatusaidia kutengeneza kitu, chombo kitakachotumika sawa mtu. Kama kitatumika sawa mtu kupakiza mizigo ya mzito mzito, pia mzito mzito ni kitu kizuri. Tuna sawa grill, hizi grill tunatumia huko, kama ni kuchukua, kama ni kusumba, kusimamisha gari ambayo ilifanya ajali pale, hatutatumia tena nguvu za watu sababu kutumia nguvu za watu kuna hatari nyingi, inaweza chokesha, inaweza vunja watu tena zaidi. Lakini tukishaona grill ina hayo peke na sumba kile kitu na inakirudisha kwa nafasi ya mzuri. Tukitumia sawa, tunatumia zile robo sio wanazisema, inaweza tusaidia kufanya kazi, kwa mfano kulima shamba, kufanya sijui kitu gani. Lakini wanaweza tumia tena ile robo kwa kupigana vita. Kinapigana vita, alitatesa watu, itaua watu bila huruma, sababu ni kitu tu, ni chombo kinatumika kufuatana gisi mulikitengeneza, mulikitayarisha. Ile inakuwa tena hatari sana kwa wakati huu wa sasa. Maendeleo yanaendelea, yanazidi, vyombo vinatayarishwa, lakini vinatayarishwa kiufundi, donc de façon perfectionnée. Lakini ile perfection tunatia mwile ufundi, italetea mtu faida gani? Mtu yeye ni wakati kidogo tu kutoweka. Lakini juu ya ule mtu mwenye nanzi inaweza muua, unatengeneza kitu ya kilo sijui ni elfu ngapi juu ya kuua watu. Bali utengeneze kitu ya kusaidia ule mtu asipatwe na majeraha, leo utatengeneza kitu ya kumumaliza. Ile jo hatari yenye inaonekana katika wakati huu wa intelligence artificielle. Donge ile robo inatumika sawa mtu, munaitia akili, wanaitia akili ya kujua sema mimi nafanya hivi. Kwa sijui kama itajua vile, lakini itafanya hivi kisi ulisha ituma. Nisema akili yako inakutuma kutengeneza kitu kizuri, no, kitu kikubwa kwa kuharibu uzima wa watu. Ile inakuwa shida. Na ile njoo yenye papa anakemea kwa siku hizi. Sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Tumelimuka, tumejua vitu vingi, lakini tunavijua kwa faida gani? Ni faida ya kibinafsi au ni faida ya watu wote? Ile njo yenye tunaweza angalia. Na kila mtu mwenye anahusika na jambo kama hili, ni wakati wa kuchunguza, kuangalia tufanye nini, tunaweza saidiana namna gani. Mambo haya yalisaidia ulimwengu kwa
kuwa bora zaidi.

0: wakati wa zamani, lakini siku hizi huo umechukua ulimwengu hata kutaka zima nafasi ya mtu. Sasa kitu yetu unashangalia ni hiki, na yenye papa anasema kusema, tulisema kwanza kama asiklike ni mafundisho ya papa kuhusu jambo fulani ambalo lina mafundisho ya Ecclesia, la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église ni mafundisho ya jamii, jinsi Église, jinsi kanisa naona maisha ya, ya watu wote. Watu wako na lazima ya nini? Mtu ana lazima ya kuishi vizuri. Lakini mwanaweza mkosesha amani ni nani? Ni mtu mwenzake. Ule mtu anayefanya ile jambo, anafanya hivi, ya anapenda wengine wasiishi salama, akijitafutia salama yake. Unasikia fasi fulani kunakuwa madini au utajiri wa unaopatikana udongoni. Ni Mungu alitupatia hayo kusudi sisi wote tuishi salama. Lakini wakutaka tosha ile pale, yafaa kuanja vita fasi yote, na tunaleta kunakuwa bunduki kalikali, kunakuwa sijui vita na muda gani, watu wenye silaha wanakuwa pale kusudi watakaovuna ni wale wenye wana ni kupitia ile ma, ile mauaji, ile vita ndio kutakuwa watu wengine watavuna. Ni jambo kubwa sana ambalo kila mtu anaweza kuchunguza. Sasa ni kwetu kuleta mwangaza na kushika majukumu au madaraka ya wakati wetu. Tulisema juzi kama kila generation inakuwa na gisi ya kuweza kulinda wakati wake. Na unaona jinsi kunakuwa sasa, tukiona sasa wa taifa la Israeli au walijenga ukuta wa Yerusalemu kusudi maadui wasiingie katika mji wa Yerusalemu. Na basi nyingine kunakuwa maaskari wanakinga mji. Tukienda mipaka ya kila inji, kunakuwa askari wa kulinda mipaka kusudi kusikue mtu anaingia bila kuharibu usalama katika inji fulani. Sasa na sisi wakati wetu tunafika wakati ambapo vyote vinaweza onekana kupitia mitandao, kupitia vyombo vya kiteknolojia. Na tunaweza kuona sema fasi fulani pale watu wabaya wanafika fasi fulani na sijui kitu gani. Kama tunatumikisha vile vyombo kwa kuweza kulinda watu, la protection de l'humanité, la personne humaine, c'est une bonne chose. Lakini tukivitumia jua kujua kwenye watu wanafichama kusudi tuwashambulie wakaaji, visible population, pale tunakuwa tumefanya tena kitu kibaya. Donc akili ile yenye tulitia vile vyombo haitusaidii, inatusaidia kuharibu wengine, sikuwaletea usalama lakini kuharibisha. Na hivi tunasema ni kwetu kuleta mwangaza na kushika majukumu au madaraka ya wakati wetu. Mbona omuno wabore momuno chiho chaga ndoka. Tusinga tuangana nda tu kutuangana nao seralu yao tukandi shao tsera. Mbona omuno wabore ubutawali wabore ubutawali wabore mbona mirebe momuno chiho chua na wakaleta amarobo awakatuwa tika erikulanga mabwe. Kuse tulanga mabwe wabanduwa kahimbamo. Tumatare tamarubo, wakia tuwa diche tutu langamabwe wa mwavituwa mweji, na wanduwa himba, ndi chikandiga chivuya. Tumatare tamarubo, wakia tuwa diche erimu mbeshubrike, hawa chikandiga chivuya. Wuse leti tamarubo, wakia tasha vya kahute shombondo, esika hika hale hale, kuse wakandiga katu langasi na shi, ndove revet. Na chucho mocho papa katu sava, chakanisa katu sava, wapu wenge watu wa mwaya nagu mnowire, tukulesa yevo, usana neriwa ticha, avando, wabuka ke wavando. Tutukulisa yevo kundi kusudi tumenye ngoko kwa neneto mabibu tusungesho na wishu wene wene esha ngana uwe teacher vandu vetasha vandu utse kuhevo luba. Hapana kutumia madawa ambao utatumia sijui komprime ngapi hausikie mzuri, bali pa kupona uzaifu unaendelee. Ile njue nye mjua mafundisho nye eklezi natuambii wakati huu ambamo teknolojia inapanda kabisa kiasi kikuu, yafaa ipande kwa kusaidia watu. Kuna sasa shida ambamo wataalamu wanaofanya ni kusema, tunaona leo sasa inawezekana sasa siku hizi tunaposoma ile wanasema bioethics hali ya kuweza kuheshimu uzima wa mtu. Leo waganga au wachunguzi waguzi wanaweza kujua mama mwenye mimba amechukua mimba wakati fulani, na vyombo vya kiufundi vinaweza kujua ule mtoto ni kijana au ni msichana. Vinaweza kujua hali yake ya akili, kama atakuwa mtoto mzima au kama atakuwa kisa wanasema duru. Donge sijui wanasema namna gani. Bo, na kitu yenye ingeweza fanyika, ingeweza kuangalia kwa ule hizi siku za kuweza kujua gisi mtu kutumikisha akili au kuvumbua vitu vinavyojua tena zaidi kitu ambacho kinaweza fika. Kitu yenye bacho tungeweza kufata ingepashwa kwa kusema ule mtoto anaonekana atakuwa duru. Sijui kama wanasema namna gani. Na sasa ingeomba sasa wale wataalamu wanatafuta sasa dawa ya kuweza kutengeneza ile akili wakati mtoto angali tumboni. Wangalia wanaweza waweza kutengeneza ile akili ikuwe tena akili yenye kwa sawa, apone na kusudi azaliwe na amekuwa mtu kamili. Lakini kuna wale wanaofanya upumbavu, wanasema ule gisa anaonekana atakuwa duru, chikesha chetengo, tumuue mara mwa mula sizari waki. Ah, voilà. Pale umekata sasa umeua uzima. Lakini Mungu anasema yule aliyetungwa tumboni amekuwa mtu, tunapaswa linda uzima wake mpaka siku uzima wenyewe utaisha kwa njia ya kawaida. Donc in the more naturel. Na kuangalia namna gani tunaweza kusaidia mzazi aliyepokea aliyezaa ule mtoto, namna gani tunaweza kumsaidia kusudi ajisikie hana matatizo, hana mashaka, ajisikie huru apokee ule mtoto, na tumsaidie gisi ya kumukomalisha na hali yake mzuri. Ile njoo yenye tumipashwa angalie. Nikusema, wataalamu wanaofanya uchunguzi wa mili yetu, wakiwa na nia mbaya, wanaweza tumia chembe-chembe za mwanadamu na kufanya kile wanachotaka hata kwa kuharibu mwanadamu. Kuko wale wanaosema klonaje. Klonaje, sijui kama ni vile tu, wataalamu wanasema ni jinsi wanaweza kamata chembe-chembe za mtu, le cellule za mtu, wanatengeneza mtu au fotokopia ya ule mtu. Hivi mtu anaweza kuwa mmemwona hapa Butembo, lakini ule mtu mwenenda mkuta tena Lubero. Klonaje, donc ule mtu mnakamata ule fotokopia ya ule. Sasa umeona mtu hapa Butembo, tena ule mtu umeona Lubero. Wapi njua kweli? Mwenyiko Lubero au mwenyiko Butembo? Donc ile ni manipulation genetique, wanaangalia manipulate mtu kusudi waweze kumdedouble, si je peux le dire. Donc ile ni mambo yenye watu wana yenye Eclesia anasema nono, afa tuangalie sasa mzuri kama ile ni mambo gani. Unaweza tumia zile selile za mtu kusudi umharibishe, au unaweza tumia kusudi uliziangalia kusudi uangalie wapi kunaweza kuwa maumivu yanayomsumbua. Na kupitia ile ukaguzi uliofanya itamsaidia kutakusaidia kujua kupata dawa itakayomsaidia. Lakini unaweza zitumia tena mbaya kwa kumfanyia mambo yasiyowezekana. Unaweza tumia zile mapende zake, zinaweza unamuingiza katika shida fulani. Wanaweza kama ni yeye akumbe na ulitumia zile kwa nafasi yake, na unaacha wanamuingiza katika hatari fulani. Ile ni mambo yenye kila mtu anayehusika na kuchungua kufanya makazi ya maendeleo atumie kwanza dhamiri ya kimtu kusudi afanyie mwanadamu mambo yaliyo mazuri. Hapa siku zilizopita sisi tumesikia papa anasema serikali ndio ilikuwa inahusika na mambo ya innovation. Donc sasa mnataka anisha kitu fulani, ni serikali itajua kama inafanya vile juu ya nini. Inaweza kutukata shaka kutukata kola chino kunde abando emeto kaseta shaka ndalu ya wakala wa mbali yu wakala wa metakata. Alo, ile wanateza, tutengeza tena mtogari ya mzuri juu ile nye haiweze kukata rivire. inaomba mwanje safi, sasa mureza mwanje mbali ndio mtaweza kuingia katika njia fulani. Sasa nasema tufanye gari otomatiki kusudi kurahisisha safari, sengine nasema tutumie za battery, tufanye vitu gani ya hivi. Sasa leo kila mtu anaanza kufanya kile anapenda, ma innovation zinaanza kuwa privé. Au ni mmoja kutoa mkala laboratory kiwe na kula mchaka njanza sasa haliuko ndimu kontrole. Acho chama chikapi chukuka lugha boka lugha yao leo. Inaomba tu kila kitu napita kwanza mikono ya serikali kuangalia kama kile kinafanya kitasaidia watu au unataka kinaweza tesa watu. Ni jambo ambalo Ecclesia natuomba kuweza kuchunguza kuangalia nini tunaweza fanya. Tusitese watu lakini tuwasaidie katika akili ambayo Mungu ametupatia. Akili yenye Mungu ametupatia kuweza kufanya hii mambo ya kizungu leo isikue tena itatumikisha mubaya kwa kuweza kuharibu wengine. Kwa hiyo ni vema kuwe uchunguzi wa pamoja utokanao na hali ya kiroho na utamaduni kila mara kunapokusudiwa mabadiliko au kazi za maendeleo ya sasa. Omo ma laboratoire. Kumbi tu hiramo omo emevere yeye Kristo. Uwe hiramo kwanza mambo ya kiroho. Ebyo tukakola beno, eske bya namahamba nano no neredia uyo mundu. Ekwa neneyo mundu. Donc la vie spirituelle de toute action de développement, de toute action d'innovation. Hapa papa alitumia alama mbili. Kuna kuwa alama katika Biblia, anakamata kitabu cha Mwanzo mstari wa 11 na kitabu cha Mwanzo kipindi cha 11 mstari wa kwanza mpaka wa 9 ambapo tunasikia hadithi ya mnara wa Babeli. Na anakamata vile kitabu cha Nehemia toka kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha 6 ambapo unakuwa kujenga ukuta wa Yerusalemu. Katika kitabu cha Mwanzo hapa tunaona wakati wa kujenga mnara wa Babeli kulikuwa mambo ambayo ilikuwa ilipishana. Hapo kizazi cha kisha gharika kuu donge watoto wa Noa kizazi cha wakati ule kikishaona mafuriko yaliyofanyika le deluge la kasema sasa tufanye nini? Hapo inaomba sasa tujenge muji mmoja, tujenge mnara wa Babeli, tujenge mnara ambao utafika hata mbinguni. Kusudi tuwe taifa moja, tunaosema lugha moja na tuwe na mugi mmoja, tusiweze kutawanyika. Hapo wanasema walipenda wakue taifa yenye, donc hawapendi kukua na uhusiano na wengine, mubakie tu pale hivi. Ariko mrahao wawe taifa moja, mji moja, lugha moja, kusudi wasitawanyike ovyo duniani. Hapa tunaona jinsi papa anatuambia kazi hiyo haikuwa na mafanikio sababu kulikuwa majivuno. Uba kai hiramu chiringa chiburi. Na siye kumbe tusitawanyike, tuingie sasa katika tushenge mgini wetu, tusiweze kutawanyika. Walitia kiburi na hawakuomba wakutia Mungu katika kazi yao. Bali akolavyo chinyanganga tubone tuba tukali tu akonde tuhimbe mnara tulutu hike mnara mwenyaka ndike lubula na tukandi ya umuhimu meramo asulisha panskana tukandi sio tunao merera. Lakini Mungu akufurahia ile. Kama unaweza sema nyie wote mseme lugha moja fasi moja, no c'est pas possible. Kila mtu anaweza fanya anaweza sema anasiki kuna lugha yake. Kwa sefri hapa wakati ile iko na usikana kwa ngazi ma lugha moja. Tofauti na Nehemia wakati alijenga ukuta ya Yerusalemu. Hapo watu wako wameshaka bebewa huko Babiloni, katika ukoloni wa Babiloni. Lakini Nehemia kule wakati watu walianza toka waliomba ruhusa kurudia Yerusalemu wakati wa mfalme Artasasta. Hapa ni katika Nehemia kitoka kuanza kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha 6, yale mafundisho tayaona pale. Na Nehemia akaomba ruhusa kwa shefu kwa mfalme Artasasta, akamuitikia kurudia kule kwenda angalia mji wa Yerusalemu. Na walipofika kule wakaona kisi mgili shabomoka, lupango shabomoka, isharibika sana. Nehemia aliingia katika sala, akasali, akaingia katika mafungo, pale anatia mpango wake. Anaomba Mungu kusudi Mungu amusikilize na ikiwa itampendeza amwezeshe kufanya ile kazi ya kujenga ukuta. Pembeni yakisha pale, Nehemia kakutana na watu wale waliotoka Babiloni kusudi wakae wajifunze pamoja namna gani wataweza kujenga ule ukuta. Na wakakubaliana, wakaweza kusema kila mtu ataleta sehemu, atakuwa na sehemu yake ambayo atajenga. Wamana wa olupango mwenyewe ama metre au mboka ni himba, mboka ni himba, mboka ni himba ilisuka hano rigali ya nonde na kusudi wajenge lupango wote pamoja wakishirikiana. Hakuna kusema kuko mtu mwenye alikazwa, lakini wote pamoja walijifunza, wakakaa, wakasikilizana na wakafanya kazi yote kwa pamoja. Inatuonesha kazi yenye tunaweza fanya wakati huu wa intelligence artificielle. Huko unafanya jambo, yafaa usifanye kwa kiburi, kwa majivuno, bakani shirika wako la chini. Kwa sababu tukakani shirika wako la chini, huko kande collect kandi hitania nya muhanga, nechi kande kwa bantu. Lakini choka koloko tibo, vanstahi na malingania chini. Tuende kuchoko tote, nari mwasoha, imwe bulania. Sipa ngeu di population, shise bre, me abatalu mwane, abatala mwaneyo. Mukatsuka edawa, mukata kiri tengenezi edawa. Nari mwavuli mwalevya mwavi kwa mwalaboratari wenyu, imwalevya evya evya nga, iwa mwavuli ya wafundi fulani fulani banga wa teacher, ere kolo mati yoyo. Mukatsuka yezine yenyu mbino sina shiachi. Imwalevya evya evya nga kola, evya tsebo, evya nga kola na bandu, na evya nga kola na bandu. Nari mwalevya, ebebuya mebyo binene imali n'itsigwe yo ngamwangana kakira byo mutu kusudi isibyala ambukiza ya bandu, lakini ne kazi mwenye yikoreke kusudi kunde ere kwa merera ebyo kandi wati chama bandu batai kama wera makangira watu wa home nobwire kote tuendele na ilebya ekinya mwanga tusaba omubyo shi tukashi mabala abushe bateka naya amibala yabo kwiro ko mwezi wa 6 ono tutenya mwanga abahiyo emisa yewe kuri na leta tane tambale da mtumangu yirire amena nyama watulande kwa msingu mchiro choshi tushala lao kandyo munja leche lechiro ayo ni mwalimu kamba alika kundu wa selme uholo
1: Radio Moto Butembo Beni
2: Trahye omotonona kushirao ni anemo umandeki akwireki
3: nilifidia kamotene nikatia mwengine mafuta
2: wa mango serabas mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi avye moto avye moto kanga videho omu veritable oil
4: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu
5: veritable oil
2: kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil
3: anu wama utoa motere wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weru
2: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
3: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunuwa anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
4: kandyo muka tareka hesi
5: veritable oil
2: omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
3: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo.
3: Na mubutike la sagesse et une richesse, kwa mali kidogo Gervais.
2: Noho wa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
3: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
5: Veritable oil.
2: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Aveni Kampala service chez Filemon Matrumo.
3: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint Jean. Mwandre ya matonge mezo Africana.
2: Apa kasende ni mwandre ya

0: Tubanzwa abe chihindi eche veritable oil. Tuwama veye treha omukatike studio. Ilishabibuche neribaka niria okobehya behya. Ebyo veritable oil ya pere tuletera. Veritable oil akabia mauta. Ogotu kataka omometere shu pichipichi siku wetu. Omometere shu ngurubani siku wetu. Mwashinja erutupokera omukatika maka. Oboru munduale okukatambika ano. Washinja noko chinemba retuha akatambika no kirikania na bakiria betu banchi abale omukati kebetata mberere mberere veritable oil ibanzire veritable oil natekenye ereba korera kumbe shotukutuku shetu eshapugabe robenji emetere ya irakagala yabeka heke mishiko ne mishiko oko kwenene obule mundu eni asungakiwe kumupichipichi kuwewe kone ana mutsunga omutere Nilika kure chilumbiro cha Pierre Robinson admin na mabeteka omochi nemba na ngatoka eribakaniria okobere okolware eche limbere ingendi tsuka erishima aboshi abanapokera omatsi owerikangane ngoko kandi amadepo wetu woshi awe veritable oil abirusula munashi ko bitwala biro mochike chikalire abantu bamaba banaba kanandikira mbo chilumbiro wabukabuwa uti basi hivi na hivi kandi yeyo alinga yabia frappe e veritable twa memo twa retao ne busana no bwaga obwa bando ba utisho pichi pichi mona babwire kiro chuma niti wamabiwa ngabwo kwa chindo ku radio eso anatatakataka e chindu chikasala cha buwa cha biri tsungushibwa ndake ndake na bari nalangira e veritable oil adna langira no bwaga bando bare nabo usana na mamotere wa bando aka kongota na mwatu kumbe mwatsi ono nyalala nibwa Nerecho rishimira kunde abandu boshi babrianza amauta awe veritable oil echo na rishimira cho netia abandu banane rambatuka merci twabese tushya abantu tutwangasha vibe kunde amamotere wetu akabe ngabirebera e veritable bakabambo amabebera amauta e veritable oil moto arashya takama wandu kalangiruta basi hama byebetendeka niti merci atuka siyabye rianzari yetu Echi ocho chachi kagindia hindi mdubi vya chitia. Halo, esa bandoba atnasunga ama utini ya brika kanduku maduka kutambululu. Yuba kau lebi mwabia mamoto mambu vwala kwa nani umwati ya biri hika. Na ngaba rasire ngoko itwenga veritable oil situ anishaba desevwara. Umwati yoyo ni chinyua chomulume. Wamabi ukona kuresa ama utre veritable atuka uminye ngoko suwa ndishashabu lao. Shonzira shabiri miwa eshuwe na ndake ndake. No unde mundu una uti pichipichi yuku wawo. Yangabia pichipichi sinashi, alingu uka nganuti arenga mbeno motere wa ushe chuwene. Uteru tulia mama ute veritable, kani langirango ko ebendobe kana abenduka. Mwana babra nti ama ute veritable, uwene kotsebo, kundia kira yevi uma ebri uma motere mwemwesi. Ama ute veritable, uwene, kundia kahihira yevi uma. Niambo vya anga ebe natendere tendere, chifranzi kache lili brifiye ndake ndake. Niambo, Amo motere mumu siria biuma hipina heri kwa meno. Kyo hekari ya nomo nario motere ni ana mugenda. Nario hekanza hetu kumbe ehe na here mune na marul memushi yeyo kumina na here nira mautre veritable akaluni ya hehirie hosheyo. Echa kasatu mune shiku kwa mautre veritable akaholoka yo motere. Nobu lichu machushiche mabi huha chekata anda. Nocha mabi tinamu holoka omwete akaluni ya biya swembe swembe. Ni wambu e veritable oil tunamukasana tunamuwisha bandu nyashyo kwa nyabate bowa nabakarika na bo ayo ni publicity ayo ni byo ku radio onone murenge wa chilumbiro wa okahurekerera na mekore nti chindu chino chuwena kumba mnyango ko chuwena mona ba he preve nguma nit ebutembo esananga ba bura bandu nit e block sima leno yo iri kota abandu bo chilumbiro ba rutu bwirambo wa malangiro luhimbo hivi na hivi simata langiro kwa beri kota Nga namu nabu na mekura nanti. Wamabia iu nanzire omoto wawo. Ini apuka. Pirobe nene. No moteri oyo. Shana shata kongota. Ama levyo ama vitese kuti ama kiki. Isha natabia nga kebe ka bloke. Ubi kutulira mama utra awe veritable. Echinyo chuna mekubu recho. Echu nichinyua eche rengoko. Nyambu nichinyua. Wamabia koresha chuke buti. Ewe chilumbira lebo kwa veritable nebyo. Ebindu betu bika hika benji ngalinga kanale no mbeni beni bunia goma ne butembweno atuka madepo tu shiweyo ngalinga kana yasa hali bangatasha yilungumula ebindu nebe inji ndeke kande ndeke. Muruke rundia 1000 karton véritable ka kwe 1000. Muruke rundia 500 kwa pata 500. Muruka runda ya 100, muruka runda ya 50, muruka runda ya 10. No karton ka uma uhike hoshi wanaboka urera ama utre véritable ukende sunga ama utayo. National ko ane abantu ba maba uma maba natakire ribengo bakayi lungu muloko okobei atuke bei twabiri stabilize yo. Ebei ye véritable abrebi ya stable na atuka otare sharebi ya ndeke ndeke. Umaya wandima utrao baka natreka omoma motere umoto. Kunduwa oromo kwa mersa. Ureba ye benefice eyo mwuma utrae véritable ne benefice eyo mwuma wandima utrayo. Ukea nebwera. Se hare okomu kwa mersa owangita esho franga nene eshe benefice omu wandima utrao kule nge véritable. Omu kwa mersa osha alia trabia. Nonge ureba ye véritable akartoke tukakamwe 12 litre. Narosa marere akabe yoko tukapamwe véritable. Na ungo kuka ulaya. Na ruka tukombare na wandima utrawa. Nonge e véritable moto watute kumbe omori mundu oshi. Ini akoresha ayo kunda yoyo objektif nene. Ama uta original ayo kumbe omori mundu oshi. Iba akoresha ayo. Chikari kutu watute. Tutake akartoko hano. Ama utaka hikane makwa kwandra. Kote mureke ndi hike kudo. Kote ya tandandare. Kote sinashi haye. Omota ito mweria. Kumbe omundu wa ishe wata. Akata are kano. Yes, kwa natoka. Kumbe na omundu wa ine wata. Ohuma utawa nikirako hano. Ngata kolubu wale luno. Lolo natole. Nia mure uti omote wa uo haye. Ukasunga tu ama ute veritable omubei. Eye natole. Na ba kiliyabe tuba nashi. Atuka. Nashi wakambo. Mdua kari ya molo kia luka uke ndeshabu kukumushitu. Aka enda kuoko bolo bolo. Na bakili yawe tutu. Wakeba nemu doze. Omwate mpaka obre mundu. Ule okuma ute veritable. Rinuwa mauta awaka ula. Sina shumu komersandi yanga shaya na rira ngura. Mauta oe veritable. Na ingwa mewa mwa muna buire. Abali chetuwa baka sromo merongo. Eri okonda menda mbe eshu muyi. Owe butembo. Aba reparateri abu ushia baka natreka. Mauta veritable okuma garaje okuwa abu. Mwase banji oko Avni Disandre. Avni Disandre, wami luko gudrone, waruko mwa Avni Disandre, uka hikari wapa mamaba na neba na homo chibanda baka ula ho vieti. Ahesiri ya huko lwa sunga, depo yetu ye veritable, olu wala ngera makarto, omusohe, walu wami nyutu, amakarto ye veritable wanyi. Iwe luwe ngeramo, orangure ngo kuwa nzire, nomwati anuene. Eyi ndelema, koko ba ute emetoka. Mo abe emetoka wa mbaa. E veritable ya mebuka ba matriporter haumana ba mamoto. Haa. E veritable ya mebuka na ba emetoka. E sengi litre ya beriasa. Una wambu. Unashe mwere yomuduka. Nerwa ya ulamu litre. Umare. Mbaa. Yehe. Kumi mwalu maletara wa haumere. Donge sengi litre. E ya mautu e veritable ya beriasa. Kande itwa tule mwe ordre tube veritable. Kunde abandu panemu. Omundu nyanga naguli ya naishesha panunga abereveti. Eri loko izine tukalutuwa sepa oretu andake miati. Hali ya mautu awe veritable. Awa kayo mame toka. Eye kaha kia benene. Donge ya betoka ya benene benene. Ama trose. Shobene. Ama 1924. Ama 1120. Nebe toka biyusha benene benene. Na shar de komba. Kaya ukabiso mwabe toka bina nabena niyabi. Ama ute veritable. Kwa luwa sungao. Oko ambalaji ya mauta mwenye. Wanandikiri. Na posuwa nga iteva. Uwe na unukwe mwenye mutoka huku wawo. Na rolo mwenye. Mutoka wene mwenye. Njenge ndugula. Oko mauta. Aya. Ni posuwa nga iteva. No wali umuduga shanga kuteva. Ini ya mateke kure tera. Ama uta awatina nga mutoka huku wawo. Uwe na unukwe foto. Kolo langirisho mtu. Ayo mauta ya metoka, menena menena. Habia na mauta ya veritable, omo metoka ya tuwa ya deplasma ya yomuvile. Metoka meke, mulutuka ule meke, ama keche ushi. Ina ya langira, metoka ya renganga ama rava, ama forester, ama teix. Nangia metoka ya tuwa, nipetuwa ya tuwa na langiru kumariaje. Mona ibulia mnote, esike mariaje kwa nganaya traktere kwe, alingie he. Mariaje kwa lukwa ya bene alingi yehe. Nonge emetoka meke yo tukana bala mamwe yo ma voiture ya ma leo leo est véritable abretra ama utra wa donc il faut trouver un ordre si on bonit sanga sang amama mama utra wa awe awe heke heke owe owe owe jangfa kwa mfano mule amabiye ishanga ulalitre romare goma angana ne yimya okoma utra awe metoka meke meke iwa luwa enda kutamba mrona ni bulat ah nerona jangfa nayo yangana mama utra verita e veritable ma utra e veritable ma utra jangfa kama sina shamali nawa owe metere kumbe ngaba tondorerao mulini malistere mulebe obehe ebringe be mulini chindudonge kama nebehe e hosheyo amotre véritable akakolera mama materia ayo nonki ingata kiburabe mitoka véritable siatu bukaba mamoto basa e véritable abrebuka nabahe nabe mitoka nambu nawo mona nzira omutoka wawo okokwana nakwana niwa buka koleshe véritable umenyango kotu e véritable ngumarero kendikeri ebi umabiri ya mushi ayo ebachingulo mutu bachingulo motero balangiruko bi umabe natakatire ebi umabe nahehere ni ambu mwenye ndendiria ndeke ndeke umete veritable iweshe ni ambu hanyema utolo langra uwa polanga nebo uche donge ama utowa ganda mene manake marke wan ni veritable yoka isa wakwana langra tu hi uta kaso mamamoter uwa mamoto kasa mamamoter ni achinama hiyamai ayo ye veritable naro obo uri mundu ushi pataksimiana betu ayo bare ama utowa veritable ni wampo wayo donge ebei ngari kana osechi re problem ama utotwa ne bie protéger metine no mobi ushikumbo wasoma ku okondeke ama utwa soma ku okondeke véritable oil mure banga babere bo haunge véritable wa mount ototalangira obandikira mbu véritable oil bakataki ku ama utonga na tsandia o moto wao awe tutona ndikreko véritable oil atuka omatsiyo tukatumika ku okondeke ndeke na mamoto abantu babiriwa abantu ba ma triporteur suangashaba expliquer abantu ba heba judge suangashaba expliquer véritable oil ekatsunga emeterie yo nashiko kwanya kaduka maka uma abantu ni mtu buri yako ngabwa ko radio imwa menya ko tuno mutumika koko abantu ambo amauta demi litre abiri yange kakeha omobya swabe umabe uma atikoya ba prometre ngoko mezo ine mutumika oko demi litre porque nao yibyenene ehoshi arenga pachotra kuona ba mama uma maybe ushimo bya berenga bakanda chitachite sabandu bana banabe mochike chikalira bakafunga mafrontier bakawambwe metoka menene menene bandu batashatwa kuona bana bende nge baka reglementer secteur ye transport narabandu mama mobya mobya ndira chitachitia made militaire ye véritable mukasunga yo hatia miambo aba aba tutasha sungayo blogo baketu excuse omobero belebe ede militre kendi asa atuka echonga ba prometrecho na brikane no musungu eriloko izine e véritable ngoko atuka abandu be butembo bataksimene nabande atuka ba bakatsemera mautrayo na eroni exigence yabo ambukumbe tuleta ne de militre reportable bien na mundu anatoka riongezia ndeke amacho tunamutumika ku donge se mwabya na mashaka oshi e véritable oil yenzira bakiria ikende rokocha ba bakiria muri mikabeya abantu bamabwa ma atuna bari batu ah gokoba mabuwa sk bona nyuma tu ko brand ritu ene ebindu ebiwene tu bikaira kabeya kana akanuwe ne ebindu ebibeyi ebindu ebiwene ebindu cha valeur tu nacho tukana bya ku kabeyi ke valeur na labando kwa na sinya simu angalumwa chimi angabe aye sifu angalutwa chimi angabe ye tfetu ne tu mukabei na ho kwa langira ngoko aichuma utake nda kokorero ko pichipichi kwa usu angare grete mona angurage abandu ngaba ne pichipichi ka ola sho franga nene na jo franga ko lobi surkwe ni $1,000 kumbe so atsanga muno pichipichi sina shingo hanga nabe yeseke ko $1,000 nalinga ma pichipichi ushabiri biye ndatu ko $1,000 na robi kuba sunye $1,000 yao iwe nditsa ndi moto wabo sana problem ya mauta no tena tukaba tuchumusha ngasha tsandia omoto uwe osane problem ya mauta amauta otwashi ye véritable na tubirabwirane mwana kwati tuwe mu esprit eya ryanzana esprit bota na masunga ali chuwana ngabwirano mona bwana chinti lenoko bakaula mamoto mahia mahia mepia mepia mepia izo shatsuka mu andi mauta esa wale mwa yukende bwirarenda rakuo ulua tsuka na ni veritable kisha ngango kwa motero wa washa nishaka na probleme tu ma motero kabina ni baridi tu wala ngango kwa ebe ndobe na muende kandake tukima kapoze kake tukasuba umukatike studio.
1: Hey, ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Maramu usharibisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu namuna gani? Haiko mie, hii moto na ividaka kubareparatele benye wanajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Oh, kuzanga kuheba. Wili moteur original ya kuvide na yo moteur ya moto. Ni?
3: Veritable oil.
2: Veritable oil, jo wili moteur original tu uko kwetu. Veritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na demi litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide motere ya moto yako na veritable oil, motere itabaki ya mupya bila fujo kinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Veritable oil jo mafuta original ya kutia ma motere ya maajeru laze.
2: Veritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po motere ya moto na biso etika la kaka ya sika. Veritable oil nde sekele miracle ya kusunga motere ya baajeru la na biso.
1: Kwa kupata veritable oil
3: Benivi, fika ku avenue Kampala Service kwa Filemon. Ku rond-point Dindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Veritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta veritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Paka Sindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxer. Pa Mambasa Fika, fasi, bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka, utapata veritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original.
2: Juu ya motere ya moto, veritable oil, utaipata fashi yote, oicha, kantin, mabalako, na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi, ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na veritable oil.
0: Voilà, merci à technicien oko kapoze yako atuka pataximen nina baheshimia sana tena sana. Bote ba taximene kila mtu mu corporation yabo mu association yabo atukanye njuba kiria betu ba kwanza. Si unajua nyewe mnatumikishaga tu moto di premier au 31 atuka mu kubakiria betu ba kwanza. Na saba motar ba taximene balipokea kama mafuta veritable oil na kuanja temwanye gisi ni mafuta kabisa yenye mtu anasandire gisi na namna ya kulia ya moto imebadilika. Nona sadu, aha, kumbe moto angu na kwa kondirane chinyenze. Kumbe ya kose mchingali bitu, atuka ba taximen, felicitation, veritable oil na bapenda. Na tunasema bule burafiki buendeleye, tiii, mpaka kila mtu afaidiki. Ni kitu ya maana sana, na kama nilijitolea kusema, ah, nye chilumbiro wacha nisinyaleba bro, gisi, hii boro ya veritable oil, inafaka bitu vya mzuri. Kumotere ya moto ni juu mie ni kuna susi ya kusema c'est possible si yote tunakuwa bien. Ni kweli hatuwezi kuwa na kipato kimoya mekameme ile nyuna pataka unaweza kuwa bien. Donge ile mambo kusema nina jimatamata hivi na hivi hapana. Na kila mtu akifaa kazi yake bien unapata na kukuongoza bien na kukushindikiza. Hatuwezi yote tunaweza kuwa mukamaisha tu kakawaida pana kamaisha tu kwa kulalamikaka kakulialiaka kila siku. Donc ukisha stukia unapata $1000 yako, ubie plus de $1000, unanua pikipiki yako, mule njo mwenye muko faida yako. Na ukisikia namna chilumbiro anasemea ku radio aseme bro bie bose atuka ukasema moto yako hii malizake masiku za mingi iendelee kukusaidia kuwa natia mu moto ndani ya motere sa una vide tia mafuta ya veritable oil. Ile na mie na kwa kana nimeleta contribution yangu. Biashiri siyezi jua kama Bilikuwa na muna gani me, na mie ile neno, gisi huko panasemaka, echinyua nimbe ni tano. Donc, mtu mwenye na kuambia neno ya bie, gisi yenye niko na baambia. Haiko vya mapiblisite, haiko vya manini, meni na baonesha se, hii ni njia mzuri. Gisi nilisemaka, nisema, mtu una uko na boda boda, na kusaidia kupeleka kubiromu, makope, kopi yako. Deja mu motori ya boda boda muko shene. Ile shene ipendake, vitu vya kukauka, kauka. Tia mafuta bie, mafuta veritable inasaidia kwa watu wa mabodaboda zingine mamoto mwenye moteur muko shene atuka gisi mafuta veritable iko doze ile mambo kukuletea ogambo moto yenyiko na moteur yenyiko mo shene inaharibika kambio itakukatikia hapana shene ya mula haikatikake na inakoroganaka inabii na chokozanaka inaribikaka kama hauko na vide mara na mara. Juniga nasema batu wengine unavidaka kujavye unasahau utasalenda kumbuka kule kumwezi wa sita. Tena nuko napiga maturu za grave. Kishu naenda kuta machuma zisha kalangana kule. Alors, veritable oil iliambia na batu ba matriporter, batu ba mabajaji. Triporter na uzaza mingi kuma 2500 sama 3000 vile. Kishu napata 3000 jua mafuta ya tena ya mwesher veritable oil kwa mwesher tena ya mwesher unaribisha boru wako oro vile bimoteri hatu ya jua kama bitaendelea kakukuya ubie mapiese ziko na mnaga ni juu batu biko na niambia ni tulikuwa kelke palo tuko na disikite na bataksimene tulikuwa kanapiga roma ya bataksimene ba mabajaji na bataksimene ba mamoto njo pala bataksimene na siyamba na kule kubajaji niko napata kule bafrape masilendre ziko na pasuka pasuka marke ingine. Kisha mwingine akasema sasa inakuwa ka vile jua nini? Mmoja tu ndio anasema kati inakuwa ka probleme ya kuchunga moteur na mafuta. Donge kuvidene problem. Donge unaenda kuta labor triporter na bebaka vya mingi. Napandaka makilima na unaenda kuta gisi kuko point. Njo kama pisto haipite bien. Tunapasula ka silendre. Alors njo mana, mimi nasema sietro ba propose veritable oil, njo ile. Mafuta mzuri sana, mafuta yenye nasaidia kama chuma zisizungurukane kule ndani bien. Atuka mtu kama uko na triporter yako usiende mbali, veritable njo ile. Na tuko na évolier, tunasema naba magari naba naanja reklame asema, kwa mamu naezi kumbuka tuba mamoto peke. Naba magari naba tushaba propose mafuta veritable isha kuya. Tena na maindikateri za bien. Indikateri za bien njo kusema. Unaenda kanunua. Ukwe unajua kusoma. Haujui kusoma. Ukwe unajua mekaniku bia pana. Bana kuneshaka mafuta ni 5 litre. Uwe mwenye unafata unasema. Hii njo ya mumagari za kabambi kabambi. Hii njo ya mumagari zetu za kawaida za kutembea nazo. Jusi ya unaka muta mbo. Fulani esha nunua trakter. Atakuwa natembea mwae. Oo bie fulani. Talunga batamubebaka mufuso apana. Donc mafuta ilikuwa dozea a telle sorte que ile magari zenyewe zinabebaka mapua lour zikuwe na mafuta yake. Haiko kusema mafuta ya umu na mule ni mwelele apana. Juu mafuta na juaka kupua moteur sai inabeba ya mingi. Haitumiki yake saa ile yenyewe haibebe. Moteur ya kupanda haitumiki saa ya kuteremuka vile. Na ndio maana veritable fate na leta mafuta na kuko distengo naisha distengue kisi hii njo mafuta ya mumagari za kabambi kabambi sana nasema kabambi kabambi njo ma tracteur ma bene ma 1924 ma char de combat ma actrose vile vigari vyenye vinabebaka mapo mko na mafuta yenu na sie wengine ba makeche na zingine zetu za kawaida zenyewe tunaandaa nazo kundoa. Hatuna sisi tuko na mafuta yetu. Ile ni kuongoza savedir odela ya commerce nini veritable oil ilikuwa na roho ya kusaidia watu. Juu watu hapa comprendre kama unauza gari na gonga deja kila siku garage kisha nasema mtu anawakisha nunua gari ni kujiombesha. Juu wengine wanatiaka vitu na hawajui kama wanavitia namna gani. Veritable oil njoo fika ku depo yetu ya Kabambi. Yaba komersa ba kule mkuye ranguria batu ebinduni sese binduni sese mkera ranguria batu ku disandre unatoka ku balabala kabambi, gudura kabambi ile pale kumutembo unapanda, unafika pale kwenye mama na ushia vietimu angari ya marche kabati njovile wanasemaka face à face, unaona tu depo ya véritable. Ata utafute karto 1000, utafute makarto 500, 100, 50, ubie 20, 10, kamoya tu, utakuwa numesaidia batu kwenye viko kulu. Donc, nina rappele, batu wa magari ke véritable oil, isha repondre kudolease yenu, na vitu vyote viko bien. Sofi kulikuwa katumua hivi kenye bakile tu viko nasema, ebwa ni mulikuwa na musha tuzoesha, na mungu naleta na mademilitre. Kweli demilitre, inge likuwa naisha fika, mesanga kulikuwa tui maprobleme zenye zilikuwa, demilitre haikukuya. Metu na vapromettre, da kelke juu, kumbe sasa mnafika ku depot na mko nauliza kama 2 litri shafika kama 2 litri shafika itakuwa donc benye ba chingali nazo njo benye ba litanguraka mafuta mingi mu masiku zile za zamani me hizi siku na jua 2 litri dare nimeongea na mzungu mwenye iko ku izine ya véritable oil alipromettre ke atuka d'ici là 2 litri itakuwa donc mtu pasiande na vitu vyote vitakuwa mzuri. Atuna felicite wenyewe walikuwa nasema tulikuwa nasema sema tuwezi vide kama véritable haya ku. Donc confiance ishaka kuwa na inanifurahisha sana penda sasa nina sema kitu ninaonesha watu kitu mtu anasema atuka ile nyuli sema ilinisaidia sana na nishapenda gisi véritable ilishaka saidia wa taximen kila mtu tu mwenye kuna moto. Donc kama uko na moto yako kuko mafuta moya tu njo véritable oil. Kama unasema ina danganya pima utaniambia kwa wewe mwenyewe utakamata telefoni Chilumbiru kwa prete ratuka masolo iko bie. Nina malizia pale, tukutane tena siku yengine. Miminika kule Chilumbiru Jean-Pierre Robinson Admini. Véritable oil ni mafuta yetu ya mzuri sana. Uwe wa moto, uwe wa triporter, watu wa gari deja, vitu wenyu visha kuya. Hakuna tena problem. Donc, véritable itaendelea kutusaidia kila siku. Bye bye.
4: Omotonona kushirao ni anamu umandeke aku ireki
5: nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuzi
6: aku kajitwandeke kundidi sili radio motore kamera nakutu ngerere
7: mutuel de solidarité pour la santé Musosa
8: wanukote kote pamoja wasikilizaji wapendwa na wanamemba wa Musosa wote pamoja
9: kwa ajili ya afya tele.
8: Tumefika tena katika studio hii kwa ajili ya kipindi chetu, kipindi chenu ambacho tunakipenda sisi wote sana, kipindi cha Musosa Butembo Beni. Tumefika humu tuko na
10: Mumbere Mapendo Manzanza.
8: Na mimi ni Stanley Muhindo. Nanyi kila mtu kwa jina lake, tunawashukuru mara tena kwa siku ya leo na kwa muda huu.
11: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanashirikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama ana sita haiko na haki yake kwa vitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, ni kwa hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospitali kisha kupona fakturi haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule yuko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bon mjenzi ulikutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto nafaa pia kukamata mipango ya kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
8: Alors, gisi tunakutanana na Manzanza, yeye ambaye anakuwa kwenye ofisi, tutaweza kutupatia juste une minute makazi ziko naendeka kwenye ofisi zima siku. Bando banamuhumula bate, ekuti siri yatavula.
10: Asante kwa neno bwana journaliste. Kupitia kazi yetu ya Musosa, tutasema kwanza shukrani kwa wanamemba wote ambao wako napita kunako ofisi yetu. Kwani tuko mwakati ya kusaidiana, wakati ya kudumiana, na vile kuna wale ambao wako napita kwa kuchukua makartasi ya kuwapeleka kunako kituo ya afya kuenda kumatunzo, na wako napita vile vile kuwasaidia kwa malipo ya dawa, kwani ndio muhimu na ndio lengo yetu kwa kusaidiana kwa kulipiana dawa. Na ndio hii wakati ambayo tuko nafaa, kwani tulitoka kuwatoa ya kumaliza kulipa, na sasa tukapitia sasa kwa hizi siku kwa wakati ya kusaidiana, kwani ndio lengo yetu kwa kusaidiana. Na ile kazi kunaendeka kunako ofisi yetu ni kwa ngambo ya kusaidiana. Sasa kwa ngambo ya malipo, kuna wale ambao wangali na kosa kama wasimamie ku ngambo gani, kupitia wakati hawakumaliza kulipa, kuna wale ambao hakumalizaka kulipia jamaa zao. Ndawa sihi nini kama wanamemba wale ambao hawakumalizaka kulipa, kulilipa ukalipia jamaa yako, kwa mfano gisi tunawaitaka kuanzia mwezi wa 10 mkuje tuweke fasi moya mpaka wa 12, na tunaongeza tena wale ambao wanachelewa kuanzia mwezi wa kwanza kuendelea mpaka mwezi wa 3. Na hizo siku zikapita na umelipia kwa mfano nusu ya watu ambao wanakuwa katika jamaa yako. Na ninawaomba ile ambayo ulilipa uangalie kama ulieneza watu ngapi kunako jamaa yako, kwani kuna wale ambao wanaanza tena kufika sasa. Yeye alizania kama ashakamaliza kulipia wote, lakini anajikuta gisi hakuwamalizia. Na mimi nawaomba msie kama wanamemba ambao hatukumalizaka kuwalipia, kwa hizi siku tuanze kuwachunguza na kuanza kuwawekea, kwani tena tunajiandaa kumwezi wa 10 tena tunafungulia mwaka kesho. Ni kusema mimi napenda niwaambie kama hakuwamaliziaka, ni kusema hakubarikiwa mwa hii mwaka. Na mimi nakuomba kwa hizi siku anje kuweka kidogo kidogo, kusudi tena saa tutafungulaka unakuyalipa. Sasa unalipia jamaa yako, kwani tunaomba kila mtu kulipa sehemu kwa sehemu gisi unavyobarikiwa, kwani haizuru kuleta zote kwa limoya ama hauombe hatowaombake mkuye mara moya. Kama uko na watu disi watu 10 ukuye kuwalipia kwa limoya, hapana. Msose nasema unaweza ukalipa sehemu kwa sehemu, yani par trash, kwani kila mtu iko na gisi anabarikiwaka. Na ile njone nilipenda nipime kuongeza, kwani iko natuletea matatizo kidogo kidogo kunako ofisi, wakati tunakuwa na mtu mwenye ye hakumalizia kwa watu yake, kisha inakuwa kama gumu wakati ule mtu atagonjwa kisha na hakulipa, ile inakuwa kama gumu sisi wanamemba na wafanyakazi wa biro ya Msosa. Ile nilipenda nipime kukazia kwa wale ambao wako katika hiyo shida.
8: Ungekumbua na verifie ambere mwa declare 5 personnes 8 personnes abushinga wana berebo era puruke sa wangasa ukasharu ndie bo eso washa sangali ruko biruka kuti ah wewe usinileta murehera nete kwesi ili emu atabo erera unashiwa bandu bakana be mabenene ukana biluko biro wayengero mabende wabyanga wama ngabe makuheka na ruba bukabutumenwa biru bwebiko biro kwesi severeta hawa naro kundi yoyo twabiri ko mochika kabisa chikalire cho bandu bandu bangashambo bangashare sofe olume keke uli abutawa nero ahoho miatse kabya ngaika ndekara muhanda ukatisha kutukasa ute mbeno wangasha levi dusinga yeta.
10: Ndiyo, ni kuhusu kama mtoto wa mupya mwenyale zaliwa. Kuna wale vile gisi bwana journalist anatoka kusema, kuna wakati tunalepa, tunangoya watu wote. Na tunafika kumwisho tunafunga. Sasa tunafunga haiko kusema tunafungia na wale watoto wanaozaliwa na wanamemba. Wale watoto tunakuwa na tuko na wangoshi. Kwa hizi siku ukikuwa na olezala unaposha kuyalipia na ule mtoto, na ukisoma kikartasi yetu ya deplia inaandikiwa vile, ukisha kuzala unaweza kupita kunako ofisi, ukisha kugombolewa kunako hospitali, kisha kuzaa unapita kulipia ule mtoto usudi naye aweze kusaidiwa aweze kusaidiwa kama mwanamemba. Kwani ugonjwa helagaki. Unaweza chunga usema ndamlipiaka kumwaka kesho. Kumbe na haujui kama mtoto anaweza gonjwa. Yani tunawaomba wanamemba ambao walibarikiwa kuzaa waje walipie watoto wao kusudi nao waweze kusaidiwa. Kwani watoto wako na vandaji. Akisha kulipa, akigonjwa anasaidiwa pale pale. Yeye hata pita tena mu period observation, ile wakati ya kuchunguza mtu na kuangalia kweli tulikuwa lepa juu ya kufaa sirasi. Kwani kuna wale ambao wanakuwa lepa bo hajui gisi anafaa umoja na wengine ama kufanya andred, anakuwa kwa sababu alishajua ule ni mgonjwa kisha anakuwa mlepea msosa. Hapa nawaza ile ile akili tuko naenda kuitosha katika vichwa yetu, na tunajua nikikuya lipa mimi naweza nikasaidiwa ama mimi nasaidia mwingine kufanya ile solidarity na wengine, ile spirit kwena kazana nayo kwa sababu tusikwe na kuya lipa kwa sababu mimi napenda nisaidiwe mie peke.

0: numéro Airtel Money, nous allons peut-être rappeler ce numéro-là. C'est le numéro du secrétariat exécutif. Mais il faut aussi dire, quand on envoie cet argent, il faut dire aussi le numéro de sa carte Moussos. Parce que nous devons écrire sur la fiche de la personne. Donc le numéro, c'est 0 9 7 40 40 727. 0 9 7 40 40 727. Et voici déjà l'angle. Tout le monde se mouille à Kundu. Au moment où on me sort ça, moi, vous tirez à Banabane, Koumerer, au Mouyengoum. Mais le problème, on vous sème, on va rire à Banabane. Bane, tu as mis à tout, tu veux me sort. Ni va en bon mot, va tout mire, à yu kachende, et bo, ou à quoi tu kana chende boy, on me sort ça, on me doit l'oual. Mais le bout tout mire, yu kachende boy, on me sort ça, en bout, à ver mon membre, avere butire mukuna ku lupitali lwa Caritas tutinero muthu ha erinalyo mwana ko tukana handika tuti tuhandika kofisha ndu tukamuha boya maternite tuhandika he erinalyo yuli abutawa kundi naye ne mumambro tukale ndira naye akendele herwa naye abane ribya mumambro mama tu erinalya lya kwanza twabe handika lwa mbona ri akabera ah nari akasatu ah neri nali akane ah twamalutu ha Nyambo ni bana ba nyambo e fama se makuma no ulashende bo ne riongo ko nama uwa itwe ni chituka tuka hebo yo mambro yo itwe mebo atuti itwe ba musosa tukandele ebihande makumi munani ju ya mia moye ni wambo efektire we ya mabe kandi be ye mia moye omusosa kandira liha makumi munani nao sikandisha bya nene kwa ne riono no mwana memba yo kandile ha makumi mbili Ejo twabere tamenya choko chikani troke kana chetia ndo twabere ba hebo deswe ari we tukabere kiraba na member bo shi tuti omasi mu buyono kabyo mochanda chetu cho musosa obole mundu alete ngo kwanga choka abana betu aba bakule bakule ndeke nerio tu twabiri rahanu haka haka wonza ako tukanje tukatwera maluma luma tukawa ticha echandichi echanda cha cha muize bana byatsuka neema tukata tsukerishi mamuka manyamuhanga kundo yuwa matu habana aba bana abo musosa abo nero obole mundo akandi akaleta ituna muhandike no kufisha yewe ngo kwama wotiche echande echo nero nabande abanga no murengyo no mbanga si bale babe bamambure bo musosa nabo bangana laba itu iba itu otikania kutse iba luba ye ba ya labe irio eirio mubire elupiteli echo cho tukata keribu erebwera abana memba betu okumwase mu buyoyo
1: erunga abana memba bo musosa bangana luba labe ya kutsiba li obujere la bahanu na bari hale mbino na banga itwa bati
0: turondire itwa iraha uma itwa bana memba bo musosa imo tukendi shiche chitire chetu echo twanga watikani amo chikale kirwa tukumbi twa iraha umerera kandi tunamwandika nokofishe Eyo boli mundo yuli atreka. Habari ya baka tsuka nivya. Awutu na mtu lero mwati ba hika hano. Iba lua mpo haa. Oh, mwati mungu yoyo masere tuka ira halia. Muhandike na yuko fisha ya hiku na mabiwa teacher. Omana memba watu hoyo. Na ilo wabare hare. Vanga nabi sipa ndiba na katambika reye useno yoko. Oko biro yetu. Tuka watu tutukaba hei nimero. Eye lila bia mashofranga esho. Eye nimero ye. Eye biro yetu. Na ilo wukatu malufranga kumbe. Iwo iraku ni nimero ya uyo musosa. Mutu wa minyatu omwana memba murebe. Yuka abitu mesho franga hayenu. Eno ye nimero ya tu eyo musosa. Eyi tuwa tuka tunge e biro ya musosa. Ni 0 9 set 40 40 set 7 set. 0 9 set 40 40 set 7 set. Mwashinja pana memba. Itubo shihauma. Tuatikaye omuli chetu abana bitu ababa kulendeke.
1: Kwa Kiswahili.
0: Aksandi bwana journaliste. Na wasalimu kwanza wana memba wa Musosa Butembo Beni nikisema. Wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Wana memba wapendwa. Tuna habari ya furaha kabisa. Mwana memba wetu mmoja. Amezaa watoto wane. siku ya Mungu iliyopita. Tuna furaha, tulijua namna gani jamaa ilituma mwenyana pia kamata bode swe kwa biro yetu ya Msosa. Akisema kuna mwanamemba alizala kwa hospitali ya Caritas Mukuna. Sasa gisi mnajua wakati unakuya kamata bode swe ya maternite, tunaandika maramua jina ya mtoto mwenye alizaliwa. Kusudi uende mtafutia naye makuta ya kotizasyo mkisha toka hospitali. Sasa wakati tuliza jina, wanatupatia jina ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ini. Tukafurahi sana. Tunashukuru kabisa Mungu kwa hiyo neema yeye anatupatia sisi wanamemba wa Msosa kuwa na wanamemba wapya. Ine ni furaha kwetu. Sasa gisi tulishawapatia, tushampatia bode soin, yeye deja tutalipa tutalipa vipande 18 juu ya 100 ya fakture. Tuseme kama fakture yake itakuwa ya $100, $80 Msosa italipa kwanza. Na ile kama inakuwa mingi kushindia $100 ni vile tu 80% yenye tunatayaka. Vipindi 18 juu ya 100. Ile kwanza fakture tutalipa ile. Na mwanamemba atalipa 20%. Sasa sio wanamemba wote tunasema hivi. Sio wote tusaidie hao watoto wakomae, tuwasaidie na kuandikiwa kwa Msosa. Ndio maana tunatia pa kese ya wanamemba mwenye anafurahia hii jambo alete mchango wake, tuitie fasi moyo, tusaidie huyu mwanamemba wetu, tutie mchango fasi moyo. Na ndio maana tunawaita kusha kwa wanamemba wenyewe walishasikia deja au kunapita kubiro yetu, tunateka kitunga kinyi tutatia ndani inye tunapata. Tunaandika vile kunimero ya mwanamemba gisi amesaidia kwa hii mchango special. Ni ile bwana journaliste njonye niko nayo amu nouvelle kabisa.
1: Mwenye iko mbali.
0: Mwenye iko mbali hata naweza kwa hapa Butembo na hata pata wakati ya kufika hapa ku bureau. Tunawapatia numero ya bureau ya secrétariat exécutif, numero ya Airtel Money yenye unaweza tuma ako ile yenye ulipata, lakini tafadhali utie numero yako ya carte Msosa. Sababu tuna lazima kujua numero fulani njoo nyinyi natutumia hii kwa kusaidia ule wale watoto wetu wakomae mzuri. Numero nayo njoo hii 09 7 40 40 777, 09 7 40 40 777. Asante kwa usikivu mwema. Kote pamoja kwa ajili ya afya tele.
1: Asante sana. Mumeweza kufuata kwamba tuna wabebe waine. Sijui kama manzanza uko na kitu cha kusema par rapport na ile.
2: Bo, par rapport na ile mie ni shukrani kwani mwanamemba wetu kupata kweli moyo watoto ine, na umesha toka kusikiliza gisi tunahitazika kwa kumsaidia. Kwani iko nguvu kulea watoto ine kwa limoya, na vile vile ile jamani ya kudumia. Kisi tumesikia mesaje ya katibu mtendaji wa Msosa. Yenye ambayo ninaweza kuongeza ni muhimu ya kukua mwanamemba wa Msosa. Tulikuwa tuko nasikia mhashamu wetu, askofu wetu wa jimbo, alikuwa iko natuelezea gisi tuko tunahitajika kuingia katika umoja ya kiafya, yani kuingia mu Michel de Sande. Haizuru uingie mu Msosa, mu Msakome, mu Msave, etc. Tunaombwa tusaidiane, tufanye solidarite na wengine. Tukishafaa ile solidarite, tunaweza kurahisisha na matibabu yetu, kutunzishiwa fasi yote. Yaani kwa mfano ukiingia katika Msosa unaweza kupata matibabu katika jimbo yetu fasi yote ambayo unaweza fika ku hospitali kwenye Msosa ishakakuwa, unaweza ukapata matibabu. Na tuko na zile maupito ambazo tulikuwa tuko na watahii anaweza kuemishwe nyilipita, tulipima kuwaonesha wale ambao walikubali kuwapokea wanamemba wetu kuwapokea kuna hospitali. Yengine ambayo mnaweza kusia, wakati uko pamoja na wengine kwa mambo moja, unaweza ukabenefisie. kuma avantage mbalimbali. Kwa mfano kusie kama Msosa, ukienda hospitalini unaweza kupokelewa kwa haraka sana, na vile unaweza tena wanaweza kuchunguza dosie yako wakati uko mwana memba. Wa daktari wanaweza wakapita na wanachunguza dosie yako kuangalia kama kweli ulipata matibabu ya ukweli, kwani lengo ya Msosa ni kugusia ile soins de santé de qualité, wana memba wake wapate ile matibabu. Na inatusukuma waganga wakuu wa Msosa kupita kunako hospitali kuangalia na kuchunguza zile madosie, kuangalia kama wana memba wao wako napata matibabu kwa ukweli. Na zingine mabandaje ni mengi, sawa. Kwa mfano gisi tumesikia gisi mametu alishatuzalia watoto kama ine kwa limoya ule, na ata beneficier tutaweza tukamsaidia kumlipia 80% juu ya 100% kunako hospitali kufaktire yake. Ile yote kwa avantage ni kusema tunaweza kurahisisha kulipa matibabu, kukulipia 80% juu ya 100% ya faktire yako. Na zile ni mavantage za mingi ambazo unaweza découvrir wakati uko mwana memba. Ni kusema kama hauyasikia ile mwito, anje jitayarisha kwa siku zenye zinakuya, na wewe ujeunge pamoja na wengine, kwani mwasha mwito anazoea kusema sema wakati uko mwana memba unaishi upendo na mtu mwenye haujui. Kusema unamsaidii lakini haumjui, ile inakuwa sasa tendo la mapendo ambalo anazoea kutuambia kila mara. Yani wana memba ambao wako leo katika Msosa wako naishi ile upendo, ile usaidizi, kusaidiana, kuhudumiana. Na wewe kama unasikia ile sauti, unaweza jikaza kukuya usudi na wewe uweze kusaidia mwingine, mtu mwenye haujui. Ni ile message ambayo naweza pima kuongeza kwa wengine.
1: Voilà. Merci beaucoup. En tout cas njoo ile, sabidir tu shike kwa message yenyewe pita. Ni kwamba sisi wana memba wote na watu wa mapenzi mema tunapita kubiro, tunachangia kidogo kidogo kidogo kidogo. Imesemeka tusaidie kwanza shie, tupate kwanza zile za kuandika watoto. Donge watoto waandikiwe mara moja na baadaye kumsosa ya pale pale. Naona tulisikia munganga na iko nasema kumarajua tibo. Banakalire kwanza. Mebo hanehe umahe umunasi ya bane. Sartani make kuneza kwa hiboru fulani fulani. Vile kumbe batisikwe deja mara mwa probleme batanja waza bajwe gisi soe kwanza imekuwa asire a 80%. Ile tukazane na gisi manzanza merudia kwacho, askofu alisema hakuna mtu atapata dawa ya mzuri muhali yetu yenye tukwamo hii, na hauko mgumoya na watu wengine. Tushikane tungie mubile vikundi vya kulipiana dawa. Me kuko kikundi na kikundi ifoko vule rapel. Watu wiko napita pitu kukuma village yetu. Watu kindi watu kavale hire dawa wavele haota. Omu wakao usitu wavea tukakore hira ngoko utakire. Kuko na babandi. Donge batakuwa wakisha kamata makuta makuta za watu wanaenda wanakimbia. Walapuru kwa senye mtu wanawasa unaingia mchikundi fulani. Uliza mzuri, elewa mzuri, meshie. Deja experience iko, uliza kama kundi kuna experience gani, nani njua shaka saidiwa mule, amefahamu miaka ngapi, she tuko na kenza, tuko na seza, wengine nabo biko na miaka fulani fulani fulani. Usipoteye, useme na unaitika mwito, me unaenda potelea fasi yenye haiko haiko hayo. Hii haiko kundi la banya butepota embo kutseva nyakatwa kutseva angalia. Na we mwenye utakuta upitale wanakuambia anduka tunatumika na haba, tunatumika na haba, tunatumika na haba, na wanajua vile vikundi mzuri. Tunamalizia pale kwa siku ya leo. Manzanza kisandu kuweza kupartisipe ku emission. Na nyinyi wote ambao mulitufata, tunamaliza wote pamoja.
2: Kwa ajili ya afya tele.
3: Nos adresses. Le bureau de la Msosa Butembo Beni est situé sur le boulevard Monseigneur Emmanuel Catalico, tout près de la cathédrale. Téléphone 09 93 13 96 66. 09 93 13 96 66.
4: Eshungulu hino sikale tawa nechiona cheribika nerivweka ekopek luanzo.
5: Hau mane ekopek luanzo eribwika ahali ubutreya okongula kulana eyaba mambre. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene kandi luba luba.
4: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
5: Hau mane ekopek luanzo akagala omobuma.
6: Echa muna buretu wa masa tuka kunacho saisa tu shachiro emiatse kalava omochi uo chino cheche nambacho moto.
7: Endami ya shi ungoro kie, shikala viva wana kakurechi lumbiru, Robinson.
6: Kendikania oko miatse minje na samalire eklezia ilumu kachikumuyi owe botembo rihika omovetuwa vichipese. Hauma nengitse mune mwenduwa eviria lava umukatike eklezi mochiro echa mnabwire. Nomongulu shetu eshotro mabeta ndeka. Ubusoshi bubura shio mumuyi owe ebute mbobo mabesu iraba nruba nersha holera omongomo. Hava adereba mboni wazalendo vano evaka handa oku munango kuba ugulirania. Oku katambia kanase erere abandushombo tirua. Eshe misri abandamu kolubuhinga na mukatike umuyi ebute mbo. Hauma nabande ba Kongo abakakola nabwe mibiri yubuhingania obwe ebibakuri binobe kave tulerwa okobutala umwirango eriye chituru kundi mu tribunal ilwe yikere na banalo bakere abanabere ekabunwe kandi mu bakatsirukana ya ekamirihi mu lokalite olwekelekele ni ya ku kilometre 3 lo mu muyi owe mbaumo bakati maya etukutuku na mundu muma abere bulerana chichikuhi auri bashongo nokatambi akale akwikuhi. Twitsimbe omukatike eklezia omuparokia eyo mubwirira Bernard eye bigore omupe muhindo byanchia Benjamin imwe kimandara amachinga owe chehamaka okuba Kristu 83 nababere mukatikabo imune 23 bakasera mu bundi bwikirira makabirikira aboshi rishika omukatiko bwikirira bokuwabo omubuyingo obokuwabo boshi chomo chikacha bila bachitia muhakabya RSNG kanda kende ke komitium bikira Maria nyota ya asubuhi eye lejo omukatike parukieno omupe byanjia imwaka tulongo koi komichu mweno erhandwa omukatike parukieno ni muisa kanulu kogolwa nyamuhanga okuparukia eye ebegore imwaka berikira abushia bakino mukomichu mubikira Maria nyota ya asubuhi okwe kwa ma olugobe lwa koyo Maria bakashicha amalagano okuwabo omurenge mumerere mwakasubira wamo na Albert Kasereka Mbatangu kabe manirwe senatu somo diocese butamone Beni hauma na akasereka bageni Rigobert akabe musubuka okuwe towe omurenge wa Albert Kasereka Mbatangu
8: ya nore no na matekereje bandu bose abakabi coach sisita munawurenete tukole mubiri wa bikira mariwa bitushira tukaendeleshe angulo ya mwalawe we emoborechara
6: na tu minisengo ko ye katembo karondo asifiwe ya kendi mandara ekomichu mweno imwaka asaba abakristu boshi erimu kwa manisha omumubiri ono waka musabera na resabera elejo la mario mukatike parukia eye begole
9: kweneneko omubiri simolo sekare ka ina sabakala akakalu kunyamuhanga kundi okutivene situ angayetokera kutia tuneta yari okwangirira amahano owakalwira okuba Kristu buku wetu kundi tulebahya bahya omochikwenda batu chindukyo momisave nomumahano
6: ebi mwabakabia bia vetia mwakabia erihira emisa yoko Lourdes lwa Maria kumukendi wa homutianda kendeke lwa nahimbawa hatia hatio mukati ake parukia eye ebi egore. No ndimwati ini akasera ena chipese ni 1842 wisa 77 aba Kristu imune erigana erikumi no munane utubwe tisa 18 aba kasera omobundi bwikirira bakatsera omobwikirira obwe chikatolika mo bakauka ya machinga mabwirire awe che hamaka omobuhere bwirira bulya sundura no mupe Jean de Dieu Makatsi nena kumanishiwe na kuhi iri kumia bandabape bali chiwe abali asera oshoparu kia esere endambe ndambe jisile siwa kuchikuhi
10: ejia maga e sakramenti
11: akabia ngamulebe kwa umu hanganiri oedawseze vutembone beni mukara jadidie makati mwaka kangirira ya oko vile vile omulae owa paluku siku limelchisedeki owa kabere kiro musuko eriko la ebindwebi wene
12: okobaluana hasa ama kabia ngerera ejia maga chomu nabire Bareke irinywa amavu au wakita omubere banze akarasi nomubiri mama behabo eche amaka mushike omubikirire bwenyu bulangereke temo yusange omoisomo hike hike ehi amabehi
13: mubye munyuwe chewo mubye chakakala chichewo okwitsunga nilikulia obwikirire bwenyu muye omobyama vya kanisa
11: omukaraja didie makati mwakateka neishimi nerisha sunzira ikola ribuya eria monseigneur paluku siku limelchisedeki okoba kristu boshi abane mukolano mutimo werire ekle ya itokerlole mulero
12: atino mwashinja gusana nubuwa ticha wenyu nililolia akanisa kemulero namlangera kumu namu yinyana kusudi simu shiariri nyuma nasari parwase ayitita yinyana ikakocha abakara ikahimba namlangirika huzi abaja pastoro atia mushavo vashinja vana muhamberera ndeke obwichiri ya buwabo kumbe tulula yimuriro okwikorera hauma ngokotwa nganimba Tote tubuwe chiuma Tosohe hauma
11: Okukatambika omerera ko Oyuri asomemisa Mwaka na yakana yano kubile vire obunyagasa Omule obukoni obu ebola Mwaka lemba lemba abakristu boshi na vikalani vechipese Vatoke eriko lesheve enderu wako Evi kalwa nubukoni obo Ikua iwa natula nao Mama langira mundu oyuri kushisembo Esu obukoni obo Eche ndulia mwaka na kana yano kubile vire obuholo Ama vire kila vikalani vechipese Eri chingule riso nerisho mwaka Uma eria nyirana nerita mbandeke eria barashi kutya na bikalani abasondulya na bali bile byobuholo mu muyiwe chipese nabo mubakasangira uko buherebo no bubuyirire
6: na permove bere bya mabeho ya paroki yanke eyengitse enemu ikorera ba Kristu abo mo kitara kino kiri doseze butsumune beni echikaba ndikumuka tiketike territoire ya Lubero humane territoire eye beni hakuhi na chitwa eche chabirimu Mubaka sangira okochiro chikulucho mubwirire ndukwa akabyo mubwirire prosper omwelabera obohere bubwirire obulya sondola wa no mupe Moise wa sanalo kundiki manerai paruki yanke no aliona kwa manishibwe na banda bakara abane mwaka na kanaya chiku hiyo kwa buyingo bumubwirire prosper kakangania ngoko abya mundu owa oto lwanzo okomakangiriria mukweka andeke na kandikundu ni oto lwanzo oko eklezia erikokochika mwabya musachi owa papa leo owe erimbere akakania okongulumbuya imwaka tulango ko erhalamba nyamuhanga kamwahula chinuene naho kandi chishikire kundu omundo ama akola ersonda aria nyamuhanga Omo chikecho mwimaniruwe paruki yange eyengitse imwaka saba omwilabera obwenke bumubwirire prosper aba Kristu boshi abo mochira kino che territoire eye Lubero ba yisinchike mu bukiri abo kwa bwikatolika bakangira no bwikiriria buno okoboshi abata bamenyango ko Kristu kutse Yesu ni nyamuhanga iyuwe na wene imwaka humu wa babuti eritwala abana abekarase na kandi bangatoka eriba sunga sunga bakabatekania okumibiri menje iyo bakendisha kolera chitunga tuwengo ko alwa kanoneka aba Kristu abali arunga na abali ya kukaya machinga au olupatiso
14: Ujwe muka arunga muna wili tokaba sawa mwenu mchiririo wabuo merero wabuo Omui kiriria, ohu mererovo, wangu vye naamu. Eyo mwokendi ikala, mwye abanwa baka lwero kuhu kiriria. Abanwa baka kangirira ya Krisu, omu kwenene. Nomundomo wivu achivi, haku hinao. Ama wivu achivi kukanisa, kumbe muti mauna mutu, yehe, etu omu wacho, seicho. Inyumu ya batisaya, inyumu ka batisaya muna wiri. Nenyu tukaba sima mukara sabana mukaba mote abana bapatene alakini nenyu muyarebaye ngamukisha kulya banabo wapo ngamukendisha bakuria no muwigiriria obusosire ama maorekera echeri mbere imwamenya ngoko neba na benyu seba nabo bomukaka
6: natumise ngoko shondwe biri mushikahira wa kuemisa na bana makumi irinda no munane bakakukiba wa mukitunga chiwirire echa bakristo umulavera olupatiso abunyinya wabo sebe barunga o abantu banchimo bakasha sangiro koche sese yechino mulwe balamba iri bashikire kundu nga a prosper kataso hire ono yo wahimba obwima banyamuhanga obwingitse na karase akane ahakuhi na parokiano keke bulumbi tunemwendi mpaminyishango ko omukati kende ko munalwe omupe modeste mbugabinywa omupe safari bienvenue omupe ruhubi emmanuel no mupe ndakasi victor na bakristu banje abali asera emageria chetsuku bihia munko hauma ne kaliro lubebe mu ruhamba hauma ne kasongwere mubakasha sangira okochi sese chino echo mubwirire prosper kabya mubwirire nduko we paruki yange eye nkitse ne banyoni omukati ake dwayene eye na katedral mubakahindana omuchiro cha munabwo mutsenge cheminda nochi ku paruki ya eye mutsemere zidor bakansa eye chirago hauma abushimo bakana kana yango kweri tulani ngulumbu ya rina mutamba mwali abantu bake banumbunga bungibwa omobulabo boholo chitatumba ngengere chirago nomukatike nbitata ebidwa yeneno e katedral obuhani ebukulu ebuli ya sondolawa nomupe kasereka kabuya ya roje akabe maniru edwa yene eyena katedral mwaka vitsopolia hauma umana bande balomonda kwesho ropore siria sira eyineria mwabakana tulambo pese pese engulumbu ya yina mulola emurero imwaka na kanaya okochike echiri obwika muno bakambo abantu bashika iliturujia ronda kendeke abakristu bangatoka eritambe ronda kechinyamo tematema omupe rojika buyaya
15: tukasima babu tibetu tukasima abakristu bosi abakayerera kusana neri himba kanisa ijapokuwa tunemulabo mobike bikalakalire ebyere bulobuholo ebya makoni aliwe akakya ko bakasunga bake bane muretako tukasimabo chechikabireka muna gwire no mo lukoratolo tumutuka kanayo okuliturgia tutikumbi liturgia etwabya neri kolario ndeke no mulu mukristo kai komo chisomo ini abya neri saba kundo mulu akasaba ndeke neri nyangana toka nebya neri herera yo nyamuhanga yo ndeke
16: ndekanisa garumu byala ba kristo
15: akanisa kalimo byala byabo ndisi hali akanisa amatindi bya ba kristo abakristo bo bakale kana kanisi kabyao
6: natumisengo ko abo shabalo mukati kende ko bakashime mibiria na mukonwa mukati ke batatamberere mberere ritsuka ko sanctuaire Saint François d'Assise e ya kaundura umusho paroki ya masole botetse baze ngengere musimba katedrali chitatumba ne ICG ikwa ne chirago o kobi samalire o makuni wane mutimba timba ko bandu bakamba bandu basamalire ndeke se baleta he kabala echitsibuche ikire bu bukoni bwe ebola aba kristo bosho modwene katedrale ba shikaye amahano aba bangango mupe roje kabuyaya
15: tunye no chirao molukora to lukulu uledwa yene amaparukia munane nerumuna gure hanalwe ebitukabe gambulako echirimbere mutukambula usana nubukoni obo ebola obo abere bukate mabandu neri omuntu kabirekera abakulu bebedo ne abakanga bakashatukaniria ngatukande ratute neri wa matugura batino itobya neri kakiria hasa tuka na boko bya lae kande itobya neri kakiria tukahira omulo abandu bakingirango mu kisomo itwahira nga magetse embere yemirango nero mulu mundu akasa inabya neri karaboko byala imona toka eringiro mu kisomo ebishibi ni namna irika kiri ko bukoni
16: endo ko dawa omusabe musaka na lamaya
15: ndibo omusabe akaenda nirika kiria omundu omabi omubiri omuhanda wana luwa yoko dawa iwana niria kupima neribo banganga bo bakande minyanga ukurechi
6: natumisengo ko nomupe armel imwakana kanira balo mondeko miatsi mumamuma eiso shire omugambo kutse o busoshi endeko endekesha bako mukera omwenda na katedrale. Monseigneur Dieudonné Uringi mukatulongo ko mobero ebiriha kuhi a kende lukira emibiri ya sondolai diocese eye bune kabachabana tamwikaya luaka kaniria abando mobo herebwirire obwali atakaho ko beremo 20 na chiguma bya mabebunga inanashinzikirwe mo shikofu ibiri abera umukati ko mwanya mwanga katedrale ake muzi Maria Monseigneur Dieudonné Uringi imwe kimakabanga kano irishimanya mwanga ko byabere mukorera omubukwenda buno ine akatulate mubwa matani hauma na bakara ba Kristu na bande bandu boshi diocese eye Bunia ubikirira bunamu ulangirekera no mushodwa yenisa tro esereyo Monseigneur Dieudonné Uringi ine akabirekera ebehanda byoshi okushaka sana bakakolango ko bangatroka echihanda yangatroka byanzuko ayo lwanzu ni ubikiriria mo bangatekani abana bakeshe hirikirira obuholo obuguma nubwa matani hauma no bukake omobero ebere muliro Monseigneur Dieudonné Uringi shikofu owe Bunia imwaka yabuga akataka homulage okwibya abandu bashikaye ebabanganga bane mubuga okubukoni obwe bola obuna mutema abandu bomo diocese yikuwewe na hakuhiri kumi abana ababiri gunzwa ko obutsebo obwe besando ebihingemire kundane abana abakabutawa ebesando ibinahingemire mubakakangani bawa oko bandu oko chaganda eche shima aletu ebwendikape mumuyi ebutembo elondo mu quartier de l'évêché ebyoshi eberia bya mochiro echa munabwire omukati ko butala obwe lupitali luno omuchinya chiku we frère Omer kamate akabe mulikter owe lupitali luno hauma aneribia mundu musuperviseur owe programme eye Hope Walks ginya katulongo ko abana banamu kwa mwande kendeke mobere mobe tano mubahikiro kochika echirusho ko banako butsebu buno ebesando babirutsuka erbasula ndeke ndeke bakende subaneka no butsebu buno subanisha shabasubera frera kamate Omer
17: na londo tunemu watichaba naba kabutawa ebisondibi na hengemire nerio aba nabo tuka kwa mabo omomi ya tanu omomi ya keyo eritu njavu nerio ngozavu kabisa wabri la mandeke na wabri ya njavu ni wabri mbali vidatubi ondeke sipa chute maumivu baka basula nerio lakini situ lebute mbo hasa tunene beni tunene mwicha mweria na mwangina na mwkaina na mwamboa mweria na handi mwama langiru manena were kutuwa nechisandu chengemire walua yuko lupitari ululiha kuina malpitele na mabia hulayo tali ayo tukatunja kuchire erisa beso franga ane hapa kawa tika yabu eri lehirabu ama faktiri ayo
6: ya tu minisengo kona mnabwire abakoro abakabwe chisegundari wakatulambu banatamwikaya reno bakata luhukobre mundo aka humurekaneli juma wachinzame eri gunza abo mwapa mwamotu kana kanana abo mwamusibuwa mnabwire mwabakabu abati
18: omochiroche mnabwire echeribu wa marengwako nama yoandrek nilio andreke na mapepo mungu kundri mwaka tu isa ya marengu wako andreke nina utreni yeyo eyeli endelesha karase kundri kumbe tu wabi yaba depitaba abo munja acha kucha aba presidaba munja acha ababuti nama wasunzira maisha mavoya abakangiri yawe karase nabo nama wanti wasinja kundri yabi wakatu fundisa asi wale tuteba ero nama wabu rantishe walo haa waendeleye watia
19: ukatambika ano kwanza twama wandeke kondi twama bo mwaka wa karasi twama wa mwaka omachiro cho mnabwire achinzame cha mabila bandeke na utukitsukale ba sho mwaesha bazazi abazazi bamabi bana utoko mwae etukande so abazazi wo shingande werabo kumi basomesha bana kunda karasi kuweno maisha obule muntu abakangiranga werabo basinja tu
6: Aba baba akoromona babure tribunali obura shomo katikumwe butembo yamabe sunama ko bandu bane banongo ko bakende shahorera omo ngomo mukatika muneba za lendo obabere banu bakanda ko munongo ko mo babulira no mukatambi akanasegerere abahingane banu mukatikumwe butembo no mboterwa eshe Egypte abamabe suyirua ni Nzanzu Mushakulu Boika na Katembo Madirisha Joel ababereba noni Bazalendo haumana Kambale Kapupa Jedeo na Kakule Mukama Jean-Baptiste banoni ba civil banu bakatplan komo bakola ngoko bangatu kichitu ngacha bakola nabe eribulirani abando erasangera okochi sendo chibe ikwa nere borobonya abando kala mo extorsion beno bakaswira wa ndeke ndeke okwibya mo bapekorera a shombotorwa eshe Egypt bahinga nabali mukati kumwe buta munonya ndiba bweri 11 aba a Congo tirareka oyuelo kimanere tribunali kapitene bya Mungu munanira inelunia basu na mako ndekende kumubinywa beno
20: tuka kolesho mwambo wakaswira malolo mochilasi tribunali ya maswira abani ya boshi okumalipisha wakalilo mosho wali atondolawa na uo uwe uwereho lero mongomo tribunali chiyamaliga ebyo abakolawa nabi basaba tutia boshi bakandele ha esho franga eshi krebegonye makumi atano no mwenda esho franga shebu Amerika okobetibu bakola okubasungu nabaka kwa manisa yabo okusubi yabo mumbangwa hiku
6: ye metre héritier nyamwame yola katondera abandu abagali bawo nyakatuna tingo kobu soshiba makwa mamwachiono bama kwa mana ndekendeke tumurikirira
20: onesera pa situanisha tokeribia tukapokera abandu bakasire hihia tututakania che umana abo na munaburi twa mashima ne hamuri ya mate kwa hono busosi ikaswira abandu aba konde yo tunalo twilindireko tukarenge kana ya chinonga chikandita sha umwa abakalani bo move ndivi huwa bali mumuyi o butrembo eribie no ibanashi eshombango hiku wabo koshinatungirwe
6: différentes activités ye jile mubweko ye lokatondera abamabeswirwa banoka tulate omubo mune abanganasha ya honda traba kabrekra bakulombo mwacho no mwekenda chitya chitya kunde omumalolo bamabasenjikako sababu ya mugomo ndekende kiatia
21: twe tuka kwa manisha ba abaye kabasungu bale bandu bani olecho abamuzi bamabulushe hukumu yabo bati bakasha ole rumulichi kwa kawaida bato lirie biitibwa nero bamabalushe binywe bona mone abiba mabwa muhanda kondi abo simu batata ka basungu hani abali ali makosa na bakala ngereka ngasi bale kwa kakosa na kaumu na bako ne bon omwamzi ni mwamzi abiri bwebewe ngaba jotu kwa manisa yaba kosefu tukanda andike barua tukaura bakulu poruke bashesa misa yabo ya kabere
6: na munga na babu rango kukandi abakiri anaba na biru mwini shitrumu ebeni ike mbaba kana timba timbao monzera eye mbao kamangu moterituari eye na beni pano mbaka ye ititika o monzera omoluhande olwe kamirihi omolukalite olwe kele kele nibilo metre bisatu erilua ebeni erilua embau eshongulu isi katulongo kubaka isaya etukutuku nkuma na bande mubabere babelangire chitsebu bamaluba shigisho tukutuku shabo shomonzera baenda baka itebetera momugulu FARDC na bande balashibe ISSN bahika hano batuka eritibitia abapandi banono bayigusa oko oche suche no hane abandu ababia omuli babere bulerana omulwe FARDC nisese naika pipikana na ba kiribano habi hane abana abahekawa okonda mbendambe eshe wita na bana bano mo babia basantu ababere mo bayilushirie omobyala ebya abapandi bano mubatsukire batwala eyere abakulu abeleta embere basubwa mabehanda byabo mwete nambo mateule tukabuga chike ko bisamalire betsange bali kibatubanzwa coupe du congo omochiro echa mochiro echo muncha cha omochibuga eche kindu FC Etoile du Kivu Bukavu ikende ya matasha sulwa mukati kibipya ebengana shalona emulero ikendisha satane dese virunga eye goma ase kapako ebeni ikendisha satane AS Dauphe Noir tukaba misango kwa AS Dauphe Noir eye goma moya hegula eye soko zanki oko golwini oko ohate ne dese virunga moya takula FC Etoile du Kivu Bukavu kogola nguma oko ohate naho chipe chibukafu echo chikendu usule cha tasha lola murero akatambika mabetu labira bauli kiba tubanzwa si tuendisha kania okubisa malire coupe du monde naho obwesa omochiro chakasatu ukendola emuriro omochiro echa munabure mukesho webinti byomo mitsanja washinja Rodrigo Asondola omonzira esha byuma mwebiru wango komurengia kalu mwiku hari wa mundu wa bandu omwanobulu mekundu kakure chilumbiro Jean-Pierre Robinson mukwame ebibali chetubanya chinzasa bali asaka
0: Tuka kwa ma esio ngolu, esio mwabi tulangolu, esi rehandekawa na bali chetu are kinchasa.
1: Kutri wa ulikiriwe tuwanzo vesini mbecho moto vute mbuni beni. Ewe tulangolu, ewe da subuka umumuyi o chinzasa, umuchiri o chini chino vero makumiavirine vetano kumusono wendatu o kuchirimoche vinyo makumiavirine ndatu. Ibika kana yao kumia siviri, eriso ngana umukatikati ke Chisenge chava shakulomo chuo cha ungo sana au mana wa presidenti au yanda bishumbui bishongabiru eshichi huo echegumu mkasia nomati o mukovu o abatwebi o akishavi o mabiro muna ni kumusi o wairenda kutse o musi wotu kendri tuka vye vika kaniwa wako kutibusivu huko mana nebitu langulu ngoko vile handika lepotasia leka handika ngoko kwenene sana echi huo echegongo echi demokrasia Ikaite kana ya o mobiro erikumi okomusho tukandi suka o erenda eritikania endeko eyitwe borebero extraordinaire o mumi o chinzasa ukolebia imyatsinga number flight imbobwire yo omuchiro echipiri e chanalaba edekono e abiamu abakulu abisangi bishumbui omangabero okomana nko namumbasire bakashaka nimyatsi minji nobako bonko konene Kuhurimbia bunu mbuwa hikire oko pale di peple e chinzasa pama kanya imiasi miji namba pokero hano na basha kulu abechi huo eche kongo chidemokrasia esena huko mana nevi nemu labika moshangabro eshoba alimu waka huwa nkuko nene ere ye mera kuse ere vikira etrizuri rivya brenda chitia chitia o moshangabro eshoba alimu omobisangibi shumbui Waka buwa mkuko nene, baa barita saka kutibusibu sana, abadipite banji, abe shongaburo se, walepo wakera amakuta, emisi, minene, siria, rarekwa, nubutrabali baka buwa mkuko nene, omini sukari baa, ebyo mwisi, inabiri buwa mkuko nene, nabe siba ye mera, kutse autonomi, siba kolomate waringo yo, okamalane ya chasi, kongolosi depresi mkori handakachi, esena, muu, ya pokere umwati ngawa nunu waka uwa mkukule ni bakindi ribecho bakindi kola huko mwana nebio wakulu webisangibi shumbu ya mwangabiru usiwe chihu oche kumukasi ya mwabu wechinzasa bakindi kwa miru umwati ngawa nunu ukubia basunga bendero wako huko mwana nkubale uwa mkukule ni presidenti awisangibi shumbu ya mwashungabiru ii wana mwurera sana mkukule ni iwa watika huko mwana ni aktualite pwisi de mko ili handika chikuwa nene okuli na Eriwo mabo papi Mandezolo umpresidenti w'ikishengeke Shombui okungabero Congo Central urewo okurinere bushinko kunene kambe batawatikaye okubye nabo babe bakabye hondeke omu shongabero esho barimo bakabya ne ngonza omu mangabero barimo kubona nko bikaba watika kutibusibu uko mwana nko ebya haoma sibiri watikaya bikatsirayo biro benji uko mwana nko Ejikulangulu chino mchika handika. Naho, kubindi, omobitulangulu vino chisesi set pwesede mchika handika mkukone omukobo. O basobi, omobiro muna ni omusi watu kendisuka o erenda. Obutabari wachi huo eche Congo ichi demokrasia. Ibu kubwa mkukone ne abasobi. Ba nemutekania omukobo nga onono a Mars. O kubia, ba kire. Ebindu ebitishi yiri okubutabali nkuko nene baka kola bandu bonabe koze baka kolebembeka mbeka baka yilabiriria mu bandu abatesekire abaka kola mu handa no butabali uko mana nko obutabali ibomo tulomwase ngawo nono nko abasobi baka taki yilabiriria mu bandu abatesekire kutibusibu okubya batandirae obutabali bwa kisekedi obole hokobro bino E forum desase ikabwo nkonene omukobono abatsobi okisha koreka omobero munane okumushyo tukandi tsuka e forum desase nkori handika ikabwo nkonene abokoyo abo mu kitongole kya batsobi bakabwo nkonene bakisha ko bakakangania nkonene amaishi na berekala ersonga akaro kabana icha berekala kala omuchiwo cha kumukasia abambere banu abali umudynamic de femme et de l'opposition leader de l'opposition bakabonga kona ne kampe abakulu bali bakutsebutsiba wendula umwambo na ibamenya nko ibishiba biri hiraho sibeta kangani bibuma bibone uko mana na bukoyo bano babatsobi nkubale abwa mu butula ngolo bino e from deses nko iri handeka ikibonko ne abakoyo bano bachi umukoboyo bakisha kolao siwerup momundu nao niwari kangani nko butabali babitaluka okumubiri obo abutre komochi huo eche Congo eyichi demokrasia wakubonko kakisha bakabanga keri kangani nko kwenne ubutsobi bino ngwira bikalani ni state civile na yuno mwila kera nko mana nko ichi tulangulu chino chi forum de za si chiri handekana bindi bitulangulu sesi set pose de nko abatsubi bakisha byano mukobo omubiro munani oko musotu kendi tsuka o erenda nko mana ni tulangulu bino nko bila so ku muyi o chinzasa bikasoma hano ko chini mecho moto butrembone beni tukabasi minjeni dani mousika kule tukasima yoro trick lubalenda hao mana arsene kapisa rikadona batulu mumuzira shebyuma uholo.

0: Jambo wasikilizaji wapenda Radio Moto Butembo Beni, leo tuko siku ya ine, ni kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu, yani wa Père Croix, ambao wanapatikana pa Mulo, pa Butembo, pia pa Beni, ambao wanasaidia kutibu watu kwa magonjwa ya kichwa. Tunapatikana pa Mulo, tunafika huko, tunapatikana pia pa Butembo kato wakawa kalikambala kichwa hiko hapa, tunapatikana pia pa Beni Malepe, huko tunafika utatukutanisha. Kwa siku ya leo ni kipindi ambao kitawazungumzia kuhusu ile mambo ambayo kunapitikana katika jamii wakati watu wanaziua na wakati mambo inaenda ovyo ovyo. Sasa wale wa saikolojia wengi kabisa ni chuo mkubwa ambao wampatikana ndani ya studio, ambao mtaweza kuwajua kama ni watu gani ambao wataweza kutuchambulia mada hii ya kuhusu ile kuziua ni suicide. Tunaanzia hapa, tuko hapa nani?
1: Hapa ni Padre Mumbere Tsongo Jacques, psychologue clinicien au centre neuropsychiatrique Sainte Croix de Butembo.
0: Asante. Na hapa
2: Kabira Bahore Duance, étudiante à L de psychologie kutoka INC Butembo.
0: Asante. Na hapa
3: pale ni Nzanzu Mukunda Pavel, étudiant à L de psychologie pa INC Butembo.
0: Na hapa na wewe jina nani?
4: Hapa ni Maska Kombisara kutoka INC psychologie L de.
0: Asante University ya Somsio nchini Kongo ya Butembo kututumia wale wanafunzi ambao wanakuja kuangalia kama wanapasha nao kujifunza kutibu watu namna gani, kama wa saikolojia na wa psikologi. Na pia hapa
5: psikologi Merveille Mbati.
0: Asante. Huu ni wa Saint Croix hapa mji wa Butembo. Na hapa tuko na nani?
6: Hapa ni Kanyeremo Mate Clotilde, etudiante wa Université Officielle de Rwenzori LM de psychologie.
7: Hapa ni Sarasi Vihoria Kavuo wa IOR LD LMD.
0: Na hapa?
8: Hapa ni Kasereka Kaputu Justine, niko psikologi.
0: Na hapa ni Dani Mweusi Kakule, ni mtasimamia kipindi hiki kia Polyclinic Saint Croix ambao kinapita kunako mtamba Radio Moto Butembo Beni kwa saa 3 na nusu za usiku kufika kwa saa hii, yani Vendezer. Sasa kwa siku ya leo niliwaambia kwa mwanzoni mwa kipindi hiki kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kwamba tutazungumzia kuhusu ile ambayo kuna tatiza watu wakati watu wanazipa kifo, wanajisisida, wanajua. Sasa psikologe Merveille Mbate uweza kutuambia kama ile kuziua ni nini kabisa?
5: Asante sana bwana journalist.
0: Ile ambayo kuna tatiza watu wakati watu wanazipa kifo, wanajisisida, wanajua. Sasa psikologe Merveille Mbate uweza kutuambia kama ile kuziua ni nini kabisa?
5: Asante sana bwana journalist. Leo tutaongelea kuhusu suicide, yani kujiua. Suicide yenyewe tutaongelea leo ni ile yenye mtu yeye peke anajitafutia. Donc inatokana na masufrance mbalimbali za maisha ya mtu, na mtu yeye peke anapenda a mettre fin kwa maisha yake. Donc ashapitia magumu mbalimbali, ma stress za mingi ndio na msukuma ajiue. Na juu ya nini watu wanajiuaka? Sababu wanawaza kama kifo ndio solution kwa problemu zao. Na wanawaza kile mtu akisha kufa petepe kwenye ataenda hata sufuri tena. Na wengine wanajua juu ya kumetre fin kuma souffrance zabo. Donc acha teseka masiku za mingi, mimi anapenda ajiue. Petepe atapumzika apre yeye kukufa. Na mwa ile mo suicide kuko ma concept mbalimbali yenye tutaweza kuexpliquer ba auditeur wetu. Na mwa ile mamo kuko mo ideation suicidaire. Donc mtu mwenye kona hamu ya kujiua anakuwa tu na mawazo ya kujiua. Utona saa moya tu hivi, ah, ningekufa ta basi. Unasikia mtu hata ingekuwa bora nikufe. Donc anaona ke kukufa inakuwa solution ku probleme yake. Mlangaji yake tu takutana, ah, bora kifo. Bora nikunye pombe nikufe. Donc unaona tu mwaimu langaji yake ile ndio inakuwa mawazo yake, na ndio inakuwa moyo niko kura mkinywa yake. Na ingine moko kwa tentative de suicide. Donc ni mtu mwenye alitajiua ameba limsaidia. Unakutana mtu

0: ashajianika me banakuya kata kamba. Unakutana mtu ashakamata kisu anakata mkono yake pourvike akate ile artère juu damu itoke mumwili na akufe. Me watu watakuya wanamsekurire wanampeleka kudawa. Na mo enye nafata ni suicide accompli. Pale sasa mtu mnakia kutana mtu ashakufa, ashajianika na haikuwa hotena. Na njoo kwenye watu wa mingi tuko nasikia bajene biko na jianika kule kuma quartier surtout côté ya Mondo kule kulipatikana mjene mwenye alijisuicide na marezo za kifo zina. Waka zengine par exemple hazijulikane, unakutana mtu ashaandika barua, omu musame, saa kwa mfano ule dada mwenye alijiwaka. Apre kujiwa anaandika mabarua za kulomba mapardon. Pourtant aliacha mtoto mdogo, alikuwa mama me, anajisuicide. Unakusaka marezo ni nini. Na ingine concept ni comportement suicidaire. Ile ni ensemble ya mawazo, ensemble ya maintention, ensemble ya maakte enye ineza sukuma mtu kujiua. Donc mtu mwenye anapenda ajiue, deja mulangaji yake unakomprena kake anapenda ajiue. Deja muatitide yake unaona kake huyu mtu anapenda ajiue. Kutakuwa watu wenye wanaanza kunywa pombe sana, ule deja anapenda ajiue donc pole pole. Kutakuwa watu wenye wataanza jene, wanaanza fanya mafungo. Hautakula niko kwanza mjene. Jene nye haina sababu fulani, me mwa ile jene kuna jivicha nini ile akte ya kujisuicide. Na pere jake ataweza kutuendeleshea kuhusu ma tipe za masuicide.
1: Ile aina ambazo watu wanapasha kuelewa kama hii kuna namna gani ile ambayo inaacha watu wanaziua. Sasa akiwa msaikolojia Padri Mumpere Tsonko Jake wa Polyclinic Centre kwa Kampala kijwa mji wa Butempa kato wakaba kari, aweze kutuendeleshia kama kabisa hii inakuwa na mambo gani hii kujiua, ile matip kama iko na manjia gani, mambo gani tuweza kutuchambulia hii musaikolojia Jacques Tsonko.
2: Asante kwa neno. Kunakuwa matipu masorte mingi mingi sana za masuicide. Hapa ndataya tu vyenye tulitosha kumarecherche zake mutala mumoya kwa jina ya Emile Durkheim. Anatupatia 4 type de suicide. Kunakuwa suicide egoiste, kunakuwa suicide altruiste, kunakuwa suicide anomike, pia kunakuwa na suicide fataliste. Suicide altruiste ni nini? Suicide altruiste ni napashwa, par exemple, wapate ya mfano ya genocide. Unaona, watu wa mingi wanauawa bila sababu. Par exemple, hizi masakre, tunaezi zitia munani mukadre ya suicide altruiste. Donc unaona, tu watu wanafika, wanauawa bila sababu, wainosa wanaenda, wavictime wanakuwa wa mingi sana. Ile ni suicide altruiste. Kunakuwa suicide anomique. Ni kusema nini? Mtu ashateseka miaka na miaka miaka na miaka, me anaamua cha maana nijinyonge, niende juu ya magumu, juu ya mateso, juu ya magonjwa. Fasi yengine panatayaka in sorte de euthanasie. Me bon haiko tu mu ile niveau, me nayo ni suicide tu, me ine suicide bon décider avec la collaboration de la personne. Kunakuwa ingine sorte njo suicide fataliste. Suicide fataliste i donc una tu ne trouves plus autre raison de vivre que de donner fin à ta vie pour penser que tu vas vivre mieux là où tu voudrais aller. Fataliste, donc hauna tena hamu ya kuishi. Usha develope donc de goût ya maisha, maisha haina tena mafaa, maisha haina tena neno ya kukuambia cha maana ujinyonge. Kunakuwa na suicide egoiste. Ile njoo yenyiko presque plus fréquent. Njo vyenye tuko naona huku na huku, juu ya mateso, juu ya magumu zenye tunapitamo mingi mingi sana, mateso ya ya kutoka na vyenye tunaishi muinji, kutoka mmajama ubie, kutoka mmakazi ya vile. Me au fond vraiment c'est une blessure une blessure d'abandon. Sa mtu anafika kuhatua ya kudevelope zile maide suicidaire ubie kuhatua ya suicide accompli. Donc unaona mtu asha teseka sana, iko muka detresse kamingi sana. Et puis le suicide c'est un langage qui dit que vous n'êtes pas en train de faire attention à ma souffrance. Vous n'êtes pas en train d'écouter le message que je vous envoie indirectement. Mais bon, zile njoma ndio.

0: neno psikologi Merveba ataweza kutukumbusha namba za simu, watu watuandikie kwenye namba hizi.
1: Asante sana bwana journalist. Na tunasalimia wale wote wenyewe wanatuandikia kazi, tunapataka ma message na maapele, na namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24.
0: Asante wasikilizaji, mtuandikie, msitwite, tuandikie ili tuweze kuwajibu, ama kama mko na mtu ambaye naye anasema kila siku atazinyonga, atajiua, kwani magumu ya maisha, mateso yamemsonga sana, muweze kumleta kwenye polyclinic center, ama andika ujumbe wa saikolojia ambao wamefunzwa kweli vizuri sana, wataweza kusaidia. Sasa tukiendelea, psychologist nawe ongeza kwa hii ambayo ni kitu cha kujiua, unajitosha kwenye dunia hii ambayo Mungu aliweka kwa watu ili waweze kuishi vizuri.
2: Asante sana bwana journalist kwa kunipa neno. Ndio ndani ya somo ya yenyewe nasema kuhusu suicide, nitaongelea kuhusu mafakteri na maorigine, machanjo, chanjo ambayo naacha watu wanakuwa na jitundika na kujiua. Na hapa tutaanja ku facteur psychologique. Yaani ni kwapenda nianje waoneshe kwa gisi facteri ni kitu ambayo ni mambo ambayo inaongeza mubatu mawazo yako na jitundika, ndio mafakteri. Na mafakteri psikolojike hapa bana tuambia kwa gisi kuna magonjwa mbalimbali ya akili yenye inasukuma watu kujitundika. Kuna magonjwa yani madepresio, mtu mwenye atakuwa ataishi maisha ya uchungu sana, uchungu, na mwile hali ya uchungu sana anapasha kuwa na mawazo ya kujiua. Kuna kwa ingine magonjwa swati mnamkuti kwa madesespoir, na anawaza kama yeye hana tena maana, hana maana fulani kudunia kuishi, na anakamata na resudre tu kwenda juu. Kuna kwa mtu mwenye amekuwa na uchungu, tunasema douleur intense psychologique, yani anasongwa sana na tatizo, na ile shida inamsukuma kukamata kamba kwenda kujitundika. Kuna kwa ingine facteur hapa wanasema facteur socio relationnel, ule mtu mtamkuta iko najitenga na watu, anabakia yeye peke, wakati kwa yeye peke anajikuta huru, swati anawaza anatupiliwa wa jamaa hata mchomana, na yeye mmawazo wake anawaza wa jamaa bamwangaikie, na vile vinamsukuma kwenda kujitundika. Kuna kwa mwi facteur socio relationnel mnakuwa makofli familio grave, mafamilia, majamaa kutokuelewana tena, kunakuwa divorce katikati ya wanandoa, kuachana ile
0: magombania mashamba,
2: wanagombania mashamba kule kunani ku village
0: mrongo
2: kule basi mucha kulu utasikia mbwasi enda jitundika. Kunakuwa kifo cha mtu wa karibu karibu, cha mjamaa, cha mjirani, cha rafiki, kinezi acha na mwingine anajitundika. Kunakuwa vile kunakuwa vile kunyanyasiwa, wala kuzaraulishiwa, wana kuzaraulisha mbele ya watu wengi, ile nezi acha mbele ya mati kukazi, wana kuzaraulisha. Kunakuwa kupoteza kazi mwile na madeni mbalimbali, hii povrete, kutokufanikiwa kwa mfano, kusongwa maile, msongo maisha, inacha wa mingi wanachanika. Kunakuwa fakteri ya tatu ni fakteri ya trauma. Unakuwa mwile fakteri mnakuwa maviolase, unyanyasaji. Leo unyanyasaji inakuwa ya mingi inazidi, na imesukuma ba mingi kujiua. Kunakuwa vita. Kunakuwa watoto kuba maltrete kule mafamii, anakamata mpango wa kujiua. Kunakuwa na wakati bako nawaza ku wale ambao walitoka kwenye vita, wakati bako nawaza kuile sene ya vita ugisi bari katakata mwingine rafiki yake na naona
0: sasa
2: naye anaweza kamata mpango ya kujiua. Na kuile kunaongezeka mafakteri ya la sante physique, magonjo ya mwili, magonjo yenyewe haiponaki, ili naacha watu wa mingi wanakuwa na shitundika. Kuna kuwa magonjo ya kaseri, magonjo ya virusi vya ukimwi, akisha sikia tunisha pata sida basi anakamata mpango wa kujiua tundeka. Kuna kuwa nani vilema. Kilema kisha unatibua mie siku na migulu de. Siniko na tatizo zingine makope. Kumbe se niko bose kushingia vengine. Na mie kumbe niko mimi nivona vengine me.

0: anche akishona ati basi nishapitiwa na vitu vya mingi anashitundika. Kunakuwa mafakteri ya environment, kunakuwa swate mui fakteri ya environment. Utajikuta mtu wakati mamwaye hazipate, basi anakamata mpango wa kujitundika, na kosa kama apatia batoto nini anajitundika. Kunakuwa wengine inakuwa wakati amekosa kazi kazi imekosa atajitundika. Na kwile kunaongezeka consommation de substance alcohol, wajene wengi hata na wazee, watu wengi wamekamata nji wanakunywa pombe, wametumia pombe, na ile imebasukuma wajitundike.
1: Atenekufe tu,
0: atenekufe na kwa kisha atumia pombe, na daire kutumia pombe ni kujiua, ni kujitundika hayo mwenyewe, hayo peke ni kujitundika. Sasa kwile kunaongezeka makozi, na mwile makozi tutagusia makozi ziko psikolojiki. Mwima kozi nyingo psikolojike, wanaonesha nini? Hapa wanasema seba mingi, wako na ambao tunaita impulsivite, difficulté à gérer les émotions. Yani wakati anaenda waza kushida yake, anaona ni mulima mumaisha yake, ni mulima. Na anawaza haita patate na sulisho fulani. Anaamua kufanya nini, kukamata kama. Oria ulize, wamwelekeze, kwenye kuko wataalamu. Afya ya akili hapa kwetu kukitoa afya yetu me hata ongeza waza kuvile. Kuna kwa kitu kingine sentiment de désespoir. Huyu mtu anawaza hata badilika kwa maisha, hakuna evolution fulani. Mtu anakamata mawazo sahihi. Mie zita evolia katena. Make zile malangaji basi tutwa riatu tutwa bri kuolo. Iko halama kuonesha kwa kisu la mtu anaweza jehanika. Kuna kwa nyingine dulere. Kuna kwa yengine hapa wanatuambia sasa ndima d'être fardo. Anawaza yeye ni mzigo kwa jamaa. Mtu alizaliwa mtihanda, mimi anawaza yeye ni mzigo kwa jamaa. Na kweli.
2: Asante psychologist.
0: Binaje anaenda shitundika, nashukuru sana.
2: Wasikilizaji kabisa mmesikia. Ni mambo mengi kabisa ambayo iko nasumbua watu kwa siku hizi. Hata watu wanafika ukionke kupoteza maisha, kwani msongo wa maisha na kutokusikilizana na kutokuelewa jambo ambalo limefika katika maisha inasumbua watu wengi kufika kwa kiwango cha kujiua. Sasa tukiendelea na psikologi wetu ambaye naye kunasimia kwenye IASE Butembo Universal Association Konko, naye ni msikolojia ambaye ni Luanje Bahwere wa LD System LMD kwenye IASE, kuna first stage hapa kwenye Polyclinic St. Croix, naye aweze kutuzungumzia kuhusu ile ambayo inaonekana katika jamii na katika jamaa kwa ile ambayo kabisa inatesa watu kufika kwa kiwango cha kujifungia na ingine mambo. Aweze kutuchambulia hii mambo ambayo nao kabisa ameandaa kwa anu wa saikolojia wa kesho.
3: Asante bwana journaliste kwa kunipa neno. Kunakuwa ma facteurs sociaux, njo kunakuwa ma isolement social. Mnaona mtu alikuwa anazoea kwenda kwenye wengine, alikuwa anaenda kwa makoral mediku, anaanza kuwa anajifungia mnyumba. Kuna kuwa retrait social. Mtu alikuwa anapenda kwenda mkazi par exemple kuishi na watu, mediku anaanza sema bon na kule kote hakuna ta valeur, bora tu nibakie tu mie peke. Kuna kwa facteur ya pauvreté. Tunaita mu umasikini ya kupindukia. Mtu anaanza sema bwa binanza anichokesha, aparama tu seule solution na bakilia ni jimalize. Kuna kwa na facteur lié à la santé. Mtu ashakuwa mgonjwa wa kila siku, bashampeleka kwa madawa kote, anaona aparama nishatesa na bakunichunga, sherti ni jimalize. Kuna kuwa na mafakteri psikiatrike. Mtu ashaka kuwa mgonjwa wa akili wa kila siku. Kila siku apre masimu anarudia kwa hospitali. Ndio anaona pale kukua mzigo kwa watu. Sherti nizi malize maisha yangu kwa msaba pumzike.
2: Asante psikologe wa IASE Butembo LD Luanze Bahwere kwa hii mambo kabisa. Wasikazi Mungu nasikia hii ambayo iko naacha watu wanazinyonga. Sasa ile ambayo kabisa ni maalama. Huu psikologi wetu ni Pavel nani?
0: Pavel Mukunda.
2: Na ni waia sebu tembo weza kutuchambulia kuzu hii maalama ambazo watu wanaonesha kesemu chi uya shaonesha hii maalama. Inawezekana anataka kuzinyonga ama iko mnjia ya kuzinyonga.
0: Asante bwana journaliste kwa kunipatia neno. Kuna maalama mingi ambazo zinaonekana kwa watu walio mjinini mwetu. Kuna kuwa alama ya tristesse persistante, maki mtu ataonesha uzuni inyaishake, uzuni ya kila siku leo na kesho yake na kesho yake. Ile ni alama kubwa yenye iteza mtuma afike kule hatua ya kunini ya kwenda jinyonga. Kuna kuwa perte d'intérêt pour les activités habituelles, maki mtu hata kuwa tena na hamu ya kuwa nafazi ile makazi zenye anapenda kafaa, mtu anaenda kujiunga na wengine mamitialite, lakini atakuwa anajitosha pole pole, haiko naonekana tena kuzile mamitalite, haiko naonekana kwenye watu wa mafete mvikundi, ili teza onesha haiko parmi maalama ziziteza cha mtu anafika kuile kiwango ya kuenda jitundika. Kuna kwa distribution de bien personnel, maana mtu atanja gawagawa vitu, anja sema ntakufa, ananja gawana mavitu idogo yenye iko nayo, ananja patia sema utaona nikumbukia kuizi mavitu. Kuna kuya kuwa consommation excessive ya droge na alcohol, mtu atanja kamata pombe ile ya kiasi, ataikamata make inakuwa sakazi, anakuwa analamkia mpombe, anashinda mpombe ndio kila wakati, ili teza acha ile mwile taya ya bulevi atenda fikia kuile etape ya kujitundika yeye mwenyewe. Kuna kia kuwa changement brisque de comportement, make mtu atachange zile matabia zake zina tunazoyaka ona zinakia change.
2: Huko na nikala kwa vingine mimi hazi
0: ndi haiko, haiko na jizolani ndakuwa yeye peke. Zile zote ni maalama ambazo mukazio na kule mjinini mwetu zinapasha sukuma watu kwenda jitundika. Asante bwana journalist.
2: Ole ni psikologe wetu ambaye naye kunasomea kwenye IASE Butembo kunako chuo hichi pa LD psikoloji. Hawa ni waganga wetu wa kesho, umesikia kabisa kituambia kuhusu yale ambao kabisa inaonesha kabisa ile ambayo ni manifestation ambazo watu wanaonesha, unasema ti huyu kabisa atajeua, kwani hapendi tena kuishi na watu, hapendi tena aonesha kabisa manjia ambazo inapasha kusema kwamba unaye kabisa kwa mtu mwenyewe kwa normal. Na hii yote mmsikie wasikilizaji, kama kuna mgonjwa wa vile, fika kwenye polyclinic and crowd, utaweza kutibiwa vizuri sana. Kwa saikolojia wamesoma na hao wengine wiko nasoma, wale wote mwaletee watu wameweza kuelewa mengi kwenye chuo cha IASE ambao walitumia wastajeri. Mmeona kabisa kwamba mko nafunza watu wengi ambao wataweza kusaidia jamii ya kesho. Sasa na psikologi wetu wa IASE tukiendelea, kwani tutamalizia na wale wa IOR Butembo University of Saint Lorenzori ambao nao kunafaya pastage nao ni wa LD psikoloji. Sara Kombi naweze kutuchambulia kwa ile ambayo anaelewa kuhusu hii mambo ambayo ni ya kujiua.
3: Asante kwa neno. Ndasemea kuhusu consequences de suicide. Consequences de suicide inakuyaka kwa niveau tatu. Sur le kuna kuwa sur le plan familial, sur le plan social, kuna kuwa plan psychologique. Kwa nani ya familia, mtu ambaye alijitundika anatia familia difficulté, kunakuwa le choc émotionnel ambayo wanaita
2: watu wanasikia matasio,
3: matasio za kila wakati, kunakuwa culpabilité, donge familia inakuwa nasema
2: kama
3: wao ndio kama wao njiko kuchanja wao kujitundika. Kunivo ya pili kunakuwa muka ya société ambapo unakuwa na wengine, hizo parte de ressources humaines, pale kunakuwa kupoteza mtu wabo ambao walikuwa naye, impact economique iseke la porte à la société, maki ambao walikuwa na contribue kwa société, désorganisation familiale, maki unaacha familia yako inabakia
2: huzuni
3: kabisa. Kupla psychologique, maki ngambo ya psikolojia, unaweza letea familia yako mawazo mengi kuhusu kujitundika yako, le dei compliqué, make kulia ya kukosa kama ulijitundika juu ya nini.
2: Watu wanasema maneno ambayo matusi ambayo wanakosa kama ama wewe alikuwa anasema na mwingine mjamaa mambo yaka uone uundi ili shiwe bali tulubanza. Asante psikologe Sara Kombi wa IASE Butembo. Tunafika kwa wale wa stazero wetu kwenye polyclinic Saint Croix kwa katika mji wa Butembo ambao unasomea kwenye University of Saint Lorenzori ambao unapatikana pa Vungi na pia pa Rwanda. Mweze na nyie kutuambia kuhusu hii kabisa ambayo watu wiko na zitundika kuzua.
1: Asante journaliste kwa neno. Na mimi nitasema namna gani tunaweza jizuiza kutokujiua. Par exemple, tunasema kusensibiliser la population sur les suicides et la santé mentale. Kuna kwa mtu ambaye atatusensibiliser kutoku tunasensibiliser watu kungambo ya kujiua na kujidestresser. Par exemple, kujitosha ndani ya mafikiri, unaenda kwenye muganga, anakupa maelekezo ambayo inaweza kusaidia. Éduquer sur la gestion du stress et des émotions. Namna gani unaweza gérer hasira yako ama
2: mafikiri.
1: Yeah. Lutter contre l'isolement social. Waganga walisema waseme kuna kwa ambaye atajiisole kwa wengine, mimi hapa wanatufundisha kwamba ifo na kwa bon collaboration na wengine. Usijiisole, ifo na kwa mu magrupe ambazo zinapatikana ndani ya sektere yako. Renforcer le soutien familial et communautaire. Hapa ifo na kuwa uzuri na wazazi wako, wa wenzako, wakakako, usiji epanye kuwabo. Ifo unajivicha, unakwenda lala kila wakati, hakuna kuongea na mufamie, ile nayo haiko mzuri.
2: Asante, psikologi Sara wa IOR naye ongeze, tukienda kumaliza kipindi kietu kwa ni muda wetu tunaisha ndani ya studio.
3: Asante bwana journaliste kunipa neno, na mimi ndaongea kuhusu namna ya kurepare degana hii ya kuwa juu ikakuwa na itakuwa ngufu. Hapa kuko kufatiria wale watu ambao wanaingia kama ile tendansio ya kujianika. Enomba tunakuwa na bafatiria kusudi tubatoshe mwele mawazo ya kujianika. Na kuna kwa sutie ya famille, soutien psychologique ya famille ndani ya mafamilie zetu nyumbani, hata ndani ya mafamilie large. Enomba tunakuwa na sedia kukosole wengine, tusikwe na ba ingiza tena vikwazo ndani yao, tunawapatia nguvu ya maisha.
2: Asante psikologe Sara, umesikia wabu tibetubanswa nyumu ni mtu hurikirera. Omundu mwe wachaka yita isimamurekera naye kusiribwa muche akole ichwanzire sho yo walingire abushaurita omuche handa kuso muchitunga ngamona muaticha. Wasikilizaji umesikia mtu akisema anazinyonga, mnaweza kumpatia mashauri na mnasema kwamba itapita ile mambo yote ambayo inamfikia. Tukiondoka ndani ya studio, neno la mwisho kwa disegonde psikologi Mervembati.
1: Asante sana, nitaweza kukumbusha namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. En tout cas, problème ya suicide iko tellement grave, na mkakutana mtu mu société mwenye anaanza onesha deja maalama ya kujiua, kumbe mnamleta kwenye dawa. Na gisi falia lisemaka tuogope kifo juu atujue kwenye tutaenda. Tusikuwe presse kujiua, tungoe kifo yenye najileta naturellement. Na wakati yenye mtu anajiua mfamie, anakuwa anasha cha hewa ya mubaya ndani ya jamaa. Unaonesha mfano mubaya. Mjama samo ya masikali jiua, na kavilani atasema, dada alijiua, kana mimi nitajiua. Donc, ile njo hali ya jamaa, na njo ile hali ya kujiua itaendelea ndani ya jamaa.
2: Kabisa wasikilizaji umesikia, kwani huyu dada ambaye alijiua hapa sasa hivi alisema hajui kama anaenda wapi, anaacha mtoto na bwanake, na jamaa yake alisema hajui kama anaenda wapi. Isitoa tukayite isitwashinga tukaya hai inywe mune mtu hulikirera nyi ambao mnatusikiliza, mtu asijiua kisema anaenda pumzika, kwani unapasha enda anja mtu wa shetani mateso, na unakuwa narudia wanakuwa naenda kuombea kila siku kwani umezinyonga. Psikologe Padri Tsongo Zake, toa neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
4: Asante bwana journaliste, ni neno ya mwisho ni kualika kila mtu kukuwa vraiment attentif na masemi ya kila mtu. Juu unaona mtu a partir ya masemi yake unafata ona ke bo huyu kuna magumu yapata hivi. Sasa unasikia masemi ya manunguniko, una vraiment unamsaidia ubia unamuongoza kwenye watamusaidia ubie kwenye atapata matibabu ya maana.
2: Asante kwa 5 second, kwani muda wetu umeisha ndani ya studio. Technician anataka tutosha ndani ya studio.
0: Ndio bwana journaliste, kitu ambacho naambia wasikilizaji wetu, ninasema wakue sana na makini kusikiliza maneno ambayo watu wanasema, ili waweze kutambua wale ambao wamekuwa na mawazo ya kujitundika na kuwasaidia.
2: Asante sana, tulikuwa hapa na nani?
0: Niko psikologa Kasereka Kaptujista.
2: Na hapa?
3: Stajere Kabuo Sivioria sana, toka IOR.
2: Na pia hapa?
1: Kanyeremo Mate Clotilde, toka ku IOR.
2: Na pia hapa?
3: Psikologi Mervin Mbate, kutoka ku Centre Psychiatrique Sainte-Croix.
2: Asante na hapa?
5: Masika Kombisara, kutoka IAC.
2: Asante na hapa?
6: Hapa ni Nzanzu Mukunda Pavel, kutoka kwa mlima wa IAC.
2: Na hapa?
7: Kabira Vawere Luansu, kutoka IAC.
2: Na pia hapa?
8: Hapa ni Perepsi Mumbere Tsongo Jake, kutoka kituo cha afya Centre Neuropsychiatrique Sainte-Croix Butembo.
2: Nami ni Dani Mweusi Kakule, nimi msimamia kipindi hiki hapo Lini Sainte-Croix kinapita kunako redio Mto Mtombeni kwa saa 3:30 za usiku kila siku. Yaani wasikilizaji, umesikia mambo mengi kabisa, watu wasio wakijua kwani hawajui kama wanaenda wapi. Tunashukuru yule ambaye alitukiza kwa kibuu vya anga, Rodrique Lubalenda. Tuweze kukutana juma ijayo. Cha.
9: Never change this frequency. If you change, you lose. If you maintain, you win. Either to use or to lose. Thank you.
10: Eviako, evie yine vieria. Okwebia ewe unasivyo. Ese wavolere kwa mechini ndechi.
11: Usanga, amakuha. Sundia mwenge, shamobana. Toko mundu, asha ulwa.

0: wasinja mtekinisiwa kuwe tu nchi hendri chichirukobu tu kukuchi nimbacho moto butu mune beni mwama wiko wama akari chichika nopu sana tulumu kania okumiasi esholopare shika ila biiria okokupe dimonde ngevi huo evi Afrika vika ila biiria okubu iliroku nga wanda bunomo chihuo chosi au chinicha eter huko mana nko emiasi ni minji kabisa inamu la vika kupa nemu tu kwa mabatu handikuruko 09 nonande 35 77 77 09 nonande 35 77 77 iwa 200 kira tuke iwa subiria nere sobama eshu nzangandu chikuwabu muna uwa inarikuwe ni yu anemu tukwama ni chwaka rinkanaya kosho leopare tuka lule mreno chihindi chikuwe tuwe chichirukubu tuku iyo sami wainda mtu la ngulo komoto tv akaita ira kumiati ya kaururu angana tuburambeno weho ibi Afrika ibi abirila biru kukupu dimonda vinemu hii watabe iti mbeno tuwa mabuwa ngevipia vinemu hii labiriria ebe ebe huo vino mbeno ebyo vinemu hii labiriria o kovero vino kunde ihare echi huo eche Kongo sana chechi huo echo turemo hawa ihabia ebe huo vinri vinemu hii labiriria ebe huo vino ebe Afrika sami inakatubura ngevi huo vino Afrique du Sud, Algérie, Cape Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, Sénégal, Haumani, Tunisie, et bien moi ça au coupe du monde Haumani chiwo et chakum gracia. Bino sami wangana tubira uko mana ni pia binonga binemu wa tabiti uko coupe du monde Mexique, Canada, États-Unis d'Amérique 2026.
1: Wasinja danyu katasha mbichinywa hii ni reho 10. Ivi pia ebi erilu mu Afrika inebi huo ikumi. O mo vipia veno, ivi pia veno vene mwasango kwa vena tolere. Erilu shako chegoma, etinizi, eyo ya veri vya deja elimine. Me ebe ndi vene mwasango kwa vena tolere, etinizi nyesa ya veri vya...
0: Ya veri ukala kabisa.
1: Oficialema, ya veri lukovu, eloreko.
0: Ya veri delia.
1: O mabu eloreko mbono, haveri vya vipia vevere, omoche uchoshe vya veri luwako, hali ya Haiti, ne Tunisi ya iti siyo mo rihangari yetu ya Afrika me eribu wandaiki evi pia vyo mu Afrika vene mwasangu kwa vena tolere nga Maroke awabirishi nga uwisibo vere donk de victoire choweche Maroke chabirishi nga ekos ne Haiti iha vye Cote d'Ivoire yabirishi nga kauluru kawoma muya shinga Equateur muya shinga Equateur iha vye Egypte na ubu yabirishi nga Nouvelle Zélande ahoni kanja mko evipia ibi mu Afrika vinemu sango kwa vena tolere ehabia ni chipia eche Ghana na chuchia virishi inga mche shime Panama kandene cheo cheno eche Ghana mche lure nzebele muriolo chike sana ni Angleterre oru Angleterre ni chipia eche kari me e Ghana mche lure navo chebele aka uluwika viri huu hava anya Angleterre wa vresi angsangari wati mu Afrika